0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei Ilkka, kiva kun oot siinä. Sähän oot Tapiola omia poikia. Joo. Tapiola kasvattaja.
2: Kyllä vain.
1: Niin totta noin, niin luoskele Hesarissa vaan juttua Tapiolan uimahallista otsikolla Mitä täällä tapahtuu?
2: No se on nyt varsinainen murheenkryyni ollut meille espoolaisille jo pitkään. Rakas halli mulle, mä oon siellä oppinut itse uimaan ja ulkoaltaalla kolmosesta loikkinut. En tiedä, kuinka monta sataa tai tuhatta kertaa skidinä ja vähän isompanakin.
1: Joo, no 10 vuoteen siellä ei ole kukaan opetellut uimaan, niin tämä peruskorjaus on nyt kestänyt tosissaan kohta 10 vuotta. Sehän käteltiin silloin alun perin loppuvuodesta 2017, niin silloin päätettiin Espoon kaupunginvaltuustossa, että se on siinä 7 miljoonaa euroa ja Arne Örvi. Mm-hmm. Hän suunnittelee, että hänen suunnitteleman Tapiola uimahallin, niin peruskorjaus on siinä. 7 miljoonaa kättä päälle, peli on selvä, let's go. Ja tätä ennen Espoo oli sulkenut kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen 2016, koska 10 vuotta aiemmin tehty 9 miljoonan euron peruskorjaus oli epäonnistunut. Eli siihen oli hassattu jo 10.
3: Mm-hmm. Joo.
1: Ja sitten käteltiin, että 7 vielä lisää, that's it.
4: No mitä ne silloin, miten ne se, siis täyttikö ne altaat betonilla vai mikä siinä on? Miten se menee pieleen tuollainen peruskorjaus?
1: Ilkka, onko sulla tietoa tuosta, mitä silloin meni vikaan silloin 2000, milloin se on ollut?
2: 2005. Niin, toi hallihan on rakennettu 60-luvun puolivälissä. Se on hemmetin hieno halli, kun siinä on lasipinnat keskusaltaalle ja se loistaa lyhtynä siellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa
4: Tapiola-maisemassa.
2: Mutta sitten tosiaan tämä 2005 tehty korjaus meni jotenkin aivan withhuiksi.
1: Joo, siinä on siis tullut siis tässä nyt...
2: Betonivalut jotenkin tai
1: kosteusongelmia. Joo.
4: No kai sen kosteita pitää uimahallissa.
1: Niin, no niin. No 2005... tehtiin se remppa, ei mennyt tuubiin, kosteusongelmia. Ja sitten 2015 niitä yritettiin korjailla, silloin irrotettiin vanhoja laattoja ja kiinnitettiin uudelleen. No ei riittänyt, ongelmat jatkuu. Ja silloin virkakunta laski, että no 7 miljoonaa, niin paikat saadaan kuntoon. Että pari vuotta ja sen jälkeen espoolaiset polskii taas iloisesti Tapiolassa. Ja nyt 8 vuotta myöhemmin, niin Tapiola uimahallin paikalla on monta.
2: Oi. Joo, se on tylyn näköinen. Mä voin ihan omasta puhelimestani näyttää sulle, Tuukka, kohta pientä videopätkää. Oho. Kun pitkään kiisteltiin siitä, että tehdäänkö peruskorjaus vai rakennetaanko tilalle uusi, ja päädyttiin, että tehdään peruskorjaus. Nyt hintalappu on jossakin 60 miljoonassa eurossa. Ja sitten kun peruskorjaus alkoi, niin itse asiassa rakennus on purettu, sanotaanko 98% ainakin mun silmällä katsottuna. No
4: se on perusteellinen korjaus se, kun monttu on tallella.
2: Joo, se on hyvin perusteellinen korjaus, mutta
4: se siitä.
2: Ja ilmeisesti sitten tuolla hinnalla pystyisi rakentamaan 2 ihan upouutta uimahallia, jos olisi 50 metrin allas. Tapiola-hallissahan on 25 metrin allas. Mutta
1: no siinä kutakuinkin oli tämä Hesarin uutinen, niin se on nyt käyty läpi.
2: Sanotaanko näin, että on tullut luettu.
1: Joo.
2: Aihehan koskettaa, mutta pääasiahan olisi se, että kaikki pääsivät polskimaan, ja kuten viime kesänä nähtiin, niin meillä on täällä maassa aika paljon semmoisia, jotka polskii tosi huonosti, uimataidottomia, niin aika monella ikäpolvella ja Tapiolan seudulla nyt uimakoulut vähän vähiin, tai sitten pitää lähteä niin sanotusti
4: metrolla itään. Hirveä tilanne tapiolalaisille, jos joutuisi kun lähtee tuosta metrolla itään polskimaan. Eihän siitä mitään tule. Kyllä se on parempi. Pidetään Tapiolan rajat suljettuna niin kuin tähänkin asti.
2: No on, mutta niin kuin tosiaan nämä uimahallit on, ja uiminen on ollut polttopisteessä tässä aika paljon viime viikolla näistä Oulun uimahalleista ongelmia. Tapiolassa ei voi ainakaan kukaan sarjakakkaa ja oikein iskeä, kun ei ole hallia, mihin mennä.
4: Ei, siihen Montulle nyt korkeinta.
2: Että semmoinen se jotenkin hopeinen reunus tälläkin uutisella. Niin no siihen Montullehan voi mennä, se riuun tekesiin.
1: Siitä Oulun keisistäkin on nyt päivitystä, uutta päivitystä. Tilanteet muuttuu koko ajan. Siitä voidaan ottaa vielä tänä aamuna aikana vaikka kiinni. Mutta joo, tosissaan, siitä ei kukaan nyt ota tästä Espoon keisistä vastuuta, että kuka teki virheen, missä on tehty virheitä, ei kukaan ei nosta kättä.
4: Virhe ja virhe, mikä toisiaan. Se.
1: Mutta kyllä espoolaiset osaamme muistaa se länsimetro, niin eihän sekään ihan budjetissa. Mä just tarkistin, että se ensimmäinen arvio siitä oli 400 miljoonaa, että sillä me saadaan se. Niin sehän oli, se ensimmäinen oli joku 1,1 miljardia, mitä siitä maksettiin, ja toinen mokoma sitten siinä kakkosvaiheessa. Niin. Pitäisikö teidän espoolaiset vaikka opetella laskee tai suunnittelee niin kuin ihan ensi alkuun, kun ei se ei näytä niin kuin toimivan toi juttu.
2: Pitäisiköhän meidän saada joku konsultti Keravalta?
1: No esimerkiksi.
4: On, teillä on Montussa jumppakeppejä sen jälkeen.
1: No, hei,
4: niin. No tää oli halpa. Tää oli halpa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt!
7: En.
6: No kerro nyt!
7: En.
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Lordi. Nylon Bee.
23: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin.
2: Mm. Joo, joo. Eikö
3: me oltiin kävellä?
1: Ja varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin käytä iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo, joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt mysteeriäänen kiinni.
2: Mikä se oli he?
1: Ota nyt vielä kerta, että mistä nyt on Joku veikkasi WhatsAppissa, että onko tämä joku Kääriän uuden biisi intro.
3: Hyvä veikkaus, mutta väärin valitettavasti. Eikä ole herätyskellon ääni, eikä ole sellaista mitään ton tyyppistä niin kuin kotielektroniikkaa, vaan siis täysin käsittämätön. Aika monta oikeatakin vastausta tuli, koska joku oli siis bongannut tämän saman jutun, koska tämä oli niin oudolla otsikolla, koska otsikko kuuluu näin. Erikoisin yhtye ikinä. Tässä siis sienet, eli ihan tämmöiset sienet, mitä on metsässä, ystävä.
1: Niin.
3: Ne soittaa instrumentteja tässä. Yeah. Kyllä, englantilaisyhtiö Bionic and the Wireissa sienet ja kasvit soittavat tämmöisiä elektronisia instrumentteja. Näkiköhän kukaan Flowssa tuossa?
2: Joo, hei.
3: Muutama kokas.
2: Flown,
1: 360 tavalla.
3: Juuri näin.
2: Hei, muuten siis ehto Kääriä juttu ollut kaukaa haettu, kun hänellähän on se just se People's Champion, kun
3: niin,
2: oli
3: pieni. Niin, onkin. Totta, siellä miten on porukat sieniä puettu lavalla.
2: En tiennyt, että minusta tulee pieni.
1: Mutta miten noista sienistä saadaan se ääni siis jotenkin? Niin, eihän nyt voi oikeasti soittaa.
3: Siis toi on niinku erikoinen homma ja tämmöiset on varmasti saanut. Siis mun mielestä on ihanaa ihmiset tekee taidetta. Se on ihan ok, mutta kaikkea outoa tulee vastaan ja ne rahoitukset, mitä tommosiin taidejuttuihin, tommosiin saadaan. Niin välillä on erikoisia. Siinä kohtaa vaikka, missä nyt Suomen vaikka elokuvateollisuus menee tosi silleen.
1: Jos mietitään tätä taideprojektia, jossa sienet soittaa tuommoista biisiä, niin mun mielestä se pieni semmoinen yksityiskohta, mikä kannattaa huomioida, on se, että toi biisihän oli Skate.
3: Niin toi ihan hirveä.
1: Niin se tätä täytyy muistaa.
3: Tämä Yle juttu kertoo tosiaan tästä yhtyeestä, joiden perustajat ja ihmisjäsenet on John Ross ja Andy Kidd. He kytkevät siis kasvit ja sienet tämmöisiin antureihin, jotka muuttaa niiden biosähköiset signaalit sitten musiikiksi. Ja signaalit ohjaavat instrumentteen kiinnitettyjä bionisia käsivarsia. Eli tässä tämmöinen pieni, kaikilla meillä on ollut pienenä tämmöinen lasten piano. Niin se on tuossa noiden edessä, niihin menee piuhoja.
1: Joo.
3: Miljoonia piuhoja näin, ja ne piuhat antaa niihin sieniin jotain sähköä näin, tai jotain tommosia, jotka aiheuttaa tommosen kemiallisen reaktion, joka tekee sen tärinän, jolloin tulee toi ääni.
1: Sain kiinni, ja nyt itse asiassa, kun toi on tota kautta ajateltu, niin toihan on niin kuin sienien, miltä sienen musiikki kuulostaa, niin itse asiassa, jos mun olisi pitänyt ilman tätäkin miettiä, että miltä sienen tekemä biisi kuulostaa, niin se olisi ollut vähän tommoista, kun ne siellä törröttää siellä metsässä,
3: Vesisaaret pisarataan tulee tähän. Tyy vierellen vieressä on myrkyllinen kaveri.
2: Mutta toi on tavallaan jalostettu juttu, koska jo vuosikymmeniä hän on kiertänyt legenda eräästä ihan tunnetustakin pianistista, joka sitten varsinkin nuorempana niin jatkoilla sitten illan jossakin vaiheessa, niin hänellä oli siis ihan bravuurinumero, niin ottaa oma tatti esille ja soittaa sillä pianoa.
1: Just näin.
3: Onko se kuulostanut sitten?
2: Voi olla, että se kuulosti vähän paremmalta jopa.
1: Herran niin kuin tietään ja tarinan tietää, niin mä veikkaan vähän sillä, että siinä on saattanut olla ongelma se, että on osunut vähän useampaan koskettimen samaan.
3: Sienet ja kasvit soittavat yhteydessä.
2: Mustat ja valkoiset on tullut siinä samaan aikaan.
3: Kuunnelkaa, sienet ja kasvit soittaa yhteydessä esimerkiksi koskettimia ja rumpuja. Sen kuvaillaan kuulostava esimerkiksi hypnoottiselta ja aavemaiselta. Mites joku siellä, tiettekö joku, mähän yritän näitä kasveja kasvattaa, oikeasti ihan pieteetillä hoidankin noita tommosia huonekasveja. Mutta yksi, minkäkaan mä en pärjää, niin on orkidea. Ja olisiko orkidea sellainen todella, tiettekö, todella veemäinen, tämmöinen viulisti. Ei kun
2: Nämä on kaikki vanhoja.
1: Kyllä. Se orkidehän toimii sillä, että siellä kytketään niitä piuhoja ja sitten ne niin kuin biorytminsä tallentuu.
3: Ei, mutta se on sellainen tosi vaikea, että kun tulee sellaisen ihan pienen viulun kanssa, on aina silleen tosi huonolla
1: tuulella. Miten, Tinni, tässä sienibändissä, miten se on jaettu roolit? Onko siellä mikä sieni? Onko Tatti rumpalina? Kuulostaa nimittäin rumpalin nimeltä. Tiedätkö? Hei, kuka teillä kannuja paukuttaa? Tatti paukuttaa.
3: Piru vie, tarina ei kyllä tätä. Ei kerro.
2: Tiedättekö, kuka oli puhaltajana? Musta torni sieni.
1: Ai. Hapero on jotenkin semmoinen basisti, totta kai.
2: Niin,
1: hapero,
2: huonossa kunnossa.
1: Ehdottomasti.
3: Ja sitten tässä on mahtavasti kirjoitettu vielä tässä Yle jutussa, että englantilainen Manchester, josta tämäkin sienikomppania on siis lähtöisin, niin se on kuuluisa muistakin tämmöistä valtavista yhtiöistä. Tässä on siis verrataan kesällä paluun lavoille tehneen sen Oasikseen sekä 1990-luvulla hittilistoon pomppineeseen Take Thatiin. Niin onko tosiaan tilanne niin, että kun tämä yhtiö Bionic and the Wires pistää tuosta keikan pihalle, niin onko meillä niinku 8 loppuun myyty Wembleytä ja oikeasti ihmiset kuuntelee ja maksaa 900 puntaa per lippu ja kuunnellaan tätä? Miten te jammat? Mitä niiden merkku on? Minkälaiset hupparit?
2: On tosta vähän oasis huumaa vielä pikkusen.
3: Mutta on tää parempi.
1: Mut mä sanon, vaikkei tällaisenään, mutta antakaa hei David Kettalle tää ja 2 päivää aikaa.
3: Niin, sieniä ja 2 sieniä. Päivää. Eikö se ole eikä, eikö ne biisit on tullut sille?
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital-hiustenhoitotuotteet -25%.

0: lattia ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Prima.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
13: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
14: On.
13: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
1: Radio

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tiedättekö te, mikä on ihan kovaa kampetta? The good old days are back. Aha. Tiinareita elämässä. Tässä on vierähtänyt, mitä mä sanoisin, 32 vuotta. Sins, kun tämä operaatio on viimeksi tapahtunut, mutta nyt...
2: Puit päälle matalavyötäröiset farkut.
1: Ei voi, että ne vasta olisikin hyvät ajat. Siitä nautiskeltaisiin. Mm.
3: Laitoit sanoa, napakorun.
1: Ei, aika sekin hyvä. Olisi ihana.
3: Onko sinun napakoru?
1: Mulla on ollut, tietysti onko mulla on ollut. Niin. Mutta ei se ollut mulle ehkä silleen 3-4-vuotiaana.
3: Kasi, että Juuso näet, että hänellä ei ole kulmaläväriä.
2: Ei, kun mä ajattelin, että hän on laittanut. Mä ajattelin, että se on jotenkin vaan tullut hänellä vastaan.
1: Eiku, ihan minä olen tässä nyt sitten. Mutta ei tosiaan viimeksi varmaan joskus 4-5-vuotiaana on ollut tätä showta. Ja nyt taas mennään. Ei, mä en olisi tässä.
2: Noro.
1: No senkaan mä olisin tässä, mutta sekään ei ole se. Elityssairauksiin, mutta sitten tähän kun hämmennyt tai heräät. No nyt mä vähän paljastin siinä kesken kaiken, niin on vähän, että mitäs täällä tapahtuu.
3: Pissasit sänkyyn?
1: En pissannut onneksi, mutta vastaavanlaista nyt touhusin kyllä. Mä painelin siis unissani pihalle viime yönä.
3: Oi!
2: Oi!
1: Joo!
2: Katoppa vaan.
1: Ja toi on
2: sullahan
1: ihan,
2: on ollut
1: ihan
2: tota tosissaan.
1: Ja siis toihan on tukka mennyt ihan silleen ongelmaksi asti silloin, kun mä olin pieni.
3: Joo, muistan.
1: Että otettiin semmoisia lukkoja, oli semmoinen ketju, ja sitten oli semmoinen, miksikä sitä sanotaan, joku semmoinen munalukko, mikä on rosvojen varten, että ei pysty jollain sorkkaraudella vaikka postiluukusta. Mm. Niin kuin nykäsee sitä ovea auki.
2: Joo.
1: Ne laitettiin sen takia, että mä en unissani saa sitä auki.
2: Niin kuin sä olit kävellyt sitten
1: niin kuin
2: ihan,
1: mä menin siis ihan silloin menin rappukäytävää, koska oli kerrostalo kyseessä.
3: Mutta siis nukut sä siellä ylhäällä?
1: Missä?
3: Sun yläkerrassa.
1: En.
3: Eli et ole mennyt portaita kuitenkaan yöllä.
1: En ole mennyt, mutta oon kävellyt.
2: Miten pitkälle
1: sä
2: pääsit
1: siis
2: sitten pihalla?
1: En mä päässyt kuin ihan siihen. Siis siinä on semmoinen ritilä, mikä sitten mä heräsin siihen, että ne tuntuu jalkojalla.
2: No niin, ja nyt mä haluan totta kai kysyä sen, että mitä sulla oli päällä.
1: No ei, sepä ei ollut kuin pikkarit.
3: Eipä kuin pikkarit?
1: En mä nuku kuin pikkareissa. No ei mulla mitään semmoista satiin ihanaa yöpyjä.
3: Vaikka vois
1: kuvitella, että mä oon just semmoinen ihminen, kello semmoinen satiin.
2: Se on kyllä totta. Just sitä osasta.
1: Ei vaan, joka mulla on tuukka sellainen maailman rumia kuin karvinen teepaita, semmoinen oikein lörölörö. Tai sitten tolleen. Mutta toi on aika jännittävä tilanne.
2: Ja oliko ne edes pikkarit vai oliko ne semmoset mukavammat semmoset?
1: No semmoset yöalushousut.
2: Isokot.
1: Ei ne ole semmoset. Ne on vaan juhliin, kun pitää olla mekossa ja ne on kireet. No ei kuulu sulle. Ihan tavalliset alushousut.
3: Se on kyllä ihan totta,
1: Juuso.
3: Ei kuulu sulle. Niin. Pätkääkään.
1: Niin. Aha. Sä et nähnyt tästä metsää puolta, että mun pikkuhousut
3: niin,
1: ei ole
3: se
1: ongelma.
3: Niin.
2: Mikä tässä oli niinku pointti?
3: Se, että hän on unissa niin. Kävellyt ulos. Niin, on siinä aika paljon pointtia,
1: niin, nyt on taas. En tiedä, mitä pitää tehdä, että tämä ei tapahtuisi.
3: No heräsit sä siellä ulkoa niitä.
1: Heräsin. Näin, joo. Onneksi ei se ovi mennyt kiinni eikä mitään, koska se olisi aika orpoa sitten olla siellä vaan huhuu.
2: No mistä se johtui silloin lapsena? Selvisikö se jotenkin?
1: Unista, koska mulla aivot ei lepää edes silloin, kun mä nukun.
2: Mm.
1: Niin, mutta silloin pienempänä se oli semmoisten kun oli kovia kuumeita. Oliko teillä semmoisia kuumehourimisia, muistatteko te? Että näki semmoisia ihan megapainajaisia semmoisia, koska
2: joskus,
1: on niin, joo, koska on niin kova mutta... kuume, niin sit se aiheuttaa sen, että sä näet semmoisia megapainajaisia. Niin sit se oli yleensä niinku syy seuraa, sit siitä tapahtui se, että sit kun vähän parani, niin ne aivot on edelleen jotenkin niin, ehkä oikeasti silleen fyysisesti ylikuumana.
2: Käydäänpä nyt tässä tämä läpi sitten, niin palataan siihen, että mitä on tapahtunut illalla, onko esimerkiksi kattonut jotain. Aivoa kuormittavaa.
3: Mä sanon after sex, kun se on ollut ilman paitaa siellä sängyssä. Aha. Ei kukaan muu nuku ilman paitaa nainen.
1: Nukkuu.
3: Eikä nuku.
1: Nukkuu.
3: Hei kaikki naiset, nyt pitää vastata
2: niin
3: myös, jos ei nuku.
1: Missään...
3: Kuinka moni nainen nukkuu niin kuin ihan nakupelleenä vain pikkuhousuissa? Ja nyt pitää vastata myös niiden, jotka ei, jos, joilla on paita
1: eli
3: päällä.
1: Missä varusteissa nukutte, eikö?
3: Niin, missä vaiheessa. Kuvia saa myös lähettää tästä
1: ei,
3: sun yöasusta.
2: Tosi ei ole yhtään ok, että mä kyselen vähän tarkemmin
3: näistä pikkuhousuista. Tinniltä, minkälaiset pikkarit siellä on ollut, kun se on sun työkaveri. Se on sun työkaveri, Juuso.
2: Sä kyselet meidän asiakkailta tuolla noin.
3: Asiakkailta?
2: Niin. Meidän asiakka. Meillä on asiakaspalvelun homma. Se on vaan sama. Jos mä olisin autokaupassa töissä, niin onko sun mielestä ok, että sä olet, hei, mä en tunne sua, sä haluut auton, minkälaiset tissiliivit sulla?
1: Minia nukkuu tissit paljon. Minia nukkuu tissit paljon.
3: Niin mä en ole eilen myymässä yhtään mitään, mutta laittakaa nyt vaan tulemaan niitä kuvia 0403.
1: Mitä muuta
2: selviä? Ei tarvitse
1: laittaa kuvia.
3: kyllä täällä ihmiset näköjään nukkuu niin. Ihan nakupellena.
1: Toi on toi nakupelle mun mielestä jännä konsepti, koska...
2: Ei mitään päällä, joo.
1: Mutta siis se, että ihmiset oikeasti, te ketkä väitätte, että teillä on semmoiset ihanat satiiniyöpaidat, te onko semmoinen, missä on yläosa ja housut, te laitatte sen ihan maks kerran viikkoon, kun teillä on
2: mitä
1: joku
2: ihme?
1: Sutina ilta ja sen jälkeen sitten,
2: niin mä oon ymmärtänyt, että ne on vähän semmoiset, niin onko se vähän semmoiset liukkaat joo, muutenkin joo, lakanoista se, riippuen, yes. Niin se voi olla, että jos hyppää niissä satiineissa sinne sänkyyn, niin liukuu toiselta puolelta niin ulos.
3: Okei, okay,
2: niin
3: kaikki... Näköjään kaikki. Tämän takia me just sanoin, että pitää myös sanoa, jos nukkuu siis, vaatteet päällä, koska tänne ei tullut mitään muuta kuin about 60 viestiä siitä, että aina nukutaan nakupelleen.
1: Niin, ja toi pikkareilla on myös suurin toinen vaihti siihen, että ei tuolla ole mitään sellaista se koko settiä, mutta toi niinku pikkareilla
2: nukkuminen. Yksi avopuoliso nukkuu alasti siinä todiste, joo, tässä on kuva.
3: Niin,
2: ei kun zoomaa sen. Ei ole kun zoomaa, tuot näkee tosta.
3: No eikä näe.
2: Zoom, näkee tossa.
1: Meistä kaikki, voi olla, että mä käyn, meistä kaikki kolme hitto, meni avaamaan.
2: Se olikin mun mielikuvitus. Se olikin mun mielikuvitus, mutta siis mä näen, oho, wow, onnea teille, herra. Wow.
1: Mutta pikkarit, pelkät pikkarit nukkuessaan on voittamaton konsepti, tee Tiina.
2: Okei.
1: Okay. Se on niin kuin äärimmäisen hyvä. No missä sä nukut?
3: Mä nukun semmoisessa yökkärisortseissa.
1: Niin, entä Juuso?
2: En kalsareissa.
1: Noniin, pikkarit on oikein hyvä.
2: Joo. Ja mulla on vähän riippuen sitten, saattaa olla kyllä
3: näköjään
2: nykyään teepaitikin
3: päällä. Näköjään tää on niinku normi.
1: Ai mikä?
3: Tää on niinku normi tää, että nukutaan nakumattina.
2: Mm.
1: Joo, en mä kyllä, mä en nakumattina kyllä.
3: Tänne ei laittanut yksikään, ei laittanut viestiä, että no nyt tuli joo, että nukkuu tommosissa yöhousuissa. Yeah. Joo, noi on hyvät, noi yöhousuissa.
1: Ja noi on niin mukavat, noi on tommosia paistettuja kananmunia, että noi on muuten nätit ja varmasti hyvät jalassa, hieno. Kun noi on tommosia paistettuja kananmunia. Ai,
2: onko sulla, sillä nyt ei varmaan ole sillä lähtökohtaisesti väliä, mutta niin kuin miten sä itse toivoisit, Tuukka, että sun vieressä nukutaan?
3: No kun sun... nyt edes nukkuisi joku.
1: Niin ei ole niin väliä.
3: Se on ihan, ihan se ja sama, vaikka joo, olisi toppavaatteessa, mutta kerran pääsis kainaloon käpertymään siinä pikkulusikaksi.
2: Kyllä.
1: Oi pikkulusikaksi.
2: Sitä pilkkiä alle sitä saa hyvän otteen, niin. Se on ihan totta.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Englanti. Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: No kerro nyt.
8: En.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat

Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kohta hyppäät Cadillaciin, F1-sirkus tarvii sua. Ei enää aja Lewis Hamilton sun edellään.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, no nyt otetaan se sun reppu, mikä on pakattu semmoisilla happy thoughts, eli mukavilla iloisilla ajatuksilla.
2: Totta kai. Vaat tulee.
1: Niin, me naiset täällä kertoo, että marraskuu, sillä on huono maine. Että se olisi niinku tämmöinen ankee, päivät harmaita, räntä sataa vaakatasossa. No, nyt äsken tuossa 10 minuuttia sitten, kun luin tuon sään, niin tästähän mä nyt pääsin niinku pyristelemään ulos. Mutta koitetaan kääntää tätä jotenkin vähän positiivisempaan, niin, koska meillähän on tapana, varsinkin sä oot tunnettu siitä, että sä aina löydät. Sä oot siis tämmöinen Kultareunus Ritokoski.
2: Niin on, Tuukka Kultareunus Ritokoski on mun toinen nimi.
1: Niin on. Niin, nyt kuunnelkaapa tästä näin, tulee vinkkejä teille ihan, että miten tää onkin sitten paljon aurinkoisempaa ja mukavempaa, kun esimerkiksi kohta yksi, hei, kalenteri hiljenee.
2: Hiljeneekö?
1: Elämärytmi rauhoittuu ihmisillä ja on helpompi sopia spontaaneja tapaamisia ystävien kanssa tämän menaisten jutun mukaan. Ja marraskuu tarkoittaa vapautta tehdä sitä, milloin juurikin mitä ikinä huvittaakaan. Toisaalta sä voit hautautua sinne sohvan nurkkaan.
2: No, täytyy sanoa, että ei ole kyllä ainakaan...
1: Et ammu näitä alas nyt perkulle.
2: Ei ole ainakaan kenenkään opiskelijan tekemä tämä juttu, koska ainakaan opiskelijoilla niin ei kalenteri kyllä marraskuussa hiljene päinvastoin. Siellä on ne viimeiset... deadlineit puskee päälle ennen joulun viettoa.
1: Älä tuottaa yliopistopaskaa.
2: Joo, joo, enkä tuokkaan. Mutta
1: oho, mä menin itse tuonne negatiiviselle alueelle.
2: Mutta varmaan se hiljenee. Niin. Ja syy on siinä, että ei kukaan jaksa tehdä yhtään mitään, koska kaikki on niin chipissä.
1: Ei vaan, koska saa levätä. Nimenomaan kohta kaksi. Tämä on tämmöinen kaivattu hengähdystauko.
2: Hengähdystauko mistä?
1: Hengähdystauko. Kaikesta. Kuule, kiireinen alkusyksy, kesä tuolla jengellä on räntäntäntäntäntäntä ja hulinattia. Nyt ei ole pakko mennä sinne metsään samoilemaan eikä tehdä mitä semmoista. Te voitte olla vaan nimenomaan siellä sohvan nurkassa. Ja hei Tuukka, muutetaan tämä harmaus sellaiseksi seesteiseksi harmaudeksi. Kohta kolmehan näin kertoo. Aina parjataan, että miten hirveettä on. Mutta mieti, harmaallakin on.
2: Niin.
1: Anna mulle piu. Harmaallakin on, ei sun tarvi. Harmaallakin on eri sävyt, Tuukka.
2: Totta kai ihan on oikeasti. Harmaalla eri sävyt. Ja pitäisikö näistä harmaan eri sävyistä, nyt kun mä kattelen tonne ulos, niin löytää jotain siis positiivista?
1: Pitäisi nimenomaan. Kun tää kato, kaivat tässä nyt vaan, kun lähdet miettimään.
2: Kaivan.
1: Kauniita sävyjä. Ja sit hei, sä voit mennä Tuukka, kun sulla oikein ahdistaa, niin sä voit mennä tonne lähikahvilaan sitten fiilistelemään. Meet sinne lähikahvilaan, otat sen ihanan pumpkin spice.
2: Joka maksaa 14,50.
1: Turpa kiinni siitä hinnasta nytte. Älä mene, sä meet koko ajan sillä, sä tipanat, nyt mennään isoa kuvaa Kultareunus.
2: No kun tää ei ole meidän, ei suomalaiset
1: anna,
2: ole tällaisia.
1: Anna sen harmaa tulla sun sieluun nyt tässä. Anna sen Tuukka tulla.
2: Onks tää jotain norjalaista joikaamista?
1: Mä oon laulut tän aina pienen, anna mun olla.
2: Mikä tää on?
1: Adiemus. Kohta 5.
2: Siis
1: elämä on yhtä
2: juhla. Odotan nyt.
1: Sä et voi puhua.
2: Onks tää suomala? Onks tää on Suomen menaisten tekemä? Tähän on kopioitu jostain siis Jenkkilehdestä. Ei suomalaiset mene kahviloihin fiilisteen villasukat Tuukka jalassa mitään 13. Joo, no niin.
1: Menehän! Somehan on täynnä nimenomaan marraskuussa.
2: Just some on täynnä, Tinni. Mitä some on?
1: Se on
2: teeskentelyä.
1: Oi, taas mä tipuisin.
2: Joo, älä tipu. No
1: eikö mä tipuin taas tonne negatiiviselle puolelle. Meillä on enää muutama kohta jäljellä ja tätä sä et voi kieltää. Sä tuut sen sun joulumusiikin kaa marraskuun alussa tänne. Tää on joulufiilistelijä unelmaa, kun mennään kohti
2: joulua. Okei, ton mä puolustan. No niin. Tota mä joudun puolustamaan, koska pikkuhiljaa, step by step, aletaan rauhoittumaan joulun viettoon. Mutta
1: ihan...
2: on tää vähän aikaista silti. Kyllä mäkin sen myönnän, että on tässä aika pitkä matka jouluun vielä.
1: On tässä pitkä matka. Mutta sä voit myös kohta 7 romantisoida tätä ihanaa arkea esimerkiksi ihastelemalla naapurin kausivaloja, Tuukka Ritokoski.
2: Anteeksi, luetko vielä uudestaan sen koko kohdan? Arjen romantisoiminen.
1: Joo, arjen romantisoiminen, että pienikin valon lähde tuo sulle ihan erilailla semmoista uutta hyvää. Mä en saa vaan
2: Tinni, suomeksi toi on semmoinen, että jos sulla on palovamma kädessä, niin työnnä pieniä tikkuja kynsien alle, niin ei polta enää kätteä, koska sattuu niin sikan sinne kynsien alle.
1: Tää on meidän
2: eli
1: ongelma,
2: on niin
1: kun sun lähtö on
2: niin,
1: tommoinen.
2: Kuuntele! On niin skeidaa joka puolella, on niin skeidaa, että pitäisi löytää romantisointi siitä, että jossain on kirkasvalolamppu. Niin on se, kyllä me ohkastiin,
1: naapuri
2: niin vedetään.
1: Naapuri kaunis, kausivalo mä puhuin. Ja muista Tuukka kohta 8 noottia sesongin antimista. Sitrushedelmät, granaattiomenat ja persimonit.
2: Kukaan suomalainen koskaan ollut silleen, tulispa marraskuun, niin pääsee vetämään ihan tuoretta granaattiomenaa. Mä odotan, että tulee marraskuun oikeesti.
1: Ja tää kaiken kiteyttää kohta 9. Tää on ihanaa melankoliaa. Tää, me päästään, me suomalaiset ollaan semmosia melankolias rypeviä ihmisiä. Kun meillä on vähän huono fiilis, me laitetaan just tämmöstä musaa soimaan autosta täysin, että me voidaan vähän itkeä. Mm. Eiks niin? Niin kato, nyt siihen on lupa. Tuukka, sun pitää tulla tän sun elämän melankolisen hetken elokuvan päähenkilöksi.
2: Anteeksi. Luotko ihan mitä siellä lukee siinä uutisissa? Mä haluan kuulla, että toi on oikeasti kirjoitettu sinne paperille.
1: Marrasku on suorastaan suomalaisuuden sielunmaisema ja sumuisena aamuna voi itsensä kuvitella jonkun romaanin tai elokuvan melankoliseksi päähenkilöksi.
2: Voi Jeesus, oikeesti.
1: Hei, ihan kiitos, kun te teitte tämän, koska nyt me tiedetään.
2: Kuka on kirjoittanut sen jutun?
1: Ei kuulu sulle.
2: Ei kun kerro, kun mä haluan antaa kredittiä.
1: Korhosen Pauliina.
2: Pauliinalle vaan, siis täytyy nostaa hattu, koska tässä on siis käynyt niin, että sieltä on tullut, siis menaisten johdolta on tullut tämmönen, että hei.

0: onks meillä ketään toimittajia, ketkä olis nyt tyhjän päällä, niin tossa on sulle juttu. Marraskuu tulee. Eti 9 kohtaa marraskuusta, mitkä oikeesti niin on tämän, positiivisia.
1: Tämä on ongelma. Jos et saa valmistua ottamaan tätä vastaan sun sydämeen, niin tää on sulle pitkä kuukausi.
0: Niin Pauliina keksi 8. Pauliina keksi 8. Viimeisen kohdalla niin se tuli jo Stetsonista, että sä voit olla romaanin päähenkilö, koska on melankolista. Get the fuck out.
1: Sä oot just toi vastaan hankala.
0: Nostan hattua toimittajille.
1: Ja kiitos aurinkoisista viesteistä WhatsAppiin. Mä arvasin, että täällä on just tämmöistä jengiä.

0: Lypsämään. Lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
5: Kerro nyt.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen paras

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Olisiko se sitten psykopaattitestin paikka?
2: Oh, on, on, on, on, on, on, on. Ja tää on niinku teille ja tää on kuulijoille myös.
1: Joo.
3: Aha, tarviiko kynää paperi?
2: No ei välttämättä, mutta voi, kyllä sä voit ottaa.
3: Mä otan.
2: Mut siis te ette saa vastata tähän kysymykseen ennen kuin me ollaan kuunneltu toi Ramp Hump. Koska mä haluan, että kuulijat vastaa kanssa, niin mä haluan nähdä, että onko siellä psykopaatteja.
1: Okay.
2: No, tämmönen aika klassinen. Varmaan monelle on tullut tää vastaankin, mutta jos ei ole, niin sitten vastatkaa tähän kysymykseen.
1: Joo.
2: Eli mä ensin kerron teille tarinaa ja sitten mä esitän teille kysymyksen.
1: Selvä.
2: Elikkä on tämmönen leskirouva. Ja hän sitten menee oman äitinsä hautajaisiin. Ja siellä hautajaisissa se tapaa tämmösen kaverin. Miehen, joka on ihan niin kuin hänen unelmiensa mies. Sitten heillä myös synkkaa siellä tosi hyvin. Mm. He tulee juttuun ja juttelee niitä. Hautajaisethan ei ole mitkään juhlat, niin ei nyt mitään tanssia eikä tämmöistä. Mm. Mutta siis niin kuin tulee hyvin juttuja ja viettää siellä hautajaisissa paljon aikaa toistensa kanssa. Ja hän ajattelee, että tämä on ihan niin kuin amazing, tämä äijä. Ja ehkä jopa rakastuu häneen siinä sillä hetkellä. Mutta sitten menee muutama viikko. Ja he ei tapaa enää sen tapaamisen jälkeen, kun he siellä tämän rouvan äidin hautajaisissa tapasivat. Ja hän oli siis leskirouva.
1: Joo.
2: Hän on jo pidemmän aikaa etsinyt itselleen äijää.
1: Joo.
2: Ja sitten menee pari viikkoa, ne ei ole tavannut. Sitten menee vielä muutama päivä, niin tämä nainen tappaa oman siskonsa.
1: Oho.
3: Tämä nainen, joka oli just oma äitinsä hautajaisissa.
2: Jep, tämä leskirouva. Niin se tappaa oman siskonsa. Niin, warfare.
1: Okei. Tämähän on selvä peli. Mutta en mä tiedä, haluuks mä, että tää on selvä peli, koska tarkoittaako sitä, että mä oon sitten psykopaatti.
3: Niin, yes. Nyt yrittää miettiä terveen paperitulosta tästä.
1: Joo, okei. No niin, eli nyt saa vastata.
2: 2.53 teillä aikaa nyt antaa mulle vastaus.
1: Selvä. No niin, laittakaa WhatsAppiin lypsejät viestiä tohon noin. Miksi siskolta lähti lakki? Hei, nyt tehdään täällä psykopaattitestiä, mikä on tietysti ihan letkeitä. Tähän sopii tiistaihin loistavasti. Kiitos Tuukka tästä näin. Haluatko sä kerrata vielä sen arvotuksen tai tämän tarinan?
2: Oli siis leskirouva, joka sitten meni oman äitinsä hautajaisiin. Ja siellä hautajaisessa hän tapasi tämmöisen miehen ja hän synkkasi heti siinä ja hän vietti paljon aikaa sitten yhdessä siellä hautajaisessa. Ja hän oli ihan hänen unelmiensa mies ja hän oli sen jälkeen, kun hän oli jäänyt leskeksi, niin etsinytkin uutta miestä ja siellä sitten tuntui, että nyt hittas oikein kunnolla. Ja hän ei tavannut sitten, että hautajaisten jälkeen meni pari viikkoa siinä ja sitten tämä leskirouvani tappoi oman siskonsa.
1: Joo.
2: Ja kysymys kuuluu, että minkä takia näin kävi. Niin teillä on nyt sitten vastaukset annettu tässä näin Tuukalle.
1: Yes.
2: Ja Tinni.
3: Yes, hello.
2: Nyt tässä on nuolia ja sanoja, niin sä oot ihan itse kertoa.
3: Mä kirjaan aina ylös, kun sulla on välillä, kun on niin pitkä juttu välillä, mä aina sen takia mä kirjaan ylös. Mutta tää olikin kivan simppeli tämmöisessä tiiviissä paketissa.
2: Joo.
3: Niin mun teoria siihen, että minkä takia tämä leski tappoi tämän siskonsa on se, että koska ne oli siellä sen äidin hautajaisissa ja se rakastui palavasti tähän mieheen, mutta voi, tämä mies olikin kiinnostunut tästä leskirouvan siskosta.
1: Okay.
3: Ja näin ollen sisko meni ja lisautti, tai leski meni ja lisautti siskonsa päiviltä, jotta pääsee sitten rakastumaan tähän unelmiensa mieheen.
2: Joo, hyviä uutisia, Tinni. Et ole psykopaatti. Oh. Tämä testi siis testaa sitä, että jos sä tiedät tähän oikein vastauksen, tai jos sä ajattelet tämän yhä tietyllä tavalla, niin se on vaan se tapa, miten psykopaatit tämän ajattelisi. Eli tämä ei ollut, Tinni, tämä sun ei ollut. Sä oot ihan clear.
3: Mulla on tämmöinen terve ajattelutapa tähän selkeästi. Eli tapetaan se sisko, kun se on kiinnostunut siitä jäbästä.

0: No, mulla oli taas niin kuin vähän sama toi, mun ihan se ensimmäinen ajatus mulla oli se, että okei, että tää täytyy olla niin, että se mies niin onkin siis, se on tämän siskon puoliso. Vähän niin kuin sama niin kuin lopputulos ja sama kela, mutta että se tässä niin kuin jätetään kertomatta ja sen takia, että tämä leski sitten tämän siskonsa siitä pelaa pois, niin kuin näin mä sitä ajattelin ihan ensimmäisenä.
1: Joo. No säkin saat Juuso siitä terveen paperit kyllä, et ole psykopaatti sinäkään, mutta valitettavasti meillä on kuulijoissa kyllä.
0: Onko?
1: Jonnin verran on Joni-Pekka on täällä ja Jarkko on täällä ja sitten täällä on Mikael on psykopaatti ja sitten on myös psykopaatti on Tilla on psykopaatti ja sitten on Minia on psykopaatti ja Julia on psykopaatti ja
2: eli
1: onhan
2: ihan
1: näitä.
2: Otannalla.
1: Vilho on psykopaatti, mutta tässä on teille ratkaisu. Tässä on teille ratkaisu. Tän Vilho kertoo meille ääniviestille.
3: Jos äidin hautajaisissa oli sama bändi kasassa, niin nyt siis hautajaisiin tulee sama porukka ja pääsee näkemään saman ukon uudestaan.
1: Justiin sen näin.
0: Hän
1: järkeili sen niin, että kun tämä oli tämä mies täällä hänen äidin autajaisissa, niin sen täytyy olla joku perhe tuttu. Niin nyt kun hän kekuttaa oman siskonsa, niin se mies ilmestyy myös sinne autajaisiin ja sitten hän pääsee näkemään, että unelmiensa
0: mies. Aukoton suunnitelma. En mä niinku psykopaatiksi sanoisi kuitenkaan tuossa kohtaa. Sen sijaan murhurihan hän on.
1: Niin,
0: Toni
1: no kategoroi miten haluat, mutta näin tämä testi nyt meni ja te saitte ihan terveen paperit, mutta moni WhatsAppissa nyt niin niin teidän kanssa meidän pitää vähän funtsia tätä juttua vielä.
2: Mutta tämä oli hyvä.
1: Joo, Susanna kanssa, niin sun kanssa, niin jatketaan keskustelua ja ohjataan apuun tietysti.
0: Just näin. Ei, ihan hienosti mietitty tällä tavalla. Harva sitä saa tällä 1-2 yllättäen näin aikaisin aamusta tietää olevansa.
2: Terveen siis
0: puhdas, niin. Tai toisaalta olevansa puhdasverinen psykopaatti. Kyllä. Kiitos Tuukka
2: onnea
0: tästä
2: osallistujille.
0: Testistä. Loistavaa. Onneksi selvittiin, Tinni. Ei olla semmoisia niin kuin...
2: Siis Tuukka, Juuso oikea vastaus oli toi.
1: Eli se oli kuulussa.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.
11: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: En.
3: No kerro nyt.
4: En.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Brordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
19: Radio Suomi Popin aamulypsy.
20: Mähän on käyttänyt Exoskeletonin niin rakasteluyhteydessä usein.
21: Okei. Okay.
22: Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
20: On noin yhden illan jutuis, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun Exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt tota kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
19: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Funnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
2: No täältä meitä lähestyy 29-vuotias mies ja hän kertaa näin. Olen ollut parisuhteessa ihanan naisen kanssa yhteensä noin 5 vuotta. Ensimmäiset 3 vuotta menivät hyvin, mutta sitten suhteessamme tuli kriisi ja tyttöystäväni ehdotti, että pitäisimme tauon. Tauko kesti noin 1,5 vuotta, jonka jälkeen palasimme yhteen. Olen ollut todella onnellinen siitä, että saimme suhteemme korjattua ja olemme taas nyt yhdessä olleet 2 vuotta.
3: Noniin.
2: Olen nähnyt paljon vaivaa tämän suhteen eteen. Olemme muuttaneet yhteen, olemme tehneet yhteisiä reissuja ulkomaille ja jopa suunnitelleet talon ostoa. Ja sitten siihen ongelmaan. Kuulin eräältä tuttavalta, että tyttöystävälläni ja serkullani olisi ollut jotain juttua juuri tuon 1,5 vuoden tauon aikaa.
3: Jaiks!
2: Kysyin asiasta suoraan serkultani ja hän myönsi, että he olivat olleet yhteydessä, paljon juttelua somessa ja jopa kuvien lähettelyä, mutta hänen mukaansa mitään tönköntsiä ei tapahtunut.
3: Kuvien lähettelyä.
2: Tyttöystäväni ei ole koskaan kertonut tästä minulle ja tämä tieto on saanut minut pohtimaan kaikkea. Toisaalta olemme tauolla, joten totta kai hän on saanut tehdä mitä haluaa. Samalla tämä on tullut pahalta, koska kyseessä on oma serkkuni, jonka kanssa olemme viettäneet paljon aikaa yhdessä perhejuhlissa ja mökillä. En ole vielä kysynyt asiasta tyttöystävältäni, koska en tiedä miten tuon asian julki, enkä tiedä miten hän asiaan reagoi. Mitä tekisitte minun tilanteessa? Ottaisitteko asian puheeksi vai yrittäisittekö unohtaa koko jutun nimimerkillä Vaikka Jori?
3: Vaikka Jori.
4: Vaikka Jori.
3: Selvä. Ole sitten Jori. Jori, mikäs tää voisi olla tää nyt sitten tää?
2: Leena.
3: Jori ja Leena, selvä juttu. Meillä on pariskunta valmiina. Kiitoksia ensinnäkin tarinasta. Lähdetään purkaa. Mä haluan ensimmäisenä heittää tämmösen. Mä en tiedä, onko tässä studiossa kokemusta tai sitten siellä linjoilla lypsejät. Miten, jos parisuhteessa pidetään tämmönen, että tulee se hetki, että sanotaan, että nyt pitää, niin pidetään tauko, niin luodaanko siihen, puhutaanko siinä jotenkin, että okei, nyt pidetään tämmönen tauko, puhutaanko, että kauan se kestää vai onko se jotenkin määrittelemätön aika ja luodaanko siihen jotain sääntöjä, että pitääkö siinä käydä semmoinen keskustelu?
2: We were on a break.
4: Joo, niin vanha kuultu ralli, älä viitti yhtään.
2: Miten siinä lopulta? Siinähän oli vastaava frendeissä.
3: Niin oli. Siis, no siinä oli just se, että siinä oli sitten jotain häselletty sen aikana. Ja toinen oli sitä mieltä, että ei häselletä.
2: Reitsellä
3: ja
2: oli ei vaan.
3: Ei vaan, se, ei vaan Ross oli mun
2: niin
3: mielestä.
2: Oli, joo.
3: Hän oli sitten mennyt jotain siinä. Jotain sitten touhuilemaan. Niin tää just, no tää.
2: Mut varmaan tapauskohtaista toi, että sovitaanko säännöt.
3: Mut se ainakin ehkä pitäisi tehdä.
2: Kauanko se kestää. Niin.
3: Koska nyt me ollaan tässä tilanteessa, että on tapahtunut jotain ja sitten vähän vaikuttaa. Tosi hän sanoo itsekin Jori tässä, että no toisaalta, että oltiin tauolla ja saa periaatteessa tehdä mitä vaan.
4: Mutta ethän sä tietenkään halua, että se toinen tekee yhtään mitään. Niin kuin yhtään mitään, niin. Vaikka on sovittu mitään.
2: Se on vähän semmoinen testi.
4: Aamen! Mä mietin, että miten sitä kuvailisi. Se on just toi. Varsinkin tälleen nyt naisena, kun edustan tätä meidän naisosapuolta täällä, niin siinä on just se, että et tee nyt sit mitä vaan, mutta oikeasti jos vittu teet, niin sä lähdet siis samalla ovea
3: eli se ei ole
4: tukkaista
3: testi,
4: sen, niin
3: vaan se on ansa. Se on ansa, koska mä taas miehenä ajattelen.
2: Tämä oli tässä tyttöystäväni ehdotti, että pitäisimme tauon. Niin. Tyttöystävä on ehdottanut sitä taukoa. Sitten hän on mennyt tekemään touhuilemaan.
3: Jep. Okei, tämä on vähän jännästi päin, koska mä jotenkin ajattelin, että jos on tämmöinen tauko, niin se tarkoittaisi niin kuin mulle just sitä, että okei, nyt on mahdollisuus tässä sitten vetää niin sanotusti löysät pois kuleet.
4: Se tyttöystävä on tehnyt sen varastoon, Tuukka. Koska se ajattelee myös, että se kundi tekee jotain, niin sitten se ei jää yksin nuolemaan näppejään tuossa tilanteessa. Ja silloin on
2: olemassa semmoinen hinch. Voisiko sen tehdä vaikka jonkun muun kuin lähisukulaisen
3: kanssa? No ei Vääksyssä. Ei Vääksyssä, josta...
4: Ai tarkoitatko meretojan tautia?
3: No joo. No joo, ei siis, mä oon ihan samaa mieltä Tuukka tossa, että toi on kieltämättä. Se on niin kuin, mutta onko pieni paikkakunta, onko joten, no ei sekään, on se, toi on.
2: Ja tässähän ei ole siis, tämän tarinan mukaan, mitä se serkku on sanonut, niin ei ole ollut tönköntsiä. Niin toi juttelu somessa, okei toi kuvien lähettely
3: se on vähän,
2: se on jännä juttu tässä tilanteessa, että niin kuin, kun se on kuitenkin, se on serkku.
3: Kuvitellaan Tuukka, niin
2: Tämä sanoo, että ne on viettänyt se, tai viettää sen serkun kanssa paljon aikaa perhejuhlissa ja mökillä. Eli oletan, että tämän 2 vuoden aikana, kun ne oli aluskimpassa, niin perhejuhliin on tullut myös tämä rouva. Ja siellä on ollut tämä serkku. On ollut samoissa juhlissa. onko siellä kytenyt jotain pohjaa silloin, kun ollaan... On kyllä se paha, mä ymmärrän Joria, että se tuntuu pahalta, vaikka periaatteessa olitte tauolla ja periaatteessa ei ollut tönköntsiä, mutta silti, että se tuntuu pahalta. Tässä on pari kohtaa, mihin mä niinku pointtaisin. No. Ihan yksittäisiä sanoja täällä tekstissä. Hän sanoo tässä, että ihan alkuun hän sanoo, että on 29-vuotias mies ollut parisuhteessa ihanan naisen kanssa. Hänhän on aika kilareis, kun hän lähettää tämän meille tämän viestin ja niin kuin ajattelee puolisostaan vähän kurjasti nyt tällä hetkellä. Silti hän löytää tuon sanan ihanan. Eli mä väitän, että rakkautta löytyy täältä niin kuin kuitenkin tämän Jorin suunnalta. Sitten tämä toinen kappale oli tässä, että olen nähnyt paljon
3: vaivaa.
2: Mulla
3: on sama huomio täällä.
2: Olen nähnyt paljon vaivaa tämän suhteen eteen. Olemme muuttaneet yhteen, olemme tehneet yhteisiä reissuja ulkomaille, jopa suunnittele talonostoa.
3: Miten sä tulkitset
2: niin miksi miks hän kirjoittaa, että olen nähnyt? Miksi ei hän kirjoita, että olemme nähneet?
3: Yes, yes. Ja mä huomasin ihan saman, että kun se on tossa muodossa, niin siitä tulee pikkasen semmoinen, okei, mä en tiedä, ajattelet sä sen niin päin, että okei, tää on ollut niin, että hän on yksipuolisesti tehnyt kaikkea. Mä taas mietin, että onko hän vähän tämmöinen, hän ajattelee niin kuin oman napansa kautta tässä näin. Tätä asiaa, tiedätkö niin, että kuulostaa vähän itsekkäältä, kun hän sanoo noin, että olen.
2: Mä taas tulkitsin sen niin, että hän haluaa tuossa alleviivata, että hän oikeasti
3: niin,
2: on satasella tässä.
3: Niin, että hän on vaan tehnyt ne stepit
2: ja hän,
3: siinä.
2: Hän on tehnyt, ja sitten ehkä tämä on vähän perässä raahattava tämä rouva. Se oli mun tulkinta.
3: Mä taas ajattelen näin, että näitä on ehkä tehty yhdessä näitä päätöksiä muuten, mutta hän tuossa paljastaa narsistin itsessään.
2: Sekin voi olla.
3: Näin
2: se,
3: on.
2: Se on,
3: no
2: voi
3: hei,
2: olla.
3: Katsotaan mitä lypsäjät on mieltä, tuossa puhelinlinjatkin alkoi laulamaan, mutta ennen kaikkea arvostamme nyt ääniviestejä. Mitä olette mieltä keissistä ja miten Jorin tulisi toimia? Laittakaa niitä viestejä tulemaan WhatsAppissa 0403564556.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro nyt!
4: En.
3: No kerro nyt!
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: jos joku meitä Pohjolassa täällä yhdistää, niin kyllä se on toi urheilu, että eilinen Alisa Vainion upea EM-maratoni niin sykähdytti kyllä ja puhututti ympäri ämpäri Suomen maan. Se on kyllä hienoa, kun suomalainen on jossain ylivoimainen. Ja mä huomasin, että munkin ajatukset meni siinä maratonin aikana kaikkeen tämmöisen niin kuin Lasse Vireen, ai, Paavo Nurmi, hieno. Niin kuin, oikein semmoisen niin johonkin perinteiseen jatkumoon siitä, mietit, että on tämä uppo. Kyllä Suomi on aina ollut tämmöistä kestävyysjuoksukaan, että hienoa, että meillä on tommoinen niin kuin tekijä tässä kohtaa. Mutta niin lähtee vähän lapasesta tavallaan. Sitten kun mä kattelin eilen Ylen iltauutisia, niin siellä oli totta kai menty Alisan kotipitää, eli Lappeenranta, ja kyselty sitten siellä. Ja siellä oli haastateltu esimerkiksi tämmöistä yleisurheilija Mimmi, joka kertoi sitten, että miten kisa oli seurattu. Sitten oli reenit alkanut ja katsottu vähän kännykältä ja näin. Ja sitten haastateltiin tämmöistä vanhempaa valtiopäämiestä, mikä oli, sanotaan, että oli hyvin niin kuin mun mielestä suomalaistyypillinen tilanne. Eli silloin kun joku urheilija menestyy jossain, niin sen jälkeen aletaan kaivaa niitä ihmisiä sieltä kotikyliltä, jotka muka muistaa tämän urheilijan jostain sieltä lapsuudesta. Ne voi olla ihan siis tavallaan sen asuinalueen ihmisiä, tai sitten ne on entistä tämmöisiä niin kuin, ihan tämmöisiä niin kuin junnuvalmentajia.
1: Kyllä.
0: Niitä kaivetaan sieltä. Hän ei ollut siis valmentaja tämä herra, vaan hän kertoi siis tähän tyyliin, että joo, minä muistan, kun muutettiin, tämä on nyt vapaasti käännettynä, 70-luvulla muistettiin siihen Ristakujalle siinä, niin sehän asui siinä ihan toisella puolella, asui sitä tietä siinä, ja oli kyllä, muistan, kun siinä pihalla opetteli hän kävelemään, niin tämä, mikä on tietysti on merkki jo siitä, että siinä jäi maraton, ja sitten oli kuulemma sanoa, että vilkas oli jo lapsena.
2: Joo.
1: Vilkas oli jo lapsena. Niin, näki kyllä
0: heti. Ja nyt ei millään pahalla todellakaan tätä herraa kohtaan, mutta tämmöisistä tulee mulle aina välillä vähän semmoinen, että nyt ensinnäkin, niin joo, on saattanut asua jossain siellä päin, tuski oli tie toisella puolella, mutta samassa kaupungissa kyllä. Ja muistat ehkä jonkun vilkkaan lapsen sieltä, mutta ei se ollut se, just ei se Alisa tuski oli. Mutta näin me ajatte, tämä tulee meille, että jos joku vaikka jämsäläinen nyt yhtäkkiä olisi voittanut, niin kyllä mä alkaisin heti sillä, että itse asiassa nyt aivan, sehän oli meidän
2: Ei kukaan koskaan sanoa silleen, että joo, tunsin Alisa ja lapsen. Täytyy sanoa, ei ollut kyllä aavistustakaan, että siitä tulee tommonen hirveä kipittäjä. En kyllä huomannut tota.
1: Ei missään.
0: Se kääntyy kyllä. Sitten mä tajusin nyt tästä taas tämän esimerkin kautta, että kun mullakin nyt pyörii tuossa noita fudisjunnuja tuossa, mitä valmentaa. Mähän vähän toisella kierroksella. Mähän olen valmentaja ollut aikoinaan silloin 16, 17, 18-vuotiaana.
1: Joo.
0: Niin en mä silloin laittanut mitään ylös. Ja nyt varsinkin mulla on niinku muisti on niin huono, että mä tajusin, että mun pitää tehdä jotkut semmoiset listat, että mä muistan, että ketkä on ollut pelaamassa, jotta mä voin esimerkiksi 20 vuoden kuluttua olla sitten mahdollisesti se valmentaja, jota haastatellaan. Ja mä pystyn sieltä lunttilapulta sanomaan, että joo, kyllä toi Tuulikki Petteri, niin oli, täytyy sanoa, että heti itse sanoin aina, rouvalle varsinkin sanoin just aina reenien jälkeen, että kyllä se Tuulikki Petteri, niin tämä menee vielä pitkään. Se oli se veto jo silloin, ja mehän sitä hiottiin siinä silloin porukalla, että toki hän on ison työn tehnyt sen jälkeen, mutta annoin muutaman vinkin siihen, ja nythän, niin kuin nähtiin, niin sillähän se ratkesi sitten se EM-kulta siinä, niin tätä varten niin laittaa vähän ylös asioita.
2: Sano, älä välttämättä tee lapsista muistiinpanoja tuolla tavalla, koska siitä tulee tulee kyselle, että minkälainen lista täällä on. Tämä mäkin lähtee listaan oikein.
0: Jos mä teen sen listan ja sitten mä laitan sen semmoiselle ulkoiselle kovalevylle, minkä mä vien vaikka johonkin varastoon sillä, että se ei ole ihan...
2: Toi on tosi hyvä. Mutta et sä tarvii mitään listaa, Juuso, kun sehän menee just noin kuin sanoit, että se on ihan sama. Jos Alisa Vainiosta olisi tullut ekonomisti, niin se sama äijä olisi sanonut, että joo, laski lapsena jo rahoja siellä hiekkalaatikolla. Se on ihan sama. Silleen se pyörähtää, kuin mikä tulevaisuus sen täyttää.
0: Ja nämä on niinku kaksi, mitkä antaa mahdollisuuden ihmiselle kertoa siitä, kuinka on tuntenut ja nähnyt jo lapsena, mitä ihmistä tulee. Toinen on urheilu ja toinen on se, että sä oot oikein kunnon sarjahukuttaja. Niin tavallaan semmoiset, jos sulla on niinku, että pystyt yhtään sanoa, että joo, minä muistan, kyllä se oli se
1: tämä aina Pentti. Aina
0: nostatti
1: vähän karvat.
0: Aina oli minun, vähän alkoi aina kylmäämään, kun siinä käveli. Siinä, ja siis oli, nyt täytyy sanoa, että vähän muistan kerran, niin siinä oli semmoinen allas siinä pihassa, niin siinä se vaan polskutteli ja niitä leluja sinne veden alle tunkisi. Minä näin tämän siinä, sanoin silloin rouvalle, että kyllä tässä joku on nyt ketuhäntä kainalossa tässä näin. Asuu tuossa ihan siis siinä käytännössä meidän takapihalla.
1: Ja sitten siinä on se valokuva, kun sä osoitat sitä jotain vanhaa nurmikkopalstaa, missä on ollut se uimallas, mikä ei ole enää siinä, mutta on näin. Ja sitten todella vakavalla ilmeellä, että tässähän polskutteli.
0: Joo. Ja yksi juttu, mikä vielä liittyy vähän tähän samaan aiheeseen, mä luulen, että tämä on ehkä Tuukalle tutumpi, koska sullekin varmaan tulee aina välillä tämmöiset vanhemmat herrat kertomaan omasta urheilutaustastaan. Varsinkin jos siellä on sitä, että on oltu niin kuin suht tosissaan mukana, niin tunnistatko tämmöisen, että sanotaan semmoinen, täytyy olla niin kuin ehdottomasti plus 60, jopa plus 70, ja sitten kerrotaan, että joo, itsekin siis vähän muutaman vuoden silloin tutossa pelasin ja siinä oli siis, sitten alkaa näitä nimiä tulee, alkaa tulee siinä. No siinähän oli niin siinä oli Mälli Manninen oli siinä ja Sundströmin Iluti, että se Koskela oli kato siinä ja sitten se oli se, Rekki valmensi siinä. Mä en tiedä ketään,
2: ei
0: ikinä.
2: Ja sitten just näihin samoihin tarinoihin, nehän päättyi sille, että itsekin olisin mennyt pitkälle, mutta jokaisen siis vanhemman suomalaisen urheiluuran on katkassut yksi näistä kolmesta.
1: Ja.
2: Polvi, loukki, armeija tai sitten joku kusipään valmentaja, joka vaan ei nähnyt sitä lahjakkuutta. Niin se on joku noista kolmesta, joka kerta.
0: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmöinen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta, niin mä kysyin just, kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, mihin se katkesi? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti polveen.
1: Hirveen mekin siellä.
2: Ja mitä niin kuin vanhemmaksi tämä menee, tämä on kyllä miesten juttu, siis 100%, mutta mitä vanhemmaksi se mies menee, niin sitä kovemmaksi aina muuttuu se saavutus. Et jos sä oot 40, sä oot pelannut kolmosta. Kun sä oot 60, niin sä oot ollut jo edarissa. Kun sä oot 80, niin käytännössä Real Madrid on faksannut sulle.
0: Se on totta. Sä oot pelelle opettanut muutama hyvä kiertä.
2: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasen jalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin. Ihan varmasti.
0: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Joo, ja Inttikin tuli.
3: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja missä.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: Pop-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
14: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Viikonloppuna kaiken. Mitäs Tuukan muuten viikonloppu? Tuo Tinni kertoikin tuosta Zara Larssonin keikasta. Sulla oli ainakin, sulla oli vähän semmoista, muista, että oliko se niin, että katsotaan, että toivottavasti ehdit sinne näihin pesisjuttuihin sitten sunnuntaina. Sä olet vissiin Turussakin. Oliko se siellä Turussa?
2: Olimme Turussa, joo. Ah. Meillä oli lauantaina Rinsessä Open ja joka vuotinen kaveriporukka. Siinä on 40 henkeä. Kilpailussa, niin se, ja tämä oli mulle ja Jalollekin, joka on mun kaveri ja mun parisin kisassa, niin tämä oli kolmas vuosi meille.
3: Mitä lajia?
2: Se kasvaa. Golf on laji.
1: No, ja mä tunnen, niin. Mä tiedän Jalon, mä oon sen tavannut. Oho, no, me ollaan pitkät.
2: Ei niin ollaankin, me oltiin jonnekin matkalla. Jollain Huotsikalla ainakin ollaan tavattu. Ja Janne Saarisen
1: synttäreillä.
2: Joo, näin olikin. Niin. Kyllä, pitää paikkaansa. Joo, siellä oltiin peleistä, ei sen enempää. Meille ei peli kulkenut. Alku hyvä, sen jälkeen ei tapahtunut enää mitään meillä. Aha. Mutta niin hauskaa oli yhtä kaikki. Mutta vielä hauskempaa oli sitten sen jälkeen, kun mentiin justiinsa Jalolle ja Lauralle sitten semmoisella 8 hengen porukalla niin syömään. Syötiin ensinnäkin, he oli tehnyt siellä Shanghai-takoja. Aivan viimeisen päälle.
1: Joo.
2: Niin syötiin niitä ja niin sitten pelattiinkin. Oletteko te kuullut tämmöistä lautapeliä kuin Secret Hitler? Ihan hito hauska.
1: Secret Hitler?
2: Ihan kaikissa hauska.
3: Hyvin varustelluissa.
1: Niin.
2: Myydään. Siis ihan hito hauska. Vaikea, se on tosi vaikea selittää ne säännöt, mutta mä yritän edes.
3: Yritän vähän, joo.
2: Siinä on niin kuin... Siinä jaetaan kaikille ensin niinku semmoinen kirjekuori. Se on hyvä, jos siinä on niinku enemmän. Sitä voi kai pelaa neljälläkin, mutta mitä enemmän teet on, niin sen parempi. Joo. Oli 8. Ja niin kaikille jaetaan sitten kirjekuoret, jossa on sitten niinku lappu. Ja siinä lapussa lukee sitten joko liberaali tai fasisti tai sitten yksi on Hitler. Ja sitten kun kaikki on saanut ne kirjekuoret, niin sitten ne avaa sen kirjekuoren ja katsoo sen, että mikä sä ajatet, se liberaali, fasisti vai Hitleri. Sen jälkeen kaikki laittaa silmät kiinni.
3: Joo.
2: Ja sitten, sitten kuunnellaan semmoinen ääni ja sitten siinä sanotaan silleen, että kaikki te, jotka olette nyt fasisteja, niin avatkaa silmänne. Ja sitten ne näkee toisensa.
1: Okay.
2: Ja niitä on siis, jos meitä on 8, niin fasisteja on 2. Ja sen jälkeen se siitä samalta äänenauhat kuuluu silleen, että ja Hitler... Niin kaikki laittaa ensin nämä niin kuin kädet tähän pöydälle. Ja sitten Hitler, niin älä avaa silmiä, mutta laita peukut pystyyn. Sillä että ne fasistit näkee myös, kuka se Hitler on.
1: Okei.
2: Okay. Mutta Hitler ei näe, niin kuin kukaan fasisti.
3: Yes.
2: Ja eikö niin, Hitler ja fasistithan pelaa samassa tiimissä.
1: Pelaa
2: se Hitler ei vaan tiedä,
3: joo, ketä
2: ne
3: kukaan
2: sen tiimiläiset on. Joo. No sitten se alkaa se peli, ja sitten siinä on semmoinen pinon semmoisia kortteja. Siinä on 2 semmoista pelilautaa. Toinen on niin kuin fasistien pelilauta, ja toinen on liberaalien pelilauta. Ja sitten nostetaan... Nämä on niin vaikea selittää, mutta yrittäkää.
3: Mä oon vielä mukana. Mäkin oon vielä
2: siinä
3: mukana.
2: Ringissä pyörii niinku semmoinen presidentti, niinku kyltti. Ja joo. Presidentti on sitten, se aina menee seuraavalle siinä ringissä.
3: Joo.
2: Ja sitten tämä presidentti, mikä on kansler suomeksi?
1: Kansleri.
2: Onko se vaan kansleri? Niin sitten tämä presidentti päättää itselleen kanslerin.
1: Joo.
2: Niinku ihan vapaa-valintaisesti.
1: Köppels on valinta.
2: Ja sitten äänestetään, että hyväksyykö muut pelaajat tämän presidentin valinnan siitä. Sitten jostain joko jaa. Tai näin. Ja sitten jos se menee se läpi, se äänestys, niin sitten nämä presidentti ja kansleri toimii siinä.
1: Mm.
2: Presidentti nostaa semmoisesta pinosta, missä on kortteja, niin 3 korttia.
3: Yes.
2: Ja siellä on joko liberaalikortteja tai fasistikortteja.
1: Mm.
2: Ja sitten se antaa niistä 3 kortista 2 kanslerille.
3: Joo.
2: Ja kansleri sitten näistä 2 valitsee 1 kortin ja laittaa siihen pelipöytään. Ja siinä on siis fasistien lauta ja liberaalien lauta.
3: Yes.
2: Ja nytten, jos mä oon liberaali, niin totta kai mä haluan pelaa sitä liberaalilautaa, koska siinä voittaa se, kumpi saa sen oman lautansa täyteen. Ja sitten tässä tulee nyt se, että jos mä oon vaikka nyt liberaali ja presidentti, ja mä saan ne 3 korttia siitä, mutta siellä on vaikka 3 fasistikorttia, eikö niin?
3: Kyllä.
2: Se on mulle hirveä paikka, koska nyt mä näytän fasistilta. Kun mä joudun antaa ne, mä laitan 1 fasistin pois, mä annan 2 fasistia eteenpäin, ja sitten se toinen katsoi, sanoo, että mulla on 2 fasistikorttia.
1: Aivan.
2: Mä laitan sen tässä vaiheessa ei saa vielä puhua.
3: Joo. Sitten
2: kun on pöytään laitettu kortti, sitten se alkaa puhua, niin sitten siinä alkaa semmoinen,
1: selittele.
2: Sä annoit mulle, en antanut, kun mä annan sulle 1 liberaali, 1 fasisti, mä annan sulle sen valinnan, sä oot fasisti. Ja sitten siinä tarkoitus on siis löytää nämä fasistit sieltä liberaalien joukosta, tai löytää
3: niiden
2: se Hitlerin
3: perusteella, mitä ne antaa niitä
2: niin,
3: kortteja.
2: Just niin. No, niin. Mäkin kun mä luin ne säädöt, mä en ymmärtänyt mitään, mutta sitten kun me vedettiin yksi reenikierros, niin sitten se aukesi siitä. Mutta siis ihan hiton hauska, koska ja siinä menee siis, Hermo. Se tulee tappeluksi. Joo. Se menee tappeluksi. Niin kuin, siis siellä oli, siellä oli semmoista huutoa siinä. Ei kun no sinä, miksi sinä tapoit tuon, jos sä oot kerta liberaali, kun sähän tiesit jo aikaisemmasta tästä toiminnasta, että tää oli tehnyt näin ja toi oli tehnyt noin, niin etkö sä nyt ymmärrä, että tää on varmasti tää ja toi on toi. But, ja sit kun siellä oli pari esimerkiksi, toi Susanna ja Laura, ne oli niinku pelannut ja ne oli niinku, niillä kävi hirveä tsekä, kun ne ei pääs kahdestaan siihen, niin ne veti semmoisen shown meille pystyyn siinä, että siinä ei niinku kukaan tajunnut mitään ennen kuin oli liian myöhäistä.
1: Toihan
2: ja sitten myhäily siihen päälle.
1: Mut sulla on ollut siis niinku poliittisesti värittynyt viikonloppu tässä kohtaa.
3: Mutta mä huomittaa myös, että kuka on kaupassa tehnyt tämän pelin ostopäätöksen, kun siinä on huojuvaa tornia ja tiedätkö, Afrikan tähteen. Ja sitten on otettu tämä High Hitler, vai mikä tämän pelin nimi on?
1: Secret Hitler.
2: Niin. Mutta ne oli vielä just laittu, että ihanaa tukka, kun mainostat Secret Hitleri. Pelataan monesti kaveripolukalla ja ihan mahtavaa. Tosin välit, siinä meinaa mennä.
1: Et se menee.
2: Joo, siinä niin kuin, siinä pitää, mekin tehtiin sopimus, että sit kun pelit on päättynyt, niin sitten se jää siihen se pelipöytään ja sitten siirrytään elämässä. Ja semmoinen sopimus pitää tehdä. Hiton hauska peli.
1: Pääsitkö olemaan Hitler?
3: Niin miten sä pääsit?
2: Pääsin harjoituskierroksella olemaan fasisti ja mun mielestä pelasin hyvin sen, mutta sitten taas niin kuin, me ei onnistuttu siinä, koska me ei oltu kaikki ihan samalla sivulla niin kuin tästä meidän jengistä. Joo. Me ei saatu sitä meidän niin kuin agendaa lyöty läpi, että miten meidän kannattaa se pelaa. Mutta sen jälkeen oli vaan liberaali. Niitä liberaalikortteja on siis selkeästi enemmän siinä, että jos sä pääset. Niin kuin sillä
1: fasistit on alakynnessä
2: ne
1: tavallaan.
2: Ne on alakynnessä,
1: siinä.
2: Mutta joo, se ihan siis suosittelen lämpimästi.
3: Okei, okay, kuulostaa hauskaa.
1: Kiinnostava nosto, koska en ole ikinä kuullut tällaista pelistä. Nopeasti katsoin, että joskus 2015 se on tullut joku tämmöinen vähän startup-pelityylinen homma tuossa noin, että sieltä lähtenyt, mutta ainakin tuolla netissä siitä on pöhinä ja selvästi siitä osa jengistä tietää.
0: Voltteja studiossa, puutarhakorneria, sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta Suomi-poppia, yksi podcast.
4: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä oon tässä kattellut näitä päivänlehtiä vähän viime viikoltakin, jos oli kirjannut ylös Helsingin uutiset, kertoi tämmöisen jutun, että Helsinki aikoo ostaa tämmöisen 3,7 miljoonan euron arvoisen lääkerobotin. Otsikko kuuluu siis näin, ja tää korvaa 18 sairaanhoitajaa. Ja Laakson uuteen yhteissairaalaan tämmöistä ollaan sitten kaavailtu.
2: Mutta pärjääkö Dosetille? Vanha kun on Dosetti, multakin löytyy. Mä en ole kyllä oikein käyttänyt sitä, mutta mun pitäisi käyttää.
1: Mikä oli ikä, kun Dosetti iski sun kuvio? Tuliko se nyt tämän lääkärin myötä, joka sanoi, että pikkasen on kolesteroliongelma, mutta testosteronit tosin ihan jyllää.
2: Hyvä, kiitos tuosta lisäystarkennuksesta. Joo, siis on mä ehkä hommannut joskus vähän aikaisemmin, kun mä joskus yritin jotain näitä tämmöisiä vähän vitamiineja ja muita syödä, niin sitten mä ajattelin, että mä laitan sinne. Sama juttu sitten, kun tuli tämä kolesterolilääke, niin sitten mä mietin, että okei, tämän voisi laittaa sinne. Että kun kyllä mulla alkaa olemaan kuitenkin, jos mä otan nämä tämmöiset, ottaisin jotkut tämmöiset kalaöljyt ja muut mukaan, jos mä siis jaksasin ja muistaisin käyttää niitä, niin kyllä mä saisin Dosetin ihan täyteen, niin kuin kamaa jo. Et ihan hyvät napit jokaiselle päivälle.
1: No niinpä onkin, mutta joo, Dosetti, tämä tekee silleen tämä robotti, että se on ensimmäinen lääkkeitä potilaskohtaisiin kerta-annoksiin pakkaava robotti helsinkiläisessä terveydenhuollossa.
2: Eli voiko tuohon luottaa?
1: Se on ensimmäinen kysymys tietysti, mulla tuli mieleen silleen, että voiko tähän luottaa. Mutta sitten toinen ajatus, mikä mulla tulee tästä heti mieleen, on sellainen, kun Tuukka taisi meille kertoa ja näyttääkin sellaisia videoita, kun sellaiset kaksi jotain robottia oli laitettu painimaan jossain keskenään hakkaamaan toisiaan.
3: No niitä humanoidirobotteja.
1: Niin, just. Niin
3: sitten se painoi sen yhden lapsen. Niin
2: se oli aika tyly muuten. Se oli tyly. Se, eihän sen pitänyt edes, oliko se niin, että se näytti jotain vähän semmoisia niin kuin taisteluliikkeitä siinä ja sitten se jotenkin kalibroi itse sillä tavalla, että sieltä tuli semmoinen niin kuin kääntöpotku, niin tämmöistä jotain
3: siis 8 vuotta. Siis kierttäristä lastaa päähän.
1: Ihan täysin.
2: Joo, että se osui siis ihan päähän vielä.
1: Kyllä. Niin tämä on valitettavasti se mielikuva, mikä mulla tulee siitä, että vaikka joku uusi lastensairaala, niin sitä on kehuttu hirveästi. Mä en ole siellä käynyt, mutta ilmeisen hieno ja niin kuin toimiva kompleksi ja palvelee kyllä. Niin sitten kun uusi lastensairaala käy siellä hankkimassa tämmöisen samanlaisen lääkerobotin silleen, että kaikki muutkin ärsykkeet, mitä sulla on siinä, kun sä meet sinne lääkäriasemalle, niin sit sä tuut siihen käytävälle, niin sieltä alkaa just tälleen kulman takaa, alkaa pikkuhiljaa kuulua

0: silti turpaa.
1: Silloin niin kova menoja sen pudasee sitä lastakin päähän siinä ohi mennessä ihan tosta noin vaan. Ja teetkö sä yrität piipata sitä Kelakorttia, toinen tulee toisesta suunnasta soittaa eri biisiin. Ihan silleen kaoottinen, silleen ensimmäiset ne semmoset liukuvet, mitkä on auennut siitä tuulikaapista, niin siellä on tämmöiset armivaan puurit ja aivan hirveä diskojuta ja se lääkkeet lentelee ja vähän joku ruisku tippuu tonne.
0: Kiva mennä kattoo.
1: Aivan mega kaoottinen. Niin kun sä tiedät, oot sä silleen uudessa lastensairaalassa vai weekendfestivaaleja jossain päivystysjatkoilla sen jälkeen. Mut siis tää on se mielikuva, mikä mulle heti välittömästi tästä tulee.
0: Eli jos meet kattoo mummoa ja potilashuone näyttää reiviluolalta, niin tiedät, että aamulääkkeet on jo annettu.
2: Ai Hillevi, sä et ole ottaa tätä aamulääkettä. Harmillista hei sulle.
1: Try me.
2: Tää tulee.
1: Niin jo.
3: Radio Suomi Pop. Radio
4: kaikki
3: Suomi
4: Pop. Suomen parhaat biisit.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
0: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
2: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa miinus 40%. Varaa heti.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta. En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Joskus yksi biisi riittää.
14: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
15: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan.

0: tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
1: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sit tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
2: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Toi meidän äänivelhoi, toi Juusi Muikku tuolta Kuopiosta, niin hän jossain vaiheessa tykitteli meille tänne tämmöisiä musiikillisia niin kuin mashuppeja, eli kahta biisiä on yhdistetty.
2: Älä sano.
1: Hänellä siis yleisesti aika huonolla menestyksellä, mutta hyviäkin jotain jotkut on joskus tehnyt. Ei meidän Juus ole tehnyt hyviä, mutta hän on tehnyt jotain.
2: On kova poika yrittää kuitenkin, kun hän on niin innostunut siitä, että hän kokee, eikö se ollut jotenkin näin, että hän niin kuin kokee itse, että hänen niin kuin vahvuus on just tämä tämmöinen biisien yhdistelmä.
1: Ei sun tarvitse kuiskia, kyllä hän kuulee sen ihan tuon kuiskimisenkin samalla lailla, mutta joo, kyllä. Ja taas ihan pyytämättä yllättää, kukaan ei ole pyytänyt, kukaan ei ole kysynyt, mutta Juus olisi mulle lähettänyt uuden mashupin, niin annetaan nyt mahdollisuus. Tässä on taas suomalaista ja ulkomaalaista päällekkäin. Taitaa olla Paramoren Misery Business tämä, millä lähdetään liikkeelle, ja mihin se on sitten tämä suomalainen biisi, mikä siihen on lykätty kylkeen. Niin...
2: Kysymys. No. Oliko niin, että tästä sai nyt antaa semmoisen ihan suoran palautteen sitten meidän WhatsAppiin, miten nämä oli mennyt?
1: Rakentavaa pyydetään.
2: Rakentavaa. 0403564556 WhatsApp-puhelimen numero, niin sitten...

0: Kyllä ne siihen osui tuossa kertsiin ennen tuli, siinä huomasi, että siinä on selkeästi tullut sellainen kohta, että nyt on muuten haasteellinen paikka, kun ne ei ihan niinku...
1: Se oli hyvin taklattu.
0: Joo, se oli tosi hyvin taklattu. Tästä on pakkojengi, ei, niitä ei voi tulla kakkaemoin saman tien. Mä menisin just sanoa, että tästähän pakkojengin tykätä, koska tää niinku, ennen kuin sopii yhteen.
1: Mä sanotaan ainakin Juuson niinku tasolla niin jo hieno onnistuminen.
0: Muikku ei heti aamusta täällä kommentoida.
2: Oi Suomi, Finland, perkele!
3: Mä kyllä ihan annan silleen semmosen puolikkaan vihreän valon tälle.
0: Ääniviesti ei varmaan uskalla kyllä tosta. Se voi olla, mistä tulee ehkä paha mieli sillain. No ei.
1: Onko tää lopussa jotain, koska mun mielestä tässä tulee tää Misery Business, tulee joku kikkailu tänne loppuun.
0: Onko?
2: Suomi Finland perkelee.
1: Joo.
0: Entäs tää C-osa?

0: WhatsAppia niin kuin enemmän Juuso Mui kuin nyt puolella.
1: On, ja semmoista hyvää rakentavaa vähän niin kuin tässä esimerkiksi, että Muikulle ei tää nyt pahalta kuulosta. Mm. Että niin kuin kuitenkin tota osastoa. Okei, onhan täällä tietysti esimerkiksi tämmöinen statement, että Paramorenkin voi näköjään pilata. Ja ihan hauskaa ja leikkisä, mutta kyllä noi vielä mieluummin kuuntelee erikseen vielä tässä vaiheessa. Mutta kyllä mun mielestä tuossa on, hän on tietysti koko kesän tota rakentanut, niin tota sekin kuuluu.
2: Kyllähän tää nyt näistä kaikista parhain. Onneksi on luopunut nyt siitä linkkiparkista.
1: Mistä niin, Susukan kolmosmutkasta toi ääniviesti tuli? Siellä oli formulat käynnissä siellä taustalla. Joo. Kyllä mä Muikku sanoisin, että nyt niin suunta on selkeästi löytynyt. Kansa on toki varmaan myöskin, en mä tiedä onko nyt jotenkin ollut hyvä viikonloppu porukalla, koska on niin kuin vastaanottavaisempaa tämän suhteen. Ei paha ollenkaan.
3: Ei toi ole oikeasti, nyt me ollaan kyllä ihan, tässä kohtaa ollaan plussalla ja tähän voi vaikka jättääkin.
1: Nimenomaan, tai sitten Muikku, sanotaan niin, näin, jatka harrastusta. Ehdottomasti.
4: Mutta lataa tubeen se sinne Suomalle YouTube.
1: Niin, siellähän näitä voi kuunnella. Muikulla on oma siis tämä, eikö se ole DJ Panda nimellä löydy tämä hänen tubetilinsä. Siellä on ihan kaikkea mahdollista.
4: Täällä on muuten Juuso Muikun YouTube-tilillä, niin meillä on yli 100 kilon monni täällä.
1: Onko? Se on tuo väistäritokoska.
4: Ei ole, kun Juuso Muikun takatalvi.
1: Ai niin, sekin on siellä, joo. No niinpä tietenkin. Ja sille
4: 105 000 katselukertaa morjesta pöytää ja Edvardia.
1: Se on. Kyllä siellä on semmoisia Living Legend-klassikoita myöskin. Mutta koska Sanoma Media Corporation ei näistä maksa Muikulle, niin ne löytyy sen takia sieltä YouTubesta.

0: Juuso Mulkun kanssa yksi työpäivä käytettiin kokonaan niin tämän biisin musavideon kuvaamiseen, niin laitettiin se tuonne Suomi.fi Instagramiin, niin ainoat, ketkä sinne kommentoi, oli meidän omat työkaverit. No nyt on hyvä. Se ei, algoritmi ei napannut
1: siitä.
0: Eikö
1: se napannut siitä? Ei. Okei, okay, ehkä vielä joku päivä, mutta nämä kaikki klassikot siis DJ Pandan YouTube-tilillä ei tule miltään taajuudelta täältä.
2: Radio Suomi Pop. Soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Juuri kun mies on tulossa, kannattaa tehdä näin. Ja tässä ei nyt viitata siihen, että mies on tulossa esimerkiksi kylään tai työpaikalle, vaan kyllä tässä viitataan ihan siihen itseensä, eli tämmöiseen hekuman hetkeen. Voitteko ikinä arvata, mistä tämmöinen otsikko on mun silmille tullut? Mikä voisi olla semmoinen paikka, mikä tarjoilee tämmöisiä?
2: Joku ekstra tai plus.
1: Yes, kyllä vaan. Ilta-Sanomat ekstra on tällä kertaa lähteenä. Ja mä ajattelin, että kun tää on tämmöinen nyt just, että juuri kun mies on tulossa, kannattaa tehdä näin, niin mä ajattelin, että Tinni, testataan nyt, että tiedäksä, mitä se voisi olla? Että mitä kannattaa tehdä siinä kohtaa, kun mies on tässä hekuman hetkellään? Mikä sulla tulee niin kuin mieleen, että mikä se voisi olla? Mikä se juttu?
3: Ai, mitä kannattaa tehdä?
1: Niin, no sun tapauksessa, koska sä lähtökohtaisesti käsittääkseni niin kuin olet kiinnostunut miehistä,
3: kyllä,
1: niin tää niin kuin toimii sulle.
2: Mulla on kiusallinen olo.
3: Niin tää on vähän kyllä kiusallinen, mutta otetaan tää nyt tästä maailmaa niin, niin pois roikkumasta.
1: Heittele, mitä sul tulee ensimmäisen mieleen. Ja ei tää ole semmonen nyt tähän, ei ole varsinaisia ehkä vääriä vastauksia, mutta tässä on tavallaan se, että mitä nyt Ilta-Sanomien ekstran miespuoliset lukijat ovat kertoneet. Niin mikä siellä on niin kuin, sanotaan, että siellä korostuu nyt kaksi juttua tässä näin, mitä täällä on. Niin mitä se voisi olla, että mitä siinä kohtaa voisi sitten tehdä? Mitä sä niin kuin tekisit?
3: No varmaan jatkatte sen tekemistä, mitä sä oot tehnyt siihenkin asti.
1: Okei.
3: Ollaanko me
1: tavallaan, mutta ollaan myös vähän ehkä niin kuin hakoteilla. Kyllä siinä joku, tässä haetaan nyt
3: jotain tämmöistä verbaalista.
2: Esim. Mitä sä tinnä?
3: Jotain tuumia juttuja. No,
2: konkretia.
1: Mikä nyt voisi olla se semmoinen?
3: En mä tiedä.
2: Eikä mä halua oikeasti itse asiassa kuulla.
3: Mulkin niin tulee hiki oikeasti,
1: joo,
3: ikävä.
1: Mutta ei ehkä enemmänkin semmoinen, että siinä pitäisi joku tavallaan, toikin kyllä niin kuin voi osalla tässä, niin kuin tässä käsitellään just tätä, että mikä vie hekumaan niin kuin tavallaan, tiedätkö, svääreihin, niin kyllä totakin ja vähän sivutaan, mutta tämä on enemmän semmoinen just, että ei ole se, että ei saisi, niin kuin, tämä yksi vinkki on semmoinen, että ei jatketa samalla tavalla, vaan pitäisi tehdä jotain, niin kuin, joku semmoinen, joku ihan muu temppu.
3: Aha.
1: Joo.
3: No kerro toki pois.
1: No mä voin tämän kertoa.
2: Lehdessä oli joskus joku semmoinen, siis se Yle juttu.

0: luettiin täälläkin, siinä oli joku tyyliin 70-80-vuotias rouva, joka kertoo omat kikkansa.
1: Mm?
0: Niin sehän siinä sanoi sitten, että tota noin, niin tuolta kun ottaa niin sanotusti No Man's Landiltä pienet otteet, niin sen on hän itse todennut toimivaksi niin kuin miehille.
1: Joo. Ja sen
0: hän
1: varmaan siis totesit ihan sen jutun toimivaksi.
0: No, vaan, chapeau.
1: Joo, just näin. No mutta itse asiassa Tuukka, sä oot nyt, tää on toinen näistä vinkkeistä. Eli tota,
0: en puhutaan, mä nyt mitään vinkkejä tarvii varmaan.
1: Et varmasti tarvi, mutta Tinnille nyt enemmänkin. Niin Tinni, se on P-piste. Tiedätkö mikä on P-piste?
2: En.
1: Joo, se on kato sitten tää just nimenomaan tää No Man's Landin se taikanappi siellä. Niin sinne, tiedätkö sä niinku tarkemmin missä se sijaitsee?
2: No kerro mulle nyt, kun sulla on se juttu molemmat ekstra tunnuksia.
1: Onko hantsi, että mihin
2: no niinku pitää? Tuukka just käyttänyt termiä siellä No Man's Landillä, missä
0: siellä, jossa menee hyvän maun raja kirjaimellisesti.
2: 80-vuotias
0: niin
2: oli todennut se tämän
1: siis
2: hyväksi.
1: Se on siis 5-10 senttiä siitä, kun menet niin sanotusti portista sisään, pöllöportista sisään.
2: No, mutta just on joku julkisuuden henkilö. Kuka kertoo jokaisen lehden jossain?
0: Ihan, No Man's Land ei ole kyllä peräaukos, Juuso.
1: Ei, mutta mä olin menossa sinne P-pisteeseen nyt, joka tossa, kun se, mä sanoinkin, että sä vähän oot niin kuin jäljellä.
2: Joku julkisuuden henkilö just antoi tästä jonkun ihan ison pitkän haastattelun lehtiin, että toi on ihan mahtava konsepti. Muistatteko tätä?
1: En muista, ei mutta ei varmasti.
0: Nyt siis tarvii melkein nimen.
2: Olisiko tuli siis Roope Salminen?
1: Ehkä kasvot myös. Oli, ei, mutta oikeasti. Ei, niin olikin. Roope Salminen on puhunut tämän P-pisteen
2: eli
1: puolesta.
2: Eli Roope Salminen antaa kasvot P-pisteen.
1: Sitten niin tämä toinen, mikä tässä nousi, niin taas termi. Mä tiedätkö, kuuntelen. Mitä on edketys? Koska se on se, mikä tässä nousi. Mitä se voisi olla?
2: En tiedä. En nyt tiedä.
1: Sulla ei niin mitään hajua siitä. Okei. Okay. Tämä oli tosi tärkeä. Mä otin Tuukka.
0: Tuolla Hubissakin on semmoisia edging challengeja. Missä siis tota, niin joku kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä, yleensä nainen lähtökohtaisesti, kertoo sulle, että mihin tahtiin, niin sä voit tässä tassutella menemään. Sitten siihen tulee välillä taukoja ja sitten kaikkea muuta, ja sitten se vaan kestää. Se niin kuin edketät itse siinä reunalla koko ajan.
1: Reunalla. Kaunis on maailma. Mä oon kuullut Tuukka mun kavereilta ihan ton saman jutun, en ole itse nähnyt noita videoita, mutta on kuullut kyllä, kun jotkut on puhunut, että tommosia just on. Mutta tää on se, eli semmonen pitää vetää niinku stoppia, sanotaan väliin, kato siihen. Se on semmonen niinku...
2: Anno, sen on, kuulostaa ihan silleen ymmärrettävältä.
1: Yes. Ja mitä me Tiina nyt opittiin tästä, mitä sä opit nyt miehen tämmöisestä hekuman hetkestä, mitkä vois olla hyviä juttuja, kerrataan aina, niin sitten ne jää mieleen. Mä teen fudiksessa ihan samalla tavalla, kun jotain sanotaan, sitten mä oon sillä vielä kertaa.
2: Et pitää etkettää. Kannattaa etkettää, niin silloin se pysyy mukavana ja sitten tutustua P-pisteeseen, jolle antoi kasvot Roope Salminen.
1: Näin. No, tollain kun pikkasen mutkat
2: se verbi niinku etkettää?
0: On.
2: Okay.
0: Mulla oli kerran semmoinen niinku Pohjois-Suomesta, tästä jo vuosikausia aikaa, mutta semmoinen, se oli jostain Lapista se rouva ja totta noin, niin mä olin siellä hänen luona yötä sitten kylässä ja sitten varvin jälkeen, niin aloin vetellä farkkuja takaisin jalkaan.
2: Joo.
0: Niin Lapilikko kysyi siinä, että mihin siellä oikein menet?
2: Joo.
0: Mihin siellä menet? Mä sanoin, että sylkäs tuohon lavuaariin vaan. Ai.
2: Oho.
1: Semmosta se on pohjoisessa. Niin nopeasti pitää ennen 7 uutisia vielä palata tuohon äskeiseen aiheeseen, eli miehen hekuman huippuhetkeen, mitä silloin pitäisi tehdä. Ja Tiina oppi just tuossa, että voi kokeilla etketystä tai sitten tutustua
2: P-pisteeseen,
1: joka on sitten miehen siellä. No joo, mutta tämä on just ongelma täällä, näissä.
0: Älä pyytämättä ja kysymättä, että tutustu P-pisteeseen.
1: Just näin, ja nyt ollaan ongelmissa tämän kanssa, kun nämä Ilta-Sanomien ja muiden tämmöiset ekstrat kertoo näitä tämmöisiä, että näin pitää toimia. Sitten nyt vaikka tässä tapauksessa, niin sinä ja ehkä muut naiset, jotka on miehistä kiinnostuneita, lukee näitä, niin kuin Anni, joka on vastannut täällä tuossa keskustelun aikana, kun mä sanoin, että voitko arvata, mitä se voisi olla, niin hän on kirjoittanut, vetää kasseista, luin joskus. Niin nyt naiset, me ei olla mitään niin kuin yksikäteisiä rosvoja, niin sanottu, että se kohtuukka kaikki vaan ne vetää tuolta ja tuolta painaa, kaikki on lukenut kaiken maailman juttuja, niin se on yhtäkkiä, niin kuin, tiedätkö, sulla on joka paikassa joku yrittää ja tuolta vähän.
2: Mutta me naiset ehkä vähän funtsitaan, että mitä me kuuntele. Me naiset ehkä vähän funtsitaan, että miten me ruvetaan toimia, kun te miehet lueskelette jostain, niin sitten sä oot just tolleen noin. Sitten hommat menee ihan päin helvettiin. Niin kuin, että ihan oikeasti, älä lue yhtään mistään. Niin jo, rumpali yhtäkkiä. Apua ei tule yhtään.
1: Ei sitten mitään.
3: Radio Suomi Pop.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: On tää

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Jos kivisattu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: No niin, oikein hyvää huomenta lypsäjät. Minuuttia yli kuuden on kello ja ollaan päästy tänne elokuun puoliväliin. Se on tiistai 18. päivä elokuuta tänään.
1: Terve.
0: Siinä on Tinni ja Tukki on tossa noin ja täällähän me ollaan paikan päällä.
1: Mä en tiedä, onks mulla taas tulos nyt jotenkin, että rupee yleistyä. Kun mä olin pentu, niin mähän siis unissa kävelin ihan hirveästi.
0: Niin, sullahan on ollut näitä tämmösiä niin kuin ihan kämpästä poistumisia, joo, jos mä oikein muistan, että sä oot lähtenyt jonnekin porraskäytävään vipeltämään.
1: Joo, niin siksi meillä piti kotiin laittaa semmonen lukko, semmonen vähän vaikeammin avattava lukko. Vähän niin kuin sellainen munalukon näköinen, mikä tulee siihen lukon päälle sitten, ettei aina sieltä se trappukäytävä.
0: Miksi sulla kanssa semmonen siveyslukko jossain vaiheessa, mikä ei tietysti ole millään tavalla niin kuin tätä päivää, mutta eikö se siveyslukko ole ihan semmonen oikeasti olemassa oleva asia?
1: Joo,
0: keskiajalla?
1: On se varmasti. Ei. Ihme kyllä, mulle ei ole mun vanhemmat sellaista laittanut.
0: No sen pystyy ilmeisesti tiirikoimaan joku joskus, mutta tota...
1: Siveysvyöksi ilmeisesti sanotaan täällä. Kun...
0: Joo, niin taitaa olla.
1: Mutta siis pointtina se, että ei ole ollut semmoista, mutta tuossa viime yönä, en tiedä monelta tämä show on alkanut, pitää kysyä tuolta, kun poikakaan mun heräilee, että onko se ollut tietoinen tästä, mutta siis kaikki tamineet päällä heräsin niin kuin varttiivälle 3.
0: Kaikki ja tamineet
1: päällä. Siis mä olin pukenut kaikki vaatteet, kaikki päälle. Mulla oli toppaliivi kaikki päällä.
0: Ai jaa, mä ajattelin, että sä et ole siis nukahtanut illalla kaikki tamineet
1: päällä. En ole,
0: päällä.
1: Ei mennyt ihan normaalisti nukkumaan.
0: Ja toi toppaliivi on kyllä jo semmoinen, että sitten ollaan ajattu lähdössä.
1: Ja siis ei mitään, ei tietenkään avaimia, mitään puhelinta eikä mitään tällaista, mutta ihan kaikki kamppeet päällä niin kuin siitä keittiöstä havahdun. Se on erikoinen. Se on todella erikoinen tilanne.
0: No on varmasti. Tuossa tulee kyllä varmaan vähän semmoinen kuumottava fiilis.
1: Mä muistan, että mä näin jotain sellaista suuntaa, että kun mähän olen nähnyt untaa, että se, joka asui ennen siinä meidän kodissa, että sen joku haamu käy siellä. Mun pitää varmaan pyytää joku tämmöinen noita sinne katsomaan. Että
0: anteeksi, mikä tosta? Mä en
1: no, mulla on semmoinen, mä oon herännyt 100 kertaa sellaista. Ja sanoinko mä Tuukalle? Ennen mä varmaan sulle sanonut. Mä siis näen semmoista, että se tuntuu niin aidolta, että sängyn vieressä seisoo joku. Jokainen meistä varmaan joskus herännyt tähän näin. Tämmöiseen fiilikseen.
0: Mutta siinä on yleensä ollut, siis mä oon säikähtänytkin, koska se on ollut silloin, kun lapset oli pienempiä, niin ne saattoi välillä tulla siihen sängyn viereen eikä sanonut mitään. Sitten havahtuu siihen tunteeseen, kun joku on siellä ja siis on saanut muutaman slaakin sillä lailla. Joo, se on varsinkin toi tyttäreni niin pienenä, kun se on jotenkin kun pitkät hiukset ja sitten on usein semmoinen yökkäri on semmoinen niin kaapumainen sellainen, niin siis
1: siinä on varmaan aivan, rento.
0: Siis aivan kaamea niin kuin tykytys ollut tullut siinä, että herranjumala, ihan kuin olisi Manaaja-elokuvassa niin kuin tässä nyt käynnissä sitten täällä meillä.
1: No mutta siinä ei ole ketään, se vaan tuntuu musta siltä, että mä näen jotain sellaista unta. Niin mä oon varmaan
0: sitä ollut se on hänen... Niin
1: ehkä mä vähän kyllä uskon, se ei ole silleen pahantahtoinen, mutta jotain, joku se on, koska mä oon nähnyt tätä siitä lähtien, kun me muutettiin tuohon.
0: Hei, onko tiedätkö sä siitä edellistä asukkaasta mitään?
1: Tiedän.
0: Onko se mahdollisesti, saattaako hän olla esimerkiksi ollut ammatiltaan vaikka vaatturi tai joku tämmöinen, koska jos se on pukenut sulle nyt päälle ne vaatteet sitten, tai jos se on ollut tämmöinen stylisti.
1: Ei kun musta tuntuu, että mä oon ollut hänen kanssa vaan niin kuin lähdössä jonnekin, en tiedä yhtään mihin, mutta siis jotain tämmöistä tapahtuu, mutta se on erikoinen tilanne ja luen kiitos, en ole mennyt sitten ulos, koska sitten mä joudun odottaa, että joku herää.
0: Jaa.
1: Se on kiva mennä koputtelemaan sinne ikkunoihin, mutta se on hämmentävä tilanne herätä siitä. Ihan siis kengät, kaikki oli alas.
0: Miten Tuukka, kun sähän käsittääkseni, eikö sulla aika uusi se asunto, missä sä asut, niin sä oot ostunut? Oliko se ihan pränikkä vai oliko
2: ei,
0: se,
2: kun,
0: ei se ollut ihan? Onko sä aistinut siinä mitään edellisten asukkaiden niin tämmöisiä? Mullahan kato ihan uusi, tai sille itselle ihan uusi koti, niin siinä ei kukaan voinut asua. Niin mulla ei ole tämmöisiä kummituksia kyllä niin ainakaan nyt.
1: Mehän kato se ostettiin kuolin pesä. Niin.
2: En ole. Kiitos kysymästä.
0: Niin sä et ole semmoisia nähnyt.
2: En ole. Selvä.
1: Mut joo, tuolla on joku tommonen juttu. Uskokaa tai älkää. Mikä saa
2: no ei kyllä,
1: uskota, nyt
2: ei kyllä uskota, mutta no, tuo jos... heräily on kyllä, tai tuo unissakävely on kyllä jännä.
0: Mutta on paljon jengiä, jotka uskoo tuohon tuommoiseen niin tämmöisiin haamuihin.
1: Siksi sinne joku pitää kutsua kylää, joka on semmoinen, joka osaa sanoa, että onko se niin kuin hyvä vai huono.
0: Eikö se
1: tai hyvä, musta... kyltti vai paha?
0: Mikä sulla on itsellä fiilis siitä, että onko se niin kuin...
1: Koska mähän tiedän siis hahmon, mehän ostettiin kuolinpesä, niin mulla ei ole semmoinen fiilis, että... Se oli paha ollenkaan.
0: Mutta onko se sulle, sulle ei ole sellainen niinku negatiivinen
1: pelkää,
0: fiilis?
1: En mä sitä pelkää, mutta on se nyt ahdistava fiilis, kun sä oot ihan pommin varma. Ei tarvitse nyt mennä noin pitkälle, että mä oon pukenut niinku vaatteet päälle. Mutta usein yönä mä havahdun niinku siihen tavallaan, että siinä on joku.
0: Joo.
2: Niin sä näet unta.
1: Mä näen niinku unta, mutta se tuntuu niin oikealta, että mulla on siis ollut ihan siis Tuukka silmät aukikin.
2: Jos... Niin, mutta se on siis unta.
1: No on se unta, joo.
2: No niin, hyvä.
0: Jos sä haluat.
2: Sitten päästiin tähän viimeisen asiaan.
1: Ellei,

0: unet on lähtökohtaisesti niin semmosia.
1: Mä en lähtisi kertoa sulle unta.
0: Me ei kiinnostaa Tinni ketään.
1: Mä tiedän, siksi mä en lähtenyt kertoa sulle unta, missä tapahtui näin, että me käytiin sun kanssa kalassa.
0: Sä oot kertonut mulle sen jo.
1: Niin, mutta mä kerron sen vaan sun.
0: Se silloinkaan.
1: Kyllä se kiinnosti Suomen, mä en kertonut sitä täällä
0: muille. Mä esitin, että se kiinnosti oikeasti, se
1: no hyvin sä esitit.
0: Joo, mä oon hyvä siinä.
1: Niin, mutta siinä kun se menee noin niinku ääri pitkälle, että mä en tiedä minkä takia mä en pysty edes unissa, niin mun aivot ei voi olla mulle silleen, että sä saat nyt nukkua rauhassa, että se palautuu ihminen. Ei vaan pakko touhuta jotain. Mähän puhun myös ihan hirveästi. Mm. Niinku on raskasta, että mä en saa niinku mitenkään mitään rauhaa.
2: Mä sanon siitä kummituksesta.
1: Ellei mä käytä ehkä tuukka jotain kemikaaleja, sit pitää ottaa.
2: Oho, niin. Esimerkiksi niin. Vetyperoksilla blondaat hiukset, sehän on kemikaali. Siitä kummitukset sanon vaan sen, että jos sulle tulee siitä sellainen negatiivinen fiilis, niin mulla on ehkä viikonloppuna, mä saattaisin sunnuntaina ehtiä, mä voin tulla sen häätään sieltä, ainakin yrittään häätään. Spiritus sanctus ja tiedätkö, semmoinen kunnon
1: no,
2: manaus.
1: Sä tiedät, kun sä et usko tuohon, vaan sä oot tuollaiselle niinku skeptisen,
0: niin,
1: tuut vaan vittuilleen.
0: Niin.
1: Sä tuut sinne vittuilleen, niin sit
0: se kuolipesä. Mä sanoin ihan suoraan, että mua ei kiinnostaa unet, mutta se Juuso, että sä alat heti aamussa niinku Tinnille vittuilleen, niin, kun hän yrittää avata sydäntä tässä.
1: Niin.
0: Se ei ole kiva.
1: Niin.
2: Mä en ottanut sitä itse. Mä ihan aidosti sanoin, että mä voin yrittää googlettaa ja katsoa, että pääseekö siitä eroon, mutta selvästi kun sulla ei ollut siihen, siksi mä kysyin, että suhtauduksesi tähän kummitukseen positiivisesti vai negatiivisesti.
1: Positiivisesti.
2: Nimenomaan, niin sittenhän se on vaan kuuluu niin sanotusti kauppaan.
1: Sä tuut vaan sinne, tiedätkö, käyttäytymään huonosti ja aliarvioimaan mun ajatuksia.
2: Pyhää vettä.
0: Joku vaihtelee jotain hauskaa somea.
2: Pyhää vettä.
0: Tinnin kodissa. Kiritus sanktus.
1: Niin. Heittelee jotain vettä siellä. Ihan maailman disrespectful.
0: Kyllä.
1: Siitähän se haamu vasta suutuu.
0: Mä en tohon lähtisi Tinni ikinä.
2: Ette tiedä manaamisesta mitään.
0: Niin ja sinähän tiedät.
2: No minä tiedän
0: kerro
2: sitä enemmän.
0: Kerro mitä sä tiedät.
2: No mä tiedän.
1: Mä en
2: nukua
1: enää ikinä, kun toi käy
2: että sun pitää tulla, sit sä luet pyhiä kirjoituksia ja heität pyhää vettä siihen manattomaan kohteen päälle. Sillain se toimii. Vähän sytytät kynttilöä, ton verran mä tiedän siitä.
1: Niin, koska sä oot kattonut sen elokuvan, missä tyttö nousee siitä sängystä.
2: Jep.
1: Mikä sen elokuvan nimi?
2: Manaaja.
1: No, manaaja. Niin,
2: se on. Se on. Ei ole helppoa.
1: Sä et tuu. Mä otan sinne jonkun oikea ihmisen, joka aistii oikeita väreilyitä ja oikeita asioita.
2: Mm. Oh, tehdään
1: koska
2: sitten
1: sä kuset ton kaiken
2: selvä
1: päälle ja sitten ei jää kuin
2: paha tarjonnut ja kun ei kelpaa, niin ei kelpaa.
1: Ahti. No mutta noin rauhallisesti mä oon ollut viime yönä. No.
0: Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen.
2: Ei se Tuukka, tiedäksä, elämässähän aina ei ihminen osaa.
0: Mä puhun meistä kahdesta.
2: No jos me sua, Tuukka, mietitään sillä niin sun olisi pitänyt pyytää apua jo siis vuosia sitten.
0: Mut kun mä en sitä sulta pyydä, ei, any case, koska ihan sä et voi mua auttaa missään.
1: Multahan saattaisi ehkä jossain pyytää. Ehkä.
0: Maybe not.
1: Mm-hmm.
2: Okei.
0: Okay. No ei tule heti mieleen asioita, missä mä kysyisin teitä kahdelta apua.
2: Selvä.
1: Oho.
0: Tuleeko teille mieleen, missä te voitte mua auttaa?
1: No, en mä niin korkeasti koulutettu mikään, että psykoterapeutti, lääkäri, mäkään en ole. Mä pystyisin yhden solmua avaan. Mut kyllä mä sohvan osaankaan kantaa. Itse asiassa, kun katsotaan sun TV-tä.
0: Voin. Sitten tiedätkö, onko ne ovet vinos? Mä voin laittaa sun kuvan tänne.
1: Mä katsoin niitä viimeksi.
2: No mä voin esimerkiksi jossain vaikka tämmöisissä niin kuin talouskuittiasioissa. Sä oot ihan pyytänytkin multa apua joskus niihin liittyen tämmöisiin kaikkiin. Tosi mä en tiedä, onko niistä ollut apua sulle. Niistä ei välttämättä ole ollut, mutta sä oot pyytänyt multa apua semmoisiin.
0: Mm. Hyvä kysymys. Niin. En muista, missä on kysynyt. Voi olla.
2: Mutta siitä ei välttämättä ole, se ei välttämättä myöskään johtanut mihinkään. Se on saattanut olla enemmän semmoinen konsultaatio.
1: Sitten se Tuukkahan triggeröityy siitä, joten sen muisto sit peittää sen, koska sulla menee hervot, kun noista asioista niin aloitaan puhua yhtään.
2: Joo, se on
1: täysin.
2: Se on mahdollista sillä tavalla. Mutta tämmöinen on ehkä joskus ollut, mutta siitä on kyllä aikaa.
1: Mutta Juusohan on kuulemma maailman paras muuttoapu. Sehän aina palaa tähän, miten hän on siinä siis maailmanmestari.
2: Mutta Tuukka ei ole myöskään muuttanut sitä apua, sä et ole kyllä pyytänyt. Se on ihan totta.
0: Joo.
2: Okei, hei,
0: ja
2: ehkä
0: sitten
2: me
0: totta
2: pärjätään
0: kai
2: omilla.
0: Pari kämppää rakentanut, että sitten kun mä rakennan mun kämppää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muilta paitsi sulta.
2: Ah.
1: Oho.
0: Koska se on Merilän Mikko, joka sen on rakentanut.
2: Niin, mutta mä olisin voinut auttaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
0: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua. Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Ei mulla ollut.

0: Ahti ja Hugo väärään aikaan soi siinä 13 minuuttia yli 6 kello. Huomenta vaan, lypsäjät. Hei, te, jotka olette eilen Yle Uutisia kattonut tai ehkä netistä lukenut juttua, siellä oli mä ihan uutisista näin, niin kyllä se vähän alkoi kismittää. Siellä tiedän, että moni on tälläkin hetkellä tien päällä menossa ja en tiedä, onko teidän reitillä noita tommosia nopeusvalvontakameroita, mutta siellä on semmoinen lupsakka poliisiedustaja, joka kertoi sitten, asenteli siinä tämmöiseen nopeusvalvontakameraan, niihin, no niitä vanhempia pömpeleitä, niin semmoisia niin kuin CD-levyjä sinne hämäämään kuskea. Tosin ei tämä ole niin kuin sitä varten, niin kuin sanottiin, että ei, että vähän nyt vaan.
1: Se vastaus
0: vähän
1: oli mahtava.
0: Mä en muista ihan sanatarkasti, miten se meni, mutta se oli vähän
1: ei
0: tyli.
1: Ei nyt hämäämään, mutta
0: ei,
1: että
0: mutta
1: tässä
0: hämäämään,
1: nyt on kuitenkin.
0: Nyt vaan, ajatellaan nyt vähän, niin nämä nyt tässä näin, ihan nämä menee tänne näin ja tässä
1: Sari
0: ei, mutta ei tämä mikään niin kuin, että mitään kiusaa tehdä eikä mitenkään yritä mitään tämmöistä, mutta vähän tämmöinen pikku tämmöinen. Näin.
1: Ja sit, siinä on semmoiset ihan poliitikon ainekset siinä poliisin vastauksessa tähän kysymykseen, että laitetaanko nämä tänne tavallaan kiusaamaan meitä autolaajia.
0: Ja toinen kysymyshän oli sitten se, että kun kansalaiset on vähän sitä mieltä, että nämä kameroiden sijoittelu niin haiskahtaa joissain tilanteissa sillä, että on tämmöinen niin sanottu sakkorysä, niin siihen vastaus oli, ei näitä semmoisilla asenilla, että joku tietysti jostain välähtää vähän enemmän, joku vähän vähemmän, no miten, ja välähtelee miten, siellä, välähtelee täällä.
1: Miten me ollaan just saatu tultu tähän sitten?
0: Tuikit tähtöönen.
1: Tulla ihailemaan tätä tolppaa, mikä välähtää silleen niin kuin mitä 1000 jotain kertaa. Siinä oli oikein jotkut enkat otettu siitä kyseisestä tolpasta, missä se vaihtuu heti siitä jostain 80-60. Ei se nyt sattumaa myöskään se ole, sehän me tiedetään.
0: Mutta
1: eikä me myöskään piitata siis ilmeisesti kuljettajat noista säännöistä. Onhan
0: no,
1: senkin tässä toinen
0: niin,
1: puoli.
0: Niin, tietysti ei tarvitse ajalla liian kovaa, niin. Mutta kun ne on aina vähän noissa, noin toi valot ja kaikkia. Ne, sitten,
1: mullahan ei ole ikinä välähtänyt, muistuttehan te sen pojat.
0: Eikö ikinä välähtänyt?
1: Ei ikinä.
2: No, mutta sä myös pelkäät liikenteen. Mut siis tähän liikenneasiaan liittyen, niin näettekö tämän demareiden suohoisen timpan päästelyn?
0: Mitä
2: kaveri,
0: se on?
2: Kaveri päästeli muuten tulemaan aika hienosti Facebookissa.
1: En, mitä timppa?
2: Kirjoitti tällä tavalla, että
0: onko tässä paljon aikaa siis? Tai niinku, että mihin tämä sijoittuu?
2: Tuli eilen.
0: Ihan tuore, no niin.
2: Joo. Aina joka kerta, kun valtatiellä olen reissun päällä, on joku, joka ajaa 100 kilometrin nopeusalueella hätätää 80 kilsaa tunnissa. Tai on joku, joka ajaa 80 alueella reilua 6-5.
1: No niin.
2: Käsi

0: käsittämätöntä. Uskomattomia liikenteen turvallisuutta heikentäviä häirikköajelijoita, vaikka olosuhteet olisivat erittäin hyvät, silti körötellään ja kasvataan valtavia ruuhkia. Ei näin.
1: Siellä on ollut Timppaa ollut myöhässä jostain. Niin siis mä oon samaa mieltä Timpan kanssa sinänsä, mutta mä tunnistan myös ton tuohtumuksen tilan, niin sehän tulee varsinkin siinä kohtaa, kun sulla on vähän kiire johonkin ja sit siellä niin kun...
0: Joo. Mm. Ja hänellä on tässä ihan niin kuin myös kehitysehdotus tähän Suomen lakiin.
1: Joo.
0: Hän sanoi, että totta, hän halusi käyttöön sakkorangaistuksen, joka toimisi samalla periaatteella kuin ylinopeutta määrittävä.
1: Mä oon sanonut tätä. Mä oon vuosia sanonut tätä.
0: Suosien ehdotuksen mukaan hyvissä olosuhteissa ajavilta jo 10 kilsaa alinopeudesta tuli 70-100 euron sakko. Oho. Alinopeudella olisi 11-15, sakkoa tulisi 140-170 g. Mm. Ja yli 20 kilometriä alinopeudesta annettaisiin päiväsakkoja. Se olisi hienoa. Se olisi hienoa.
1: Siinä olisi sakkorysä myös kyllä, koska ainakin mitä tuossa liikenteessä katsoo, niin kyllä siellä. Mutta se tavallaan vähän mun tuli nyt, vaikka mä
0: ja
1: periaatteessa...
0: Ja jos alinopeudessa samaa henkilöä sakotetaan vuodessa 3 kertaa korttiveksi.
1: Aivan. Mutta nyt mulla tuli vähän huono fiilis siitä, että aika usein, jos mä mietin, että ketkä niin kun alinopeutta ajaa, niin mulle tulee tämmöiset vanhemmat kansalaiset mieleen. Nyt mulla tuli sitten kuitenkin tästä
0: timpaehdotuksesta. Kortti pois!
1: Mulla tuli vähän paha mieli. Niiltä lähtee kortit muutenkin, kun niille ei kato näköä ja muuria. Se on hirveä asia oikeasti monelle tommoselle seniori. Mä luulen, että miehelle varsinkin, nyt puhutaan vaikka tuommoista 70-kymppisistä miehistä, niin se on ihan karsea juttu, kun se kortti lähtee heidän mielestään niin kuin ennenaikaisesti. Ne on kovia paikkoja.
2: Ja mä haluan nähdä sen tilanteen, kun joku ajaa oikeasti tuukka sun edellä tosi hitaasti ja sitten sulla menee aivan patajumia.
0: Soita poliisit.
2: Niin mä tiedän, sit soitat poliisit, siellä on semmoinen maailman sympaattisin helmimummo, joka pyytää sulta anteeksi, että kun hän ei ole pitkään aikaan täällä Helsingissä ajanut, kun hänen miehensä, kenen kanssa oli naimisissa 60 vuotta, niin menehtyi toissa viikolla. Nyt on ajatukset ihan pikkasen muualla, niin mä haluan nähdä, kun tukrit on, koska sieltä, että sun kortti, sä maksat nyt ne sakot, 2 tällaista sekoilua vielä, niin sun kortti pois. Miten tukrit on, koska
0: mä voin ottaa helmimummo omille jousille ja viedä sen sinne, minne se oli menossa. Tai sitten mä voin tämän verran tulla vastaan, jos ei tämä mene läpi, eikä meikään läpi, joku poliisiedustaja oli tyrmä.
1: Just on tämä.
0: Niin sitten tämä oikea tohittaminen pitää sallia. Se ei ole enää rangaistava teko missään nimessä.
1: Mm.
0: Koska jos nämä köröt, mikä se oli se termi, mitä hän käytti?
1: Ei, varmaan.
0: Häirikköajelijat. Liikenteen turvallisuutta heikentäviä häirikköajelijoita. Niin eihän se haittaa mua, jos on siinä oikealla kaistalla. Niin. Jos kaikki muut osaa ajaa.
1: Jos on, oletetaan, että on moottoritie niin, kahdella kaistalla.
0: Maybe.
1: Yes, aika paljon.
0: Niin, niin, mutta jos ne ajaa sillä oikealla kaistalla, niin siinähän ajelee.
1: Lisätään.
0: Jos vasemmalla kaistalla ajetaan se selkeä tarinopeus, että se on oikeasti vaarallista.
1: Lisätäänkö Tuukka tuohon sun ehdotelmaan vielä pieni pykälä siitä, että oikealta ohittaminen sallitaan ja pientareen kautta ohittaminen sallitaan myös, jos ei ole kahta kaistaa. Että voisi sitten vetää niin oikeasti pientareen kautta.
0: No melkein jo, se yksi onnibussihan oli tässä muutama viikko sitten.
1: Se tuli komeasti sieltä tuossa Turmotarja,
0: niin tuulihan tullut, niin
1: joo.
0: Mä arvostan.
1: Se löysi kaistan siitä.
0: Jos mun pitää bussin jonnekin matkustaa, niin kyllä se temppu niin sai mut valitsemaan onnibussi, koska se on ajoissa. Oli tiellä mikä tahansa tilanne, niin se on ajoissa.
1: Joo, se tulessa se on myös se dösäily luultavasti jossain vaiheessa, mutta myös ajoissa.
3: Huomenta lypsäjät. Radio Suomi-popin aamulypsyn koko shitti, eli koko show tarjolla tänäänkin. Suplassa. Jos puhutaan...

0: Ani, jos puhutaan totta. Näin se on. 22 minuuttia yli 6 on kello. Nopeasti vielä tulee vähän viestejä liittyen poliisin liikennevalvonta tai näihin liikennevalvontakameroihin, että onhan niitä sijoiteltu myös hyviin paikkoihin, vaikka semmoisiin, missä on kuitenkin kouluja lähellä ja muuta. Ja se on ihan totta kai näin. Eilen oli vaan Ylen iltauutisissa juttua, kun siellä oli poliisin semmoinen oikein iloisellinen ja sympaattinen edustaja kertomassa, että ei näitä sakkorysiä tarkoituksella tehdä, että jossain välähtelee enemmän kuin muualla. Ja tämä oli tämä niin kuin hänen statementinsa vaan sitten siihen asiaan, mutta sanoi, että kyllä kansalaisilla niin kuin oikeus mielipiteensä totta kai saa olla sitten näissä tilanteissa.
1: Niin se ennen kato esitteli tuota Nerkoon kameraa siinä, joka väläytti autoilijoille liikennevirhemaksun tai sakon viime vuonna 1136 kertaa.
2: Just ja just tänne Tero laittoi viestiä, että en ole poliisi enkä puolustele kameran sijoittelua, mutta siinä Lapinlahden Nerkoon vitostien kunkkukameran kohdalla on alakoulu aivan tien varassa.
0: Joo, totta kai se on niinku tommosissa paikoissa niin varmasti ihan, kyllä se kuitenkin, ne kamerat on sellaisia, että ne niin kuin, että hidastet töyssyt, alkaa olemaan autoissakin jousitukset sen verran hyvä, että hidastet töyssytkään ei tähän oikeasti niin kuin kunnonkaan hajaa pysäyttää, mutta että noi tommoset niin kuin kameratolpat kyllä yleensä niin saa jo edes jonkinnäköisen jarrutuksen aikaa. No ei me jarrutella, mennään eteenpäin. Aisa Eliotin ai että, ja katsotaan sitten, uutisiin joudutte vähän ottelemaan, mutta sportit perinteiseen tyyliin tuossa puolen pintaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Se on ilmoja pidellyt.
9: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
8: Näin on. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
15: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
1: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
3: Vai omalle joukkueelle?
0: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
23: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
24: Moi Untamo, missä sä oot?
23: Autossa.
24: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
23: Puuilosta? En mä tiiä.
24: Ai, mitä et tiiä?
23: Niin, että viittiinko hakee.
24: Kuin niin?
23: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
24: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
23: Häh? Firman piikki.
25: Yrittäjä, avaa firman piikki.
26: Tule Puuiloon.
27: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: viettää.
1: Se on muuten semmoinen homma, että ystävämme Janne Saarinen, joka täällä Radio Suomi Popillakin huitoon menemään, niin hän tulee saamaan 10 pistettä liikkeestään tuolla Tanssitähtien kanssa. Siitä mä aivan varma, niin kuin aivan 100 varma. Vielä pitää hetki ottaa, että Janne alkaa tanssattelemaan siellä. Hei, nyt kello on no on se vähän ylikin jo, niin otetaan perinteiset sportit tähän, anna mennä Tuukka.
2: Nyt riitti. FIFassa tärähti isot potkut ja sitten tässä Ilta-Sanomien kuvituskuvassa on Gianni Infantino.
1: No nyt loppu se sen kekkeruusin leikki sitten. Mihin kuulapää lähtee?
2: FIFA operatiivinen johtaja Kevin Lamour on menettänyt työnsä arvosteltua puheenjohtaja Gianni Infantino.
1: No näin se paska valuu alaspäin. Hyvä homma.
2: Eli tämä Kevin Lamour on pari viikkoa sitten kritisoinut AP:lle Infantinon sitä suunnitelmaa, että hän myis niitä MM-kisojen kaupallisia oikeuksia yksityisille sijoittajille.
1: Älä lähde ritisoimaan.
2: Pääsihteeri Matthias Grafström kertoi kirjassa, että lähtö oli yhteinen päätös, mutta median tietojen mukaan Lamour sai potku.
1: Kyllä. Jos yhteinen päätös on se, että toinen sanoo, että tuutko käymään Pasi tässä näin, nyt on sellainen tilanne, niin painu Pasi vittuun täältä. Niin jos toi on yhteinen päätös, niin se on ollut yhteinen päätös. Mä uskon näin.
2: Joo, tää Lamour sanoi kokevansa velvollisuukseen puolustaa kollegoitaan. Jos se tarkoittaa, että menetän työni, niin olkoon niin. Ymmärrän ja kunnioitan sitä päätöstä. Ainakin nukun tänä yönä hyvin ranskalaisjohtajassa. Mm-hmm. Sieltä löytyi siellä yksi sälli, kenellä oli bolseja.
1: Joo.
2: Ja hänelle tuli sitten lähdöt heti kun hän avasi suunsa. Onhan toi aikamoinen.
1: Kyllähän tosta tulee tosta FIFA-hommasta, siitä tulee monta hyvää diktatuuria mieleen. Niin kuin tollain referaattina vaan, että niitä löytyy.
2: Joo. No mitä muuta? Nyt on vähän niin kuin tuossa molemmat uinnin ja yleisurheilun EM-kisat loppu, niin vähän loppu. Hiljaisempaa on urheilun saralla ollut, mutta kerrotaan jalkapallosta sen verran, että siellä oli Italiassa kapilta, sai dramaattisen käänteen.
1: Mitäs?
2: Eli siellä Palermo, jossa jolle Pohjanpalo pelailee muun muassa, niin 2-0 voitto Serie A-seura Lekkeä vastaan.
1: Mm.
2: Jesse Jorosen Iltasen sijaan muuttui painajaksi, kun hän törmäsi joukkuekaveri Niccolò Pierocciin. Ja hänet jouduttiin sitten vaihtamaan kentältä jo 5. minuutilla. Eli nämä molemmat kaverit, Jesse ja Jolle, pelaa siellä Palermossa.
1: Okei.
2: Okay. Mutta 2-0 voitto toivottavasti Jesselle ei käynyt sen pahemmin. Naisten superpesiksessä eilen oli yksi matsi ja siinä Fera voitti supervuoroparin jälkeen Joensuun 2-1 ja voitot on nyt sitten Raumalle tuossa ottelusarjassa 2-0. Puolivälieriä pelataan ja siellä parit Seinäjoki johtaa 1-0, Pesäkarut Lapua, Pesäkarut johtaa 2-0, Mansi johtaa Oulu 1-0 ja Fera nyt johtaa Joensuuta sitten 2-0 ja tänään pelataan kaksi peliä, Kirittäret Seinäjoki 17.30 ja Oulu Mansi 17.30.
1: Eikö ne ole kolmesta niin kuin poikki?
2: Joo, paras viidestä.
1: Joo, just näin.
2: Joo. Mutta niin siinä ne aika lailla olikin.
1: Joo.
2: Jos jotain jäi sanomatta, niin WhatsApp-palvelujen numero 044-0405-6556.
1: Saanko mä nostaa yhden tähän, kun tää on ehkä niin kuin sport, tai onkin sporttijuttu, vaikka laji on sillä tavalla vähän harvinaisempi, mutta kun Suomi nyt kuitenkin on MM-kultaa voittanut, niin MM-kultaa on voittanut, nimittäin Könösen Samu. En tiedä, soittaako nimi teille mitään kelloja, eikä tarvikaan soittaa, mutta satuin vaan eilen illalla törmäämään uutiseen, että hän on voittanut kultaa kalisteniikan MM-kisoissa. Ja kalisteniikka, mitä se on? No se on tätä tämmöistä niin kuin street workouttia, eli sitä, kaikki on nähnyt somessa niitä aivan hirveästi tikissä olevia ihmispetoja, jotka hyppää semmoiselle rekkitangolle jossain rannan kuntoilupaikalla ja sitten tekee semmoisia käsittämättömiä niin kuin telinevoimistelutyyppisiä tai niistä johdettuja liikkeitä siellä. Niin tämä Samu on siis ilmeisesti moninkertainen Suomen mestari ja nythän oli ollut näissä MM-kisoissa ja napannut siellä sitten omassa sarjassaan, kevyessä sarjassa, niin MM-kultaa, niin onhan se aina mitali kaulaan. Kyllä me tästä onnitellaan.
2: Kulta on kulta,
1: joo. Niin tommonen pikku sporttilisäys. Mutta jos muuta oli, niin kuin Tuukka sanoi, niin viestiä voi laittaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä.
0: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopo hinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun. Tule puhiloon.
18: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
19: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
20: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
21: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
22: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
23: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie.

0: ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokooma teos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.
2: Huomenta vaan, lypsejät. Jos perinteinen itsetyydo ei enää sytytä, niin Helsingin Sanomilla saattaa olla tähän idea. Otetaan se seuraavaksi käsittelyyn. Nyt mennään vielä kahdestaan, nimittäin tämä on Dingon Sinä ja Minä.

0: Radio Suomi-aamuklubi, kuuntelet täällä justiin Tuukka ja sinä Dingon, sinä ja minä. Miten Tuukka, vieläkö maistuu perinteinen lapanen?
1: Maistuu, totta
0: sama,
1: kai.
0: Sama, miten tinni, ei ehkä nyt lapanen, mutta tumppu sitten tai mikä tahansa, niin
2: maistuu,
0: oikein kiva kuulla ja tosissaan maistuu, mutta kyllä mä sitten koukutuin lukemaan jutun. Vähän astuin tämmöiseen ansaan, kun mä ajattelin just, että kun noihan usein, tai se eilen olla puhetta siitä, että kun oli joku juttu taas käsittelyssä, mikä oli tämmöisen ekstra tai plussapalvelun takana. Ja siellä usein on sitten semmoista jotain, joka vetää puoleensa. Niin nyt sitten

0: sitten ihan rauhassa selailin Hesaria, niin eikö siellä mulle tilaajana tyrkytetty sitten juttua, jossa kysyttiin kysymys just tästä, että maistuuko se perinteinen vai ei, ja jos ei maistu, niin hei, kokeilepa Juuso poika tätä näin. Mitä ootteko kuullut ikinä tämmöisestä kuin handsfree masturbointi?
1: No niin.
2: Kuulin sen termin tuolla meidän keittiössä eilen, mutta sen enempää en siihen.
0: Ketkä siitä puhuu?
2: Sainio Kim ja Mars Rendic.
1: No niin, jännä.
0: Aha, no toi selittää paljon. Käydään nopeasti läpi, koska täällä on ihan ansiokas artikkeli, jonka toimittaja Oona Laine on kirjoittanut. Ja hän tosiaan ensin kysyy, että jos on tämmöinen tilanne, että ei oikein sytytä, niin sitten voisiko tällaista nautintoa saada yksikseen muutenkin kuin sillä perinteisellä työntämällä kädet housuihin tyyppisesti. Ja tähän vastaa sitten totta kai erityistason seksuaaliterapeutti Liina Sievers, joka innosta puhkuen kannustaa jokaista meistä, Tuukka, kokeilemaan handsfree masturbointia.
2: Miten se käytännössä onnistuu?
0: Toi on erittäin hyvä kysymys. Mullakin heti, kun rakkaalla lapsella on monta nimeä, Lapanen, ja sitten esimerkiksi voidaan puhua, niin kun, siis tämähän se pilaa puhelukin, että soitetaan käki-nimiselle ihmiselle ja kysytään, onko käällä, ootko käällä. Niin nyt nämä kädet jätetään pois. Ja tässä kerrotaan artikkelissa, miten tämä tapahtuu, ja tosissaan tässä ei kosketella lainkaan sitä itseään. Tässä jopa vähän syytellään, Tuukka, sua siitä, että sulla on toi
2: mua
0: homma. Joo, sulle tulee täällä niin kuin erityistason seksuaaliterapeutilta aika niin kuin tylyä suoraa palautetta, että sulla on mennyt toi homma aika peniskeskeisen.
2: Okei, sori siitä.
0: Hyvä, sinne meni pahoittelut. Mutta tässä ei siis käsiä käytetä, vaan ihminen voi kiihottua esimerkiksi muiden erogeenisten alueiden koskettamisesta, ja sä saat käyttää käsiä, mutta sun pitää, Tuukka, nyt hyväillä sitten sun rintoja.
1: Apua.
0: Tai
2: omiani vai?
0: Omia.
2: Tai
0: ei tarvi rintoja välttämättä, myös pakaroita voi. Siellä on myös erogeenisiä alueita.
2: Selvä.
0: Niin tämmönen mahdollisuus. Ja sitten näistä sä voit valita, että mitä sä voit käyttää, että jos et sä käytä niinku suoraan käsiä, niin sä voisit käyttää esimerkiksi erilaisia huiveja.
2: Okei.
0: Okay. Eli sä voit ottaa, onko sulla yhtään semmoista hyvää huivia?
2: Käykö tuubihuivi?
1: Käy.
2: Mitä mä teen siis sillä huivilla? Vedän tuohon reiden ympärille vai? No on vähän vituoudon kuulosta kyllä.
1: Ei kun himeilet sun peffa ja sun rintalihaksia.
0: No niin, Tiini sai heti kiinni.
1: Juuso tois just sanoa. Ehkä naiset voi sanoa.
0: Ei ole, koska tässä sanotaan, tässä nimenomaan, mäkin olin, kun mä olin päässyt tohon saakka, mä olin sillä, että okei, no niin, että tämähän on nyt selvästi suunnattu naisille, mutta täällä sanotaan, että nimenomaan miesten pitäisi juuri, ja jälleen uudestaan nostetaan syyte, että Tuukka, sulla on mennyt niin peniskeskeiseksi toi sun niinku touhu, niin tämän takia tämä olisi niinku miehillekin avartavaa. Mutta mä tajusin itsekin, että mulle ei kyllä ole niinku hyvää. Sehän pitää olla, Tinni, käsittääkseni. Minkälaisesta huivista te, kun sä saat heti kiinni, pitäisikö, onko se joku semmoinen silkkinen sifon, joku tämmöinen
1: no,
0: huivi?
1: No säkin sait kyllä aika hyvin nyt
0: niin,
1: heti
0: niin,
1: kiinni.
0: Mutta, mulla on vaan semmoinen vanha 2000-luvun alusta, kun niin minäkin rokkasin sitä sellaista, tietysti semmoinen. Silloin oli
1: se
0: niitä
1: bandana sellainen perus vai?
0: Ei vaan se semmoinen kolmion malliin laitettiin tähän semmoinen Che Guevara siis.
2: Tiedättekö okay, se? Semmoinen isompi, joo.
0: Niin se on mulla ollut viimeisin niin oikeasti huivikokemus. Nyt mulla on kyllä niin kuin talvella kypärämyssy tonne niin kuin laskettelukypärän alle, mutta se ei varmaan toimi tässä. Eli meidän pitäisi Tuukan kanssa ensin mennä Stockmannille ja ostaa sieltä oikein hienojen rouvien hienot huivit.
2: Se Che Guevara huivi oli kyllä järjetön niin kuin harha-askeli ihmiskunnan niin kuin tämmöisessä pukeutumishistoriassa.
0: Onko sulla ollut sitä?
2: Ei ollut,
0: ei,
2: mutta
0: ei
2: kavereilla
0: ollut.
2: Oli niin kyllä.
0: Et se ei ollut pelkästään mulla, nimittäin se oli, joo, ja mä myönnän sen, että se on.
2: Mutta minkä ikäisen saat sen laittava?
0: Mm-hmm. No, mä oon ollut silloin joskus parikymppisenä ehkä,
2: okei,
0: joskus
2: niin,
0: siinä
2: paikalla.
0: Okei,
2: niin se on tullut jo silloin, joo.
0: Joo, no se on ollut, kato, 2005, jotain tuommoista.
1: Oliko se ollut se musta vai se punainen? Oli
0: mulla
1: punaisia
0: on ollut useampi. Mulla oli mun mielestä tämmöinen musta Jumala puna, joku. No wow. Mutta se ja muillakin oli niitä
1: oli
0: silloin.
1: Niin.
0: Mutta joo, siis tää toimii sillä tavalla, että sä voit nyt sitten semmoisen hienon huivin ottaa ja sillä, toki sä käytät siinä sitten käsiä sen huivilla pyöräyttelet, ehkä vähän öljyyt itse siinä valmiiksi ja sen jälkeen. Mutta siis mun mielestä tää, siis voin mä kokeilla, mutta mulla on semmoinen fiilis, että mä en varmaan. En tiedä, kun en ole kokeillut. Mulla on kuitenkin semmoinen fiilis, että mä en saa siitä sellaista. Tässä nostetaan tässä jutussa, että jotkut voi saada tämmöisen ison oon ihan ajatuksen voimalla. Onko kukaan studiossa ikinä onnistunut ajatuksen voimalla saamaan isoa oota?
1: Ei.
2: No en ole kyllä. Niin. Vai lasketaanko

0: tämmöiset yölliset tota vahinkolaukaukset?
1: Menee murrosien pikki.
0: Mitä menee?
1: Murrosien pikki.
0: Ai joo, okei. Okay. Selvä.
1: Se on se siinä. Mutta tässä nyt jokaiselle tämmöinen niinku ajatus, mä tiedän, kaikilla nyt tämä ajatus on siellä päällä. Suurimmalla osalla varmaan semmoinen, että no ei, varsinkin miehillä veikkaan, että ei niinku toimi, mutta mä veikkaan, että teistä miehistä, jos kuuntelen, 99,9% ei ole antanut mahdollisuutta handsfree masturboinnille, joten siellä voi nyt jokainen pienessä mielessään sitten miettiä, kun se oma hyvä hetki tulee. Täällä sanotaan, että se olisi hyvä tehdä rauhassa. Voi laittaa valot pois, Tuukka, ja sit laitat musiikin soimaan, ja sä voit liikutella sun kehoa.
0: Mut siis mitä tää niinku, tää just musiikkia ja öljyä, tyynyjä ja huiveja, niin, no niin siis oliks tässä niinku tarkoitus vedellä käteen vai niinku sisustaa mun yksiä? Nyt jotenkin on tehty taas niinku yksinkertaisesta asiasta pikkusen liian vaikee. Kuulostaa siltä. Mutta ehkä se on vaan minä. Että se täältä on toiminut niin jo 20 vuotta. En mä nyt tämän Hesarin Vilman jutun takia niin ala vaihteelle mihinkään huivein. Sori siitä, mutta se on vaan minä. Mä oon vähän itse tämmönen konservatiivinen niin kuin lapastelija.
2: Ihan perustason lapastelija.
0: Mä oon kokeillut, tai itse asiassa mä en oo kokeillut, sanotaan mun ystävä on joskus kokeillut. Tänne tullut, vaan mun kaverin työpaikalle tuli joskus semmosia ne flashlightteja.
1: Joo.
0: Senhän voi myös siis asentaa johonkin, tai voi yrittää asentaa vaikka tämmöiseen pyykinkuivaustelineeseen. Mutta kaikille teille kotitämmöisille. Niin semmoinen vinkki, että valitkaa joku muu kuin se pyykinkuivaustelineet, koska se on aika kevyt. Niin vaikka sä handsfreenä yrität siinä niinku operoida, niin rappukäytävässä herra jumala toimi, mutta siitä ei ihan kauheasti tuu. Ja sit kun sä sanoit, että okei, no tää oli epäonnistunut suoritus, ei tullut mitään, niin se on aika hirvittävä näkö, kun sulla on siinä semmoista sähköteippiä pyöritelty sen niinku pyykinkuvastelinen ja se fessari ympärillä.
1: Sit sä oot silleen, se on.
0: Mä oon epäonnistunut elämässä. Kyllä. Niin kaveri sanoi tälleen, että ei kannata noin.
1: On toi. Kyllä tuossa MacGyver saa syytteet. Ja siinä mielessä otettiin niin jäljellä, että jos kerrostalossa asuu, niin onhan toi yleensä pyykkituvassa on haaste.
3: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain 1,49 € litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
18: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
20: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
21: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Ilta-Sanomien uutiset. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan Venäjälle ja iskenyt aiempaa laajemmin myös sotateollisuuden kohteisiin. Viikonloppuna Ukraina iski muun muassa Venäjän raketti- ja avaruuskeskuksen Progressin teollisuuslaitokseen. Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille muutoksen johtuvan Ukrainan kasvaneesta omasta drooni- ja ohjustuotannosta.

0: tuotannosta. Smithin mukaan Ukraina on tuonut sodan sinne, minne Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnut, eli venäläisten tietoisuuteen. Tästä huolimatta Venäjä kuitenkin härkäpäisesti jatkaa sotaa, eikä osoita varsinaisia merkkejä halusta sopia rauhasta. Smith arvioikin, että sota Ukrainassa voi jatkua vielä 5 vuotta, sillä sekä Venäjällä että Ukrainalla on resursseja jatkaa sotaa. Ukrainan ilmavoimien mukaan venäläinen risteilyohjus lensi eilen Moldovan ilmatilaan ja räjähti lähellä Ukrainan rajaa, kertoo The Kyiv Independent. Räjähdys sytytti maastopalon, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Moldovan viranomaiset eivät ole vahvistaneet kohteen alkuperää. Moldovan ulkoministeriö tuomitsee tapauksen maan suvereniteetin vakavana loukkauksena. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa häiritsee Yhdysvaltojen neuvotteluja Iranin kanssa, kertovat Reuters ja AP. Yhdysvallat ja Oman neuvottelevat erikseen Iranin kanssa Hormutsin salmen avaamisesta. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvottelujen takaraja umpeutui eilen ja neuvottelut ovat yhä umpikujassa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kiitos Ilta-Sanomat aamu ensimmäistä uutisista. Miltä se sää näyttää tänään?
3: Sellaiselta, että maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelua pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Yöllä maan itäosassa paikoin vesisadetta ja lämpötilat siellä 17 ja 22 asteen välillä. Maan länsiosassa illemmasta tai yöllä mahdollisesti hallaa. Maan pohjoisessa puolipilvistä tai pilvistä, monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Ja lämpötilat pyörii siellä 12-18 asteen välillä.

0: Huomenta vaan lypsejät, se on 7:04 ja Juusutinni Tuukka täällä paikan päällä.
1: Tuolla on absurdi ja suorastaan groteski näytelmä kyllä tuo seutassa käynnissä tällä hetkellä siis. Jengi tulee laittomasti rajan yli maahan ja sen jälkeen järjestää mielenosoituksen siitä, että heillä pitäisi olla täällä paremmat olot. Selittäkää mulle niinku 7-vuotiaalle, että miten toi niinku toimii. Et voiko mä mennä niinku murtautua hotelliin yöllä ikkunasta ja mennä aamulla sit respaan sille, että paito vetäis mun hotellihuoneessa, niin ei ollut kylpytakkiin, niin saisinko mä tästä jotain niinku kompensaatiota.
0: Niin, ehkä siinä on tavallaan, että kun jo useasti ihan johonkin mennään, jos lähdetään, niin puhutaan maahanmuutosta, niin siinä voi olla no monia syitä, mutta sitten jos ehkä tämmöinen, jos mietitään pakolaisia, niin sehän tullaan niin kuin paremman elämän toivossa tavallaan. Niin sit, en mä tiedä, mitä siinä sitten oikein muuta, jotain siinä on tehtävä. Jotain siinä on tehtävä, mutta toi seuton tilanne, mä en nyt ihan, että miten sieltä ja miten se porukka, mikä se on niin kuin se ihan pohjimmainen idea siinä, että ja kenen toimesta sinne on. Siinähän oli sitä masinointihommaa, siinähän tuotiin näitä mafioita ja muita siihen mukaan. Ja
1: some on huudettu monessa
0: yhteydessä.
1: Somessa on nähty näin ja näin. Me ollaan siis tultu ihmiskunta näin tyhmään tilanteeseen, yes. Että me katsotaan somesta video, että tonne kantsiin menee ja sitten sinne lähtee jengi. Mutta nämä on täällä huudellut asilo, mikä ilmeisesti tarkoittaa niin kuin turvapaikkaa.
0: Okay.
1: Kerrotkaa vielä mulle, mikä sota siis Marokossa on käynnissä tällä hetkelle tarvitsee turvapaikkaa. Ja vai onko se joku vainoamiskampanja käynnissä, että teitä vainotaan ihan hirveästi.
0: Jotain semmoista niin, varmaan, mutta voi
1: niin
0: olla
1: oikeasti. Turvapaikkaa tarvitsee. No tässä ainakin tämän jutun perusteella, niin he haluaa vaan niin kuin tulevaisuutta ja työpaikkaa.
0: Aha, selvä.
1: Niin sehän ei turvapaikkahan käsitteenä ei kata sitä, että jos ei sulla ole duunia,
0: niin
1: silloin sä tarvitset turvapaikan. Ja niin se ihan mun niin kuin tähän käsitykseen. Se ei mene ihan ykkösellä läpi, mutta mä olen myös tyhmä.
0: Niin, ja toki siis sekin on ikävä tilanne, jos ei ole duunia. Mä en tiedä, voiko Marokossa mennä niin sanotusti luukulle ja ottaa sieltä kuukausittaisen, niin veikkaan, että siellä ei ole
1: esimerkiksi. Sekä ei periaatteessa Espanjan vika ole,
0: ei
1: jos
0: ole
1: Marokossa
0: ei
1: duunia.
0: Ei missään nimessä, mutta just mietin sitä vaan niin kuin näiden ihmisten sitten lähtökohtaa siihen, että jos ei ole tekemistä. No niinhän se on, kato, jos ei ole tekemistä puuhaa, niin sitten tuomaan sitten alkaa sit sitä.
1: Selaa TikTok.
0: Niistä takaa sellaan TikTokkiin ja saa sieltä idean. Voisi ehkä uida tuosta yli tai sitten voisi mennä jonottaa ämpäriin, johon

0: johonkin. Sitten sä ehkä menet jonottaa sen ämpäristä, kun se on tehty, niin sitten seuraavaksi on sitten vaikka joku tommonen.
1: Täällä on myös ollut suomalaisia toimittajia paikan päällä, niin heiltäkin on tultu kysymään, että täällä mielenosoituksessa, että saako Suomesta helposti turvapaikan? Mm. Kysymyksessä oli toiveikas sävy. Tarina ei kerro, mitä toimittaja hänelle vastannut, mutta ei mitään, refugees welcome totta kai niin, tänne, vaan tuokaa se itse asiassa koko jengi tänne.
0: Riippuneen
1: ilman muuta.
0: Tämän toimittajan poliittisesta taustasta, vaikka totta kai he ovat kaikki puolueettomia tässä mielessä, mutta niin se varmaan saattaa olla, että semmoinen vähän niin kuin sävyttää sitä vastausta. Jos SDP:ltä, nykyiseltä SDP:ltä ja Antti Lindmanilta kysytään, niin tässä taisi olla ihan molemmissa lehdissä, oliko mulla Ilta-Sanomat tuossa auki, niin tästä heidän uudesta maahanmuuttopolitiikasta puhuttiin, niin jos Antilta kysytään tässä kohtaa, että saako helposti, niin ei missään nimessä, koska jos ei esimerkiksi ruotsin kieli taitu, niin ei tästä mitään sillä tavalla tule.
1: Niin just, ja oliko ensi vuonna tulossa tosissaan vaalit, muistanko oikein?
0: Ootas mä Antti tässä, sä itsekin muistele, että onko ne nyt, sit hän on sillä ei ne varmaan, ei kun onks ne nyt,
1: ai jaa,
0: ei kun hetkinen, nehän on, mutta
1: näin
0: jo, mutta ei liity siihen mitenkään.
1: Siis mä rakastan niitä videoita. Kun se oli ehkä jostain, olisiko se, mä en muista mistä maasta se oli, mutta oli just tämmönen refugees welcome, että tänne vaan,
0: niin.
1: Kaikki ketkä vaan haluaa tulla. Ja sit siinä oli semmonen toimittaja kävi kyselee, että sulla on tossa toi kyltti ja mä näen, että sä haluat tänne ilman muuta lisää jengiä, ei mitään. Tossa on, mulla on itse asiassa tommonen lomake, niin laitat sä nimen alle tohon, että kun laitat vaan nimen, niin sitten kun niitä alkaa tänne tulee, niin majoitetaan sun kotiin niitä. Niin. Ihan jokainen siinä videossa alkoi yskiä siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt omaan kotiin ottaa näitä niin. Turvapaikanhakijoita. Et mulla on itse asiassa semmoinen, mä ottaisin totta kai muuten, mulla ei riitä tila itsellä. Ei. Ja sitten taas mä toinen, niin mä asun itse vuokralla, niin mä en siitä syystä.
0: Ja mulla vierashuone on sillä se anoppi käy melkein joka toinen vuosi jouluna, niin se pitää melkein pitää se, sinne ei just sinne ei pysty.
1: Joo.
0: Eikä pihalle ei mitään. Teltta. Siinä tulee sauna, nimittäin siinä saunamökkiä on rakentamassa siihen, niin se ei onnistu. No vaikeita asioita, koska mä itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kun ihmisiä pitäisi auttaa, mutta sitten kun nykyään on vaikea tietää, että kuka oikeasti tarvii apua ja kuka ei ja mitä on kaikkea niin kuin ketuhäntä ja muuta kainalossa. Nämä on ikäviä juttuja.
1: Tämä on mun mielestä aika päivänselvä asia, että niin tämä on ihan järjetöntä.
0: On siinä sama juttu, mutta sitten on myös niitä ihmisiä, jotka tavallaan vähän ehkä on siinä jotain samaa, kun meillä oli tuossa itärajalla se tilanne, kun siellä alkoi jengi tulee ihan siis pyörämarssia tuolta noin silloin muutamia vuosia sitten, niin siinäkin se tavallaan se tilanne, että siinä niin kuin joku masinoi muita heikommassa asemassa olevia niin kuin sitten tekemään sitä juttua siinä, niin on se kyllä hurjaa peliä tuommoinen maailman politiikka ylipäätään tämä niin kuin maailmanjärjestys tällä hetkellä. No, nyt me otetaan Elinoraa tuohon seuraavaksi. Kello 10 minuuttia yli 7 tänään tiistaa 18. päivä elokuuta. Se on dinosauruksia tuossa seuraavaksi. Levylauta Sella.
2: Radio Suomi Pop.

0: Eli nauran dinosauruksia tässä. Huomenta vaan. Aamulypsissä paikalla Juuso, Tinni ja Tuukka. Tuossa sivuttiin vähän SDPn Antti Lindmanin ja sitten ylipäätään SDPn tämmöistä uutta linjaa. Tuukka tuossa nostikin jo esille sen, että siellähän on nytten sitten tiukennettu tätä heidän maahanmuuttolinjauksiaan ja sä nostit esille sen, että hetkinen, hei, hupsista keikka, siellä on vaalit tulossa. Ja jatkan tästä sen verran, kun eilen taisi olla tuolla Ylen A-studiossa tästä keskustelua, siellä siis SDP ja perussuomalaiset paikalla, koska tässä pääkirjoituksessa niin nostetaan myös muita syitä tälle tiukentuneelle maahanmuuttopolitiikalla heidän puolueessaan. Heillä siis edelleen kannattaa tämmöistä työperäistä maahanmuuttoa, mutta sitten haluavat tiukentaa sitä, että tänne maahantulijoilta vaadittaisiin aikaisempaa enemmän sitoutumista suomalaisiin arvoihin. Ja tässä oli erilaisia tämmöisiä kaikkia niin kuin kielivaatimuksia ja muita, mitä heillä nyt sitten tässä listassaan on. Mutta näiden vaalien lisäksi niin ainakin tämä Ilta-Sanomien pääkirjoitus nostaa toiseksi ilmeiseksi syyksi Ruotsin. Ja tässä taas taustalla se, että SDPn puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi on sanonut, että SDP on pitänyt tiivisti yhteyttä maahanmuuttolinjaansa koventaneeseen veljespuolueensa siellä Ruotsin puolella. Ja siellä taas sitten on todellakin niin kovennettu sitä linjaa. Mä mietin vaan, että tuolla ex-Ruotsissa, niin siellä tosissaan niin kuin SDP-linja on muuttunut, mutta ex-Ruotsissa nimenomaan SDP on siellä siis vuosikymmeniä aika avokätisesti just kannattanut silloin aikoinaan ainakin tätä maahanmuuttohommaa. Mm. Ja sehän mitä nyt itse sillä en ole politiikka ja kaiken tämmöisen asiantuntija, mutta sehän on siellä mennytkin sitten, sehän on mennyt Ruotsissa niin kuin enemmän tai vähemmän, niin vihkoon se touhu, että siellä on tullut kyllä isoja niin kuin ongelmia sitten siitä, kun ei ole ollut tavallaan se niin kuin kuvio kunnossa, miten sinne ihmisiä sitten kun ne tulee, niin miten keksitään tekemistä ja saadaan ihmiset siihen yhteiskuntaan integroitua, niin sit kun se ei onnistu, niin sitten alkaakin tulemaan kaikkia tosi ikäviä lieveilmiöitä siitä. Eikä tämä tietysti pelkästään Ruotsissa, vaan monessa muussakin maassa myös. Mutta tossa ne syyt, vaalit ja sitten se seurataan Ruotsin linjaa. Tanskassahan ne on vielä kovempia. Eikö se Mette Frederiksen ole just demari? Siellähän niin kuin oikeasti. Siellähän
1: joo, ja tämähän on nyt tosi hieno tämä Lindmanin ulostulo, kun demariveteraani Erkki Tuomio ja on jo sillä tavalla, että hei, että hold your horses, että nyt ei mennä tämmöiseen piilorasistiseen maahanmuuttopolitiikkaan, että siellä on niinku demarit jo syyttelee toisiaan piilorasismista, niin nyt me ollaan hienossa tilanteessa. Joo. Me ollaan niinku suorastaan upeassa tilanteessa.
0: Joo, ja itse asiassa kolmas vielä asia, mikä tähän liittyy, on perussuomalaiset, koska joo, on vaalit, sitten on sitten on tämä Ruotsin linja ja vähän ehkä niinku vaaleista alaotsikkona se, että kun perussuomalaisilla on tiukka ja ovat tiukentaneet tätä heidän maahanmuuttolinjaustaan, niin sitten sit tässä, ainakin tässä taas pääkirjoituksessa sitä spekuloidaan, että täällä nyt sitten SDP miettii, että kun jos perussuomalaiset saa tällä kannatusta, niin hekin haluaa pikkasen tästä vähän sieltä kanssa napata sitten, niin otetaan pikkasen tiukennusta tuolta, vähän löysätään tuolta, tosta mä kiristän noin ja täältä mä annan pikkasen falskata. Niin tällä saataisiin sitten Antti pääministeriksi. Sehän tuossa on, niin kuin, mihin siellä tähdätään. No se politiikasta. BMI seuraavaksi kaiken arvoin.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain 1,49€ litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99€. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Beem ja kaiken arvoinen soi siinä. Täällä on Juuso, täällä on Tinni, täällä on Tuukkas. Eli tää on kyseessä siis aamulypsy ja kello tosissaan 26 minuuttia yli 7 tiistaita mennään.
1: Terve vaan.
0: Ja hei, vähän tuossa jo politiikkaruutu käytiinkin, niin nyt mennään sitten vielä vähän akateemiseen maailmaan. Totta kai voidaan hyvin mennä, koska meillä on täällä tuleva maisteri myös studiossa, eli Tuukka Ritokoski, joka on ansioitunut yliopisto-opiskelija. Ja en tiedä, osuuko sun silmiin juttu, mutta Helsingin yliopistolle kävi nyt niin sitten, että se putosi 100 parhaan yliopiston joukosta tämmöisessä Shanghain yliopistovertailussa, joka on sellainen, jota kyllä niin kuin kovasti tarkkaillaan, että miten siellä pärjätään. Ja tilanne on todellakin se, että Suomi on nyt sitten sijoilla, oliko se 101-150, eli 100 jälkeen ei sitten enää laiteta niitä järjestykseen, vaan se menee niin, että sun sijoitus menee johonkin tuommoiseen hahloon, mutta että sinne 99 saakka löytyy ihan kaikki sijoitukset.
2: Siis mä jopa tiesin, että Helsingin yliopisto haluaa tuolle top 100 listalle. Mm. Tiedätkö mistä?
0: No.
2: Koska muissa yliopistoissa, missä on opettajan koulutusta, niin ne harkat alkaa pyörittyä yli ekana vuonna.
0: Aha.
2: Ja meillä oli vasta kolmanten vuonna. Ja sitten kun mä kysyin sitä, että miksi se on näin, niin sitä selitettiin just tuolla top 100 listalla. Ja sitten se liittyy jotenkin siihen, että kun yliopistosta tulee näitä tämmöisiä tutkimuksia, meidän oppilaiden tekemiä tutkimuksia, niillä saadaan niitä pisteitä.
0: Juuri näin.
2: Niin jotenkin sitten näin, että kun harkkaa vasta kolmanten vuonna. Mä en ihan muista nyt sitä, että minkä takia se harkka sitten kuitenkin on vasta, koska kyllähän kaikki muutkin sen kandin tekee ja sen gradun tekee.
0: Joo.
2: Onko se jotenkin silleen, en mä tiedä edes. Mutta tolla sitä selitettiin mulle sillä top 100 listalla.
0: No, onko se
2: kuulostaa aika hassulta.
0: Kato, saadaanko jengi sitten nopeammin tekemään jotain kirjallista tuotosta, niin mitä
2: varmaan,
0: voidaan käyttää.
2: Varmaan näin niin sitten. Joo. Toihan kuulostaisi ihan.
0: Mä en ole tolla tavalla korkeasti koulutettu, niin mä joudun tässä nöyrästi lakkikädessä vaan tässä ihan maalaisjärjellä asioita pohtimaan. Tuukka, Helsingin yliopisto, jossa sinäkin vaikutat, niin on ollut kuitenkin siellä top 100 listalla, siellä niin kuin 100 parhaan joukossa. Itse asiassa menestysvuodet niin menee 2016-2017, silloin yliopisto oli Helsingin yliopisto siellä 56. Ja tuolla on kuitenkin nyt tämä vuosi oli huono, ja sitten mä mietin, että mikäs vuosi sä aloititkaan?
2: 22,
0: joo, koska heti seuraavana...
2: Onko laskeva trendi?
0: Seuraavana 2023 niin tiputtiin, että heilahti sieltä 100 listalta. se on ollut synkkä vuosi.
2: Eihän
0: tässä sangaitettiin, kyllä. Siis tämä nykyinen vuosi, ja sitten täällä sanotaan, että tämä on itse asiassa Ilta-Sanomien, mulla on kaksi juttua tässä auki, mutta Ilta-Sanomien sanotaan, että muuten ollaan oltu 100 parhaan yliopiston joukossa luku ottamatta tätä tuoreinta sijoitusta sekä vuoden 2023 farssia. Ja nyt kun mä aloin miettiä sitä, että minkälainen se sun startti siinä oli ja muuta, niin siinä oli heti tavallaan, sanotaan näin, että akateeminen maailma sai susta niskalenkin yllättävän nopeasti siinä kehässä, että siinä oli kuitenkin vapauttelun ensimmäinen erä vasta käynnissä, ja musta se lähti sulle hyvin liikenteeseen. Sä menit sinne jalkoihin päättäväisesti.
2: Hei, mulla on melkein 4 keskiarvo, että ei tää nyt tähän mieheen ole voinut kaatua.
0: Niin, aivan. En tiedä, mutta onkohan se, kato, kun tässä Shanghai-vertailusta just pitäisi esimerkiksi palauttaa niitä kaikkia materiaaleja,
2: niin,
0: että niin
2: no, saa
0: pisteitä.
2: No joo.
0: Siinä on tämmönen.
2: No nyt mulla on palosormet.
0: Joo. Sen verran pitää sanoa tästä Shanghai-yliopistovertailusta. Totta kai, kun tiputaan 100 listalta, niin sit siinä vaiheessa niin joku tulee ja sanoo, että tää nyt on tämmönen vertailu. Ja se, joka näin sanoo, on Janne Pölönen, joka edustaa julkaisufoorumia, eli JUFOa, joka on tiedeyhteisön ylläpitämä tieteellisten julkaisujen laadun arviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Ja
2: eli hän täysin puolueita.
1: Olipa aika
0: täysin puolueita. Ja hän sanoo, että, ja tämä on varmasti, mä uskon, että se menee näin, kun hän sanoo, että tämä suosii englanninkielisiä yliopistoja. Ykkösenä itse asiassa toi Harvard jo ties kuinka monetta vuotta. Sitten siellä on nämä Stanford ja MIT taisi olla niin kuin se top 3. Eli just nämä, kun tehdään tämmöisiä kaikkia julkaisuja, niin se ei ilmeisesti tämä Shanghain vertailu ei hyväksy sillä, että jos on tehty suomen kielellä asioita, vaan ne katsoo vain englanninkielisiä julkaisuja, niin mä ymmärrän, että tämä vaikuttaa. Mutta samassa lauseessa haluan kyllä sanoa, että jos Helsingin yliopisto olisikin ollut esimerkiksi siellä 45, niin siinä vaiheessa ei kukaan, ei Pölönen, ei kukaan ei sanoisi, että tämähän on sitten semmoinen, että ei tämä nyt ole, kun ei tämä niin kuin sillä lailla huomioon, vaan sitten oltaisiin vaan niin kuin, että jes, näinhän se on. Meillä toimii homma. tämä on laadukasta. Mutta sitten kun tipahdetaan,
2: niin oliko siellä
0: tilanne.
2: Mitään muita Suomen yliopistoja siellä? Niin kuin?
0: On, mutta ne on sitten siellä vielä niin kuin perässä. Olisiko siellä ollut 6 vai 7 noista yliopistoista Suomessa, jotka on niin kuin, ylipäätään siellä listoilla mukana? Ootas, minua katsoa nopeasti, että löydäks mä tuosta sulle, jos sua kiinnostaa. Niin Helsingin yliopisto siellä 101-150, seuraavana Turun yliopisto siellä 301-400.
2: Suck my ass titties.
0: Et siinä mielessä sä oot kyllä voittajien puolella. Mieti Aalto yliopisto, jossa on kuitenkin niin kuin semmoinen katku, että nyt on jotain, että te olette erityisiä. Mm. Te olette niin erityisiä, kun te olette Aalto-yliopisto.
2: Kuinka erityisiä?
0: Kun Aaltohan ei ole edes mikään kaupunki. Aalto-yliopisto.
2: Millä numerolla alkaa tämä erityisyys?
0: Se on sama, kun sä opistit Tuulipuistossa.
2: Millä numerolla alkaa Aalto-erityisyys? No kolmonen, nelonen?
0: No se on 401-500 siellä. Sen jälkeen
2: no,
0: Oulu.
2: Niin palataan,
0: Oulu,
2: soitellaan oikeasti Aallon kanssa.
0: Oulu, Lepposet, oululaiset samalla sijalla. Tampereen yliopisto jää sitten seuraavalle 100 asteelle. Itä-Suomen yliopisto. Ja Jyväskylä vielä täällä näin 600 ja 700 välissä, mutta listan ulkopuolelle jäi sitten esimerkiksi Lapin yliopisto, koska hillan keräämisellä ei sitten ilmeisesti saada.
2: Älä viitti, mulla on ollut rollossa monta hyvää ystävää.
0: On varmasti, mulla on ympäri ämpäri, mähän nyt

0: roostannut nämä kaikki täällä.
1: Niin oot,
0: Lappeenranta
1: niin
0: ja Lahden teknillinen, Lappeenranta-Lahden teknillinen yliopisto. Eli mä en tiennytkään, että se on Lappeenranta-Lahti. Onko se aina ollut, vai onko tämä muuttunut jossain vaiheessa? Hei, jätä! No tästä voi olla suurin osa nyt iloisia. Hankken ei ole mahtunut listaan. Ai. Eihän sitä tuu, kun sä siellä painelet sun kulmahousuissa, että leikit bisnesmiestä, niin eihän sillä
1: miten
0: listoille
1: pääse. Miten sä oot nyt noin jotenkin trikkereitynyt?
0: Eihän se sillä tavalla. Kattokaa, kun ei iskä voi maksaa niin tämän Shanghai-listoja kuitenkaan. Noin. Purjehtimaan pääsette. Olipa stereotyyppinen räntti, mutta tämmöstä tää on.

0: Elokuu ja Saatilla soi tässä 25 minuuttia vaille kasinon kello. Oikein hyvää huomenta, Lypse. Pitääkö Tuukka paikkansa todella, että meillä olisi musavisa tuolla?
1: Pitää paikkansa.
0: Siis sit on aikaa, kun viimeksi musavisa on vedetty. Kyllä se mulle sopii, jos halutaan kisata, niin sittenhän kisataan.
2: Joku meidän kuulija kysyi viime viikolla, että miksi ei ole tullut musavisoja.
0: Ai jaa, okei.
2: Sitten mä sanoin, että no niin. Me ollaan asiakaspalvelutyössä, no, niin mä laitan meidän muikulle viestiä, että laittaa piippu yhden ja sitten siellä on piipussa.
0: Selvä peli. Musavisa on siitä kiva yksinkertainen, että sehän toimii sillä tavalla, että siinä on kolme, eikö niitä kolmehan siinä on perinteisesti ainakin? Kyllä. Kolme biisin näytettä ja niistä sitten pitää toi artisti kautta esittäjä tietää ja sitten sen biisin nimi ja siitä saadaan sitten täällä pisteitä. Mekin saadaan keskenään ja jokainen voi tähän siellä osallistua sitten samanaikaisesti mukaan ja katsoa, että pärjäisikö.
1: Ja jos kolmen biisin jälkeen kaksi pelaajaa on tasapisteissä,
0: on
1: niin sitten tuleekin kierrepallo, nimittäin kaikki kolme kisailijaa pääsee mukaan mysteeribiisiin, joka toimii niin, että siellä on yksi biisi, joka laitetaan pyörimään ja sitten Juuso hinuttaa vähän tota
0: vähän
1: slaidia silleen, että sieltä kuuluu vaan ihan pikkusen ja omalla nimellä saa vastata sitten sen biisin nimeni ja jos vastaat väärin, niin oot penkillä sitten, kunnes joku muu on vastannut sen jälkeen.
0: Niin siinä oli vielä sillä, että se on sitten vähän, no ei kerta ja vainaa, mutta siinä on vähän riskiottoa, jos lähtee.

0: niin kuin hyvin nopeasti tuohon. Näinhän se, nythän toi kuulosti selkeä. Miten musta tuntuu, että aina kun se kisataan, niin siinä tulee joku. Mä en ole tehnyt sitä missään nimessä epäselvää siinä kohtaa, mutta se on ollut. Musta sä oot änkyttänyt silloin. En, nyt sä et änkyttänyt yhtään, vaan se tuli ihan tosi selkeästi.
1: Noniin.
0: Kisataan musavisa pois. Vitsi, kun mä huomasin just, että mä en ole kauheasti, jos siellä on jotain uusia biisejä, niin tullut kuunneltua niin paljon, koska mulla oli tota eppunormaali aika paljon tuolla spottarissa soinut tuossa viimeisen kuukauden aikana. Mutta katsotaan, mitä muikku on valinnut. Anin ja Sara Bén, Tuhlaaja poika, ja sen jälkeen musavisa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
12: Ei kun morjesta pöytään!
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopohinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun. Tule
15: puu-iloon. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Jipe!
3: Jake!
0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: kun aika on

0: oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
3: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
4: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Ani ja Sara B, tuhlaaja poika. Aamulypsyssä seuraavaksi vuorossa Musavisa. Tää on muuten semmonen biisi, mikä saattaa hyvin olla tuossa Musavisassa. Tää on, siellä on aina välillä jotain tämmöisiä vähän uudempia. Niin tota, saatto käydä nyt näin. No se selviää. Musavisassa siis 3 biisinäytettä. Pitää tietää artisti, esittäjä ja sitten biisin nimi. Ja katsotaan, kuka täällä nyt
1: puhelimet
0: tietää.
1: Pois.
0: Mulla on tämmöisen postit-lappu.
1: Noniin. Missä sun puhelin on?
2: Valmis.
0: Taskussa.
1: No niin, hyvä. Missä WhatsApp-puhelin? No.
0: Tossa.
1: No niin, juu, jep.
0: Laitan sen noin, käykö noniin, sulle
1: hyvä.
0: Tommonen?
1: Peli.
0: Missä sun puhelin?
1: Tässä näin.
0: No niin.
2: No niin.
0: Laitetaan päälle täältä. No niin, tässä lähtee. Kuunnellaan ensimmäinen kierros.

0: Onko tää on just tätä, kun kukaan ei oo kuullut näitä biisejä.
1: No joku on kyllä tän kuullut.
0: Joo. Tässä mä nyt annan palautetta taas Juuso Muikulle, että älä laita tämmösiä niin kuin eilen julkaistui biisejä mihinkään vusavisaan, kun tää pointti oli se alun perin, että legendaarisia biisejä, jotka ehkä on kuullut joskus, mutta sit joutuu kaivella niitä tekijät, niin se, että saatat jostain nuorten miesten ja naisten Spotify-listoilta jostain top 5 jotain höpö biisejä, niin mä oon jäässä
2: koksaan. Okei, hyvä palautetta. Ei ollut toi toka ei ollut epunormaalia siis ilmeisesti, ei. Joo. Okei, koska no sit mä en tiedä. Otetaan uudestaan vielä, mutta... Mulla on aika, nyt vähän on tyhjä ehkä lappu, mutta
0: mulla kyllä mä... täysin oikein, mutta kaikki niin, no muu olisi keitä.
2: Okei, tossa tulee uusi kierros.
1: No niin.

0: Ja niin kuin mitään hajua tässä fiilisestä.
1: Ei. Mä sanoin siitä toisesta, jos te saitte siitä kiinni. Mutta tää, eikö se mene tuukka sillä lailla, että jos on tasapisteet kahdella, niin sitten kaikki pääsee siihen mysteerihommaan. Kyllä, kyllä. No niin, eli mulla on siihen mahdollisuus. Mä nyt heitän tuohon kuitenkin, jota nyt täytyy sitten oli kyllä oli tuntemattomat introt.
2: Semmoisia biisejä, Juuso Muikku, tiedoksi sulle, jotka on ehkä joskus edes soinut tällä kanavalla, niin se olisi niin kuin se pointti.
1: No sit mä heitän tuohon vielä
0: siihen. Mulla on vähän fiilis, että sä et tuukka löytynyt sen hirveästi toisen. Nyt sinne. Vastauksia.
1: Mitä? Tommosen.
0: Miten sä luet sun miten sä puhut puhelimen kesken pelin?
2: Mä oon valmis.
0: Sä otit silti puhelimen ihan kesken pelin.
2: No kun tänne tulee ne vastaukset.
0: Jahas.
1: Aha.
2: Ootteko te valmiit? Onks no. Kännykät?
1: Oh. Piste artistista, piste biisistä. Noniin.
0: Joo. Noniin.
2: Ensimmäinen.
0: Onks oikein? Mä kokeilin Elinora ahdistuksen aikana.
2: Ja mä kokeilin Alisa Syrjää.
1: Kyllä,
2: ja se on Alisa Syrjä. Mä heitin sinne ihan Stetsonista. Mä mietin vaan, että joku tämmönen nuori.
1: Mikä biisi se oli?
2: Sen piti olla minä.
1: Okei, selvä. En tunnistanut
2: hintaa. Tinni.
0: Antti Ketosen Olisitpa sylissä.
2: Kyllä.
1: Ai se oli se, okei.
2: Joo, mulla on kans täysin oikein se. Kolmoseen mulla on Minttu, ei ollut Minttu.
0: Mulla on Anssi Kela.
1: Mulla on Elias Kaskinen.
2: Ja oikein vastaus on Westerinen yhtyeinen, 2 on 3, never heard.
0: No,
2: mutta lasketaan pisteet, niin tee Ritokoskella 2, täysin oikein on 2 pistettä, Alisa Syrjä 1 piste, tekee 3 pistettä.
1: Tini
2: ja sillähän tämän taitaa voittaa.
1: Uskolla, mä haastan, että uskotko lähteä tuplaan niin. Mysteeribiisiin.
2: Mitä mä voin saavuttaa sit sitä, mitä
1: no,
2: mä en ole saavuttanut.
1: Se on aika siisti, koska kyllä mysteeribiisi on, kun näitähän nyt voi heitellä. Niin kuin huomattiin, sä itsekin sanoit, että mä heitin
2: tuolle. Niin, tämä on ihan sama, mitä tapahtuu tässä oikeassa musavisassa, koska aina halutaan kuitenkin tuplaa mysteeribiisi.
1: Ei, no ei
2: pakko.
1: Ei kun sä voit, hei.
0: Sä
1: voit
0: ihan, sä voit ehdottomasti
1: sanoa kuuntelevalle Suomen sä voit kuuntelevalle Suomen kansalle sanoa nyt sillä, että ei kun sä.
2: Mitä asia sulla oli?
0: Et sä oot ihan päättäjä, että onko se hiiri vai pelaaksä. Ihan raussaat.
2: Paas soimaa.
1: Okei.
2: Paas soimaa.
1: Selvä.
0: Eli tämä on se väläytyskilpailu nyt sitten.
1: Mutta et ala sit itkeä. Mä sanon aina mun lapsillekin.
2: En mä itke. Kun mä oon mun. Niin. Siis mulla ei merkkaa teidän kunnioitus mua kohtaan. Niin, ei niinku vähäkään. Joo, mä oon omassa päässäni jo voittaja.
1: Niin,
2: mä voin nyt laittaa tähän vielä kirsikan.
0: Eli kerrotko, miten tää nyt menee siis?
2: Eli Juus laittaa tuon yhden biisin nyt sen mysteeribiisin soimaan. Sen jälkeen käyttää vaan tota slidea silleen, että sieltä kuuluu vähän pieni pätkä omalla nimellä vastausvuoro. Jos sit kun oot vastannut, niin sen jälkeen oot penkillä niin kauan, kunnes joku muu vastaa.
0: Tästä mun on pakko sanoa, että tää kohta tätä kilpailua, niin Tuukka on tässä ärsyttävä hyvä.
1: No katsotaan nyt. Se lähti tyhmänä mukaan.
2: Ja Juuso, sä oot joskus tässä tehnyt
0: sä
2: jotain kikkailu.
1: Mä en oo kikkailu. Mitä sä selität? Se on tossa mulla noin. No, en mä lähettäisi mitään kikkailu. Mitä sä vahtaat
2: niin,
1: siinä?
2: Teillä on jotain suurlähettiläisiä ja kaikkia muuta. No, niin älä laita niitä.
1: Mä voin laittaa siis. Sä et voi. Mä voin laittaa suurlähettiläisiä, mutta ei tää ole tietysti mysteeri. Niinhän se on hyvä biisi.
2: Noni.
1: Nyt tulee. Mä laitan sen soimaan. Yes. Ja sitten annetaan vähän tulla ensin, kun mä käytän ekaan kerran. Tosta se lähtee soimaan. Nyt sitä on mennyt tossa hetki ja kohta nousi. No niin.
0: Nyt.
2: Ei uskalla.
0: Ei uskalla yhtään. Tiina.
1: Oi.
0: Elokuun saatilla.
2: Hyvä haku, kuulosti kyllä vähän.
1: Siin voi olla sitä. Eli nyt se on Tinni on tavallaan niinku lukinut vastaukset.
2: Joo, niin kauan kunnes jompikumpi meistä vastaa.
1: No niin, mä seuraava

0: äyttö.
1: Joo. Se on se.
2: Ei, kato, se sai kiinni. Tinni on voittaja.
3: Niin on,
2: kato, Tuukka hävis koko kisa.
3: Tuukka oli
2: kaikki. Voi harmi.
3: Tuukka hävis kaikille.
1: Niin kaikki.
2: Vitsi, kun lähti puhutukseen. Mä en ikinä lähtenyt
3: nyt
2: tuohon.
3: Sun on pakko myös tuu kartta. Toi oli aika hyvä.
1: Oli, mä sanoin, se niin. Oli hyvä. Mutta ota toi Stella hei tuot, kun se on tulossa sieltä.
2: Vähän mä laitankin sen sieltä. Joo, en mä tätä soittaa tänne enempää. Se ratkesi. Se
1: aika usein on nimittäin soitettu Mysteerin biisi, no, mutta ei, se ollut. Ei mennyt Jyryltä läpi.
2: Ei, Stella on parempi.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Stella hieno piste soi tässä muutama minuutti vaille 8 kello, joten aamulypsy tarjoilee, tai ei me tarjolla, Ilta-Sanomat sen tekee, mutta tässä meidän ohjelmassa uutisia tulossa 8 sellaisia. Katsotaan säät ja sitten hei, sehän on tärkeää, että ihminen tekisi semmoista työtä, mikä on niinku, mihin tavallaan ne sun ominaisuudet sopii tosi hyvin. Et jos sulla on joku talentti, joku lahja, niin sitä olisi hyvä päästä työmaailmassa sit hyödyntämään, niin Tuukka. Mediamaailma on tässä taklattu ja musta oot kyllä, sulla on luontaisia lahjoja tuohon opettajahommaan kyllä, mutta kun siitä koulusta valmistumiseen menee vielä 10-15 vuotta, niin siihen väliin. Ei ole sun vika, mutta kun Helsingin yliopisto nyt tippuu siellä listoilla, niin siinähän kaikki kärsii sitten siinä hommassa. Mutta yksi semmoinen homma voisi olla tossa noin, mihin mun mielestä sulla on lahjoja.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti. Asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
11: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
12: Niin.
11: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
12: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
11: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
13: B-lytä. Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freemans.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Rorgi. Nailonvi.
26: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Ukraina on kiihyttänyt iskujaan Venäjälle ja iskenyt aiempaa laajemmin myös sotateollisuuden kohteisiin. Viikonloppuna Ukraina iski muun muassa Venäjän raketti- ja avaruuskeskuksen Progressin teollisuuslaitokseen. Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith arvioi Ilta-Sanomille muutoksen johtuvan Ukrainan kasvaneesta omasta drooni- ja ohjustuotannosta. Smithin mukaan Ukraina on tuonut sodan sinne, minne Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnut, eli venäläisten tietoisuuteen. Tästä huolimatta Venäjä kuitenkin härkäpäisesti jatkaa sotaa, eikä osoita varsinaisia merkkejä halusta sopia rauhasta. Smith arvioi, että sota Ukrainassa voi jatkua vielä 5 vuotta. Loppukesän sateet ovat lisänneet hyttysiä osassa Suomea poikkeuksellisen vähäisen alkukesän jälkeen. Helsingin yliopiston hyttystutkija Lorna Kalvervel arvioi, että sateet ovat käynnistäneet maassa olevien hyttysen munien kehityksen. Alkukesän kuivuus viivästytti niiden kuoriutumista. Oulun

0: yliopiston tutkija Marko Mutasen mukaan hyttysmäärät alkavat pian hiipua. Hyttysiä voi esiintyä vielä viikon tai pari. Ukrainan ilmavoimien mukaan venäläinen risteilyohjus lensi eilen Moldovan ilmatilaan ja räjähti lähellä Ukrainan rajaa, kertoo The Kyiv Independent. Räjähdys sytytti maastopalon, mutta henkilövahinkoja ei tullut. Moldovan viranomaiset eivät ole vahvistaneet kohteen alkuperää. Moldovan ulkoministeriö tuomitsee tapauksen maan suvereniteetin vakavana loukkauksena.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: No niin, kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista ja Tuukalle terveydeksi, jos tuli lähetykseen läpi tuo äskeinen aivastus. Miltäs näyttää siitepölytilanne nyt elokuun puolivälissä?
3: Oi nyt. Laajan matalapaineen alue vaikuttaa säähämme etenkin idässä ja pohjassa tulee sadetta tai sadekuureja useana jakson päivänä. Ja ukkostakin voi esiintyä ja maan etelä- ja länsiosassa sateet on vähäisimpiä. Ajoittain on varsin aurinkoistakin ja lämpötilat tanssi viidelle vuorokaudelle on tuolla 14-21 asteen välillä. Mutta se on heti, kun se painuu alle 22, niin meidän Tuukka on kipeä.
2: Niin siis ottaa käydä. Mä katsoin just, että sataaks täällä tänään. Tuossa olisi kato foodistreenejä. Mulla on ihan hauska, mä oon ite vetämässä, sieltä taisi olla 17 pelaajamaa.
3: Ei tänään pitäisi kuulla sataa, että jos sä niinku ihan täsmä säätä tähän Etelä-Suomeen, niin pitäisi päästä nyt ihan kuivin sukiin.
2: Hyvä, kiitos.

0: Joo, huomenta vaan Justiini Tuukka aamulypsyssä paikan päällä tänään tiistai 18. päivä. Elokuuta.
1: Arvatkaas, missä kävin eilen? Mitä kävin tekemässä?
0: No, tossa. Ole hei! No. Saako heti arvata?
1: Saa.
0: Sä oot ollut niin sanotulla iltaistunnolla siellä haulikon kanssa.
1: Kyllä. En ollut. Aha. Ei, en ollut.
0: Okei, mitäs se voisi sit olla?
2: Sä oot käynyt katsoa Viljakoirauteen porukoilla, joka voi jo toivottavasti paremmin.
1: Ei ja ei, mutta tänään mennään kyllä Viljon kanssa niin. Meillä onkin jännä reissu, mennään nimittäin tonne Pornaisiin tämmöselle, mikäs se on se? Pistellään selkään niitä.
0: Piikille.
2: Akupunktio.
0: Okei.
1: Okay. Meillä on tämmöinen reissu hänen kanssaan tänään edessä, niin toivottavasti sen jälkeen voi sanoa, että voi jo paremmin.
2: Voi pieni määräkoira. No,
0: liittyy tämä johonkin.
1: Siis semmoinen määräkoira halvausta ainakin siihen viittaavia oireita, että takajalat ei ihan fotoa. Hän olisi sanonut jonkun tärskyn.
0: Tämä on ollut varmaan joku kiva juttu siis, missä sä nyt on
1: teille. Tämä oli yllättävän jees.
0: Yllättävän jees? Joo. Aha, se oli jotain uutta.
2: Treffeillä.
1: Ei ollut.
0: No se on ollut.
1: Okay. Mutta en ollut kyllä yksin siellä. Mä olin Mikon ja
2: nyt
1: Impun kanssa.
2: Sä kävit kattoo sen
1: Odysseyn. Tämä on niinku urheilu, mutta ei ole mun suosikkiurheilu ollut.
0: Aha. Te olette olleet pelaamassa tätä pickleballia tai te olette ollut biljardia pelaamassa tai...
1: Ei.
2: Ootko ollut pelaa frisbeegolfia?
1: En.
0: Oho.
1: Oltiin uimassa.
0: Aha, oliko sun kymppikortti vielä voimassa?
1: Ei, oltiin Järvenpää uimahallissa. Se oli Kerava uimahalli ja se oli mun mielestä vuoden loppuun.
0: Niin.
1: Se oli tosissaan, mulla oli tämmönen uintijengi oli tossa jo kaveriporukassa, ja, jotka käy kyllä säännöllisesti. Ja sit mä menin siihen mukaan ja otin heti ykköskerralla ennen kuin pääsin altaaseen, niin 10 kerran kortin. Ja se jäi 9 kertaa, se jäi käyttämättä
0: niin
1: sitten.
0: Mutta yksi hyvä kerta.
1: Joo, mutta yllättävän jees se oli. Käytiin siellä uimassa semmoinen puoli tuntiinkin riittää jo
0: niin
1: aika
0: jo
1: hyvin, kun koko ajan ui.
0: Ihan ehdottomasti. Mikä tyyli, minkä tyylin valitsit?
1: No mulle se kroolaaminen, siinä mä en ole niin kauhean hyvä.
0: Niin
1: joo. Sitä mä en ole oikein oppinut sitä tekniikkaa koskaan hyväksi, niin rintaa.
0: Joo, joo.
1: Mutta kyllä ihan semmoista kunnon rintaa, että pää menee veden alle.
2: Oliko sulla nämä uudet uimalasit, mitkä me just saatiin?
1: Uudet uimalasit, jotka me saatiin Suomen Uimaliitolta. Niin oli, ja uimalakki oli myös mukana, mutta se näytti niin daijulta.
0: Joo, mä arvoin.
1: Se näytti niin hönöltä, ei pystynyt
0: mutta
1: siihen.
0: Mutta eli koklasit kuitenkin.
1: Koklasin kuitenkin,
0: joo. No niin.
1: Mutta se oli yllättävän jees. Mä muistin, että se on vähän tylsempää, mutta se olikin ihan ok. Jees. Ei siinä mitään. Ja sen jälkeen käytiin sitten lounaalla ja vedettiin pari tietovisaa ja sitten lähdettiin kaikki omille teille.
0: Niin just.
1: Ja sitten kävi illalla vielä sählyreeneissä ensimmäisen kerran tämän reisiloukin jälkeen. Ja ei mennyt paikat sielläkään rikki, niin se oli onnistunut urheilupäivä.
0: Kävittekö tsekkaamassa Järvenpään uimahallin saunatilanteen?
1: Käytin.
0: Minkälaisissa kaavuissa siellä nyt sitten oltiin? Oltiinko uimapöksyissä vai?
1: Makupelleinä oltiin me kolme plus sitten kaksi vanhempaa herrasmiestä. Ei ollut peflettejäkään saatavilla. Että ihan, siellä ei ollut kyllä puupenkit, vaan siellä oli semmoinen posliini, mihin laitettiin paljaat pyllyt, mikä tuntuu aluksi vähän hassulta ja ensin tosi kuumalta, mutta mä ajattelin, että maassa samaan tavalla. Ei ollut peflettejä tarjolla.
0: No Suomen maassahan on tapana käyttää peflettejä, mutta
1: niin
0: toi voi olla. No, toivotaan nyt, ettei
1: kyllä
0: sitten tästä
1: reissusta.
0: Kyllä mä
1: sitä vähän ihmettelin siinä, mutta tällainen oli tilanne.
0: Se voi jonkun meinaa jonkun
1: ruusun
0: painaa pakana.
1: Mä en tiedä,
0: olisiko
1: sinne pitänyt niillä uimahousuilla mennä, mutta ei nämä vanhemmatkaan herrasmiehet ollut siellä.
0: Ei, heillä varmaan ollut uimahousuilla edes mukana koko reissulla. Se oli oikein vanhoja
1: niin,
0: mestareita.
1: Niin, se oli niin vaan saunaa tullut. Mä sitten kun mä istuin siellä, mä olin silleen, oi, kun olikin kuuma, niin sitten tämä toinen vanhempi herrasmies oli silleen, että niin, että siihen kannattaa heittää vettä alle ja ojas mulle sen. Niin kiulun siitä. Mä sanoin, sori, anna anteeksi. Se niin kuin suuttu siitä, että mun pyllypalo.
0: Niin. Ne on kakkosta seuraavaksi pieninä palasina ja sen jälkeen itse asiassa, no, vähän jatkuu tavallaan toi, mitä mä aloin näistä miettiä näistä, kun ei peflettiä käytetä alla, niin pikkasen ehkä jopa tähän liittyen Tuukalle uutta hommaa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Pieni

0: Siinä veti Jussi täysin palkeen, niin kuin aina. Ne on kakkonen, pieninä palasina oli toi. Huomenta vaan lypseet, justin niin Tuukka täällä. Hei Tuukka, sulla on mun mielestä sänkyhommissa yksi ihan tietty vahvuus. Arvatko mihin viittaan?
1: Sänkyhommissa?
0: Niin.
1: No vaan nopea nukahtaa kyllä, jos viittaat semmoiseen.
0: Se on juurikin tämä, että sä oot kova poika nukkumaan ja pystyt nukkumaan paitsi ihan perinteisessä sängyssä, niin monessa muussakin paikassa. Vaikka joku lentokone on semmoinen, että monillehan se on haastavaa, mä lukeudun näihin, niin sulle ei ole mikään ongelma ihan siellä niin kuin turistiluokan perimmäisessä nurkassa muiden matkustajan puristuksessa, niin unimatti tulee, että vaan heilahdus käy. Ja sä tulit mun mieleen, kun mä luin tämmöistä juttua Ilta-Sanomien, tai itse tuolla Taloussanomien puolella, mutta tässä kerrotaan tämmöistä ammatista, joka kuulosti mun mielestä vähän semmoinen tiedettä, kun joskus luet jotain ja mietit, että onko tänään aprillipäivä. Mutta tässä kerrotaan siis ammatista nimeltään ammattinukkuja.
1: Okei. Okay.
0: Joo, ja mä jätin, kun mä tätä luin, että tää olisi kyllä niin kuin, kyllä sä muitakin hommia voit tehdä, mutta sulle tää olisi varmaan ihan jees, kun tehtävänä on siis se, että sä meet paikalle, sä ilmestyt paikalle. Ja sitten sä sanoit, että hei, ei mitään hätää, mä oon ammattinukkuja. Sulla on siinä retkisänky, sä levität sen siihen, mihin
1: sut on kutsuttu. Ai pitääkö tuoda oma sänky siis?
0: Se tulee, mutta sä saat niinku firman puolesta sen kyllä. Sitten sä levität sen siihen, sitten käyt siihen pötkölles. Sä oot voinut käydä vaikka syömässä ennen sitä, niin sä voit käydä sun vattan viereen pötkölleen siihen.
1: Okei,
0: okay.
1: Välipötkötti.
0: Just näin.
1: Rakastan välipötkötti.
0: Sitten sä ihan kylmän viileesti välipötköttiä jatkat ihan siihen pitkään pötköttiin ja pötköttelet. Ja pötköttelet ja aamulla heräät ja keräät kimpsut ja kampsut ja lähdet meneen sieltä.
1: Okei, no mitäs siinä sitten, mikä firma tästä hyötyy?
2: No kun sä et ole kato yksin siellä sitten
0: niin.
2: Välttämättä.
0: Tässä on vähän koira haudattuna.
1: Saako muiden kanssa ottaa välipötköttiä?
2: No tavallaan, toive, sä et pidä tästä.
0: Toive olisi se, että sä vähän houkuttasit sinne porukkaa sillä sun pötköttelä.
2: Sä oot viettävä jäbä.
1: Minkälaista porukkaa sinne pitää oikein houkutella?
0: No semmoista vaan sanotaan niinku, en mä nyt sanoisi, että mitään loisia, mutta semmoisia niinku aikamoisia vereimiöitä.
2: Juu.
1: Joo, okei.
0: Okay. Joo.
2: Ne tulee porukalla, jos ne on tullakseen.
0: Eli sun...
1: Eli höpö, kake, pera.
2: Joo.
1: No kyllä me jengin kanssa tullaan, ei ongelma.
2: Kyllä nyt tulee.
0: Eli sun tehtävänä, Tuukka, ammattinukkujana ja pötköttelijänä olisi siis houkutella yön aikana luteet piiloista.
1: Ai hyi helvetti, no joo, ei todellakaan, ei missään tapauksessa, ei no way Jose, ei missään tapauksessa.
0: Sulle maksetaan kyllä tästä.
1: Mitä?
0: Kohtuullinen korvaus.
1: Minkälainen korvaus?
0: Se onkin näköinen korvaus.
2: En kerro sen enemmän.
0: No riippuu, haluatko verokortilla vai puhtaana lappu? Mutta siis Suomessa todella on tämmöinen ammattiryhmä, jolle maksetaan nukkumisesta. Ja tehtävänä on siis, tämä liittyy tuholaistorjuntaan ja siellä on tämmöisiä, he on siis kaikki myös tämmöisiä koulutuksen saaneita tuholaistorjuja, mutta osa heistä tekee tämmöistä ansa-hommaa. Eli sä meet sinne, kun ne luteet on kato sellaisia, että ne saattaa lähteä sinne vaikka kodin sitten sinne rakenteisiin ja vähän mennä sinne niin kuin jemmaan ja pysytellä siellä, kun aletaan tätä tuholaistorjuntaa tekee, eikä pystyä sitten niin kuin niitä ei saada myrkytettyä ja kiinni, kun ne on siellä piiloissansa. Mutta kun sä meet sinne, niin sun kroppa imee niitä puoleensa, sitten ne lähtee mönkimään sieltä piiloistansa ne pienet luteet.
2: Ne tulee vaan maratukka.
0: Ja nyt tää retkisänky. Tää on tärkeä. Tää ei ole tavallinen retkisänky, vaan siihen on asennettu semmoset niin sanotut luteen keräjät. Eli kun ne lähtee sitä metallista jalkaa pitkin, niin siellä on semmoinen niin kuin ansakuppi, johon tavallaan se lude sit nousee, se ei pääsisi jatkamaan ylös sun kimppuun, mutta se ei pääsisi sieltä myöskään pois. Ja sitten sun tehtävä olisi aamulla, niin kun sä nouset siitä, niin sussa ei pitäisi olla luteita itsessä ainakaan kauhean paljon.
1: Ei pitäisi.
0: Ei pitäisi hirmu paljon olla, jotain nyt aina saattaa olla, aina jotain on. Mutta sit sä otat ne katonne keräimet siitä vaan ja vedät sen retkisängyn nippuun ja kumarat oikein syvään ja sanot, että hokkus pokkus, siinäpä näitte. Tässä teille oikein David Copperfield.
1: Eikö todella ole siis mitään muuta mahdollisuutta kuin laittaa oikein elävä ihminen sinne pötköttämään?
0: Ei, no ei tällä hetkellä.
2: Ne pystyy olemaan siis monta kuukautta syömättä ja näin, niin sitten se sun kato kehon lämpö ja sydämen syke ja kaikki muutenkin tollainen rappaus.
1: Mutta eikö ne voi vaan laittaa jonkun porsaan sinne?
0: Niin? Joo, mä ymmärrän, että se, niin kun mä, ja mä ajattelin, että sä mietit, että olisiko teknologia luoda tämmöisen keinotekoisen jonkun ihmiskroppaa muistuttavan. Mulla tuli heti semmoinen mieleen. Se, että sä laitat, niin kuin sanot, mä oon jonkin verran sikojen kanssa ollut tekemis, koska isoisälläni oli siis sikafarmi, niin että sä sijalle lyöt retkisängyn niin kuin selkeä ja sanot, että mene tohon pötköttään, niin se on, niin kuin, se on sijalle hankala se retkisänky. Niin se on varmaan mikä, kun ne on laitettu ne keräimet, kato siihen retkisänkyyn, niin eihän ne. Toki kysymys kuuluu, voisiko ne keräimet siirtää sitten johonkin muuhun. Mutta se on nyt näin, se on mietitty, Tuukka. Niin okay. Meet vaan nyt ja pötkötät.
1: Selvä.
0: Etkä kysele sen enempää.
1: Ei kai siinä sitten sen ihmeellisempää.
0: Mutta pystyisikö...
1: Jos todella on näin, että ne lutikat ei muuhun koske missään vaiheessa, vaan ne jää niin kippoihin.
2: Kunhan sun varpaat ei olisi milliinkään ulos sieltä sängystä.
1: Mä nyt ihan kyllä usko tätä, että kehitys ei ole kehittynyt vielä sen vertaa, että ei ole keksitty mitään muuta ratkaisua kuin laittaa mut nukkuun sinne. Mutta sen sijaan niin nämä kupit on niin kehittyneet, että siitä ne luteet ei mene ohi omaan SNK:n boss.
0: Mä jotenkin kotimaiseen laatutuotantoon tässä uskon sillä tavalla, mutta sit se voi olla, että jos menee niinku rajojen ulkopuolelle harrastamaan, vaikka jonnekin, mä heitän nyt vaan sillä Espanjaan tai johonkin tämmöiseen näin, niin totta kai siellä on mahdollista se, että siellä ei ne kuppikeräimet ole samanlaisia sitten. Että siellä jos vetää retkisängylle potslojot siinä, niin se voi olla, että se falskaa.
1: Onko se luteet just niitä, jotka just pelkää sitä valoa, että kun laittaa valot pois ja sitten rämpää valot päällä, niin saattaa nähdä. Vai onko ne niitä tiilimatoja?
2: Eikö Tuukka puhu ihan oikeasta asiasta, sun pitää tulla sinne huoneeseen, pimeiseen huoneeseen äkkiä laittaa sitä valot.
1: Niin sä ei käyttä
2: ne. Niin pitää olla.
0: Aivan niissä on toi kanssa.
2: Juu.
0: Mun mielestä torakkakin on semmoinen, että se jotenkin, kun, onko se sillä että
2: torakan kun listit, niin niitä tulee 3000 paikalle, kun ne kaikki ystävät tulee sieltä niin kuin vierasmaakunnista auttaa.
0: No sehän se tuholaistorjuja tässä oikein on.
2: Niin
0: selvä juttu. Mutta tosissaan, niin semmoinen tavallaan aika easy money mun mielestä tuossa noin.
2: Mutta se on, kun Tuukka yhdenkin tuommoisen näkee, kun se nipsuttaa sieltä köpsyttää pienillä korkokengillä, niin Tuukka menee aivan fiilis.
0: Miksi Tuukka tulee korkokengillä?
2: Ei, kun se tulee, se lutikka tulee sieltä, kun se laittautuu, kun se aistii, että nyt täällä on kuin tällainen mieshenkilö. Mutta tuollaisena syöttinä et varmasti Tuukka ikinä ollut aikaisemmin. Mm. Ihan tämmöinen vilpitön ihmissyötti, 100%.
0: Ja mä Tuukka nyt jo pahoittelen, jos tää saa aikaa iltapäivälehdissä otsikot niin kuin ludenlälläripoika ei uskalla nukkua tyyppisesti, koska tätä ei tässä haettu, mutta joku saattaa hakea tuollaista keltaisessa lehdistössä, niin ei ole kiva, jos semmosia tulee. JVG:tä rehellisesti sen jälkeen ihan kuulkaa päiviksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4.9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
17: En kerro.
16: Kerron nyt.
17: Kerron nyt.
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
21: Clas Ohlson.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG rehellisesti. Rehellinen on seuraava kilpailumme, eli päivikset. Tänään on tiistai ja 18. päivä, niin tämä on semmoinen kilpailu, minkä kaikki vastaukset löytyisi kyseiseltä Wikipedia-sivustolta, mutta me ei voida sitä kurkkia. Tuukka on sinne varmaan mennyt tuossa äsken vähän katselemaan, mitä löytyy. Laitetaan homma käyntiin.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tukeritokoski ja päivikset.
2: 18. elokuuta tänään ja leveille kaikille hyvää nimipäivää. Tänään nimppari kaffet sitten teidän kunniaksi. Mutta mitä tällä päivämäärällä vuosien saatossa oikein tapahtunut, niin mennään vuoteen. No itse asiassa en sano edes vuotta. Soitan vaan teille ääntä. Ja mitä on sitten, kertokaa mulle, mitä tällä päivämäärällä on sitten tapahtunut, jos ääni, mitä soitan, kuulostaa täältä. Mihin liitätte tämän äänen?
0: Juuso, urheiluruutu on tällä päivämäärällä alkanut.
2: Sä oot ihan oikeassa. Siinä saatiin yhden pisteen. Jatkokysymys sitten molemmille teille. Mikä oli se vuosi, kun ensimmäinen urheiluruudun lähetys tuli Töllöstä? Toi äskeinen tunnarilla muuten vuodelta 1993.
0: Mulla on vähän semmoinen kaksia jakona, että
3: nyt on kyllä ihan, täytyy tästä vaan.
0: Uskotaisinko mä vetää ihan tommoseen, että se, no joo, en sanokaan. Hyviä tunnareita.
2: Tää on 2003.
0: Joo.
2: Onks molemmilla vastaukset?
0: On.
2: No mitäs sanoo Juuso?
0: No mä aloin pohtia, että voisiko se olla, mä en sekaksi sano jotain 1960 tai jotain tämmöistä, mutta sit mä olen miettinyt, olisiko se 1982, että se urheiluruutu ei olisi niin vanha.
2: Tini sanoo.
3: 1982.
2: Okei, oikea vastaus on 63, no, eli kun Malkan ei pisti
3: tästä.
0: Miten tuli sama vuosi?
3: En tiedä.
0: Oho.
2: Sitten tällä päivämäärällä oli jonkun aikakauden loppu. Tämä aikakausi alkoi vuonna 1993 ja se päättyi 2013. Se kyllä jatkui sitten sen jälkeen vähän eri nimellä, mutta samalla konseptilla. Mutta mikähän se on voinut olla? Se on niin kuin monille lapsille semmoinen niin kuin aika kova juttu.
0: Okay.
2: Mullekin oli aika kova juttu.
0: 93-2013.
2: Joo. Oli tämä ensimmäinen aikakausi. Nykyäänkin se kyllä jatkaa vielä pikkusen eri nimellä.
0: Aha. Mä olisin sanonut, että toi, siis se Muumilaakson tarinoita alkoi 93. Ei.
2: Tämä on joku, tämä ei ole mitään telkkarista tulevaa, vaan tämä on joku mitä tuolla voi nähdä kylillä.
0: Mhm.
2: Teillä.
0: Okei, alkoo.
3: Hetkinen, miksi mä saan nyt yhtään
0: joku
3: kiinni?
0: Aika, lapsille kova juttu.
2: Kyllä.
3: Joku, tää riittyy johonkin siis tyyliin rekka-autoihin tai jotain tämmöistä.
2: Ei, mutta nyt sä lähestyt kyllä.
3: Joo.
0: 93.
2: Ja siihen liittyy myös semmonen ääni.
0: Juuso! Juuso sanoo oman nimensä, tarviko sanoa, en tiedä.
3: Ei,
0: mutta
3: varmaan.
0: Siis jäätelöauto aloitti toimintaan. Sä huusit nimittäin jää.
3: Mä olin huutamassa jäätelöauto, mutta sitten mä tajusin, että sehän ei ole mun nimi. Mun nimihän ei ole jäätelöauto.
2: Joo, jäätelöauto 93-2013. Siihenhän tulee sitten tilalle jätskiauto.
0: Mm.
2: Mikä on silläkin, hei, sitä sä lisäpiste, jos osaa hyräillä mulle uuden jätskiautotunnarin.
0: Mä kuulen sitä varmaan, jos se on se, mikä tuolla kiertää. Mutta mulle tulee nyt, kun sä soitit varsinkin ton alkuperäisen, niin ei kyllä. Se on vähän.
3: Ei se toi sama sitten
0: tietenkään.
2: No toi se ei ollut.
0: Ei olekaan.
3: En mä muista.
0: Aivan, toi se on. Just tuli vastaan yli toissa päivänä.
3: Oliko sulla Tuukka pienen sellainen sininen jätskiautosta saatu se lelu, mikä soitti sitä alkuperäistunnari? Se oli mun aarre.
0: Raskas.
2: Eli pisteet tästä menee nyt sitten silleen, että Juuso saa pari pistettä, eiks niin?
0: Pelkästään siellä jäätelöauto.
2: Eiku justiin sen näin.
0: Onko mulla 2-0.
2: Sitten mennään syntymäpäiväsankareihin. Tänään viettelee syntymäpäiviä, niin mahtava näyttelijä. 69 hän on syntynyt. Ja mä voin soittaa teille hänen ääntään. Jos se ei tällä vielä aukea, niin kerrotaan sitten näitä elokuvasuorituksia. Mutta kuka hän on?
0: To the IKEA nesting
4: instinct. Yes, I'd like to order the Erica Picari dust ruffles. If I saw something clever like a little coffee table in the shape of a yin yang, I had to have it. The Klipsk personal office unit. The Hovertrack home exerbike.
2: Tätä Internet Movie Databasein ihan top tyyli.
0: Luusa. No. Steve Carell.
2: Ei.
0: Ei.
2: Taitaa olla Intermovie Databasein ihan siellä kärkikahinoissa yksi semmoinen leffa, mitä tähdittää tämä kyseinen herra ja sitten Brad Pitt.
0: Aha.
3: Ah.
0: Se on toi, oota. Se on toi, älä sano.
2: Myös Italian Job elokuvasta tuttu.
0: Kun se oli toi,
3: oota.
2: Birdman elokuvasta muistetaan myöskin.
3: Mä en muista sen näyttelijän nimeä. Se voidaan antaa mua auttaa vähän. Kato, kun nyt mä en saisi puhua, kun hän keskittyy, vaikka hän aina...
2: Valehtelemisen sietämätön keveys. Onkos hänelle Oscar-palkinto? 3 Oscar-ehdokkuutta, mutta ei yhtään itse palkinto. 1 Golden Globin hän on
0: voittanut. Ärsyttävää, kun siis, ja sit, mä en vittiä sanoa sitä yhtä leffaa, mikä sä ehkä
3: sano
0: viittaat
3: vaan
0: siihen, niin kuin, että mikä siellä kärjessä on. Se on vähän vanhempi leffa, mutta sehän
2: siellä
0: on...
2: Siellä kuva on Fight Club.
0: Niin on.
3: Se on toi Juuso.
0: Edward Norton.
2: Kyllä, Edward Norton. Tulihan se sieltä. Vitsit.
3: Pikkasen sä hikoilit sitä hakees, mutta hyvin sinne.
2: 3-0, Juuso, jos tiedät, niin voitat. Tällä selvä päivämäärällä syntyy nyt 8-3. Hänellä on kaksoiskansalaisuus. Hän on puoliksi britti, mutta puoliksi jotain muuta. Siitäkin voi saada pisteen, jos tietää. Mutta kysellään nyt ensin, että mikä kaverin nimi oikein on. Jos hän laulelee suurimmassa hitissä ja muun muassa niin, että voisin olla ruskea, voisin olla sininen. Voisin olla myös violetti taivas.
3: En muista.
2: Voisin olla loukkaava, voisin olla violetti.
0: Mä en saa yhtään kiinni.
3: Mä saan kiinni. Mä saan täysin
0: biisistä. Edward Norton.
3: Se on niinku...
2: Hänellä on siis tää taiteilijan nimi, mikä hänellä on. Niin se on suomalainen miehen etunimi.
3: Tiina. Mika.
0: Mika on ihan oikein. Mika, kyllä.
2: Ja heti tässä vielä Mikalle se kaksoiskansalaisuus sieltä, eli puoliksi britti, mutta mikä se toinen maa on, saa nyt ehdottaa omalla nimellä.
3: Italia.
2: No, ei.
0: Juuso kokeilee, että hän voisi olla saksalainen.
2: Ei ole saksalainenkaan.
0: Okay, mennäänkö vielä?
3: Vieläkö vai?
2: No saa yrittää, jos tulee mieleen.
0: No tuli heti, toinen oli, Juuso kokeilee, että se voisi olla tanskalainen.
2: Ei.
3: No mä olisin sanonut ruotsi.
2: Lähi-itään mennään.
0: Jaa.
3: Aha.
0: No sit se on... Juuso.
2: No.
0: Israel.
2: Ei.
3: Tiina Algeria.
2: Ei. Libanonilais-brittiläinen laulaja hän on. Michael Holbrooke Benniman. Mutta Tiinille pisti siitä 3-1. No, tällä päivämäärä viettelee myöskin syntymäpäiviään. 8-1 syntynyt suomalainen. Televisiosta tuttu kaveri. Kuka puhuu tässä?
5: Manon Val.
0: Otetaan vielä. Sano, kun voi.
2: Nyt voi. Ei voikaan. Ootapa hetki.
0: Odotan.
2: Ja lähtee tulee. Ja tossa.
5: Ikas lapsena. Ja on ollut kavereiden kanssa menossa.
3: Tiina.
5: Sosiaalinen.
3: Nyt tää on kyllä toi.
2: Joo, penkillä on. Juuso, ole hyvä.
0: No nyt se huutaa tähän päälle.
3: Mä tiedän.
2: Oot penkillä.
5: Laskemisesta. Ja mulla on 4 vuotta vanhempi isoveli, niin sehän on aina ollut tietenkin, että hän sai miinisykset.
3: H.P. Parviainen.
2: Kyllä, mutta se ei toimi, Tinni, näin.
3: Miksi Juuso saa aina puhua sen alkoon?
2: Ei se saa yhtään sen enempää. Ei se saa yhtään sen enempää.
3: Laitsakaa WhatsAppiin. Puhuuko Juuso siihen aina miettiä ja sitten saa paljon?
0: Ei, vaan mä puhun yhden lauseen.
3: Mutta mä sain pisteen.
2: Sait pisteen. 3-2. Tällä päivämäärällä viettelee myös syntymäpäiviään, niin 80 syntynyt suomalainen maailmanmestari, ex-jääkiekkoletin, niin säkin tiedät hänet kyllä. Hän on muun muassa tullut, no totta kai muistetaan hienosta jääkiekkourasta, ihan NHL:ää myöten kävi pelaamassa, mutta sitten uran jälkeen niin on muun muassa...
0: Juuso, no, Mikko Koivu.
2: Ei, uran jälkeen on myöskin sitten... muun muassa niin uutisoitu, miten hän on seurustellut Kimi Räikkösen eksän
3: kanssa. Tiina, no. Ossi Väänänen.
2: Ossi Väänänen on ihan oikein.
3: Ja Tiina tasoittaa.
0: 3-3, kaame kiipiminen.
2: Sitten tämä ratkee tällä näin. 64 on syntynyt Kolehmaisen Mikko. Hän on olympiavoittaja, mutta mikähän mahtoi olla laji?
3: No.
0: Melonta.
2: Se on melonta,
0: no,
2: ihan oikein.
0: No tuli sieltä.
3: Hauska.
0: Huhhuh, oli kova kiipiminen. Ja sait se Ossi Väänäsenkin sieltä.
3: Sen mä löysin.
0: Se oli tuli nopeasti. No niin, sä voitit eilen, eiks niin? Mä voitin tänään. Tää viikko niinku sovittiin tasaisempi.
3: Joo.
0: Tai ei sovittu.
3: Ei, me pitää sovita
0: toivottiin niin näin, kun oli niin semmoista rökäleet tossa noin. Niin nyt mennään tasaiseen tahtiin. Meikäläiselle tänään piste.
1: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy.

0: Erin on elämä laina soi tässä, huomenta vaan Lypsejä. Tolli Halosta tuolta hei seuraavaksi, kello 20 minuuttia vaille 9 aamulypsi paikan päällä, Justinni Tuukka. Jatketaan kohta muilla aiheilla, kun tuossa saatiin päivikset naulattua. Meikäläiselle voitto, joten viikkokisassa Tinnille eilen piste siis sen voiton kautta mulle tänään. Meillä on molemmilla nyt pisteet ja niinhän se menee, että maanantaista torstaihin tämmöinen normikisa ja sitten perjantaina viikkofinaali, jossa saa ne pisteet sitten siihen eteen, mitä on viikolla onnistunut keräämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian.

0: Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Olli Halonen tässä, ja tää on kyllä aina hieno kunnianosoitus, kun pystyy artistia innoittamaan kappaleessaan. Tossahan on se kohta, kun katsellaan vuokramökkiä jostain Jämsän läheltä, niin hauska, että Olli on tullut meikäläinen mieleen ja siitä sitten luonnollisesti tämä Jämsä ja se on päätynyt tuonne kappaleeseen.
1: Joo, te olette varmaan käynyt ihan läpi ja hän on sanonut.
0: Ei, mä sitä läpi käynyt. Mistä muualta tuommoinen voi tulla
1: ei
0: mieleen?
1: Mistä, ei mistään,
0: jos
1: tietenkään.
0: Jos sä mietit, mistä Jämsä voi pompahtaa muusta kuin meikäläisen kautta. Muuten tämä ei ole siis sillai ihan täysin pidä paikkaansa. Tämä vähän rahaa, paljon rakkautta. On pätäkkää. Rakkauttakin vähän.
1: Niin on. Hei, mä lueskelen Yleä ja koska olen tämmöinen pienestä asti katsonut Disney-elokuvia. Siksi olen innoittautunut muun muassa siihenkin, että mullahan on kädessä Lumikki on tatuoituna ja Jasmine ja toi Disney-linna ja vähän noita lintuja ja kaikkea. Niin ne nyt julkaisi sieltä sitten, että tää on varmaan noille, teillä on varmaan buumi alkanut vähän jo menee ohi siellä, mutta esimerkiksi tämä elokuva, mikä on ihan kohtuumassi tehnyt. Vuodelta 2013 tämä elokuva, eli Frozen, tuotti 1,8 miljardia dollaria. Ja jatko-osa Frozen 2 vuonna 2019, niin 1,45 miljardia dollaria elokuvilla.
0: Ja sit otetaan
1: mekot, hiuspannat, pinnit, kaikki mahdolliset. Onko sulla Tuukka tässä ympäristössä ollut tosi pieniä tyttöjä, ketkä elää ja hengittää Elsa-showta?
2: Mulla on aika poikapainotteinen niin, on nämä nuoret ihmiset. Niin. Ei ole kyllä.
0: Mulla on ollut taas se kyllä Elsa ja Anna rahat pois vienyt.
1: On ihan täysin.
0: Ihan selvä juttu.
1: Ja nämä aikoo tehdä siis Frozen 3 nyt marraskuussa 2027. Tai että julkaista aletaan nyt varmaan, ne sitä sitten tekee. Ja miten Tuukka, iskeekö sulle toi ihmeperhe? Muistatko sä Incredibles?
2: Joo, ei ollut mulle mikään.
1: Ei ollut mikään.
2: Mä olin liian vanha siinä vaiheessa jo.
1: No niin, siitä tulee kolmososa. Sitten Zootropolis, tiedättekö ne? Onko teillä ollut?
0: Me ollaan kyllä varmaan katsottu, mutta nämä on just semmoisia, että niinku lapset on katsoneet.
1: No ne tekee niin siitäkin nyt kolmosen. Sitten kova sana on tää Bluey. Meneekö se noille pienille pojille? Eli Tuuri?
2: Joo, sitä on katsottu kyllä.
1: Okei.
2: Joo, muutaman kanssa.
1: No siitä tulee myös tuo elokuva, niin jos haluat olla... Niin, mutta älä, kun se on niille kova sana, että jos haluat olla kovis, niin sitten saman tien, kun noi alkaa noita tunkea kauppoihin, noita kaikkia merkkuja siitä, paitoja, leluja tollaisia, niin sitten kannattaa iskeä siihen.
0: Välikysymys Tuukalle. Miten näissä, kun just sulla on näitä, sä kerroit 1- ja 3-vuotiaasta pojankollista, joiden kanssa olitte siinä vikittelemässä tuolla leikkipuistossa sitten näitä YH-äitejä tai jotenkin näin se tarina meni, onko toi ryhmä hau, niin onko se täällä 3-vuotiaalla, kun se on kyllä semmoinen, että usein niin kuin alle kouluikäisillä, niin pojilla kuin tytöillä, niin toi ryhmä hau, niin se jossain kohtaa kolahtaa aika isosti.
2: Toi ei ole näillä mun siskonpojilla, ei ole, kun ne ei vissiin ihan hirveästi saisi katsoa vielä telkkaria. Mutta sitten taas mun kummipojilla, niin ryhmähau on, osalla on niin kuin maailman kovin juttu.
0: Joo, että tullaan niin kuin rekkulippiksessä siellä kikkailemaan. Joo. Just näin.
1: Sielläkin on aika hyvin saatu sitä kaikkea kappetta
0: rakennetta. On se hirveä, kun alkaa kikkailemaan niissä sitten kun ne vetää, nehän uskaltaa rokkaa noin tommoinen, sanotaan kuin tommoinen 4-vuotias vääpeli, niin sehän vetää koko asus. Ei tunnu missään.
2: Se on raaka. Se on mitään häpeilemätön. Raaka temppu vetää se koko show.
0: Jäi meidän tässä studiossa kaikilta tekemättä se, mitä ne tulee tuossa. Ne tulee ihan kylmän viilestä. Niillä on jätski pitkin naamaa. Tulee sillä, katoppa tätä Ritokoski. Mulla on tämmönen tässä näin.
2: Se vetää nöyräksi.
0: Joo. Pistätkö mun tarran lenkkarista hei kiinni?
2: Totta kai.
1: Ai, joo. Sitten tekee hei vielä, mitä me ollaan tästä mieltä, ne aikoo tehdä vielä uuden Ice Agein, joka on nyt sitten...
2: Okei, no se...
1: Se on kuudes.
2: Nyt Tuukka Ritokoski ilmoittautui mukaan gameihin. Joo,
1: Ice Age.
2: Sen mä lähden katsoa kyllä.
1: Mutta oikeasti ei nois vaan valitettavasti, mä kävin katsoa sen uuden Toy Storyn. Moneskohan se nyt ois ollut? Oiskohan se viides?
2: Se on vitonen.
1: Niin ei me kyllä päästä millään siihen Woodin ja Buzzin ykkös-kakkosseikkailujen niinku tasolle, että se... Kakkonen on mun mielestä maksimi ja sitten ne lähtee menee alas. On se mikä tahansa.
0: Johtuukohan se siitä osaks vaan just, että niinku Tuukka sanoi, että se jonkun kohdalla, että kun sä olit niinku jo liian vanha siihen. Että onks tää niinku pelkästään nostalgia vai onks näissä piirretyissä alettu vetää mutkia suoraksi? Ne ei vaan ole laadullisesti enää niin hyviä.
2: Mä sanon, että 50% nostalgia, 50%
0: niin, että se on vähän niin kuin molempia. Koska mustakin tuntuu, kun mä välillä sivusilmällä noit kattelen, niin tulee ihan peruslasten ohjelmista semmoinen fiilis välillä, että okei, nyt on aika niin kuin, nyt on niin kuin siis, että siellä on alettu animaatio vääntää ja 10 minuuttia ennen kuin alettu vääntää, niin röökipaikaa sillä että joku meidän pitää keksiä tähän. Tämä voisi olla vaikka tämmöinen jätkä, jolla on 2 tämmöistä aika isoa korvaa.
1: Eli aliarvioiko sun mielestä noita niin tämän päivän lapsia tekemällä?
0: Ei mä tiedä aliarvio, mutta ei, niin kuin, että vähän sillä että hutastaan.
1: Okay.
2: Mä sanon näin, ei aliarvioida lapsia, vaan nykylapset on myös noin, just noin pehmeitä.
0: Aha, että se on
2: silloin,
0: se.
2: Silloin kun me oltiin nuoria, niin lasten ohjelmissa oli myös niin kuin vaaraa ja vaarallisia tilanteita. Mietin joku kaukometsän pakolaiset. Mm. Sehän on aivan sairaan jännittävä. Mm. Ja monia muita esimerkkejä tästä samasta. Vili Vilperki oli pahimmillaan aika jännittävä.
1: Pampishan ammutaan heti kättelyssä.
2: Just näin. Niin eihän näissä nykylasten ohjelmissa tapahdu mitään. Ei mistään. Nehän on aivan pumpuli. Pumpuliskeidaa.
0: Niin, no se on
2: sitten
0: totta.
2: Katsotaan, minkälaisia lapsia näistä tulee, niin
1: no joo,
2: just näin.
0: Oho. Nyt mä Tuukka sanoisin, että kannattaa pikkasen olla varovainen. Tänään, jos oot menossa johonkin tuonne leikkipuistojen lähelle, niin sieltä tulee nimenomaan nämä koko ryhmähavaisuuset kaverit, niin tulee ne piirittää. Katso, että minkälainen kaukometsän pakolainen me tästä kaverista saadaan. Se on kuule ne tarralenkkarit, kun lähtee siitä viipottaa. Mut okei, on noissa, kyllä mä sanoisin taas, kun mä nyt mulla on nämä jälkikasvu ja mä näen, mitä ne kattoo, niin on siellä semmoista niinku jotain jännitys, mutta se on kieltämättä vähän sellaista, että siinä voi olla, että vaikka että joku jollekin käy huonosti, mutta kun se aina jatkuu sillä lailla, että sit, niin kuin, se on vähän sellaista keljukoo kojottiosastoa. Että tiettäkö, että tipahtaa rotkoa ja ja sinne, mutta sitten taas seuraavassa jaksossa mennään uudestaan. Ne on sitä osastoa
1: niin kuinka
0: löytyy.
1: Paljon Simban faija. Leijona kuningas on meille silleen sukupolvikokemuksena täysin traumaattinen. Sun isä kuolee siihen. Jää siihen makaamaan ja sä itket siinä ja sit tulee 200 kekkulivekkulia tulee sieltä mettästä vaan silleen, hei, sun faija kuoli, mutta nyt sä et saa tässä mökötellä, tiiätsä, mennään syömään ötököitä tonne. No hei, se on jättänyt isosti jälleen. Miettikää
2: jotkut turtles, prätkähiiret, eihän näin tämmöisille nykylapsille saisi näyttää tollaisia.
0: No joo, se on totta.
2: Muumeissakin oli jännitystä, mörkö, taikurikin oli aikamoinen heppu.
0: On se, niin. Se on edelleen.
2: Niin. Niin näähän on ihan vellipöksyä näin.
0: No joo. Nyt jos siellä on vanhempia kuulolla, jotka tietää, voisi sanoa, että on joku tämmöinen nykyajan vaikka piirretty, missä päästään niin kuin draamassa tommoseen, että siinä on oikeasti jotain riipivää. Mun mielestä toi on hyvä esimerkki, toi Leijona kuningas ja siinä se isän kuolema. Niin voi laittaa vaikka WhatsAppiin viestiin 0403564556. Me mennään nyt kuitenkin musiikin kautta eteenpäin elämässä. Unelmia ja toimistohommia. Alkuperäinen esittäjä Levi and the Leavings. Sit uutisia.

0: Levy and the Leavings, unelmia, toimistohommia. Hei, ihan just iltasanomien uutisia, mutta noista lastenohjelmista nyt huomaa, että ei tuolla kyllä jengi oikein saa. Yksi tämmöinen tulee, että mysteerikujaa, niin ainakin jollekin 4-vuotiaalle on ollut jotenkin pelottava, mutta että ei ne nykypäivän lastenohjelmat, niin ei siellä ehkä semmoista oikein niin kuin verestävää draamaa tahdon löytyä. Semmoisista niin kuin aika raakalaismaista lastenohjelmista, niin tämä täytyy sanoa, että tätäkin mä lapsena katsoin, noin hopeanuolethan oli kyllä, niin se olikin. Akakabuutto, never forget, hirveän kokoinen karhu oli se. Mutta nyt kohti 9 uutisia.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Paljon onnea vaan! No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
15: lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Niin.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
21: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: Varasitko jo sen risteilyn?
23: En.
22: Mut sähän sanoit, että
23: en varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
22: Et siis varannut risteilyä?
23: En.
24: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
25: Ei kun morjasta pöytään.
26: Puila, miten voin auttaa?
27: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
26: No, olisiko jotkut

0: kukat.
1: Ei vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-illoon.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Moskovaan on kohdistunut massiivinen Ukrainan lennokki-isku. Venäjä pudotti yön aikana 180 lennokkia Moskovan alueella, kertoo kaupungin pormestari Sergei Sobyanin Telegram-palvelussa. Kyseessä on yksi suurimmista Ukrainan Moskovaan kohdistamista ilmahyökkäyksistä. Venäläinen uutistoimisto TASS kuvailee hyökkäystä suurimmaksi 2 vuoteen. Lennokit osuivat muun muassa verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoon Moskovan lähistöllä. Sobyaninin mukaan noin 620 lennokkia oli matkalla kohti Moskovan ympäristöä eilisen illan ja aamu 5 välillä paikallista aikaa. Moskova rajoitti tilapäisesti myös lentoja alueen lentoasemilla. Suomen yrittäjät vaatii hallitusta varautumaan tukemaan yrityksiä, jotka kärsivät sikaruton torjuntatoimista. Järjestön mukaan haitat voivat ulottua sikatalouden ulkopuolelle esimerkiksi matkailu-, rakennus- ja huoltoalalle. Yritykset voivat joutua keskeyttämään urakoita, lomauttamaan työntekijöitä tai puhdistamaan kalustoaan. Suomen yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan nykyiset korvausmekanismit eivät riitä yrityksille. Alkukesän hyttyslajeja lentelee Suomessa poikkeuksellisesti vielä loppukesästä. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen arvioi, että osa hyttysen munista on kuoriutunut sateiden vuoksi tavallista myöhemmin. Etelä- ja Keski-Suomessa hyttyskesä on ollut muuten poikkeuksellisen heikko. Länsi-Lapissa hyttysiä on sen sijaan ollut poikkeuksellisen runsaasti.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miten se sää?
5: Tällä viikolla on silleen, että laaja matalapaine alue vaikuttaa tänne meidän säähän, etenkin idässä ja pohjoisessa tulee sadetta tai sadekuuroja useana päivänä tässä 5 päivän sisään. Ja saattaa ukkonakin paukkuumaan, etelä-länsiosassa sateet on vähäisempiä ja ajoittain on jopa varsin aurinkoista ja lämpötilajat siellä 14 ja 21 asteen välillä.

0: húzott, lipszemen, lipszemen, lipszemen.
1: Joo, huomenta vaan lypsäät, 7 minuuttia yli 9 on kello justiin, niin Tuukka täällä. Nopeasti Tuukka, eikö sulla ollut joku, sulla oli joku semmonen airfryer wingsi reseptihomma, kun mä lueskelin, kato vaan tämmöstä juttua Iltalehdessä, missä kerrotaan siitä, että suomalaisten suosiman ruuan myynti räjähti kaikkien aikojen ennätys. Ja tässä viitataan siis siipiin. Ja tässä puhutaan tämmöistä, että Suomessa on ollut valloillaan tämmöinen siipibuumi. Se on ihan totta, että niitä kyllä monessa paikassa tarjoillaan. Ja sitten on nämä muutamat tämmöiset isommat ketjut, jotka myöskin he sitten myy esimerkiksi tätä heidän soossiansa sitten. Niin mä mietin, että sulla oli se resepti, niin käytäksä siihen, kun siihen soossia tulee, niin onko se just jotain tämmöisen jonkun siipimestan soossi vai onko sulla joku
2: vaihtelee,
1: oma?
2: Vaihtelee.
1: Aha, että sulla ei ole mikään, että se täytyy olla joku
2: ei
1: tommonen.
2: Ei ole. Ne on aika samasta puusta loppujen lopuksi kaikki kuitenkin. Niin vähän sieltä sun täältä.
1: Miten se
2: milloin on vähän mitäkin.
1: Miten se kypsennys meni, kun siinä oli jotenkin sillä lailla, että ne piti antaa olla jos. Oliko se edes airfryeri, missä niitä tehtiin?
2: Oh, niitä ei mun ole, että on Vallini Arska. Hän on aika monta siipeä uransa aikana nimittäin kerännyt syömään.
1: Ei näy miehestä ulkoapäin.
2: No ei todellakaan. Hyvässä kondiksessa Arska, mutta se on niin, että Kariniemen semmoinen 2 kilon säkki pakastealtaasta niitä siipiä. Voi olla varmaan joku muukin merkki, mutta mä en ole muita nähnyt pakastimessa, mutta pakastesiipiä. Ja sitten kyllä niin kuin jäi siinä sinne airfryeriin, 20-25 minsaa noin ja semmoinen 195 astetta. Ja sitten kun ne on sieltä tullut, niin 10 minsaa kattilassa annat olla. Ei tarvitse laittaa kantta päälle. Annat vaan vetäytyä siinä kattilassa se

0: Ja sillä aikaa vaikka laitat ranet sinne, ne tulee siinä 10 minsassa. Ja sitten tämän 10 minsan niin lepäämisen jälkeen, niin sit vasta se soosi sinne, koska muuten se liukenee siitä päältä pois.
1: Siinä oli tää.
0: Kun se 10 minsaa saa jäähtyä siinä, niin sit se kivasti se soosi siihen.
1: Miten se vallinjarkki, kun se laittaa sinne kattilaan, niin malttaako se olla näppäisemmästi, että pikkumaistiasta?
0: Kyllä
1: siinä,
0: on niin kuumia, niin eikä niitä ilman soosia nyt kukaan syö.
1: Niin, sillä tavalla. Ja sitten tuli mieleen vaan tuosta arkasta, että ei päälle päin näy, mutta tuli vaan mieleen. Olisiko se mun ikäinen? Onko se vähän nuorempi? Sama ikäinen? Vanhempi? Niin sanopa arskalle, että tsekkaa kuitenkin noin kolesteroliarvot, jos siipeen menee.
0: Ei tarvitse.
1: Se
0: on urheileva nuori mies. Siinä on kato sun ja hänen ero.
1: Mutta ei se ole urheilustakin se kolesterol.
0: On se. On se.
1: Oliko se niin sitten?
0: Näin se on.
1: Selvä homma. Kaija Koota, hullut päivät.
2: Radio Suomi Pop soittaa.
3: Kaikki Suomen parhaat

0: Aina naapurit jostain valittaa. Kaija K on hullut päivät tässä, 13 minuuttia ysin kello. Aamulypsyssä Justini Tuukka paikan päällä, hyvää huomenta.
1: Joo, 10 000 suomalaiset on äänestänyt. Eli voidaan puhua ihan niin kuin validista tutkimusta.
0: Sehän on vähän silleen,
1: että on

0: niinku asioita, johon niinku suomalainen ei vastaa kyselys koskaan, niinku joku työhyvinvointi. Ei ole aikaa tommoseen kyselyihin tai demokratian tila, niin en osaa sanoa mitään. Mutta sitten kun sulle kysytään, että mikä se on paras juusto,
1: niin
0: tänne se kusinen kyselylinkki heti.
1: Portsalu.
0: No, täällä on Ilta-Sanomat on nyt tehnyt kauppojen, tässä on tehty semmoinen ihan niinku kombo. Paras leipä, juusto. Ja sitten mun mielestä yllättävä, okei, vähän yllättävä mun mielestä. Tässä puhutaan siis, että nyt 10 000 on suomalaiset äänestänyt selvät voittajat, että saadaan niinku paras tämmöinen voikkuleipä. Niin minkä te laitatte kolmanneksi? Tässä on
2: Levite.
0: Siis äänestetty leipä, juusto ja mikä?
2: Levite.
1: No sit
0: ei.
1: Se joku niinku, no mä olisin sanonut kinkku tai meetwurst, mutta siinä on varmaan joku siis tämmöinen niinku joku, että mihin menee kurkut, tomaatit tämmöiset siihen päälle. Miksi sitä sanotaan?
0: Tarkenna Tero. Mitä ne mummot syö?
1: Siis jotain vihanneksia,
0: ei,
1: kasviksia.
0: Ei.
2: Ketkä syö? Mummot.
0: Toi yhdestä ketsistä.
2: Ai
0: se näytän tälle videon.
2: Joo.
0: Tarkenna, Tero, tarkenna.
1: No mut siis miksikä niitä? Joku
0: suolakurkku.
1: Ai suolakurkku. Koriste.
0: No, se on yllättävä valinta tähän niin kolmanneksi.
1: Okei, mä pystyn tähän. Mulla on valmis. Ota, mä teen mun lista.
0: Saat tehdä sun lista, mutta suolakurkku ei ole kyllä mun voikkuleivän, herkkuvoikkuleivän, niin ei kyllä mahu suolakurkku. Ei mene niinku edes karsinnosta jatkoon mitenkään. Ai. Kyllä sinne menee tomaatti.
2: Mä kirjoitan
0: sinne
2: ylös.
0: Tomaatti ei, tai ihan peruskurkku. Ei, ja.
1: Oh. Se on kato vähän taas laitatko aikuisempaa makoa.
0: Laitatko semmoista voileipäkurkkuu vai laitatko sä semmoista ihan pientä pyörää?
1: Mä teen mun listan, niin mä paljastan sen sulle kohta.
0: Itse asiassa mä voin tulla sittenkin mukaan gameihin, koska mä voin kyllä laittaa, jos käyn semmoisessa kaupassa, missä on tarjolla, niin näitä myrttisen valkasipulisuolakurkkuja.
1: No niin, nyt sä oot mun listalla täällä. No niin, mulla on tässä lista.
0: Miten jos kääräset siihen pikku smetana kärjen siihen, niin mitä sanot tommoselle?
1: Senkin perversi.
2: Et sä nyt laitat siihen normaali leivän päälle tollaista megapervoa.
1: Veli venäläinen valuta hunajaa siihen vielä.
0: Se on kenen niin märkä se leipä, että siinä ei niinku järjen hiventäkään. Mä kumpparit jalassa joudun sitä syömään, märkä, mutta se on hyvä. En ole nyt tällä hetkellä. Kiitos kysymästä.
1: Mulla on valmis.
0: Okei. No kertokaa te ensin omat listanne, niin katsotaan.
1: Ruispala.
0: Okay.
1: Eli ruisleipä pohjaksi. Mulla ei itse asiassa niin väliä, tai on siinä, ei kaikki ole hyviä, mutta ruispala. Ehkä mä sanoisin vielä, että jos oikein haluan herkutella, niin semmoinen, mikä on vähän semmoinen tumma, joka on tavallaan vähän makeampi. Mutta ruisleipä, sit siihen tulee voita, meetwurstia.
0: Elä nyt, kun tässä oli kolme, niin älä sooloile.
2: Ei osaa säästöä.
0: Kolme. Leipää, sen, juusto ja suolakurkku.
1: Yes. No niin sit se on se ruisleipä, sit portsaluu ja siihen myrttisen valkosipulisuoja.
0: Joo, no et edusta niin kuin mediaania täällä. Mitäs Tinni?
2: No niin, mä voitan tämän. No. Siihen tulee leiväksi, tulee se Ullan pakarin semmoinen porkkanasämpylä.
1: No
2: mikä
1: joo, toi
2: niissä,
1: on varmaan. Nyt ollaan mediaanilla.
2: Kolmen paketeissa. Joo. Sitten sä laitat siihen portsaluttia.
0: Laita vaan.
2: Ja sen jälkeen myrttisen perinteistä suolakurkkaa, mikä on siinä semmoisessa pöntössä.
1: Älä laita Ullaa pakariin nyt ollenkaan.
0: Joo, ei.
2: Ullan pakari, onks hän terveisiä?
1: On varmasti
2: rakastan
1: hyvä leipä,
2: teitä.
1: Mutta oli erikoinen toi porkkanasämpylä tuolta.
0: On tosi outo. No, Ilta-Sanomien tämän testin mukaan, tämän kyselyn mukaan, tässä on niinku koottu aikaisemmista äänestyksistä, tässä on nyt tämä leipä.
1: Niin.
0: Kaikkien aikojen paras ruisleipä on Vaasan ruispalat.
1: No niin, eli
0: ohut herkku.
1: Joo, mulla on itse
0: tommonen täydennys siihen.
1: Joo.
0: Ohut herkku.
1: Meillä on muuten tota just.
2: Se on hyvä.
0: Mä kyllä preferoin sitä ihan perinteisempää. Musta toi on jotenkin vähän liian niinku kova.
1: Aha.
0: Sehän on pehmeämpi se. Niinku.
1: Niin joo.
0: Se on vähän semmoinen sitkeä.
1: Joo.
2: Sulla vähän.
0: Ja sitten mä kyllä pyöräytän ne aina ton paahtimen kautta, niin sitten se toi ei futa siihen.
1: No joo, mutta okei.
0: Mutta se on suomalaisten selkeä suosikki. Sitten tää vaalea leipä, niin tästäkään mä en ihan laita nimeä tähän alle, että voiko tätä hyväksyä tähän, koska jos puhutaan vaaleista leivästä, niin sitten mä ajattelen ainakin niinku paahtoleipää ja patonkeja.
1: Okei, kyllä mulle tulee joku tämmönen kaurasämpöläkin
0: niin mieleistä. Täällä on just tämmönen.
1: No niin.
0: Sama Vaasan leipomon tuote, kauratyynyt.
2: Joo, on hyvä paahtimen kanssa.
0: Mun mielestä niinku, se on kauratyynyt.
1: Ei ole ihan mun niinku, ehkä lemppari kuitenkaan, mutta mä oon tässä
2: se
1: nyt kansanpulssilla.
2: Se on semmoinen pullaleipä.
1: Niin, se on vähän semmoinen
2: siis täysin
1: höttönen.
0: Joo, ja sitten päästään tähän juustoon. Niin ei ollut portsalutti eikä ollut Ullan pakari siellä.
1: Aha, vaan.
0: Vaan siellä on Valion Oltermanni kermajuusto.
1: No joo, totta se on. Mä ymmärrän, se Oltermanni on suomalaisten ikisuosikki. Joo,
0: mutta siinä on mitään vikaa.
1: Ei, se ei ole mulle herkku. Se ei ole mulle niinku herkkujuusto. Mä menin herkku edellä tässä.
0: Ja sitten kun päästään tänne
1: suolakurkkuosastolle,
0: niin täällä voittajaksi on selviytynyt
1: Felixin maku.
0: Felix, amerikkalainen kurkkuviipale. tämmönen ihan niin kuin perinteisen perinteisen.
1: Tämä on hintapoliittinen asia. Mä luulen, että se toki ei Felix nyt ole niin edullinen, mutta mietin, että olisiko, nyt en ulkomuistissa sano, mutta jos, että kyllähän niin kuin myrttinen on arvokkaampi, mutta myös parempi, paljon parempi tuote. Niin.
0: Joo, täällä sanotaan, että äänestyksen toisessa siellä samalla parhaiden perinteisten suolakurkkujen tittele pääsevät myrttisen perinteiset suolakurkut, 14% kaikista äänistä.
1: Mä sanoisin, että työnnä Ullan pakarin toi lista, koska toi ei niinku, mä en ihan ymmärrä tätä kans niinku, tätä touhua tällä tavalla, mutta kai se on uskottava, jos 10 000, oliko se sanoksi, että 10
2: 000? 10 000.
1: Herra
0: 30 000.
1: Okei, on se otanta kyllä aika kova sitten.
0: Siis 30 000 suomalaista on antanut äänensä parhaan suola- ja maustekurkun äänestä. Pitäisikö teidän oikeasti keksiä joku harrastus itsellenne? Mikä? Oletteko te joskus äänestänyt noissa kysymyksissä? Miten niin kuin päätyy siihen tilanteeseen, että ahaa, Ilta-Sanomilla on maustekurkku äänestys, missä pitää tehdä tili, niin teen tilin ja äänestän, koska haluan olla yksi 30 000. Siis hienoa, että ihmiset äänestää, mutta mä en vaan itsestäni saa tota irti.
1: Se on
2: en muista äänestäneeni. Jos siinä ei ole sitä, että teet tili, niin mä saatan jollain huonolla hetkellä jopa vastata siihen, mutta jos se on siinä, että vastaa vaan, tosiaan täytät kaikki sun tiedot, niin ei
1: oliko siellä vaan nimessä nämä ykköset vai onko siellä niinku listalla tavallaan niinku runner-upina siinä?
0: Tässä oli laitettu nämä ykköset, kun tässä on niinku tehty tämä voikkuleipä.
1: Joo. Niin aivan valmiiksi sitten siitä, koska mä luulen, että kyllä toi esimerkiksi Myrttinen siellä niinku jossain siinä kilkuttelee siellä kuitenkin ehkä top kolmosessa. Ja sama juttu, niin mä uskon, että Port Salutin rakastajia on jonkin verran kyllä liikenteessä. Mutta
2: se on kyllä
1: Oltermanilla mennään. Mm. On ja sekin on nimenomaan toi on hintapuoli, niin kuin mä sanoin, kyllä. Herkku, semmoinen oikein viikonlopun herkkuleipä.
0: Mutta nämä on tämmöisiä, jos 30 000 suomalaista on äänestänyt, niin näillähän on enemmän siis hauista, kun joka viikko luetaan lehdistä jotain, mitä kahvi pidentää ikää ja tämä on sulle huono ja kaikkea muuta. Ei kiinnosta, paska puhetta. Mutta sitten kun joku sanoo, että Oltermanni on paras juusto ja 30 000 äänestänyt, niin se on vertaisarvioitu fakta. Näin se on. Turha siinä on meidän lässyttää.
1: Nimenomaan. Näin se menee täällä Suomessa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: Joo, miten voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Prima.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Rordi. Nailonvi.
6: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tässä jytää Arttu Viskari, Suomi Finland Berkeley. Ja vedän semmoisen aasinsillan teille tosta noin, kuulkaa naftaliinista. Arttu Viskarihan tuossa Voice of Finlandissa on ollut mukana ja viime kaudellakin. Ja eiks niin, että en muista itseäni Tinni väärin.
1: No niin.
0: Niin Sannihan siellä oli myöskin.
1: Kyllä, kyllä, on
0: joo,
1: ollut.
0: Just. Ne nyt olivat siis samaan aikaan tässä edellisellä kaudella.
2: Ja Voice of Finlandi voitti joku espanjalainen räppäri.
0: Se on ihan oikeastaan. Se oli Elastisen jengissä. Sitten toi olisiko ollut Juan Carlos tai Carlos.
2: No niin, eli mä laitan sen vielä tuohon paperille. Ihan kirjoitan tossa. Eli Voice of, ja mä laitan tuohon alleviivauksen vielä Finlandin.
0: Senkin nationalisti.
2: Noin, niin onkin. Voitti. Ja sitten mä vielä laitan tuossa espanjalainen totta kai pienellä, koska kansalaisuus. Mutta mä senkin alleviivaan. Ei ja räppäri. Niin noin. Niin hassulta näyttää, kun kirjoitin tuohon Iltalehden kanteeseen tolla tavalla.
1: Niin.
0: No, mutta se lukee
2: niin mä aion boikotoida tästä eteenpäin.
0: Tuukkaan pelannut viikonloppuna kukaan natsipeliä, niin se on nyt vähän tuommoisella
2: päällä. Se on muuten ihan loistava. Mä jos ette ollut eilen
0: mikä
2: kuulolla, Secret Hitler. Ja nyt vielä tämmöinen tipsi. Se maksaa 40 kaupassa,
0: niin.
2: Mutta siitä on semmoinen tulostettava versio kaikille ihan ilmaiseksi. Netissä. Kirjoittakaa Secret Hitler lautapeli tulostus.
1: Oikeasti? Miten niin, sä pilaat noiden bisneksen tässä?
0: Siinä
2: meni
0: se
2: startta. Niin mä luulen, että tämä on ihan jopa, saattaa olla niiden niin kuin itse niin kuin eteenpäin laittaa.
1: Että kunhan jengi pelaa, alussa, se vähän persuun tulisi.
0: Laittoi alussa. Sitten yritti maksaa talolainat sille, mutta se meni nyt tossa.
2: Oota, nyt mä en enää löydäkään sitä.
0: No ne on poistanut sen, kato kun jengi on lähtenyt etsiä sitä siellä.
1: Print Huis Hitler.
2: Ootapa Secret Hitler
0: Secret.
2: Print. And play. Joo, kyllä se täältä löytyy. Joo,
0: Puppe,
2: löytyy.
0: Puppe ja Aatu Kurkista.
1: Siis toi on kiva oikeasti. Tuukan perheessä kaikilla muilla on silleen, niin kuin tiedätkö, tämä Secret Santa, niin näillä on siellä on Secret Hitleriä pelailla aamusta iltaan.
2: Joo, löytyy kun laitat print tähän näin, niin täältä tulee tämä Secret Hitler Card Game Print Out PDF. Niin ei tarvi maksaa pennin jeniä muuta kuin tulostuspaperit, niin pääset jo pelaamaan. Siis muistat, että eilen kun puhuttiin tästä, niin tuli monta viestiä.
0: Kyllä,
2: jengi ihan maailman hauska.
0: Jengi tsennas peli joo.
2: Siis se on peli, jossa sun pitää esittää jotain, mitä sä et oo. Sun pitää valehdella sun silmät päästä ja yrittää vakuuttaa muut siitä, että sä oot tätä tai sä oot tota.
0: Mut mitä?
2: Ja se menee tappeluksi.
0: Okei, mut
2: se menee tappeluksi, se menee taisteluksi ja menee välit. Se pitää olla niin kuin ottaa huomioon, että olkaa valmiita siihen.
0: Miten semmonen Tuukka, jos sä oot oikeesti pesun kestävä fasisti? Niin, miten
2: niin oikeassa
0: ihan oikeassa elämässä. Niin
2: ei miten vaikuta, kun tässä pelissä jaetaan roolit uusiksi.
0: Mutta mitä jos sä oot pesun kestävä fasisti ja sit sun pitääkin olla, millä termillä siinä nyt sitten puhuttiin näistä
2: liberaaleista
0: just näin, niin pystyykö pesun kestävä fasisti niin
2: jaa, en tiedä en yhtään sellaista tunne, mutta kysele jostain tuolta foorumilta, tai käy Oodin kirjapiirissä kyselee, niin varmaan saat vastauksen.
0: Näin se voi olla.
1: Värityskirjapiiri.
0: Hei, natseista puheen ollen, niin Sanni tosissaan, toi aasinsilta ei toiminut, mutta Sanni olisi meille tässä tarjoilemassa musiikkia. Artistit pääsee suosittelemaan omia lemppareitaan suomalaisuuden soundtrackilta 25-vuotisen juhlavuotemme kunniaksi. Ja Sanni tuossa seuraavaksi kertoo, että mitä me kuunnellaan.
3: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
4: Sanni tässä moikka. Mun päivän valinta on Kisun Baden Baden, koska kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja siinä kerrottiin, että Kisu on itse tehnyt ja tuottanut tämän biisin. Ja tämä oli mulla ensimmäinen kosketus siihen, että okei, joku nainen on tehnyt tällaisen asian, mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut kaksi albumia, joista toinen julkaistiin hetki sitten. Ja mä itse asiassa tein tämän mun jälkimmäisen, eli Rakastavaiset, Kisun ja Jorin Roosberg Ranchissa Porvoossa. Mä siis viimeistelin Kisun takapihalla tämän albumin, eli hyvä kaari tässä hommassa.

0: Tässä Kisun Baden-Baden, joka siis Sannin valinta suomalaisuuden soundtrackilta. Kiitos Sanni tästä suosituksesta. Ja hei, Kotosen Satu on saatu myöskin studioon. Hyvää huomenta.
1: Hei, hyvää huomenta. Hei, mä kuulin, että tekin hoksasitte ton uutisista, että Frozen 3 on huudettu.
0: Joo, Tinni kävi läpi tätä asiaa ja vähän puhuttiin noista ylipäätään, että kun näitä jatko-osia piirretyille tulee, niin tää on aika paljon tullut. Ja sitten me vähän puhuttiin niin kuin siitä ylipäätään laadusta, että onko se sellainen, että onko niiden laatu oikeasti huonontunut vai johtuuko se siitä, että itse on nähnyt silloin vähän niin kuin lapsena niitä ensimmäisiä osia. Ne on tehnyt sen takia enemmän vaikutuksia. Tultiin siihen tulokseen, että ehkä vähän molempia niissä
1: niin.
0: On.
1: Mutta kyllä toi niinku Frozen hurmos. No sanotaan näin, että kyllä niinku, mä oon itsekin niinku leikkinyt hyvin paljon Annaa ja Elsaa, vaikka en ole 2000-luvulla lapsi ollutkaan. Mm. Mutta koska löytyy noita niinku, tyttäriä, niin silleen, että Elsa-mekkoja on tehty, letitetty ja kaikkea sellaista. Ja sitten sillä lailla, että mä tiedän, että kun perilliset kuulee, vaikka eivät niin kuin ole enää sitä korea, kun he kuulee, että Frozen 3 tulee, niin se on sellainen niin kuin suuri ilo ja riemun kiljahdus. Aha. Otetaan kyllä niin kuin ilolla tämä vastaan.
0: Okay.
1: Koska mun mielestä se kakkososa oli tosi hyvä. Mikä on vaikea ehkä tälle leffaskenessä?
0: Mä muistella sitä vähän, joo, nyt mä saan ehkä vähän kiinni. Se oli ihan... Mutta ykkönen on ykkönen siinäkin
1: niin,
0: saakassa.
1: Niin, totta kai.
0: Onko sun tyttäret siis, okei, he on ehkä sen ikäisiä, että he on päässyt, he ei ole siinä, kun mä veikkaan, että se iskee se huuma, se on aika pienillä niin tytöillä ja varmasti jollain pojillakin.
1: Joo, mutta varmasti.
0: Mutta sitten siihen tulee se semmoinen, että se olisi niinku nolointa ikinä, mutta he on niinku päässyt siitä tavalla, että nyt he voi olla niinku rokkaa sitä, että se on heille niinku nostalgista.
1: Joo, kun nimenomaan se rupeaa olemaan jo vähän silleen niinku retrohenkistä, niin. Silleen, että palataan näihin lapsuusmuistoihin. Just. Ja on Svenit ja Kristoffit ja muut. Mutta siis Yle on tehnyt juttuun näistä, mitä kolmososi on tullut. Ihmeperhe 3 on myös tulossa ja tosiaan toi Frozen 3 marraskuussa 27. Niin hei, täällä on niinku kerrottu, että kolmososassa nähdään myös Lumiukko Olaf, jonka mielessä saattaa olla rakkautta.
0: Okei, tämä kertoo just tästä jatkoa siihen, niin kuin, että sinne on pakko tavallaan sit viritellä näitä tämmöisiä, että jollekin täytyy, otetaan joku hahmo, jolle sitten rakennetaan siihen, että saadaan niinku täytettyä se tarina.
1: Mutta jos jollekin toivoisi rakkautta, niin Lumiukolle ehdottomasti joku kuuma romanssi. Eikö niin?
0: No, en tiedä, onko se Lumiukolle niin hyvä kuuma kuitenkaan, että... No, sehän just periaatteessa aika huono, mutta...
1: Niin, mutta kato, kun hänellä on se oma pilvi, joka niin. Pitää hänet niinku kylmänä niin sanotusti.
0: Mites noi Elsa ja Anna, nyt mä en muista yhtään, miten heillä mies- tai naiskuviot?
1: Niin, no kato, Elsallahan ei, hänhän on niinku, kun hän on kuningatar, niin hän ei niinku niin sanotusti, sillä ei tarvi ehkä ketään siihen skeneen.
0: No niin, hän sanoo, että niin. Kyllä kukapa niin. Tässä aina voi sanoa.
2: I feel you, Elsa.
1: mutta sitten taas Annallahan, niin kyllähän se Kristoffin kanssa tämä niin, setti on silleen niin kehkeytämässä.
0: Aivan. Mutta siinä oli tämmöinen vähän peikku, se Kristoffin, joo just näin, sehän on tämmöinen niin kuin vähän perinteisempi sitten tämmöinen. Siinä on tämmöinen, eikö se Kristoffhan oli tämmöinen komea nuori mies?
1: Joo, kyllä. Ja sitten koitti kauheasti kosasta siinä sitten, mutta niin... Joo, mutta sitten ne ilmeisesti ei ole ehkä hääkelloja. En tiedä, tulisiko sitten hääkellojen soittoa siinä, mutta
0: Miten voisiko tuohon piirrettyihin rakentaa jotain semmoista, mikä olisi niinku tosi elämästä enemmän tuttu, kun me just puhuttiin sitä, että nykypiirretyt ei myöskään, tiedätkö, niinku, ei niissä ole samanlaista draamaa ja niinku, semmoista käsitellä ehkä niin vaikeita asioita sillä tavalla, että olisiko tuossa niinku mahdollisuus esimerkiksi siihen, että voisiko olla... Annan ja Kristoffin tieksä joku erosotku
2: niin.
0: Siinä mahdollisesti tämmöinen.
2: Niin, kaikki, niin. Vähän
1: tai jos Kristoff ostaa väärältä henkilöltä käytetyn auton niin sanotusti, jos ymmärrätte mitä tarkoitan, joutuukin sitten vähän muille vesille.
0: Niin, kaikki tommoinen on mahdollista. Olisi sinne niinku tiputtaa mukaan, että lapset sais tavallaan niitä pehmentäviä oppeja sitten elämään. Tavallaan se, että kun sä näet, että Anna ja Kristoff eroaa, niin sit sä ymmärrät sen, niin kuin, että aivan, että näin mullekin sitten jossain vaiheessa varmaan käy.
1: Hei!
0: Tilastot puhuu, siis eikö yli puolet pareista eroa nykyään?
1: Joo. No,
0: siinä teille fakta.
1: Hei, onpa ikävä tunnelma. Otetaanko tästä huoneesta, mikä prosentti tähän huoneeseen laitetaan? Tämän hetken statukset... Eikö niin? Ihan joo, hyvä tilanne.
0: On, mutta se, on, tarkoittaa on sitä, se tarkoittaa sitä, että jos sä et satu nyt aio erota, niin sit mä eroon ja Tinni taas ei eroa. Niin kuin about toi on se.
1: Nyt tämä meni erikoisesti.
0: Joo, ja sit Tuukka olisi taas eroon, jos se olisi ollut tässä näin.
1: WhatsAppiin nyt sitten Betsiä kehiin, että tota, mitkä on niin kuin suunnitelmat. Sä opit itselläs nyt tämän eron. Niin,
3: sen kolmannen Olofin avioehto on semmoinen spin-offi, mikä ne tekee. Sit se on se lyhyt elokuva 12 minsaa.
1: Niin, jolla täyttää myös siellä.
0: No, mutta selvästi. Kun täällä ei aikuiset ihmiset halua puhua aikuisten oikeista asioista, niin olkoon, katsokaa Frozeneitanne. Satu jatkaa iloisemmilla aiheilla tuossa kympistä eteenpäin. Ei eroja siellä ollenkaan.
1: Ei ole vain elämää hommia.
0: No selvä juttu.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.

0: Eelin kisastuja on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? Hoiks, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mallista.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
11: Imo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Robi Pakkaleen ja Tupe Häitä pidellys. Se on aika, kuulkaa meidän täältä lypsystä sanoa teille, että hei hei, palataan huomenna. Satu jatkaa tästä keskitalon Juho sitten iltapäivässä ja niin se homma etenee. Aamulypsy taas kuudesta eteenpäin ja koko sitten kohta Suplassa kuunneltavissa. Olisiko siinä Tiina kaikki?
1: Nyt mä sanon kiitos ja hei.
0: Hei!
2: Radio Suomi Popin Aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

aamujen aamua. Muikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-mer sun hommannu?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: En.
5: Kerro nyt.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
16: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12

0: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten asumismenot kääntyvät tänä vuonna jälleen nousuun. Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton Pellervon taloustutkimus PTT:llä teettämän selvityksen mukaan asumismenot kasvavat keskimäärin lähes 3%. Asumismenojen kasvua vauhdittavat sekä korkojen nousu että sähkön ja öljyn kallistuminen. Tänä vuonna on huomattavissa merkittäviä eroja eri asumismuotojen välillä. Vuokra-asujien asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin runsaan prosentin ja kerrostalossa omistusasujien menot keskimäärin 3%. Öljylämmitteisissä omakotitaloissa eläkeläisten asumismenot kasvavat jopa 14%. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka osoitti sivullista virka-aseella Tampereella. Tapaus näkyy sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla. Sivullinen avasi poliisin tunnuksettoman pakettiauton oven, minkä jälkeen autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Tapahtuma sattui viime viikolla. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Venäjä on pudottanut yön aikana 180 lennokkia Moskovan alueella, kertoo kaupungin pormestari Sergei Sobyanin Telegram-palvelussa. Kyseessä on yksi suurimmista Ukrainan Moskovaan kohdistamista ilmahyökkäyksistä. Lennokit osuivat muun muassa verkkokauppayhtiö Wildberriesin varastoon Moskovan lähistöllä. Sobyaninin mukaan yhteensä 620 lennokkia oli matkalla kohti Moskovan ympäristöä eilisen illan ja aamun aikana.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: 10:03 on kellossa tiistai, on etelä- ja keskiosassa poutainen, monin paikoin aurinkoinen päivä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja hajanaisia vesisateita tulee paikoin. Voi myös ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötilat 17-21, maan pohjoisosassa 12-17. Sneak peekia huomiseen pikkulauantaihin itä- ja pohjoisosassa. Pilvisyys on runsasta, pohjoisesta hajanaisia sateita, kaakosta leviä sateita maan itäosaan. Lännessä se on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
9: Se on just näin. Ihanaa tiistaipäivää. Satu Kotonen täällä. Moikka. Ja tuossa puhuttiin Frozen kolmosesta, joka on siis tulossa marraskuussa 27. Tuossa ennen kymppiä lypsyläisten kanssa täällä niin tietysti meidän WhatsAppiin on sitten tullut pikkuelsoista ja pikkuannoista kuvia. Kiitos niin paljon. WhatsApp numero 0403564556. Jos on Frozen-faneja kuulolla, niin saa ilmoittautua. Ikärajaahan tässä ei ole. Kotonen siis seuraa pitämässä kello 14. Tänään mennään johonkin semmoiseen paikkaan, mihin ei muuten monikaan ole ylipäätään päässyt, saati ei sinne ole radion kautta päästy, mutta

0: sinäpä pääset pysyppä tässä kyydissä. Halo Helsinki ja soitan sulle kohta. Kaija, kun supernaiset on tulossa, Eppu ja soitan sulle pian. Nyt JVG, tällä lähdetään liikkeelle. Pienissä häissä.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Kyllä, tuossa on D ja E ja joo, sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello on 12, minuut yli 10. Tää on Radio Suomi Pop, jota kuuntelet. Satu Kotonen täällä. Moikkuli moi. Minä en ole ihminen, joka silleen... Siis kyllähän mä nyt niinku selaan tietysti jotain Instagramia, mutta en mä nyt sillä lailla päivystä. Ehkä nyt uskaltaisin näin sanoa. Mut sit kun mä näin, että nyt ne on julkaissut lomakuvia, niin kyllä minäkin siellä olin. Kim Kardashian ja Lewis Hamilton. Voi ei vitsi! Kyllä mäkin nyt niinku oon sitä mieltä, että kyllä tässä niinku oikeasti näyttää siltä, että näillä kahdella Uber seuratulla henkilöllä, aikamoisilla megatähdillä, niin on tässä varmaan jotain tällaista romance ihan oikeasti. Ei tuommoista kyllä ailla, tuommoista ilmettä saa, mikä Kimillä on tuossa ja Lewisilla. Iltalehtikin tästä juttua tehnyt, että siellä on nyt sitten lomailtu perheen kesken. Kaija Koon supernaiset soimaan ihan kohta ja Elli-Noora ja Samuli Putroa seuraavaksi.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Elli-Noora ja Samuli Putro, osuma soi tässä. Hyvää tiistaipäivää. 17. kausi Vain elämää -ohjelmasta. Se käynnistyy tuossa syyskuussa. Tänään on suuri pressipäivä ja me päästään myöskin kärpäsiksi kattoon tonne upeaan tilaisuuteen. Kaija Koota kohta musan puolesta kaukoa tulossa. Eppuja myöskin ajattelin sulle soittaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja, tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset.

0: Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Kenelle me pelataan? Logolle.
2: Pelikavereille.
3: Tulevaisuudelle.
4: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Puhilo, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuhiloon.
11: Mikko
12: ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
14: En.
13: Mut meidän piti viedä
14: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä.
14: En.
15: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Kaija Koolta Supernaiset. Se soi Radio Suomen Popin tiistai-päivässä. 25 minuuttia yli 10 on kello. Voi olla, että ihan sen takia, että nyt tämä on ollut tämä kaikkien aikojen eppukesä, niin myös noita eppunormaaliaiheisia paitoja on jotenkin senkin takia tullut bongattua enemmän. Okei, niitä on varmaan ollut aika paljon sillain niin kuin myytykin ja näin poispäin. Mutta siis ihan oikeasti tuntuu, että joka paikassa nyt kaikilla on eppupaidat päällä. Ja onhan tämä nyt aikamoista tämmöistä eppuhumua edelleenkin, vaikka tässä nyt sitten on hellät jäähyväiset yhtyeen jättänyt Suomen kansalle ja päin vastoin. Kohta soi epuilta kitara, taivas ja tähdet. Ja hetkisen kuluttua kuullaan myöskin, että minkälainen suhde on rouva presidentillä tuon maineikkaiseen yhtyeeseen. Nimittäin rouva presidentti Tari Halonen kävi myös mun 50 tarinaa epuista podcastin haastattelussa. Ja kyllähän sieltä keikkakokemustakin löytyy. Mennään tähän kohtaan.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio

0: Dion Boys, Jammasa ja Tepin vauhti kiihtyy. Se soi tiistai-päivässä kello 11:30. Kohta Eppujen Kitara, taivas ja tähdet. Ja kyllähän tässä Eppupäissään vielä mennään. Ja semmoiseen niin kuin akuuttiin Eppu-normaali janoon, niin vahva suositus 50 tarina Epuista podcastista, joka löytyy Suplasta ilmatteeksi. Sieltä löytyy bändin jäsenten haastatteluja ja tietysti sitten paljon muusikoita, kollegoja ja Eppuja myöskin läheisiä työtovereita. Ja myöskin hyvin arvovaltainen vieras saatiin tuohon podcastiin, nimittäin rouva presidentti Tarja Halonen kävi myöskin haastattelussa. Ja nyt mä sanon, että ihan oikea Tarja, ei Christopher Strandbergin versio Tarjasta. Ja tilannehan oli myöskin se, että rouva presidentti kävi myös seuraansa kanssa katsomassa yhden noista jäähyväiskonserteista. Ja siitä tietysti puhetta riitti myöskin tuossa haastattelussa.
1: Viisikymmentä tarinaa Epuista podcast.
2: Niin kun olen jo 80 plus, niin sitten me tehtiin niin, että mä otin lastenlapseni Kertun, joka on vähän päälle 20. Ja sitten meidän turvat on siinä 50 molemmin puolin ja sitten me verrattiin meidän kokemuksia. Eli tämä on niin kuin semitieteellinen otos.
0: mikä ikäluokka antoi suurimmat pisteet?
2: Yllätys plus 20.
0: Wow.
2: Joo, niin minäkin sanoin.
0: Joo.
2: Joo.
0: Onko tullut musiikkikasvatusta?
2: Kai, no ei kyllä minun puoleltani kauheasti, mutta jonkin verran hänellä on kyllä niin kuin, takai ei sitä voi välttää. Niin. Ja jos mennään heti suoraan tähän konserttiinkin, tähän yksi näistä jäähyväiskonserteista, niin sen alkupuolen musiikki, niin tässä vähän jo naurahdin, niin ottaen huomioon sen, että mä olen vanhempi kuin Eput, niin sanoisinko, että 70-luvun loppupuoli niin oli jo näissä seksiasioissa semmoista aikaa, jolloin mä olin mukana ollut tekemässä aikamoisia reformeja seksuaalirikoslakiin ja kaikkeen valistukseen. Eli siinä mielessä Eppujen naureskelua, niin Eppujen ensimmäiset, sanoisiko äänitykset, niin mä en näe, minusta tuntuu vähän siltä, että jos ne on ollut aikoinaankin aika tavalla poikahuumoria, niin nyt kun sitä vanhat herrat esitti, niin se tuntui hiukan niin kuin, mitä mä sanoisin, no muistojen ryydittämältä. Olisi ollut rumempikin sana.

0: musasta ja taiteesta The Eppunormaali.
1: 50 tarinaa Epuista podcast, koko sarja löytyy Suplasta. Siellä on Martti Syrjän, Pantsen, Torvisen, Ruusukallion, Akunkin haastattelut ja paljon muita, kuten mainittua, niin rouva presidentti Tarja Haloneenkin kävi lausumassa liittyen Eppu Normaaliin. Nyt soi kitara taivassa tähdet Radio Suomi Popilla. Saa aloittaa vähän kovemmalle.

0: Kitara taivas ja tähdet soi Radio Suomi Popilla. 20 minuuttia sitten kello 11 uutiset. Kohta naatitaan Aliisa Syrjän musiikista. Halo Helsingiltä tulossa Kuussa tuulee ja heti seuraavana Beem ja Olavi Uusiverta, Viimeinen tanssi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma. Suomen halvimpaan hintaan, vain €0,49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit sujahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Hei, maistaisiko pirtelä?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
15: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
18: lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 50%.

0: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa miinus 40%.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

Aliisa Syrjä. Sydän on rikki. Tämä on niin kaunis biisi. Aliisa on niin taitava. Toka albumi on tulossa tuossa syssymällä. Kohta semmonen biisi, että mulle tulee ihan semmonen olo, että joku Teemu Selännekin olisi täällä, kun ton laulun kuulee. Hei, kaikkien pienituloisimpien tulot vähenivät keskimäärin lähes 1 000 eurolla vuodessa hallituksen leikkausten takia. Tästä uutisissa Halo Helsingin jälkeen, Ilta-Sanomien 11 sähkeet, kuussa tuulee biisin jälkeen.

0: Haloo Helsinki, kuussa tuulee. Niin hieno biisi. Tärkeä sanoma. Viimeisen päälle. Ja tossa kohdassaan pitää aina taputtaa tietenkin. Kello ihan just 11. On se sanonta, että mitä tapahtuu Vegasissa, niin jää Vegasiin. Mut se, mitä tapahtuu miesten maskihuoneessa, ei todellakaan jää sinne. Tästä lisää 11 jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
15: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
16: En.
15: Mut sunhan piti varata
16: sen. En varannut risteilyä.
17: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä?
16: En.
18: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
19: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
20: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen.

0: ylivoimainen pyristä.
1: No, olisiko jotkut kukat?
0: Ei vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti asfaltti.
0: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
0: No, se on sopohinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Kaikkein pienituloisimpien tulot vähenivät keskimäärin lähes 1 000 eurolla vuodessa hallituksen leikkausten takia. Samanaikaisesti suurituloisimmalla 5% tulot kasvoivat yli 2 000 eurolla, selviää tutkimuslaitos Laboren raportista. Tutkijoiden simuloinnin mukaan pienituloisten määrä on lähes 100 000 henkilöä suurempi kuin se olisi ilman hallituksen muutoksia. Pienituloisissa kotitalouksissa elävien työllisten määrä on kasvanut noin 28 000 ja lasten määrä lähes 26 000. Laboren johtavan tutkijan Milla Nyysselän mukaan tulokset osoittavat, että työn tekeminen suojaa pienituloisuudelta nyt aiempaa heikommin. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka osoitti sivullista virka-aseella Tampereella. Tapaus näkyy sosiaalisessa mediassa levinneellä videolla. Sivullinen avasi poliisin tunnuksettoman pakettiauton oven, minkä jälkeen autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Tapahtuma sattui viime viikolla. Asiaa tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Tänä vuonna on havaittu jo 13 pyydykseen kuollutta saimaannorppaa, mikä on kannanseurannan ennätys. Savonlinnan Pihlajavedeltä löytyi eilen verkkoon hukkunut nuori saimaannorppa. Tämän vuoden pyydyskuolemista 9 on tapahtunut verkoissa. Viimeisen 10 vuoden aikana Metsähallituksen tietoon on tullut keskimäärin 6 pyydykseen kuollutta norppaa vuodessa. Kaikkia tapauksia ei kuitenkaan havaita tai ilmoiteta.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: 2:30 oli 11 kello. Tämä tiistai on etelä- ja keskiosissa poutainen ja monin paikoin aurinkoinen päivä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja hajanaisia vesisateita on tulossa. Paikoin myös ukkosta. Lapissa on tuuli kohtalaista idän puoleista, sellaista muualla länsituulta ja heikonlaista. Päivälämpötilat 17-21. Pohjoisosassa 12-17. Huomenna keskiviikkona itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Pohjoisessa tulee yhä hajanaisia sateita ja kaakosta leviää sateita maan itäosaan. Lännessä se on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. No tope-osastolla kaakosta saapuu matalapaine, sateita itä- ja pohjoisosaan, etelässä ja lännessä aurinkoista ja poutaista. Lauantaina sateet painottuvat pohjoiseen, mutta muuten on semmoista paikallista sadetta ja aurinkoista. Niin tämmöisillä humpajuonilla mennään.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Hello ja ihanaa tiistai-päivää. Tänään on 18. elokuuta. Tänään vain elämää pressipäivä. Eli liinat ovat valkoiset ja meikki sudit sutivat. Ja jännitystä, kihelmöntiä on ilmassa. Vain elämää tulee taas ja mikä kausi. Ihan mielettömiä upeita artisteja siellä on mukana. Ja uusi paikka. Uusi paikkakin on luvassa. Ja me tietysti otetaan tästä Vain elämää -pressipäivästä kaikki ilo irti. Päästään kärpäseksi kattoon vaikka mihin, pysyy ihmeessä kuulolla. Ajattelin, että otetaan kohta semmoinen yhteislaulu. Kuumaa yhtyettä että tässä seuraavaksi tarjoillaan ylivoimainen. Ja tää seuraava laulu. Mä toivon, että joku siellä päässä on nyt ajamassa sen mökkitien.
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Popin päivä.
6: Ja Satu Kotonen.
4: Jos oot ajamassa mökkitietä, ajanut mökkitien just tänään, tai jotain sellaista, niin laita viestiä. Olisi ihana päästä vähän niinku kyytiin. Hän on Arttu Viskari.
7: Kesäkuu vuonna 86. Meidän sierra oli melkein uus, faija tankkas, mutsi

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: lähettää valvojaksi kuumaa risteilylle. En tiedä. Eihän tollasesta voi varmaan kieltäytyäkään, jos nyt perillisten kanssa pääsisi vähän fiilistelee laivareissuja. Kaikenlaista tommosta on hei kuumaallakin tiedossa. Mutta nyt mökkitielle, siis 0403564556. Mä tossa heitin, kun Arttu Viskari soi mökkitie, että jos siellä on joku, joka on matkalla mökkitietä pitkin, niin saa ilmoittautua niin sanotusti ja voi veljet!
1: Lieri, moikka. Kyllä täällä mökkitiellä mennään Rantasalmen nurkilla, että tällaista. Jep.
0: Ihanaa. Kiitos kyydistä Tampereelta. Tää Riikka ja Jukka kirjoittaa näin. Just ajellaan mökkitietä kotiin päin. Muutama rentouttava päivä Mäntyharjulla ja nyt on sitten Tampereelle suunta. Ja kyllä tulee siis viestiä myöskin pohjoisemmasta. Hetkinen, tää ei ole mökkitie. Näin kirjoitetaan, mutta Lemmenjoella kalastamassa ja mä sitten kysäsemään, että saisiko niitä kireitä siimoja kenties toivotella.
2: Kiitos, just näin, että kireitä, sitä ollaan hakemassa.
0: No niin, kala onnea ei saa, mutta kireitä siimoja kyllä itse kullekin moisia tässä toivotellaan. Missä päin Suomeen sinä meet, kun Suomi Pop raikaa? Pistä nyt viestiä sinäkin. Laita sinäkin nyt lusikkas tähän soppaan. 0403564556. Elias Kaskista kohta. Robbari ajattelin soittaa sulle. Hei Robiniin liittyen, niin hääkellot ovat kuulemma soineet. Näin on vähän niin kuin nähtävä tämä asia. Mutta tämähän oli jo tiedossa. No nyt sitten pesun kestävä rakkauslaulu Elalta ja Jenni Vartiaiselta.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakkaleen tuut, Elias Kaskista kisua edessäpäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten.

0: Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Mikko.
12: Ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Prima.
19: Jippu.
1: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Brordi. Nylon Bee.
9: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: tässä soi Elias Kaskisen. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Kello on 12, hyvää tiistaipäivää, Satu Kotonen täällä. Kohta kuuluisia viimeisiä sanoja. Laulun laulaa aiheesta B. Tulossa on Ahtin sisko ja sen veli. Se on kyllä melkein joka kerta, kun lähetystä tekee, niin joku pistää viestin, että please, soita se Ahtin biisi sisko ja sen veli. Niin se on tulossa kohta. Tammelasta tulee terveisiä, siellä suomipoppia kuunnellaan ja mökkitietä ajellaan. Ja Kuhmoisista tuli viestiä 0403564556 ja Pohjois-Savosta tuli myöskin viestiä. Tää tuli niinku liikkuvan kuvan kerran. Tänään on muun muassa Yle kertonut, että on tulossa monia niinku kolmansia osia tunnetuista animaatioista, suosituista piirrosleffoista, tai en mitään piirroksia oikeastaan varsinaisesti enää, mutta siis animaatiot, kuten esimerkiksi Ihmeperhe, niin kolmososaa olisi niin kuin tulossa. Disney kertoo, että kesällä 28 tulee Ihmeperhe kolmonen, ja sitten toi Frozen kolmonen, niin marraskuussa 27. Ja kolmososassa nähdään myös lumiukko Olaf, jonka mielessä saattaa olla rakkautta. Tämä on tässä nyt paljastettu. Ja siis sanotaan nyt näin, että siinä vaiheessa, kun mainitsee vähänkään Annaa tai Elsaa, niin kyllä siellä niin kuin aktivoidutaan. Sain aivan ihanan viestin Kaimalta.
1: Tietysti me ei tiedetä, kun me saan se tapahtua. Kun me aina tehdään jotain Elsojen kaa tai Annan kaa.
0: Sieltä tuli, Annat, Elsat ja Suomipopit. Aivan mahtavaa, kiitos.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomipopin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.

0: asiat on.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Matti, sisko ja sen veli.
1: Mutta annetaan se meille anteeksi, vaikka sukunimi olisi eri tällä.
0: Musta oli vähän liikuttavaa, kun mun siskotyttö, sellainen kun tuossa kesällä aika paljon nähtiin, niin sitten kuunneltiin tietysti musaa, niin sitten hän sanoi, että mä haluaisin sen Ahtin sisko ja sen veli, kun mullakin on veli. Ja sitten, niin, kyllähän ne vähän kinasteleekin, mutta selkeästi on mennyt viesti perille 8-vuotiaalle. 25 vaille, 12 kello. Hei, tänään Vain elämää -ohjelman 17 kauden tämmönen lehdistöpäivä, pressipäivä. Valkoiset liinat ja kaikki mintissä ja siellä sitten vähän mehustellaan, että mitä kaikkea on tulossa. Ja sitten tiedotusvälineet pääsee tapaamaan noita Vain elämää -tähtiä. Niin tämmönen tilaisuus on tänään. 4.9. on nyt sitten luvassa ensimmäinen Vain elämä -jakso. Nythän on siis uusi paikka, että enää ei olla Satulinnassa, vaan ollaan toisaalla. Varmastikin se tuossa puheessa on. Ja mukanahan ovat seuraavat upeat starbat. Bes, Freeman, Heikki Salo. Ares on mukana. Nelli Matula.

0: ja Timo Kotipelto. Sen lisäksi erikoisvieraita Nailo Beat Lordi ja Samuli Putro. Ja tossa hetkisen kuluttua päästään sitten pikkasen niin kuin sneak peekkiin ottamaan, että minkälainen siellä on herrojen maskihuoneessa meininki ennen pressitilaisuuden alkua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin

0: ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin.
2: Mm. Joo, joo. Eikö
3: me oltiin kävellä?
1: Ja varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin käytä iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo, joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

soittaa sulle. Ja jos sulla mitenkään nyt käy, niin otetaan suomalaisuuden soundtrackilta kuulijoiden ykkösvalinta. Tämä sai eniten ääniä, kun kuulijoilta kysyttiin keväällä, että mikä on se ikonisin suomalaisbiisi, mikä on suomalaisuuden soundtrackin kirsikka kakun päällä, niin se on Yön joutsen laulu.

0: Björn Joutsen laulu soi Radio Suomi Popin tiistai-päivässä aivan just kello 12 uutiset. Ja kello 12 on alkamassa Vain elämää -ohjelman 17. kauden tiedotustilaisuus. Siellä alkaa kaikki olla valmista. Meillä on nyt suora yhteys sinne miesten maskihuoneeseen. Siellä kaksi aika legendaarista henkilöä ovat olleet siellä vähän niin kuin maskipenkissä. Ares ja Heikki Salo ovat mukana Vain elämä-ohjelmassa. Minkälaisia tuttuja te olitte ennakkoon?
1: No mehän ei tunne tuttekaan ja en lähde itseäni legendaarisiksi henkilöksi.
2: Kyllä, vielä. Hei, mä keskeytyn. Ilman muuta sä oot se legendaarinen. Ne sehän tiedetään jo Färsaarille asti.
1: Me ei tunnettu etukäteen, mutta nykyäänhän me tunnetaan, että tässä pääs näinkin mukavasti käymään Heikin kanssa.
2: Kannattaa mennä Vain elämä-ohjelmaan, tutustua hienoihin ihmisiin. Tässä vieressäni on yksi.
1: Veit sanat suustani.
0: Ihanat veljekset, ei muuta kuin iloista pressipäivää ja lisää sieltä kuulumisia. Hei, tulossa tässä lähetyksessä.

0: Hugon ja Kostin taulut soi tässä. Elinoran Carrie on tulossa, sit Tuhla ja poika, Ani ja Sara B:n biisi. SOK aloittaa ensi viikolla muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Muun muassa tästä uutisissa kello tulee 12 ja Ilta-Sanomien sähkeet ihan just.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
13: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain 1,49 €.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset. SOK aloittaa ensi viikolla muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Muutosten taustalla on päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintojen uudistaminen. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC ja The Sunday Times ovat saaneet lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Drooneja on käytetty muun muassa öljynjalostamoihin ja Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin kohdistuneisiin iskuihin. The Sunday Timesin mukaan iskuista on koitunut Venäjälle yli 40 miljardin euron vahingot. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannia toimii veristen rikosten ja terrori-iskujen rikoskumppanina. Euroopan vihannestuotanto kärsii tänä kesänä poikkeuksellisen pahasti helteestä ja kuivuudesta, kertoo The Guardian-lehti. Ranskassa joidenkin vihannesten sadot ovat pienentyneet 10% ja artisokkasato on paikoin menetetty kokonaan. Myös karjatiloilla kuumuus aiheuttaa ongelmia. Yli 25 asteen lämpötilat rasittavat lehmiä ja ovat vähentäneet maidon tuotantoa joillakin tiloilla.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Huomenna matalapaine lähestyy Suomea kaakosta. Itäosaan leviää päivän kuluessa runsasta pilvisyyttä ja sateita. Myös pohjoisessa hajanaisia sateita tulee yleisesti. Lännessä on laajalti aurinkoista, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Torstaina sitten matalapaine on liikkeellä itärajaa pitkin kohti pohjoista. Pohjoisessa pilvistä sateista, itäosasta sateet väistyvät ja sää selkenee. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee. Paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötilat tässä nyt näinä päivinä 15-20, jos aurinko paistelee Lapissa ja sateen sattuessa, niin 10 ja 15 välillä mennään.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
5: Hyvää tiistaita. Aion virittää itselleni todella pahan ansan. En tiedä, onko tää sulle vaikee. Mutta tasatunnin taistelu viritetään ihan just. Ja teemana on kaikkien aikojen vain elämää biisi. Joo. Että nyt kun tämä 17. kausi tosiaan, siellä on just alkanut lehdistötilaisuus kello 12, siellä on uuden 17. kauden tyypit. He siellä ovat haastattelussa ja siellä fiilistellään uutta paikkaa, ei ollakaan elää vain elämään hommissa Satulinnassa, vaan ihan muualla. Niin otetaan mekin kiinni tässä Radio Suomi-Popin päivässä vain elämää kirjastosta. Mikä on kaikkien aikojen paras vain elämää biisi? Mä esittelen oman ehdokkaani kohta. Mä oon ziljoona vaihtoehtoa, mutta kohta julkistellaan. Laita viestiä 0403564556. Mikä on sulle se kaikkien aikojen lemppari vain elämää biisi?
7: Radio Suomi Popin päivä.
6: Satu Kotonen.
4: Suomen parhaat biisit.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

poikaan. 12.12 on kellossa ja vain elämää, ei sen enempää, on teemana tasatunnin taistelussa, jossa tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontajan valitsema ja toinen kuuntelijan. Ja sitten kuuntelijat päättää näistä kahdesta, että kumpi soi kello 13 jälkeen. Tämä on tosi paha. Siis paras vain elämää -biisi, näinhän puhuttiin. Yhdet puheet 0403564556. Mun ehdokas on sieltä alkupään kausilta. Sitten kuitenkin niin jotenkin tässä tämä yllättävyys ja tämä niin alkuperäisesitys on tietysti aivan verraton. Ja se, miten se versioitiin siellä Satulinnassa aikoinaan, niin never forget.

Kun Toni Virtanen Paula Koivuniemen hittiin tarttui, minä laitan 100 kesää 1000 yötä ehdolle tasatunnin taisteluun, minkä sinä 0403564556 ääniviestit, best, laita oma kaikkien aikojen vain elämää suosikkisi tulemaan.

0: syntyy.
1: Koomaa, tässä on kaikki. Hyvää tiistaita. Viivi ja Popedaa ja Stigia tulossa kohta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
7: Olsson. Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä

0: liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö. Muista aina.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Viivi, aamun kuiskaus soi Radio Suomi Popilla. Ihanaa tiistaipäivää, kello on 12:30, tasatunnin taistelun teemana on vaatimattomasti sun kaikkien aikojen vain elämää suosikki biisi. Kausi 17 starttaa tuossa kuun alkupuolella 4.9. ja parhaillaan käynnissä tiedotustilaisuus tai lehdistötilaisuus ohjelmasta. Siellä on kaikki starbat paikalla. Ja tästä intoutuneena tässä nyt sitten

0: WhatsAppon laulanut. Vitsi mitä ehdotuksia on tullut. Kiitos ihan valtavasti. 0403564556.
1: Kaikkien aikojen paras Vain elämää -biisi on kyllä Katri Helenan Olen elossa taas. Tämä oli mun voimabiisi silloin, kun selätin masennuksen, ja senkin jälkeen olen kyllä kuunnellut tätä tasaisin väliajoin.
0: Ihan ekalta Vain elämää -kaudelta Katri Helena tarttui negative hitti Jonne Aaronin päivänä.
2: Vesa-Matti Loirin versio Apulannan armokappaleesta.
3: Viimeiseen tiimaan, tähän päättyy paljon hyvää, paljon kaunista.
4: Paras Vain elämää -biisi on Sanni, ja kelpaat kelle vaan.
5: Puoltakaan, en sun kipustas voi tietää. Sanat kaikki vailla voimaa ilmaan jää.
6: Ei ole Anna Tunen voittanutta, eli Antti Tuisku ja Sata Salamaa.
7: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas tänään on Toni Virtasen versio Sata kesää tuhat yötä -hitistä. Ja kyllähän me nyt lisää kesää ja satasia laitetaan pöytään. Näillä mennään. Kumman haluat kuulla?
7: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Laita viestiä, kumman näistä ihanista kesälauluista Vain elämää -klassikkoiksi nousseista kappaleista haluat kuulla kello 13 jälkeen Radio Suomi Popilla. Kohta Vesalaa, nyt Popeda.

Popeda, elän itselleni. Ja vitsi mikä draaman kaarellinen ihana käänne on seuraavaksi. Kun mikään ei auta ei Popedakaan. Aiheesta laulun laulaa Vesala. Tähän perään Mirellan Timantteja, Olli Halosta ja Jenni Vartiasta tulossa Radio Suomi Popilla.

0: Vesala pahan ilman linnut soi tässä kellon 21. Vain elämää hengessä. Tasatunnin taistelussa tässä mennään. Kumman kappaleen haluaisit kuulla? Onko se Toni Virtasen versio Paula Koivuniemen hitistä 100 kesää 1000 yötä vai sitten Antti Tuskun 100 salamaa iskee tulta? Tämä vääntäkää kuumana WhatsAppissa 0403564556. Laita viestiä, kumman noista haluat kuulla ja voittolauluhan soi sitten kello 13 jälkeen. Kohta Olli Halosen, vähän rahaa paljon rakkautta ja Mirellan timanttei heti seuraavana. Ja kyllä me kohta vähän kuullaan tuolta Vain elämään pressistäkin tunnelmia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
11: En kerro.
10: Kerron nyt.
11: En.
10: Kerron nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7€ sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
19: POP-vakuutus.
18: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com. kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Iso pää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Hyvin puhuttu, veli. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, hyvää tiistai-päivää. Mun nimi on Satu Kotonen, moro! Kello 14 saakka kimpassa tässä mennään. Kohta soitan sulle Ellinore ja Juha Tapion hiljaisiin herroksiin. Ahtin ja Hugon väärään aikaan on tulossa. Jenni Vartiasta seuraavana. Asioita, mistä huomaa ajan kulun, niitä on paljon. Lapsethan on tietysti hyvä esimerkki siitä. Mutta siis, anteeksi, mitä Helsingin Sanomat uutisoi? Että Helsingissä sijaitsevan tuon kansallismuseon peruskorjaus on valmistunut. Hetkonen, aika monta kertaa on tullut tässä ajettua Manskua pitkin ja sitten siinä on se kansallismuseo, siinä on se, että hetki kestää, tavataan 27, että oottelehan vaan. Niin nyt sitten Hesari uutisoi, että peruskorjaus kansallismuseon päärakennuksen osalta on valmistunut. Hanke alkoi syssyllä 23, museon laajennus, peruskorjaus on kuulunut tähän niin kuin pakettiin. Laajin osuus oli vesikattojen korjaus, näin kerrotaan tiedotteessa. Paljon siellä on, sanotaan näin, että on niin kuin sirkkeli varmaan laulanut ja jiirejä on mietitty, mutta tilanne on se, että kansallismuseo avataan nyt sitten rempan jälkeen keväällä 27. Yhtäkkiä tässä on mennytkin tälleen kivasti, remppa on sujunut hyvin ja kohta sitten päästään museoimaan. Niin se aika rientää. Hei, Jenni Vartiaisen läpimurto hitti ja kohta kello 13 Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään.

0: Janne Vartiainen ihmisten edessä. Sanni ja Ahti ja Juhaa, Elinoraa tulossa. Uutiset ihan just, mutta kumpi laulu näistä Vain elämää -versioineista soisitte heti uutisten jälkeen, niin se on vielä niin kuin epäselvää.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tasatunnin taistelussa mun ehdokas on Toni Virtasen Herkänen veto Paula Koivuniemen hitistä. Sitten tuli kuuntelijalta tämä Antti Tuisku. Onhan tämä kova. Kumpi soi? Sinä päätät.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei, vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti, asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopohinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
15: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
20: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
21: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Prima.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipeltoa!
28: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nylon V.
31: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
18: Ilta-Sanomien uutiset. Presidentti Donald Trumpin kannatus on rojahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 33%. Selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta.

0: SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää työnhakumallin uudistamista henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan perustuvaksi. Nykyinen malli, jossa työttömän on lähetettävä 4 työhakemusta kuussa, on Kaikkosen mukaan liian byrokraattinen. Uuteen suunnitelmaan voitaisiin sisällyttää esimerkiksi työnhakua, opiskelua tai yrittäjyyttä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puolestaan esittää työnantajan sivukulujen puolittamista ensimmäisestä työntekijästä ensimmäisen vuoden ajaksi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tjenare, tjenare ja höpinää jokaiseen tötteröön. Tämä tiistai on etelä- ja keskiosassa poutainen, monin paikoin aurinkoinen. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja hajanaisia vesisateitakin on tulossa. Paikoin voi ukkostaa. Lapissa tuulee kohtalaisesti idästä, muualla maassa länsituuli on heikkoa. Päivälämpötila 17-21, pohjoisessa 12-17. Huomenna on sitten idässä luvassa runsasta pilvisyyttä ja jonninmoisia sateita. Myöskin pohjoisessa hajanaisia sateita tulee yleisesti. Lännessä hei aurinkoinen päivä. Yksittäisiä sadekuoria voi tulla. Tässä nyt mennään sillä lailla lämpötilojen osalta, että kun on aurinkoista, niin lämpötilat on 15 ja 20 välillä. Ja sitten paikoin Lapissa ja sateissa tämän viikon aikana lämpötilat ovat 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Satu Kotonen toivottelee sulle mitä parhainta tiistaita. Onpa ilo saada sinut sinne mukaan. Tämä on päivälähetys ja tunnen verran vielä mennään kimpassa. Tänään Vain elämää kauden 17. Tämmöinen niin kuin pressitilaisuus. Siellä ne on median kuumotettavana kaikki tämän tulevan kauden tyypit. Ja sen innoittamana olemme tasatunnen taistelussa Vain elämää pyörteissä. 2 biisiä, erittäin kovaa versiointia. On vastakkain 100 kesää 1000 yötä Toni Virtasen versioimana ja sitten Antti Tuiskun 100 salamaa. Ja nyt on aika kuulla, että mitä on kansa mieltä, että kumpi näistä pitäisi saada soimaan? 0403564556.
4: No Mia, täältä klapihommien äärestä, moro. Kyllä mä oon sitä mieltä, että mietin tätä kysymystä tuossa hetki sitten ja apis niin kuin kaikkinensa, mitä apis sillä kaudella biisejä laittoi, niin tötteröön. Niin kyllähän ne oli niin kuin timanttia, mutta 100 kesää, niin oi ettien, että saa tämmöisen vanhemmankin naisen herkistymään. Moi.
5: No nyt on kyllä kovatasoiset ehdokkaat tasatunnin taistelussa. Ihan jo siitä syystä, että nämä biisit, joita on versioitu, on lähtökohtaisesti aivan timanttisia. Mutta mielestäni vain toinen näistä artisteista onnistui luomaan siitä omasta versiostaan jopa paremman kuin se alkuperäinen. Ja tämä taikuri oli kyllä Toni Virtanen.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Toni Virtanen, 100 kesää, 1000 yötä. Nyt tuli kuuma ja sanotaan näin, että WhatsApphan tässä niinku melkein sulaa. Täällä tulee liekkiemoja ja niinku caps lockilla Toni Virtanen, juman kautta. Olipa kova. Jotenkin, miten tää on niinku... Nyt menee ihan sillain niinku, voi tulla kuuma ja kylmät väreet samaan aikaan. Tasatunnin taistelun voittolaulu tänään siis Herra Virtanen. Olipa reipas ralli. Kiitos kaikille mukana olleille. Mutta kun huomannut sitten tätä leikkiä taas uudemman kerran. Hei, Elinore ja Juha Tapion hiljaisiin herroksiin, sen lupasin soittaa. Ja otetaan nyt Sannin hieno 2080-luvulla. Nyt.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
1: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miks tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt tota kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
0: iso. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Eleonora ja Juha Tapio, hiljaisiin herroksiin. Kohta on tulossa kappale Hetken tion kevyt. Senhän on monikin versionut uudelleen. Ja yksi noista kovereista soi pian. Myös BMI ajattelee sulle soittaa. Jos sulla on synttärit vielä tänään, niin ota toi syntymäpäiväbiisi omaksesi. Tässä on puolestaan kappale, joka viihtyy siellä niin aika kärkikahinoissa Suomi Pop Top 10 listalla, jota muuten äänestetään osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääkekuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
4: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
2: Sitä piti vain sanoa, että beellytä. Beellytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
17: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Emiltä syntymäpäivä, hyvää tiistaita. Toivottelee Satu Kotonen aivan kohta noston suomalaisuuden soundtrackille. Tekee laulaja, lauluntekijä, tuottaja, ihan mieletön maestro Sanni. Minkä kappaleen jonkun muun artistin tuotannosta hän haluaa nostaa esiin ja soittaa radiossa, niin se selviää Laura Närhin jälkeen. Tämä on hetken tien kevyt.

Laura Närhi, hetken tie on kevyt. Itse asiassa kohta tehosekoitunto, jonka alkuperäinen biisi tää on. Erika Wiikman ja Halo Helsinkiä tulossa. Tää radiokanava on 25-vuotias. Kiitos.

0: tosiaan, että oot ollut kuulolla, oot sitten ollut puoli tuntia tai 25 vuotta tai jotain siltä väliltä ilman teitä ei ole meitä. Ja sen 25 juhlavuoden kunniaksi niin myöskin artistit tekevät tunnustuksia heidän suosikkikappaleista. Ja seuraavan kappaleen takaa löytyy Sanni.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Sanni tässä, moikka. Mun päivän valinta on Kisun Baden Baden, koska kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja siinä kerrottiin, että Kisu on itse tehnyt ja tuottanut tämän biisin. Ja tämä oli mulla ensimmäinen kosketus siihen, että okei, joku nainen on tehnyt tällaisen asian, mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut kaksi albumia, joista toinen julkaistiin hetki sitten. Ja mä itse asiassa tein tämän mun jälkimmäisen, eli Rakastavaiset, Kisun ja Jorin Roosberg Ranchissa Porvoossa. Mä siis viimeistelin Kisun takapihalla tämän albumin, eli hyvä kaari tässä hommassa.

0: sun ja kello 14 jälkeinen elämä on sun ja Juho Keskitalon, koska maailman sympaattisin järvenpääläinen on täällä tänään kello 14 jälkeen. Juho siis pitäisi olla seuraa kohta, Erika Wiikman, Cicciolina.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
4: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
6: Minkäs näköisen elämäsi tätä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. etuovi.com.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei, vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti, asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle.
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
0: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aikaa. terveystalo.com/suuhygienisti.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
2: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin tiistaissa, tämä on Gigi ja Liina. Ihan kohta Juha Keskitalo pitää sulle seuraa Nelli Matolaa. Juha soittaa sulle tänään, Alisa Syrjä on tulossa. Tänä aamuna tässä studiossa tietysti se rakas kolmikko, aamulypsi, koko shittihän löytyy tietenkin Suplasta. Mutta siis tänä aamuna laitettiin vähän niin kuin noita tämänhetkisiä lastenohjelmia järjestykseen.
1: Mutta okay. Sitten taas mun kummipojilla niin ryhmähau on osalla on niin kuin maailmankovin juttu.
2: Joo, että tullaan niin kuin rekkulippiksessä. Nehän uskaltaa rokkaa noin tommoinen, sanotaanko tommoinen 4-vuotias vääpeli, niin sehän vetää koko asus.
1: Ei tunnu missään. Joo. Se on raaka. Se on mitään häpeilemätön raaka temppu vetää se koko show.
2: Jäis meidän tässä studiossa kaikilta tekemättä se, mitä ne tulee tossa. Ne tulee ihan kylmän viilestä, niillä on jätski pitkin naamaa, tulee sillä, katoppa tätä Ritokoski. Mulla on tämmönen tässä näin.
1: Se vetää nöyräksi.
2: Onks tää niinku pelkästään nostalgia vai onks näissä piirretyissä alettu vetää mutkia suoraksi? Ne ei vaan ole laadullisesti enää niin hyviä.
3: Aliarvioiks sun mielestä noit niinku tämän päivän lapsia tekemällä
2: tollasta? En mä tiedä aliarvio, mutta ei niinku, et vähän sillä lailla, et hutastaan.
1: Okay. Mä sanon näin. Ei aliarvioida lapsia, vaan nykylapset on myös noin, just noin pehmeitä.
2: Aha, et se on
1: silloin,
2: se.
1: Silloin kun me oltiin nuoria, niin. Lasten ohjelmissa oli myös niinku vaaraa ja vaarallisia tilanteita. Mietin joku kaukometsän pakolaiset. Sehän on aivan sairaan jännittävä. Ja monia muita esimerkkejä tästä samasta. Vili Vilperki oli pahimmillaan aika jännittävä. No.
3: Vampishan ammutaan heti kättelyssä.
1: Just näin. Niin eihän näissä nykylasten ohjelmissa tapahdu mitään. Ei mistään.
3: Totta.
1: Tehän on aivan pumpuli. Pumpuliskeidaa.
2: Niin, no se on
1: sitten
2: totta.
1: Katsotaan, minkälaisia lapsia näistä tulee, niin
3: no joo,
1: just näin.
2: Oho. Nyt mä tulkka sanoisin, että kannattaa pikkasen olla varovainen. Tänään, jos oot menossa johonkin tuonne leikkipuistojen lähelle, niin sieltä tulee nimenomaan nämä koko ryhmähauasuuset kaverit, niin tulee ne piirittää. Katso, että minkälainen kaukometsän pakolainen me tästä kaverista saadaan.
0: Tässä vahtitornissa kohta komennon ottaa sympaattisin jäsen Juho Keskitalo. Mun postani huomiseen. Tää on Haloo Helsinki, kohta kello 14 uutiset.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vain!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kokoomus lupaa tehdä ensi vaalikaudella vähintään 8 miljardin euron leikkaukset.
0: Kokoomus on sitoutunut velkajarruun, jonka nojalla julkista taloutta tulee sopeuttaa arviolta 8-11 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Kokoomus tahtoo tehdä sopeutuksen pääosin leikkauksilla. Pääministeri Petteri Orpo ei ole vielä yksilöinyt, mihin vähintään 8 miljardin euron leikkaukset tarkalleen kohdistuisivat. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin

900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille,

0: amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 80% amerikkalaisista uskoo, että Yhdysvaltain osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Mä en ihan tarkkaan tiedä, miksi mä vedän tuon tollasena niinku karaokeena tuohon päälle, mutta jostain se tulee ja mä ainakaan tähän saakka en ole pidätellyt sitä impulssia. Hyvää tiistai-iltapäivää, Juho studiossa, katseemme kääntyy keskipäivälähetyksen vaihduttua iltapäivälähetykseksi myötä huomiseen sään. Eli huomenna keskiviikkona Etelä-Suomi on 19-asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko 17 ja aurinkoa, Itä-Suomessa runsaasti vesisadetta ja 13 astetta, täydellinen tuommoinen Netflix and chill-sää, kuten myös maan keskiosassa, jossa tulee runsaasti vettä ja 16 astetta. Pohjois-Suomi on 14-asteinen ja pilvinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Hei, kokeillaan, saanko sun kielen solmuun. Jos sä nyt otat sun puhelimen siihen lähelle, onko sulla Suomi Popin WhatsApp-numero 0403564556. Heitä tänne ääniviesti. Niin kun toistat vaan tasan sen, mitä mä sanon. Mä eilen törmäsin siis somessa tällaiseen juttuun, joka sai oman kieleni solmuun, mutta mä nyt yritän. Mä oon aika varma, että mä nykyään osaan sen tälleen kunnolla. Eli lähetä mulle ääniviesti WhatsAppiin 0403564556, jossa sanot, oota mun pitää lukea se, koska muuten tää menee väärin. Noni, ja sitten sano mun perässä. Raparperi lirua reilu litra.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivässä.
2: Raparperi lirua reilu litra. Lähteekö? Nelimä tuolla uusi ikuisuus tuossa alisyrjän perään.

0: Seuraavaksi soimaan, kuten myös kappale nimeltä We Do X Man, ja mun oli tässä tarkoitus, älä nyt sano, että mulla kyykkää WhatsApp-puhelin juuri tässä. Siis, no niin, nyt alkoi toimia. Kokeiltiin, tai siis kysyin, että saanko kielesi solmuun. Pystytkö sanoa raparperi lirua reilu litra, ja lähdetään kuuntelemaan.
1: Raparperi lirua reilu litra.
0: No hei, sehän meni. Siellä oli Juho, meikäläisen kaima, joka toimitti tämän. No mites sitten Piite?
2: Raparperi lirua reilu litra.
0: No mitä, onko tää nyt liian helppo?
3: Raparperi lirua reilu litra.
0: No niin kyllä, Juipero nimimerkillä tuli tämä. Okei. Mites Kari?
4: Raparperiä, vittu, raparperiä, reilu litraa, vittu. Raparperiä, reilu litra.
0: Raparperi lirua reilu litra. Otas tosta vielä Mia.
5: Raparperi lirua reilu litra. Come ei on. Pitää ottaa tauko siinä. Ei
0: kysi, niin, no tauolla se menee tietysti. Sillä se on pikkasen helpompi.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä en sano myöskään ekalla. Radio Suomi-pop. En missään nimessä.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Huhujen mukaan Juuso Mäkilähteestä kertova Vituiksi Mään Suomi-popin tiistailta päivässä. Vesalla muitakin ihmisiä, JVG Rehellisesti, tulossa seuraavaksi sekä Poppaako, jossa kappale, joltaan lupa odottaa todella kovaa suoritusta.
1: Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Jipe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Kello on 14.26 ja seuraavaksi edessä ohjelma-osio, joka kantaa nimeä Poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Ja tosiaan Iidan väärä nainen on tänään arvioitavana. Kappale otti ihan siis järisyttävän kovan startin tuossa perjantaina, kun biisi julkaistiin. Se paineli suoraan Spotify-listan ykköseksi. Eilen 100% äänestäneistä sanoi tuolla verkossa, että kappale todellakin poppaa. Ihan kaikki ei ollut kuitenkaan WhatsAppiin tulleissa viesteissä samaa mieltä, vaikka se sai kyllä todella ylitsevuotavaa kehua myös siellä. Nyt mä teen jälleen poikkeuksellisesti niin, että mä kerron tässä vaiheessa, mikä on tuolla verkkoäänestyksessä tilanne, koska se on nimittäin muuttunut ja se on muuttunut aika radikaalisti. Tällä hetkellä enää 35% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa, eli tuossa on tuommoinen 35%-yksikön lasku. Mutta mitä sä oot ite mieltä? Iida, väärä nainen, poppaako? Kerro mulle WhatsAppiin 040 356 4556.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Siinä tosiaan tuoretta musiikkia tuoreelta artistilta, eli Iida ja Väärä nainen Suomipopin iltapäivän poppaako-osiossa arvioitavana. Rose kirjoittaa tänne WhatsAppiin, että poppaa vaikka vähän tuntematon artisti. Hyvä kertosää jää päähän soimaan. Ja joo, siis aivan varmasti on suurimmalle osalle ihmisistä nimenomaan sellainen tilanne, että on tuntematon artisti, koska tämä Väärä nainen on siis Iidan toinen kappale vasta, jonka hän on julkaissut. Tiina kirjoittaa, tämä on vähän tylsä biisi, ehkä tällaisella geneerisellä naisäänellä. Eikö näitä samankuuloisia artisteja ole Suomessa vaikka kuinka monta? Jos Toni Virtanen vetäisi tästä oman versionsa, niin poppaisi varmaan, mutta nyt ei. No joo, siis siitä Tonin versiosta erityisen poppaavan tekisi myös se, että jos hän laulaisi siellä nimenomaan tuosta, että sulla on väärä nainen, että Tonin pitäisi olla siinä tilalla. Suvi sanoi, että ei tämä edelleenkään poppaa, mitä sain viestiä Anje tykittää.
2: No jaa, olihan no. Se biisi. Sanat, ei mitään erikoista, ihan siinähän se meni. Mutta sitten taas niin kun, se oli mulle valitettavasti vähän tuommoista hissimusaa, että meni niin kun taustana, että ei ollut mitään semmoista niin kun sävelkulullisesti mitään yllättävää tai sellaista, että olisi hätkähtänyt ja niin kuin herännyt. Mutta tälleen prosentuaalisesti niin ehkä 60% poppaa.
1: No niin okei, no kyllä se kääntyy sitten kuitenkin enemmän sinne positiivisen puolelle. Iidahan oli mulla haastattelussa tuossa perjantaina, se haastis by the way löytyy Suplasta jo. Ja niin siinä mä niin kuin panin merkille sellaisen, että mun mielestä tämä on kuitenkin mielenkiintoisesta näkökulmasta kirjoitettu tuo kappale, että paljon enemmän on kuullut sellaisia, että joo, mä jätin sut tai sä jätit mut ja sä et enää ikinä löydä ketään niin hyvää kuin minä. Tai tiedät sä, että mulla menee jo näin hyvin ja tiedät että sä oot vaan joku entinen, en mä edes muista sua. Et ehkä enemmän toi on helposti se niin kuin erobiisien narratiivi, mutta mä niin kuin tykkään tässä siitä, miten rehellisesti tää tarinan kertoja on, tiedät sä silleen, että ei kun mun pitäisi olla siellä ja saakeli, kun sulla menee niin hyvin. Vähän niin kuin avoimen mustasukkainen, tiedät sä silleen niin kuin tunnustetusti. Elsa kirjoittaa, että vie nyt kyllä oikein, ainakaan toiseksi poppaile, ei iske sanat eikä rytmikään. Poppaa on Juhan näkemys. Dennis sanoo, että poppaa 50% ja päästään sitten vielä Mia irti.
3: Huomenta Juho. Hyvä huomenta. Kyllä tämä poppaa. Poppaisi perjantaina, tai milloin mä sen kuulin? Oliko se perjantaina? Niin se oli silloin haastattelussa. Niin silloinkin ihan poppasi. Kyllä ihan kiva laulu, ei siinä mitään. Kyllä mulla ainakin menee jalan alle, että pistetään tuosta nyt 70% tänään. Hyvä. Katsotaan, jos se menee sitten ylöspäin.
1: Kokeillaan.
3: Mutta hei, mennäänpä sitten päivän bujalkaan.
1: Mä olen valmis.
3: Mitä Ressu Redford sanoi Tšernobylissä?
1: Mitä Ressu Redford sanoi Tšernobylissä? Ootas nyt Tšernobylille. Ootas nytten. Liittyykö tämä jotenkin säteilyyn? Tämä ei ole mikään älä mee tai viet multa kaiken. Ootas nytten. Mitä Ressu Redford sanoi Tšernobylissä? Tšernobyl. Onko se Tšernobyl vai Tšernobyl? Kuulostaako sitä jotenkin oudolta, kun mä sanon sen yllä? Nyt mä harhauduin vähän. Mitä se on sanonut? En keksi. Kuunnellaan.
4: Kato, mitä sä teit. Toivottavasti mä tilasin tämän laulun nyt niin kuin suulta, kun sä yleensä aina tilailet näitä lauluja. Okei, moi.
1: Siis tää oli aivan fantastinen. Aivan fantastinen.
5: Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
1: Siellä mä olin niin kuin säteilyn kanssa vähän niin kuin oikealla suunnilla, mutta joo. No nyt ei totakaan biisiä pysty kuuntelemaan mitenkään muuten kuin kato, mitä sä teit. Agnestic ja Suomi Rockia, BM kaiken arvoinen, Robin Pakkalenin tuttu. Näin biisejä jatkuu. Kiitos kaikille, jotka heitti viestiä.

0: Agnestikin Suomi Rockia, Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho tässä morjesta, 14.37 on kello. Kokeillaan kuinka hyvin aivonystyräsi ovat hereillä, kun heitän tällaisen biisiarvotuksen eräästä siis kappaleesta, joka soi täällä Suomi Popin tiistailta päivässä ihan pienen hetken kuluttua. Mä googlasin tämän kappaleen ja löysin tällaisen nettikeskustelun, jossa yritetään arvata, että mistä tämän kappaleen lyriikat kertoo. Ja täällä onkin mielenkiintoisen erinäisiä veikkauksia siitä tarkoitusperästä. Nimittäin yksi vastaaja sanoo, että tämän biisin sanat kertoo, tai hän kirjoittaa siis näin: uskoisin ydinsanoman olevan arasta miehestä, joka ei ole koskaan löytänyt persoonallisuuttaan, tai pahimmillaan traumasta, josta on seurannut estynyt persoonallisuus. Eli joku veikkasi tämmöistä: estynyt persoonallisuus, arka mies, ei ole löytänyt itseään. Ja sitten taas toinen kirjoittaja veikkaa, että tässä kerrotaan lasten leikistä.
1: Kohta tulossa.
0: Mä meinasin tarkentaa mistä leikistä, mutta sitten mä jätin sen nyt tähän. Mutta Benin kaiken arvoinen on tulossa. Se on varmaan, tätä ei tarvi vihjata. On tulossa myös Robin Pakkaleen, niin tuut. Tänkin mä ehdin jo sanoa. Mutta näitten lisäksi, estynyt mies tai sitten lasten leikki. Mikä se voi olla?
1: Biisit. Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Älä jaksa, mistä ei muka S-Mersun hommannu?
5: En kerro.
4: Kerron nyt!
5: Kerron nyt!
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
13: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
21: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
22: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
23: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
1: Radio Suomi Pop.
24: Suomen paras.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Tuut Robin Packalenilta Suomi Popilla Juho Studiossa ja ehdit juuri parahiksi messiin tämmöisen musa-visapähkinän vastauksen ääreen. Eli äsken kerroin, että on tulossa kappale, jonka nimen googlasin ja löysin tämmöisen keskustelun, jossa pyrittiin pohtia sitä, että mistä tämä kappale todellisuudessa kertoo. Yksi vastannut sanoo, että hän uskoisi, että ydinsanoma on se, että tämä kertoo arasta miehestä, joka ei ole koskaan löytänyt persoonallisuuttaan, tai pahimmillaan traumasta, josta on seurannut estynyt persoonallisuus. Toinen viestiä tänne kirjoittanut tähän ketjuun taas veikkaa jotain ihan päinvastaista tai melko erilaista. Hän nimittäin veikkaa, että tässä kerrotaan lasten leikistä. Et mikä kappale voi olla sellainen, että siinä on niin kuin näin ristiriitainen tämä tulkinta? No! Chen Cafe ja mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Yksi viestiä lähettänyt osas tällaistenkin vinkkien perusteella haistaa isoa kättä tästä Antille. En oikeastaan keksi, että miten tän on edes pystynyt pureskelemaan, mutta mistä tää sun mielestä kertoo? Kuuntelepa sillä korvalla. Pian tulossa Portion Boys ja Kake Randelinin juhannusyö. Seikä

0: ympäriltä tuolit viedään Chen Cafeelta. Radio Suomi-popilla tuossa aikaisemmin pohdittiin, että mistä tämä kappale todellisuudessa kertoo, ja Anje heitti tällaisen ounastelun.
1: Musta tämä kertoo ihan vaan tavallisesta miehestä, joka sattuu olemaan ehkä vähän neuroepätyypillinen. Ei sen kummempaa niin kuin taustaa.
0: Ja tuohan on kappaleissa just se paras puoli, kun se voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Hei, kolmen uutiset meillä on seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa kokoomus, joka on luvannut tehdä ensi vaalikaudella melko mittavat, siis monen miljardin euron leikkaukset, mutta kuinka monen miljardin ja mistä tässä on tarkemmin kyse, niin siitä sitten uutisissa lisää. Tsekataan myös huomista säätä, Klamydian pyyntö sekä Portion Boysin ja Kakerandelinin juhannusyö. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi-popilla.
2: Radio Suomi-pop.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Hei, maistuisko pirtelö?
11: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
16: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Helsinki, Espoo, Turku.
22: Tampere, Lahti, Kouvola.
21: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
22: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
21: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sitten lauletaan.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
26: Makeit uutuuksii.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Kokoomus lupaa tehdä ensi vaalikaudella vähintään 8 miljardin euron leikkaukset.
0: Kokoomus on sitoutunut velkajarruun, jonka mukaan julkista taloutta tulisi sopeuttaa arviolta 8-11 miljardilla eurolla ensi vaalikaudella. Nykyinen pääministeripuolue tahtoo tehdä sopeutuksen pääosin leikkauksilla. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, ei asiasta kertoessaan yksilöinyt, mihin puolue vähintään 8 miljardin euron leikkaukset haluaisi tehdä. SOK aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 900 työntekijää. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että nykyisiä tehtäviä voi lakata jopa 130. Lisäksi moni tehtävä voi merkittävästi muuttua. Yhtiöön on tulossa myös noin 60 uutta tehtävää, joita pyritään tarjoamaan niille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kannatus on romahtanut ennätyksellisen alhaiseksi 33%, selviää Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Kyseessä on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella. Peräti 64% amerikkalaisista vastustaa Trumpin toimintaa Valkoisessa talossa. Suosion romahduksen takana on etenkin Iranin sota, joka on lamauttanut viidenneksen maailman öljykaupasta. Bensiinin hinta on noussut rajusti ja kurittaa amerikkalaisia kotitalouksia. 4/5 yhdysvaltalaisesta uskoo, että Yhdysvaltojen osallistuminen Iranin sotaan jatkuu pitkään.
28: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Kiitos oikein paljon Ilta-Sanomille näpsäkästä parin minuutin infopaketista siitä, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Ja nyt kiinnitetään huomio huomiseen säähän. Eli huomenna keskiviikkona Etelä-Suomessa 19 astetta ja aurinkoista. Länsirannikko on 17.

0: Sateet voivat olla runsaita etenkin itärajan tuntumassa Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. Vuorokauden sademäärä voi olla jopa 20-40 mm. Mun huomio kuitenkin tässä artikkelissa kiinnittyy otsikkoon ja täältä löytyvään termiin koiran ilva. Koska miten sä niinku ajattelet, että mistä toi tulee? Jos mä ajattelen niinku koiraa, niin koirathan on nimenomaan siis aurinkoisia. Siis sellaisia, että ne on super innoissaan, kun ne näkee sut läähättää, häntä heiluu. Ne eikä koiran ilman pitäisi olla siis nimenomaan semmoinen aurinkoinen ja lämmin. Vai miten sä niinku kelaat, että miksi koiran ilma tarkoittaa tuommoista sateista säätä?
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Voisi itse asiassa lähteä ihan etsiä virallista selvitystä siihen, mutta tässä Klamydian pyyntö, Portia Boys ja Kakerangelin juhannusyö. Tulossa sitten vielä tämän perään, jatketaan sitten koiran ilmasta.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Boys ja Kake Randelinin juhannusyö Suomi-popin tiistailta päivässä. Kello on 15.10 Juho studiossa ja Ilta-Sanomat oli tosiaan uutisoinut tässä ihan hetki sitten artikkelin otsikolla Koiran ilma saapuu Suomeen. Ja tällä viitataan siis siihen, kun huomenna erityisesti itärajan tuntumassa Etelä- ja Pohjois-Karjalassa vuorokauden sademäärä voi olla jopa 20-40 millimetriä. Mun huomio tässä kuitenkin kiinnitti tuohon termiin, eli koiran ilma, ja semmoiseen tietynlaiseen ristiriitaan siinä, että niin kuin mun mielestä koiran ilman pitäisi olla semmoinen tosi aurinkoinen ja lämminsää, koska siis sellaisiahan koirat on. Semmoisen fiiliksen ne saa sulle, sellainen fiilis heillä on, kun he tapaa sut, vai mitä? No mä lähdin sitten googlaamaan, että mistä tämä koiran ilma termi oikeastaan tulee. Ja tässä olikin mielenkiintoinen vastaus, koska täällä tarjotaan kahta teoriaa, jotka molemmat tietyllä tavalla niin kuin kumoaa toisensa. Siis nämä on niin kuin päinvastaisia syitä, miksi käytetään koiran ilma termiä. Ensimmäinen on tämmöinen ulkona viihtymättömyys, eli sää on niin kurja, ettei edes koira halua mennä ulos, niin tässä tapauksessa se on koiran ilma. Toisaalta taas joskus ennen vanhaan koirat on pidetty pihoilla, ja sitten silloin kun on tosi kurja sää, niin ajatellaan, että ainoastaan koirat ovat ulkona, ja sen takia sitä sanotaan sitten koiran ilmaksi. Eli se etymologia on joko se, että edes koirat ei halua mennä ulos, tai sitten, että ainoastaan koirat on ulkona.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tästä laitoin soimaan Haloo Helsinkiä ja kappaleen nimeltä Reivi Luola. Aisa Kelliotin Ai että tulossa heti perään. Ja jos haluat koska tahansa, että mä selvitän vastauksen johonkin sun esittämään kysymykseen, niin pistä viestiä.

0: Aisa Kelliotin, ai että. Suomi Popilla, Juho Studiossa ja Ege Sulun ja Beemin Tunnista tuntiin sekä Mikael Gabrielin Älä herätä mua unesta siivittää seuraavaksi tiistai-iltapäivää eteenpäin. Ja tsekataan myös artikkeli, jonka Talouselämä on julkaissut. Ja nyt onkin mielenkiintoinen juttu. Nimittäin on tullut siis haku yksityisetsiväksi. Siis, ja tällä haulla mä tarkoitan siis, että joku ihminen etsii itselleen yksityisetsivää, vaan että sä voit hakea kouluun. Siis semmoisen, että sut koulutetaan yksityisetsiväksi. Olisiko tässä sulle uusi ura?
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopohinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Paljon onnea vaan.
3: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Kuules poika.
7: Niin?
5: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
5: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
7: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
5: No ei, ei. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
7: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
1: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti.

0: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Radio Suomi
3: Pop.
5: Mietitsä mua?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Mikael Gabriel ja Älä herätä mua unesta. Suomi Popilla, kello 3:30. Hyvää tiistailtapäivää Juho Studiossa. Ja meillä on täällä kuule uusi ammatti sulle nyt löytynyt. Nimittäin yksityisetsivä. Ootko ikinä miettinyt, että minkälaista olisi sellaisissa puuhissa toimia? No, nyt on Keski-Pohjanmaan kansalaisopistossa ihan siis käynnistynyt tämmöinen yksityisetsivän koulutus. Haku päättyy 30. päivä tätä kuuta. Lähdetään katsoa. Tänne on eritelty, että mitä kaikkea yksityisetsivän koulutuksen sisältöön kuuluu. Niin siellä on yksityistutkimuksen historia ja nykytilanne, tiedustelutoiminnan etiikka ja arvot, kriminaalipsykologian perusteet, mistä tietää, että ihminen valehtelee. Tämä nyt tosiaan lähtökohtaisesti on muutenkin mielenkiintoista. Persoonallisuushäiriöiden henkilö asiakkaana, miten kohtaan narsistisen henkilön tai tunnistan psykopaattiset piirteet. Suomen oikeusjärjestelmä, kyberturvallisuuden perusteet. Sitten meneekin mielenkiintoiseksi. Yliluonnolliset ja tunnistamattomat ilmiöt ympäristössä ja niiden tutkiminen sekä esimerkiksi ulkonäön muuttaminen toiseksi henkilöksi. Totta kai myös kiinnosti tässä, että mitenköhän paljon yksityisetsivä sitten palkkaa saa. Tässä tämän koulun sivulla ei oteta siihen kantaa. Tämä on by the way siis alle vuoden kestävä koulu. Se koulutus starttaisi tuossa syyskuun 26. ja sitten sä valmistuisit 18. huhtikuuta ensi vuonna. Mutta tälleen muuten kun googlasin yksityisetsivän palkkaa, niin ilmeisesti tuommoinen about 3 000–4 000 kuukaudessa. Niin sen verran voisi siitä sitten odottaa. Jäin myös miettiä sitä, että jos sä oot yksityisetsivä niin kuin ammatiltas, niin pystyisitkö sä ikinä kertoa kenellekään rehellisesti, mitä sä teet työksiksi? Vai pitäisikö aina niin kuin valehdella, keksi joku muu juttu siihen? Toki, nyt kun mä puhun tästä tälleen konditionaalissa, että jos olisi yksityisetsivä, niin sehän saattaa totta kai myös viitata siihen, että mä itse asiassa olen. Toki, mä en sanoisi tällä tavalla, jos mä oikeasti olisin yksityisetsivä ja ehkä mä just sen takia saatankin sanoa tässä sillä tavalla, että et sitä ainakaan lainkaan epäilisi sitä.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Mut sikäli mikäli jäi kiinnostamaan, niin googlaa Keski-Pohjanmaan kansalaisopisto yksityisetsivä. Tässä on tosiaan vielä 12 päivää hakea opiskelemaan. Jenni Vartiaisen joku, johon nojata tulossa tähän TikTokin perään.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata Suomi Popilla. Tällaisia ajatuksia varmasti ajattelee myös Iivo Niskanen vaimonsa kanssa, koska heille syntyy kolmas lapsi. Tällä tavalla kuule, Ilta-Sanomat on juuri äsken kertonut. Ja tämän myötä seuraavassa Kiitos tiedosta -ohjelma-osiossa, jossa siis tulee turhaa nippelitietoa jostain aiheesta, niin sä saat päättää, onko aiheena synnytys vai tiistai.
1: Kohta tulossa.
0: Eli turhaa nippelitietoa aiheesta synnytys vai tiistai. Kerro WhatsAppiin 0403564556. Ja se kumpi saa enemmän ääniä, niin siitä sitä nippelitietoa sitten tulee. Sen lisäksi myös Eerin yhtenä sunnuntaina Elinora ja Samuli Putron osuma. Anin ja Sara meidän tuhlaaja poika. Näin jatketaan. Kivaa tiistailta päivää.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10€. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akka!
1: Kari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
20: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
21: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kertaa.
1: Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Isä ja poika, Ani ja Sara B. Radio Suomi-popilla. Hyvää tiistai-iltapäivää Juho studiossa. Ja seuraavaksi edessä, kiitos tiedosta.
1: Kyllähän sitä synnytyksestä mukavaa olisi kuulla, kun se on niin mukavaa puuhaa.
0: Saiko selvää, menikö liian nopeasti?
1: Kyllähän sitä synnytyksestä mukavaa olisi kuulla, kun se on niin mukavaa puuhaa.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta.
0: Tänään oli siis vastakkain aiheet tiistai ja synnytys. Synnytys tuli siitä, että Iivo Niskanen ja Saana Niskanen ovat julkistaneet, että heillä on tulossa kolmas lapsi. Ja suurin osa äänesti samalla tavalla kuin Taru, jonka ääntä äsken kuulit tosta. Eli nyt turhia nippelitietoja synnytyksestä. Tiesitkö, että synnytys voi muuttaa äidin aivoja? Raskaus ja synnytyksen jälkeinen aika aiheuttavat mittavia muutoksia aivojen rakenteissa ja toiminnassa. Muutokset liittyvät muun muassa vauvan tarpeiden havaitsemiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tiesitkö, että vauva voi syntyä kalvopussissa? Harvinaisessa tapauksessa lapsivesikalvo ei puhkea synnytyksessä, vaan vauva syntyy osittain tai jopa kokonaan kalvojen sisällä. Tätä kutsutaan NKUL-synnytykseksi. Näky voi olla melko epätodellisen näköinen. No joo, voin kuvitella. Itse asiassa en halua kuvitella, mutta kuvittelin jo. Sitten vielä ensimmäinen itku ei ole vaan tunteellinen hetki, sillä on tärkeä tehtävä. Kun vauva syntyy ja alkaa hengittää ilmaa, ensimmäiset voimakkaat hengitysliikkeet auttavat avaamaan keuhkojen ilmateitä ja käynnistämään täysin uudenlaisen verenkierron. Ja mitä tällä tiedolla teet, et yhtään mitään.
10: Kiitos tiedosta!
0: Tai en mä tiedä itse asiassa. Ehkä nämä jopa oli sellaisia tietoja tällä kertaa, joilla jonain päivänä saatatkin tehdä jotain. Tiedoksesi myös, että tästä lähti soimaan Elli-Noora ja Samuli Putron osuma. Pian tulossa muun muassa Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday
4: Club. Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Mikko.
7: Ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet

0: 24/7 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Poliisin etälamauttama ihminen on kuollut. Poliisi käytti etälamautinta tehtävän yhteydessä Espoossa perjantai-yönä, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan aikuinen henkilö käyttäytyi väkivaltaisesti ja poliisi käytti henkilöön etälamautinta. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei hallitus aio palauttaa työttömyysturvan ja asumistuen suojaosia. Suojaosa oli aiemmin 300 euroa, mutta Orpon hallitus poisti ne. Eilen julkaistun tutkimuksen mukaan suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Karoliina Partanen sanoo, että suojaosien poistaminen oli ennen kaikkea säästötoimenpide. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo BBC. BBC sai lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannian toimilla on väistämättä seurauksia, joista sen on vastattava. Britannian pääministeri Andy Burnham vastasi Venäjän puheisiin sanomalla, että Britannia tukee Ukrainaa 100% ja pysyy sen rinnalla hädän hetkellä.
11: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Kiitos oikein paljon Ilta-Sanomille uutisista ja seuraavaksi kuultavan huomisen sään tuottaa Juho. Eli huomenna Etelä-Suomessa 19 asteista ja aurinkoista, länsirannikko on aurinkoinen ja 17 asteinen, Itä-Suomi runsaasti vesisadetta ja 13 astetta. Nimenomaan tuosta Itä-Suomen säästä, niin tänään on ihan erikseen uutisoitu otsikolla, että koiran ilma saapuu Suomeen, niin niin runsasta se sade on. Oliko se nyt 20-40 millimetriä voi olla toi niin kuin tuota vuorokauden saden määrä siellä itärajan suunnalla. Maan keskiosassakin sataa ja on 16 asteista. Pohjois-Suomi huomenna 14 asteinen ja pilvinen.
11: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Yle on uutisoinut tällaisesta erästä toimitusjohtajasta, joka on kyllästynyt vastaamaan puhelimeen ja sitten ratkaissut tämän asian sillä tavalla, että hän on antanut koko firmalle ylimääräisen vapaa päivän keskelle viikkoa. Käydään seuraavaksi läpi, että minkälaisesta hommasta tässä

se on oikein kyse, miten tämä tähän puhelimeen vastaamiseen oikein vaikuttaa. Mutta ehkä ensisijaisesti mä sanoisin, että täältä on tulossa sellaisia asioita, joilla tai sä voit ottaa ne niinku korvan taakse ja näillä sä pystyt sitten argumentoimaan huomenna, kun meet töihin, niin omalle esihenkilölle siitä,

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin.
2: Mm. Joo, joo. Eikö me oltiin kävelle?
3: Mitään?
1: Niin. Ja varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo, joo.
2: Me oltiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: rahaa, paljon rakkautta.
1: Meillä on vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Eli Olli Halosen kappale Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello 16.11 Juho studiossa. Ja miltä sulle kuulostaisi lyhyempi työviikko? Varmaan aika moni tässä vaiheessa nyökyttelee ihan tyytyväisenä silleen, että kyllä me itse voisi tällaiseen ryhtyä. Yle on uutisoinut artikkelin, jossa kerrotaan toimitusjohtajasta, joka kyllästyi vastailemaan puhelimeen ja on sen myötä antanut koko firmalle ylimääräisen arkipäivän vapaaksi. Ja tämä yritys on siis ajoneuvoelektroniikkaa Keminmaassa korjaava Serkap, jonka toimitusjohtaja Jan-Markus Lehtonen on tuossa ennen koronaa alkanut pitää niin kuin omassa kalenterissaan aina tiistait vapaapäivinä. Siinä sitten kuitenkin kävi sillä tavalla, että puhelin soi näinä vapaapäivinäkin jatkuvasti, kun tiedätkö, asiakkaat oli yhteydessä, työpaikalla kaivattiin neuvoja, työntekijät haluaa kysellä näkemystä johonkin. Niin sitten kun hän tähän puhelimen vastailuun vapaapäivänä kyllästyi, niin hän teki sen ratkaisun, että annetaan sitten koko firmalle nämä tiistait vapaapäiviksi. Ja siitä hetkestä eteenpäin siellä on tehty nelipäiväistä työviikkoa. Okei, sellaisella viilauksella, että tänä päivänä joka toinen tiistai on vapaa ja sitten taas aina joka toinen maanantai on vapaa, jolloin sitten aina niin kuin joka toinen viikonloppu on tämmöinen NS-pitkä viikonloppu. Samaan artikkeliin on nostettu myöskin muita yrityksiä, Fingersoft, Kajo sekä Third Rock, jotka on kaikki tällaisia, että siellä voi tehdä esimerkiksi 80% työpäivää, eli niin, että sä teet vaan lyhyemmän työpäivän, mutta 5 päivää viikossa, tai sitten just tällaisia, että siellä on ylimääräinen vapaa. Tämä nähdään niin kuin hyödyntävän yritystä siitä näkökulmasta, että ihmiset ei pala loppuun, koska siinä sitten totta kai on taas paljon kuluja, kun jengi sen takia jää pois saikulle. Ja sitten taas toisaalta loppujen lopuksi moni työ on sellainen, että sen pystyy tehdä yhtä tehokkaasti, ellei jopa tietyllä tavalla tehokkaammin silloin, kun sitä aikaa sen työn tekemiseen on vähän tälleen rajattu. Niin tässä on nyt sellaiset eväät, joilla sä pystyt huomenna argumentoimaan omalle esihenkilölle siitä, miksi itse asiassa sun ja teidän koko firman pitäisi tehdä lyhyempää työviikkoa. Jos sä haluat vielä semmoista lisäargumentoitavaa, niin sä voit myös alleviivaa sitä, että okei, jos tuottavuus kerran nousee sillä, että tehdään nelipäiväistä työviikkoa, niin mieti, mihin me yllätään kolmipäiväisellä.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ole hyvä. Tässä on Ahti ja BM Tähdet. Portion Boysin elämän ABC sekä muun muassa Häitä pidellys soi seuraavaksi Suomi Popin tiistailta päivässä.

0: Portion Boysin Elämän ABC Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho täältä studiosta seuraavaksi tuuttaa Haloo Helsinkiä, jos mun pokka pettää, sekä Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidelly. Ja näiden kappaleiden jälkeen eräs semmonen biisi, joka mun mielestä täydellisesti kuvaa sen fiiliksen, kun saat siinä ihan niin kuin ihastumisen ja rakastumisen kynnyksellä. Ne ensimmäiset semmoset vaaleanpunaiset tunteet, jotka vyöryy päälle silloin, kun sä kohtaat jonkun sellaisen uuden makeen tyypin. Ei pelkästään kohtaat, vaan ootte jo hetken niin kuin heilastellut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: No niin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
14: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
16: No, olisiko jotkut kukat?
17: Ei vaan asfaltti.
16: No niin, tietysti. Asfaltti.
17: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
16: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
17: No, se on sopohinta.
16: Se on sopo. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
2: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
2: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

Robin Pakkaleen ja Tupe häitä pidellyt Suomi Popilla. Juho studiossa kello on 16.31 tiistailta päivässä ja nyt tulee se kappale, jota aikaisemmin kuvasin sillä tavalla, että mun mielestä tähän on saatu täydellisesti jotenkin tiivistettyä se fiilis, kun sä oot just niin kuin ihastunut, tai sanotaan, että siinä niin kuin ihastumisen ja rakastumisen rajamailla, tiedätkö, että se on vielä sillä tavalla niin kuin tuore juttu. Ei kuitenkaan mikään ensikohtaaminen, vaan että siinä on vähän jo ehditty niin kuin heilastella, mutta se rakkaus ei ole ehtinyt vielä mennä sellaiseen niin kuin, turvalliseen tasaiseen vaiheeseen, vaan tässä on vielä sitä alkuinnostusta mukana. Mun mielestä se ihastumisen kautta rakastumisen fiilis, se lähtee jo heti tässä alussa, siis ihan tästä introsta ja rumpufillistä lähtien, tsekkaapa. Eli vie mut minne vaan ja yö. Tässä on vielä, tiedätkö, tässä on sellaista fiilistä, että kaikki on vielä alussa, kaikki on mahdollista, aivan sama minne mennään, niin mä menen sun kanssa. Allekirjoitatko tän? Viini JVG, mitä näin korteilla saa tulossa myös ihan pian, mut nyt nauti tästä.

0: Vie mut minne vaan yöltä Radio Suomi Popilla. Juho studiossa äsken heitin semmoisen teesin, että tää kappale kertoo siitä ihastumisen ja rakastumisen tunteesta silloin, kun ollaan vielä ihan alussa. Se ei ole vielä ehtinyt muuttua semmoiseksi tasaisen turvalliseksi, vaan kaikki on mahdollista. Kysyin, että allekirjoitatko, niin Anita heitti tänne WhatsAppiin viestiä, että allekirjoitan. 8 vuotta sitten muutin Haukiputaalla tapaamani miehen mukana Vampulaan Etelä-Suomeen. Miia taas kirjoittaa, että meillä oli miehen kanssa toi biisi Vie mut minne vaan Suvi Teräsniskan versiona häävalssina. Mentiin viime syyskuussa naimisiin. Ihania muistoja. Onneksi olkoon molemmille.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat.

0: Mitä näillä kortteilla saa? Viivi ja JVG Suomi Popilla. 16.39 kello tiistailta päivässä Juho studiossa. Ja tuossa viime viikolla, nyt en muista minä päivänä, mutta jonain päivänä, niin kävin läpi tällaisen kappaleen Anssi Kellalta. Siis Puistossa on biisin nimi. Ja mä kerroin sieltä, kun meidän musapäällikkö Masa on poiminut tällaisen niin kuin tietynlaisen, voiko sitä nyt sanoa, että virheen lyriikoista, mutta semmoisen niin kuin loogisen mahdottomuuden tietyllä tavalla. Silloin hän viittasi siis siihen, kun siinä Puistossa kappaleessa lauletaan siitä, kuinka valot siniset välähtää vaatien pysähtymään. Ja sitten tämä Masan teesi oli se, että sehän on punainen valo, joka vaatii pysähtymään, että nämä välähtävät siniset valot, se tarkoittaa hälytysajoa, mutta jos ei siellä ole sitä punaista valoa, niin silloin pysähtymistä ei vaadita. Ja tämän jälkeen mä en sitten sitä Puistossa kappaletta enää pystynyt ikinä kuuntelemaan, niin kuin huomaamatta sitä hommaa sieltä. No, Masa on ilomielin pilannut multa myös toisen Anssi Kellan kappaleen, tällä kertaa nimittäin Millan, ja kertonut myös sieltä vastaavanlaisen mahdottomuuden.
1: Kohta tulossa.
0: Otetaan tähän vielä sen verran happea, että Kauko on 10 000 tuntia isoi seuraavaksi, kuten myös Arttu Viskarilta Suomi Finland Perkele. Sen jälkeen tulossa sitten Anssi Kellan Milla, ja kokeillaan, että ootko sä poiminut sieltä lyrikoista tämän tietynlaisen mahdottomuuden.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
10: Hei, ketä vaan.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
13: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
14: En.
13: Mut sunhan piti varata.
14: En varannu risteilyä.
15: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
13: Et siis varannu risteilyä.
14: En.
16: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
18: Klaas Olsson.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
20: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
21: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
21: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
21: No, itse asiassa.
22: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
24: Radio Suomi. Just a smile

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

Suomi, Finland, perkele ja Arttu Viskari, Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello 10:05 ja Juho studiossa. Tosiaan meillä on musapäällikkö Masa, joka aikanaan kertoi tästä Anssi Kelan Milla-kappaleesta, että häntä on häirinyt tässä, kun tämä alkaa sanoilla, mulla on sängyssäni mies, sen olkaan tatuoitu on Jack Nicholson. Eli on siis jo tehty statementti siitä, että se on minun sänky, eli ollaan minun kodissa. Mutta siitä huolimatta tämä tarinan henkilö päätyy sitten porraskäytävään pukeutumaan. Et tekisitkö sä, sähän voit tehdä ton, jos sä oot toisen luona ja toisen sängyssä, mutta jos sä oot sun sängyssä, niin menisitkö sä rappukäytävään pukeutumaan? Niin.

0: Anssi Kela Milla Suomi Popin tiistailta päivässä. Kyllä täällä Juha-Pekka WhatsAppin kommentoi, että tilannehan on todella paha, jos kotoa pitää paeta ja pukeutua porraskäytävässä, vaan eikö Millan tilanne ole juuri sellainen? Eli ehkä nuo alun sanat ei sittenkään ole semmoisessa sisäisessä ristiriidassa. Hei, seuraavaksi mennään kohti viiden uutisia. Tsekataan huomista säätä, Apulannan valot pimeyksien reunoilla sekä BM ja Olavi Uusivirta viimeinen tanssi. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
1: En kerro.
0: Kerro nyt.
1: En.
0: No kerro nyt.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti.

0: turvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisin etälamauttama ihminen on kuollut. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo käyttäneensä etälamautinta Espoossa perjantai-yönä aikuiseen ihmiseen, joka käyttäytyi väkivaltaisesti. Henkilö loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti hänet jatkohoitoon. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Viime perjantaina Lohjalla tapahtuneesta koulusurman yrityksestä epäillään 16-vuotiasta poikaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lohjan yhteislyseon lukion opiskelijan epäillään yrittäneen sytyttää koulua tuleen. Palo ei kuitenkaan syttynyt. Poika kertoi yrittäneensä koulusurmaa ja hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poika vietiin sairaalahoitoon, sillä hän yritti vahingoittaa itseään. Tapauksen tutkinnanjohtajan mukaan epäilty on edelleen sairaalahoidossa, mutta siirtyy mahdollisesti vielä tänään poliisin huostaan. Häntä tullaan esittämään vangittavaksi. Tapausta tutkitaan nyt tuhotyön yrityksenä ja henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Venäjä syyttää Britanniaa Ukrainan kriisin tietoisesta eskaloinnista, kertoo BBC. BBC sai lähteiltään vahvistuksen, että Ukraina on iskenyt venäläiskohteisiin kahden brittivalmistajan drooneilla. Venäjän Lontoon suurlähetystö sanoo, että Britannian toimilla on väistämättä seurauksia, joista sen on vastattava. Britannian pääministeri Andy Burnham vastasi Venäjän puheisiin sanomalla, että Britannia tukee Ukrainaa 100% ja pysyy sen rinnalla hädän hetkellä.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Huominen keskiviikko on Etelä-Suomessa aurinkoinen ja 19-asteinen. Aurinko paistaa myös länsirannikolla. Pari lämpöastetta ja vajaaksi jäädään Etelä-Suomeen verraten, eli siis 17 astetta ja aurinkoista. Itä-Suomeen on povattu sellaista sadetta, jonka myötä tänään Ilta-Sanomat uutisoi artikkelin, jossa sanottiin otsikossa, että koiran ilma on tulossa huomenna. Eli Itä-Suomessa 13 astetta ja runsaasti vesisadetta. Myös maan keskiosa näyttää sateiselta ja 16 asteiselta. Pohjois-Suomessa 14 astetta ja pilvistä.
6: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Semmoinen juttu oli muuten noista, ei ollut varmaan ehtinyt vielä 5 uutisiin, mutta kerron vaan, että Ilta-Sanomat ihan muutama minuutti sitten uutisoi, että suomalaisia kananmunia vedetään takaisin kaupoista kananmunatilalla todetun salmonella tartunnan takia. Eli jos sulta löytyy K-menuun vapaa kananmunia, kotkot kananmunia, kotimaista vapaa kananmunat tai Laitilan kanatarhan vapaa kananmunia, niin sitten se voi olla, että sullakin on kotona näitä salmonellaisia kananmunia. Täällä on annettu tämmönen niinku merkki tai pari eri tämmöstä niinku koodia, mitä sä et pysty muistamaan tietenkään. Siis nämä on tällaisia 2FI164181, sitten toinen tämmöinen vastaava sarja. Niin kun pääset himaan, ellei siellä jo ole, ja meet sen kananmunapaketin luokse, niin googlaa kananmunapaketti salmonella, niin sieltä löydät sitten varmasti tämän artikkelin, jossa koodisarja on annettu.
6: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
8: Aamulisessa puhutaan.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhonen!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä oot töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Yhteinen tanssi, Beemi Olavi Uusivirta, Radio Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. Tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn ja tämän perään tulossa Stigiltä Kuka on se oikea sekä Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.
3: Mutta okay. Sitten taas mun kummipojilla, niin ryhmähau on, osalla on niin kuin maailmankovin juttu.
4: Joo, että tullaan niin kuin rekkulippiksessä siellä kikkailemaan. Joo. Just näin.
5: Sielläkin on aika hyvin saatu sitä kaikkea
4: kaapetta rakennetta. Kun alkaa kikkailemaan niissä kun ne vetää, nehän uskaltaa rokkaa noin tuommoinen, sanotaan kuin tuommoinen 4-vuotias vääpeli, niin sehän vetää koko asus. Ei tunnu missään.
3: Se on raaka. Se on mitään häpeilemätön raaka temppu vetää se koko show.
4: Meidän tässä studiossa kaikilta tekemättä se, mitä ne tulee tuossa. Ne tulee ihan kylmän viilessä, niillä on jätski pitkin naamaa, tulee sillä, katoppa tätä Ritokoski. Mulla on tämmönen tässä näin.
3: Se vetää nöyräksi.
4: Onko tämä niinku pelkästään nostalgia vai onko näissä piirretyissä alettu vetää mutkia suoraksi? Ne ei vaan ole laadullisesti enää niin hyviä.
5: Eli aliarvioiko sun mielestä noit niinku tämän päivän lapsia tekemällä
4: tollasta? Ei mä tiedä aliarvioi, mutta ei niinku, että vähän sillä lailla, että hutastaan.
3: Okay. Mä sanon näin. Ei aliarvioida lapsia, vaan nykylapset on myös noin, just noin pehmeitä.
4: Aha, että se on
3: silloin
4: se.
3: Kun me oltiin nuoria, niin. Lasten ohjelmissa oli myös niin kuin vaaraa ja vaarallisia tilanteita. Mietin joku kaukometsän pakolaiset. Sehän on aivan sairaan jännittävä. Ja monia muita esimerkkejä tästä samasta. Vilperki oli pahimmillaan aika jännittävä.
5: Pampishan ammutaan heti kättelyssä.
3: Just näin. Niin eihän näissä nykylasten ohjelmissa tapahdu mitään. Ei mistään. Nehän on aivan pumpuli. Pumpuliskeidaa.
4: Niin, no se on
3: sitten
4: totta.
3: Katsotaan, minkälaisia lapsia näistä tulee, niin
5: itkupilleen.
3: No joo, just näin.
4: Oho. Nyt mä Tuukka sanoisin, että kannattaa pikkasen olla varovainen. Tänään, jos oot menossa johonkin tuonne leikkipuistojen lähelle, niin sieltä tulee nimenomaan nämä koko ryhmähavaisuuset kaverit, niin tulee ne piirittää. Katso, että minkälainen kaukometsän pakolainen me tästä kaverista saadaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Se on kyllä ihan hyvä pointti, että minkälaisia aikuisia tulee niistä lapsista, joita ei tänä päivänä enää ajoissa karaista, jonka vuoksi ainoa järkevä teko on totta kai aloittaa karaiseminen heti, jonka vuoksi sanon kaikille perheen pienimmille, jotka on tällä hetkellä kuulolla, että kaikki, joita sä rakastat, ne tulee kuolemaan. Myös sinä tulet kuolemaan. Ja jos joku kysyy, että kuka täällä näin puhuu, niin mä olen sitten Tuukka Ritokoski. Ritokosken Tuukka tässä. Terve, hyvää huomenta lypsäjät. Olen etsi.

0: Helsinki ja voiko enkelit eksyä? Suomi popilla 17.20 on kello ja kuuma on ylivoimainen sekä Dienran paha poika kajahtaa seuraavaksi soimaan. Ja näiden lisäksi mulla on siis aivan täydellinen bisnesidea, joka liittyy auringon pimennyksiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
8: beelytä, beelytä. Siivo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siivo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
14: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
17: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Säästä kuin mestari.
2: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
5: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.

0: Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: sekä Ali Navorongkova. Saitko juuri? Nyt kuuluu, joo.
1: Nyt kuuluu, hyvä.
0: Sait kuulokkeet siihen kiinni ja ehdit parahiksi paikalle antamaan näkemyksen mun bisnesideasta.
1: Oi, tai yes, kun on raha kyseessä, niin
0: minkälainen sijoittaja sä olet?
1: Minä sijoitan, no kyllähän selvä. Se raha liikkuu.
0: No niin, okei. Okay.
1: Mitä sulla oli
0: tämä
1: mielessä?
0: Oli paljon puhuva. Mulla tuli vastaan tämmöinen artikkeli, jossa kerrotaan, että Costa del Solilla on valmistauduttu. Okei, okay, en ole ikinä käynyt.
1: Mutta kato tätä paitaa. Mulla käydä... on tänään Costa del Sol paitakin.
0: Ah, no niin, katos. Okei. Okay. No, hieno.
1: Palataan asiaan.
0: Palataan asiaan, jo. Siellä valmistaudutaan jo elokuun 2027 täydelliseen auringon pimennykseen. Sillä tavalla, että siellä on siis majoitusten hinnat noussut valtavasti.
1: Nyt, kato,
0: kun
1: jo.
0: Ihmiset, joo, mutta kato, kun sä kaukaa tiedät jo, näähän pystytään päivälleen totta kai ennustamaan, että milloin ne auringon pimennykset tulee, niin sen takia ihmiset ostaa silloin edeltäväksi, miten niin höpömpöpö, se on ihan tiedettä, se pystytään, se voi minuutin tarkkuudella ennustaa, että milloin se on.
1: Siis kaikki sanoo, että Linda ja Pete voittaa Euroviisut ja jengi oli ostanut sitten Tampereelle hotellilippuja. Niin mitä kävi? Mitä kävi?
0: Täysin, mä en edes ala selittämään, minkä takia nämä kaksi täysin eri asiaa. Mutta siellä pyydetään siis jopa 16 000 € yöltä Malagan alueella. Se on aamupäivästä se auringon pimennys, niin se edeltävä yö, niin se on se kaikkein kallein, kun jengi haluaa olla siellä sitten niin kuin paikan päällä. Ja kuten sanottu, näitähän pystytään ennustamaan jo etukäteen jopa 100 vuoden päähän, jolloin siis Suomessa on vuonna 2126 seuraava auringon pimennys. Ja se, tästä me päästään siihen bisnesideaan, josta ikävä kyllä sinä et tuu nauttimaan, mutta sun lapsenlapset tulee.
1: Joo.
0: Siellä Malagan alueella.
1: Tulee paljon lapsenlapsia.
0: Malagan alueella siis, mulla on sellainen mielikuva sun miehestä ja siitä kissasta, mihin mä en mene. Mutta Malagan alueella pyydetään siis 16 000 € per yö. Niin nyt, kun meillä on vielä 100 vuotta siihen auringon pimennykseen, joka täältä Suomesta käsin näkyy, niin ostat 100 asuntoa.
1: Mm-hmm.
0: Sä ostat 100 asuntoa nyt mahdollisimman nopeasti. Ja sitten sun lapsen lapset pystyy tienaamaan sen auringonpimennyksen aikaan 1,6 miljoonaa.
1: Mut hetkonen, siis mikäs pimennys nyt oli? Ihan vähän
0: no se oli semmoinen 83%.
1: No mut olisiko siitäkin pitänyt repiä rahaa?
0: No se ei ehkä samalla tavalla aiheuttanut tällaista niinku turistiryntäystä Suomeen, mutta mä näen, että 100 vuoden päähän tulee pistämään. Eli nyt ne ylimääräiset rahat, jotka sun tilillä on,
1: okay.
0: Ostat 100 asuntoa.
1: Kiitos Juha.
0: Nyt rikkaaksi, yes. Ja sitten annat vaan terkut niille lapsenlapsille, puoliksi kissa, puoliksi
1: ja
0: Joonas,
1: Juholle
0: mikä
1: jotain.
0: Se olikaan. Ja joo. Sitten joo, mun lapsenlapsille sitten joku semmoinen pieni kiva parikymmentä prossaa.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Täältä kuulee rakkauslaulujen rakkauslaulu.
1: Se sopii muuten illan teemaakin sitten on rakkausbiisit.
0: Rakkauslaulu, kyllä. Kaksi puuta. Tämähän on silleen niin kuin noille englanninkielisille toi suomenkielinen puusana, niin se on hassu.
1: Juha Tapsa.
0: Kaksi vanhaa puuta. Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii tulossa tähän heti seuraavaksi. Koskee toisiaan siellä pinnan alla vai miten se meni?

0: Koko Suomi tanssii Radio Suomi Popilla.
1: Juho asettaa aina tällaiseen tilanteeseen. Mä olin just pari päivää lomilla Italiassa. No tällaiseen vähän kiusalliseen, että hän yleensä ottaa koppia vaikka spiikkijuonosta
0: niin
1: ja muusta.
0: Tänne radiostudioon ja laitoit luurit päähän ajattelematta, että sun täytyy sitten myös sanoa jotain.
1: No mun slotti alkaa tuossa 6 jälkeen, mutta tietenkin voin tehdä sinunkin työsi, rakas kollega Juho. Mutta
0: kyllä,
1: ei, siis siinähän oli loistava uusi kappale, Portion pois ja kumia, koko Suomi kyllä tanssii. Mutta tuossa 6 jälkeen Italian matkasta, sehän ei mennyt niin kuin Strömsössä niin sanotusti, vaan meikäläinen meinasi jäädä poliisien kanssa vähän
0: oikeesti
1: sinne joo, hommie, mutta olen okay nyt täällä ja olen kyllä ihan tyytyväinen matkaan, mutta oli vähän jännittäviä hetkiä.
0: Mutta ne salakuljetettavat tavarat, niin ne on nyt, ne jäi sitten sinne.
1: En edes koittanut salakuljettaa, mutta olin sopimattomassa paikassa alasti.
2: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Hei, maistuisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

tässä on Suomi Popilla. Tämän kappaleen myötä sanon kiitos oikein paljon tiistailta päivästä ja huomiseen. Tuossa kuuden uutisten jälkeen Alina Voronkovan hellään huomaan pääsit. Hänellä on tänään rakkauslaulujen ilta tulossa. Tietynlainen rakkauslaulu tai rakkauden päättymisestä kertoo myös tämä biisi.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan Äsmer sun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: Kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
19: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
18: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
20: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
21: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
22: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
23: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
24: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Tänään valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta luonnonvaraisilla villisioilla, tiedottaa Ruokavirasto. Virusta löytyi Kaakkois-Suomessa kuolleena löydetyistä villisioista, jotka kaikki sijaitsivat 1–2 kilometriä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin. Yhdeltä samalla kertaa tutkitulta villisialta tartuntaa ei todettu. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 5 kuolleena löydettyä villisikaa, sekä yksi epätyypillisen käytöksen takia ammuttu villisika. Etsinnät alueella jatkuvat. Viime perjantaina Lohjalla tapahtuneesta koulusurman yrityksestä epäillään 16-vuotiasta poikaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Lohjan yhteislyseon lukion opiskelijan epäillään yrittäneen sytyttää koulua tuleen. Palo ei kuitenkaan syttynyt. Poika kertoi yrittäneensä koulusurmaa ja hänen hallustaan löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Tapausta tutkitaan nyt tuhotyön yrityksenä ja henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut sosiaalisessa mediassa karttakuvan, jossa Hormuzin salmi oli merkitty Yhdysvaltain uudeksi maa-alueeksi. Trump ilmoitti jo perjantaina julistavansa Hormuzin salmen melko pian Yhdysvaltain alueeksi. Persian ja Omanin lahtia toisistaan erottava Hormuzin salmi on maailmankaupan kannalta tärkeä vesiväylä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin viidennes maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Salmen hallinta on ollut keskeinen kysymys Yhdysvaltojen ja Israelin sodassa Irania vastaan sekä sen lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Iranin varaulkoministeri Kazem Karibabadin mukaan Iran korjaa Trumpin harhakuvitelmat.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Keskiviikon sääennustetta kun katsotaan, niin sadepisaroita, niitä on joka puolella Suomea. Ihan tuolla etelässä aurinko paistaa, mutta muuten kannattaa varautua sateen varjoon. Idässä on ukkosen mahdollisuus. Lämpötilat pohjoisessa 12-15 lämpöastetta, Keski-Suomessa noin 15, idässä ja lännessä 15 ja etelässä myös sellainen vähän vajaa 20 astetta.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Ai vitsi, oikein mukavaa tiistai-alkuiltaa. Täällä on Voronkovan Alina nyt. Seuraat 3 tuntia sun seurana. Ja meillä on teemana rakkausbiisit tänään. Sulla on mahdollisuus toivoa omaa kappaletta. Laitat mulle viestiä Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556. Tai sit kerro vaan, että miten on hei tiistain siellä mennyt. Meikäläinen nimittäin saapuu aika lailla suoraan tuolta lentokentältä Milanosta, Muodin kaupungista. Mä olin pienellä minilomalla ja siellähän tosiaan sattui ja tapahtui, että oli myös poliisin kanssa tekemisissä, niin tästäkin kohta juttua. Mutta musiikista seuraavana Robin Pakkaleen Tuut tuut tuut ja Hugo Taulut.
0: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat

0: takaisin.
1: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
2: On.
1: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Popilla. Oikein rakkauden täyteistä tiistai-iltaa Alina sun seurana. Mä koitan mahdollisimman monta kuulijan toivebiisiä tänään soittaa tuonne 9 asti. Meillä on yhteistä aikaa, mutta ennen ekaa toivebiisiä lukasen pari viestiä. Mari kirjoittaa Porvoosta. Radio soi keittiössä ja pyykkeä taittelen. Huomenna lähdetään puolison kanssa ajamaan kohti Pohjois-Norjaa. Kuulostaa erittäin hyvältä, Mari. Turvallista matkaa sinne, ja jos oot huomenna liikenteessä, niin Suomen Popin illassa huomenna on bilebiisi teema. Tuuli Mattila sitä on sitten hostaamassa, niin käännähän radio päälle. Sitten Anulta oli tullut viesti, että hän kävi treenaamassa ja istuu tällä hetkellä autossa. Kuulostaa ihan, Anu, autojumitukselta. Tiedätkö, kun sä oot käynyt tekemään sen treenin, et ole vaikka käynyt vielä suihkussa, että on sellainen niheolo, mutta siinä autossa on niin mukava olla, niin ymmärrän hyvin. Toivottavasti sulla ei ole mitään kauppareissua vielä tiedossa. Mutta hei, tänne on tullut jo muutama biisitoive, ja laitetaan sitten ensimmäinen soittoon. Siellä on Mikko laittanut viestiä, että toiveena olisi Beemin Hei rakas, koska vaimo on viikon työreissussa ja koti tuntuu vähän liian hiljaiselta.

0: Hei rakas Beemin kappale Suomen popin tiistai-illassa. Kuulijan Mikon toivebiisi, joka oli omistettu omalle puolisolle, kun hän on tällä hetkellä työmatkalla. Ja pystyn kyllä samaistumaan siihen, että kun oma puoliso ja vaikka lemmikki on pois kotoota, niin tuntuu aika tyhjältä tulla sinne kotiin. Mutta miettien sitten toistepäin, että jos sä oot asunut tosi pitkään yksin ja sinne muuttaa joku toinen sun kanssa, niin on sekin aika haastavaa jakaa sitä taloutta. Et jatkuvasti on tuollaista pallottelua, että sillä kolikolla on kaksi puolta. Linnan ja Peten Liekin heitin kohta soitossa sekä Kaija Koolta uutta musiikkia Kanarian lintu. Sitten mä voisin vähän raottaa, että mitä siellä Italiassa oikein tapahtui. Nimittäin poliisit tuli pidättämään mua ja mun perhettä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinoita.

0: päiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti. Asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopohinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puhkiloon. Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
13: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
15: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaija K, Kanarian lintu, soi Suomi Popilla. Kohta Apulanta, Hiekka ja Ahti, sisko ja sen veli, Alina studiossa. Tuli tosiaan käytyä tuolla Italian muotikaupungissa Milanossa mun perheen kesken, kun äidillä oli synttärit ja tehtiin sitten tollanen eksklusiivinen reissu hänelle, kun täytti pyöreitä. Sellainen 35 astetta, vähän reipas. Teki aika tukalaa tuolla kaupungissa kulkee vaatteet päällä, mutta otettiin sitten päiväreissu Komojärvelle. Mä olin ennen reissua vähän katsellut, että mitä mahdollisesti voitaisiin tehdä, ja sitten Komo-kaupunkia monet suositteli. Ja otettiin myös bikinit mukaan, tai uikkarit mukaan, koska oli aika kuuma, ja monet sitten kirjoitteli tuolla netissä, että sinne Komojärveen voi käydä vähän vilvottelemassa, uimassa, niin mehän sitten katsottiin sellainen paikka sieltä Komo-kaupungista, missä oli muita turisteja ja paikallisia ihanasti uiskentelemassa siellä järvessä ja lähdettiin sitten myös uiskentelemaan, niin kuule, ei mennyt kovin montaa minuuttia ennen kuin poliisit alkoi huutelemaan meille siitä rannasta. Ja mä eikä katsoin, että onpa hyvännäköisiä tällaisia italialaisia poliiseja, että menenpä kysymään, että mitä niillä on asiaa, kunnes mä sitten huomasin, että ne alkoi jakelee siellä sakkoja. Niin 1-2 otettiin kaikki kamat kantoon ja lähdettiin sitten märissä pikkubikineissä juoksemaan niitä poliiseja karkuun, eikä mukamassa puhuttu englantia tai mitään, mutta kuulema siellä järvellä ei olisi saanut uida ja siitä oli ihan kyltitkin, mutta tehtiin vähän kuin muut, seurattiin laumassa muita ihmisiä ja säästyttiin sakoilla.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Niin, että säästyttiin sakoilta, mutta vaikka ne poliisit oli vaikka miten hyvän näköisiä, niin oli ne ihan sairaan pelottavia, kun aukasi suunsa ja alkoi siellä pomottelemaan omalla kielellä. No, mehän sitä lakia siellä rikottiin, mutta ainakaan sen jälkeen ei menty enää uimaan. Opittiin tästäkin jotain, mutta ainakin jäi hauska tarina. Sellainen matkamuisto perheen kesken. Tää on nyt sitä Apulantaa, Hiekka.

Ahdin, sisko ja sen veli, Suomen Popin rakkauden täyteisessä tiistai-illassa. Erika viesti laittoi kyllä hymyilyttää, kun mä kerroin tuosta italialaisesta poliisikohtaamisesta, kun käytiin

0: uimassa paikassa, missä ei saisi, ja poliisi sitten tuli hätyyttelemään meitä pois paikalta. Niin Erika kommentoi, että ulkomailla aina poliisit näyttää niin hyvältä, mutta seuraan mieluusti kauempaa. Kyllä sitä itsekin tuolla Italiassa, kun oltiin Milanossa ja siellä oli niitä ratsupoliiseja, niin olihan niitä ihan ilo silmälle katella, mutta sitten kun oltiin vedessä ja sellainen italialainen poliisi tulee huutaa pää punaisena, että nyt ulos sieltä vedestä, niin kyllä siinä vähän nousi karvat pystyyn ja oltiin, että apua, että lähdetäänkö tästä italialaiseen selliin vai minne. Mutta nyt ollaan viettämässä Suomi-popin tiistai-iltaa täällä Voronkovan Alina ja seuraavana nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Mikko
3: ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4,99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
10: En kerro.
9: Kerro nyt!
10: En.
9: No kerro nyt!
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma, Imu Fight Night, lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

Elettiin joulukuuta vuotta 2010, kun Jenni Vartiainen julkaisi tämän kappaleen Duran Duran. Kuulit sen nyt Radio Suomi Popilta. Alina studiossa ja 0403564556 Suomi Popin WhatsAppiin. Helena laittoi kuvan mustikkapiirakasta ja terkkuja Lohjalta. Kiitos Helena. Ja pakko sanoa, että nostan hattua kaikille, jotka on tuollaisia arki-ilta-leipojia. Et aina itse arki-iltaisin ei tee muuta kuin katsoo jotain jääkaapin pohjalta olevaa ruokaa äkkiä mikroa sinne sohvalle lepäilee. Et jos olisi yksi päivä, kun tekisi koko viikon ruuat, vaikka arkiruuat, niin siitä olisi niin paljon hyötyä. Tulevaisuuden minä kyllä kiittäisi. Joten Helena, nostan sulle hattua. Radio Suomen Popin tiistai-illassa täällä vietetään rakkauden täyteistä iltamaa ja kuulijoiden biisi toiveita koitan soittaa parhaani mukaan. Otetaan Lissun toive seuraavana. Hän perusteli, että tämä biisi oli se, mikä soi autossa ensitreffien jälkeen. Ja joka kerta kun sen kuulen, niin tulee muistot mieleen. Soita PMMP rakkaalleni.

0: että.
1: Ai se Keliot sen tietää. Ai että, Suomi-papin tiistai-illassa. Kohti 7 uutisia mennään, kurkataan myös huomisen keskiviikon sääennusteen. Ja sitten pakko muistella, että mitkä on ne turhimmat matkamuistot, mitä on elämänsä aikana hamstrannut. Mulla on nimittäin aika pitkäkin lista, ja mä koitan päästä niistä eroon, että saa vähän tilaa sinne kotiin. Mut nyt kun olin siellä Italiassa, niin huomasin, että jaa, että mähän keräilen vielä enemmänkin asioita. Ja tää viimeisin keräilykohde on kyllä sellainen, että monet niinku heittää sen saman tien roskiin, kun se on käytetty. Paitsi minä. Otetaan tästäkin 7 jälkeen selvää.
2: Radio Suomi Pop.
3: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalemarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 €. Sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Älä jaksa, mistä ei ole muka S-mer sun hommannu?
10: En kerro.
9: Kerro nyt!
10: Kerro nyt!
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
20: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
21: Hei, itketään maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Tänään valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta luonnonvaraisilla villisioilla, tiedottaa Ruokavirasto. Virusta löytyi Kaakkois-Suomessa kuolleena löydetyistä villisioista, jotka kaikki sijaitsivat 1–2 kilometriä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 5 kuolleena löydettyä villisikaa sekä 1 epätyypillisen käytöksen takia ammuttu villisika. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nimittänyt maan uudeksi puolustusministeriksi Jevheni Maran, kertovat Reutersin ja The Kyiv Independentin parlamenttilähteet. Mara on toiminut virkaa tekevänä puolustusministerinä sitten heinäkuun, jolloin Zelenski erotti suositun puolustusministerin Mihailo Fedorovin. Fedorovin syrjäyttäminen käynnisti Ukrainassa mielenosoitusaallon. Mara on tammikuusta asti palvellut myös Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n komentajana. Ukrainan parlamentin tulee vielä hyväksyä nimitykset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut sosiaalisessa mediassa karttakuvan, jossa Hormutsin salmi oli merkitty Yhdysvaltain uudeksi alueeksi. Persian ja Omaninlahtia toisistaan erottava Hormutsin salmi on maailmankaupan kannalta tärkeä vesiväylä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin 1/5 maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Salmen hallinta on ollut keskeinen kysymys Yhdysvaltojen ja Israelin sodassa Irania vastaan sekä sen lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Iranin varaulkoministeri Qasem Gharibabadin mukaan Iran korjaa Trumpin harhakuvitelmat.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Lämpötilat kyykkää huomenna keskiviikkona. Lapissa ollaan 15 lämpöasteessa, ihan pohjoisessa plus 11 paikallisia sadekuuroja. Keski-Suomessa 15 ja pilvistä, idässä ukkonen saattaa vähän tuoda salamia, salamoita, no valaista taivaan. Ja sitten taas lännessä, tuolla länsirannikolla, niin 15 astetta puoli pilvistä ja etelässä päästään jopa 19 lämpöasteeseen.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
3: Tässä kun ollaan kesää eletty jo aika pitkälle, 18. elokuuta on kalenterissa, niin mahdollisesti sulla on jonkunnäköisiä reissuja tullut tehtyä. Vai mitä? Mä olin just viime viikolla tosiaan siellä Italiassa viettämässä pidennettyä viikonloppua ja just tollaset ulkomaanreissut, niin mä en tiedä mikä siinä on, mutta aina pakko ottaa jonkun näköinen tuliainen kotiin. Ja nehän on rehellisesti ihan turhia juttuja. Se on sellaista krääsää, mitä sä raahaat kotiin tai haluat tuoda vaikka jollekin tuliaiseksi. Niin tuleeko mieleen jotain sellaista oikeasti turhaa krääsää, minkä sä oot tuonut tuliaiseksi lomilta? Laita mulle viestillä 0403564556, että mitä sulta löytyy. Nimittäin mä väitän, että tää mun tuliainen, no tää joutuu antaa rahaa, mutta tää on sellainen, minkä monet heittää saman tien roskiin, kun on saanut sen käteen tai kulutettu se loppuun. Palataan tähän kohta, nyt Mirellan timantteja ja komioitten Kaiho Sielu.
1: Radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Kaiho sielu komiat soi Suomi Popilla. Alina toivottaa sulle mukavaa tiistai-iltaa. Noita matkamuistoja, niitä ollaan käyty läpi ja on tullut hyviä viestejä, nimittäin jääkaappimagneetti, se on

0: aika yleinen, mitä jengi käy nappaamassa sitten kotiin tuliaiseksi. Toinen yllättävä juttu oli tällainen keittiöpyyhe, jossa on paikan nimi mainittu. Mutta oudoin oli ehkä, missä se oli, tuossa Jeren laittama. Eli paikallisen kaupan ruokakassi tulee napattua kotiin tuliaiseksi. Sitä voi hyödyntää kotiin palattua. No Jere, toihan on ihan sellainen ekoteko. Meillä oli aikoinaan mun puolison kanssa kunnon kädenvääntö noista shottilaseista. Nimittäin hänellä oli tapana aina ostaa shottilasi, ja vaikka niille ei meidän taloudessa hirveästi ollut mitään käyttöä, mutta jonkunnäköinen tunneside hänellä oli niihin. Ja sitten me väännettiin ja säädettiin, että mikä olisi sellainen meidän yhteinen juttu. No sitten se oli nuo jääkaappimagneetit. No nyt kun me ollaan vuosien mittaa, 10 vuotta niitä jääkaappimagneetteja hamstrattu ja muutettiin taloon, jossa on sellainen jääkaappi, mihin ne ei meekään enää ne magneetit kiinni, että siinä ei ole sitä magneettipintaa, niin arvaa vaan, onko meillä säkkitolkulla nyt niitä magneetteja ja edelleen me raahataan niitä eri paikoista. Mutta nyt Italian matkalta, mistä tulin pari päivää sitten, niin mä huomasin, että mulla on yksi uusi obsessio, josta ehkä pitäisi luopua. Se on nimittäin kaikki tällaiset turhat liput. On se sitten lentolippu, junalippu, museolippu, niin mä en pysty luopumaan niistä. Että niissä on joku sellainen erikoinen tunneside.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kaikenlaista sitä ihminen tuppaa keräilemään. Tää on Jen Cafe todella kaunis ja tän jälkeen uusi kappale Anilta, Tuhlaaja poika.

0: uutta musiikkia Suomi-popilla. Ani, tuhlaaja poika. Alina täällä lueskelemassa teidän laittamia viestejä noista erikoisista tuliaisista, jotka on ehkä vähän turhia. Ja sanotaan näin, että jääkaappimagneetit, ne jää nyt ihan kakkoseksi nimittäin. Täällä on Petteri kirjoittanut, että hän raahaa lomamatkoilta ihan tosissaan. Vähän hiekkaa tai sitten kiviä. Ja hän kerää niistä sitten sellaisia vaaseja, missä on sitten eri paikkoja hiekkaa ja kiviä. Sitten oli laitettuna näitä jääkaappimagneetteja, ne on aika yleisiä. Lisäksi oli myös kommentoitu, että noi metrojunabussiliput, ne laitetaan omaan kansioon. Ja Saara kirjoittaa, että valokuva-automaatin tulostettu kuva, niin siitä saa kivan kirjanmerkin. Tämähän kuulostaa erittäin hyvältä. Toivottavasti sun kesässä on ollut erilaisia reissuja ja onhan tässä vielä kesää jäljellä. Hetken päästä Kääriän vantaalainen ja sitten Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa kevyttä hommaa totesi.

0: Se mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tapahtuma Nimo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Seven. Thank you.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kappale, joka käsittelee väärinkäsityksiä. Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme Suomi-popin tiistaissa. Alina täällä studiossa ja eilen Cheek oli pitkästä aikaa päivitellyt omaa Instagrammia. Satuitko bongaamaan ton uutisen? Nimittäin hän oli fiilistellyt kesää ja kirjoittanut sitten tällaiseen kuvakaruselliin tekstiksi, että se oli se kesä. Hienot juhlat Aurora järkkäs. Ja tässä kuvassa esiintyy, että Cheek, eli Jare Tiihonen, hänen kaksoisveljensä Jere Tiihonen ja sitten tämän Jeren tytär Aurora. Ja kyseessä oli sitten tämän Jeren, eli Cheekin kaksoisveljen tyttären konfirmaatiojuhla. Ja monet seuraajat innostui sitten kommentoimaan tätä kuvaa Cheekin lyriikoilla. Esimerkiksi siellä yksi kirjoitti, että se oli se kesä, olin just saanut naimaluvan. Ja sitten toinen oli jatkanut, että haa, se oli huoletonta aikaa. Siis onhan toi nyt aikamoista, että Cheek on lopettanut oman artistiuran vuonna 2018, mutta kyllähän noi lyriikat on sellaiset, että niitä tullaan hyödyntämään ihan läpi elämämme.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Ja jos sä et jostain syystä muista, että mikä kappale on kyseessä, niin sehän oli tää Jossu, jossa Jukka-poika fiittaamassa nyt Suomi Popilla.

0: Uunituoretta musiikkia Vilma Alina, Mun sydän on mun, Suomi-popin tiistai-illassa. Tää kappale ilmestyi nyt elokuun 7. päivä ja Vilma Alina oli käymässä Juho Keskitalon vieraana viikko sitten. Tästä löytyy sisältöä sekä Suomi-popin Instagramista että Suplasta. Otetaan kuulijan toivebiisi kohta soittoon, joka liittyy vahvasti kesään, mutta ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.
2: Äiti.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Se tunne.

0: mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 199. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottuppit. Motonet.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Mut paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halonen, Suomi Popin rakkauden täyteisessä tiistai-illassa aamurina täällä Voronkovan Alina. Kohta kuulijan toivebiisi, mutta Tiinan laittama viesti pitää lukasta. Puhuttiin tuossa 7 tunnin jälkeen turhista matkamuistoista, että mitä sieltä lomamatkoilta tulee aina raahattua kotiin, niin Tiina kirjoittaa, että moikka Alina. Kuuntelin sun keräilykokoelmaa lipuista ja muistin, että itseltä myös löytyy laatikko, missä on erilaisia kortteja vuosien ajalta. Ostin yhteen aikaan aina lomamatkalta postikortin, jonka lähetin itselleni kotiin ja se toimi tuliaisena. Yritin etsiä tuota laatikkoa, mutta on näköjään muuton jälkeen heitetty roskiin. Voi Tiina, toivottavasti vielä tää boksi löytyy, koska onhan noin hienoja muistoja. Et mullakin on niitä jääkaappimagneetteja, mitkä ei enää mene jääkaappiin, kun ei ole sitä magneettipintaa. Mutta silti ne on jossain pussukassa siellä odottamassa toista elämää. Mutta toihan on vähän samanlainen, jos sä otat vaikka hirveästi kuvia puhelimella sieltä lomamatkalta ja sit se puhelin meneekin rikki. Eikä niitä kuvia ole minnekään varmuus kopioitu. Nimimerkillä on tapahtunut ja sen jälkeen oppinut, että lomamatkalla pitää nauttia silmillä eikä puhelimella.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Kuulijan biisitoive seuraavana, se on Nealta. Toiveena Halo Helsinki tuli kärpäset. Se muistuttaa tämän kesän festareista ja yhdestä tosi kivasta ihmisestä, johon tutustuin siellä. Nea, tää on sinulle. Mukavaa tiistai-iltaa.

0: Suomi-popilla kuulijan toivebiisi. Tällä kertaa Nean valinta. Halo Helsinki, tuli kärpäset, kuultiin juuri. Alina studiossa 9 asti ja kohti 8 uutisia mennään. Kurkataan myös keskiviikon sääennuste ja tasan jälkeen muistellaan vähän, että mitkä oli ne meidän lapsuuden ja nuoruusaikojen ohjelmat, mitä me katsottiin ja mitä kaikkea niistä opittiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopohinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhkiloon.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Mikko.
15: Ja Mira tässä, moi.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea kaalimato.com.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
19: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
19: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
19: Asenneko astui voimaan?
8: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
19: Grönlanti.
8: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
19: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Tänään valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta luonnonvaraisilla villisioilla, tiedottaa Ruokavirasto. Virusta löytyi Kaakkois-Suomessa kuolleena löydetyistä villisioista, jotka kaikki sijaitsivat 1-2 kilometriä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 5 kuolleena löydettyä villisikaa sekä 1 epätyypillisen käytöksen takia ammuttu villisika. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on nimittänyt maan uudeksi puolustusministeriksi Jevheni Maran, kertovat Reutersin ja The Kyiv Independentin parlamenttilähteet. Mara on toiminut virkaa tekevänä puolustusministerinä sitten heinäkuun, jolloin Zelenski erotti suositun puolustusministerin Mihailo Fedorovin. Fedorovin syrjäyttäminen käynnisti Ukrainassa mielenosoitusaallon. Mara on tammikuusta asti palvellut myös Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n komentajana. Ukrainan parlamentin tulee vielä hyväksyä nimitykset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkaissut sosiaalisessa mediassa karttakuvan, jossa Hormuzin salmi oli merkitty Yhdysvaltain uudeksi alueeksi. Persian ja Omaninlahtia toisistaan erottava Hormuzin salmi on maailmankaupan kannalta tärkeä vesiväylä, sillä sen kautta kulkee tavallisesti noin 1/5 maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä. Salmen hallinta on ollut keskeinen kysymys Yhdysvaltojen ja Israelin sodassa Irania vastaan sekä sen lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Iranin varaulkoministeri Qasem Gharibabadin mukaan Iran korjaa Trumpin harhakuvitelmat.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huomenna keskiviikkona tää on kun kuulee buffet, kun katsoo koko Suomen keliä. Lapissa kosteeta, viileetä, sellainen 11-15 lämpöastetta ja paikallisia sadekuuroja. Keski-Suomessa pilvistä ja 15, idässä voi olla ukkosta ja sellainen 15 astetta. Lännessä sama lämpötila, mutta puolipilvinen ja ihan etelässä siellä mahdollisesti päästään sinne 20 ja aurinko paistaa.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
0: Tunti meillä on yhteistä rakkaudella kuorutettua aikaa Radio Suomen Popin illassa. Alina täällä aamorina ja kohtaa. No onhan tässä kaunis kappale esimerkiksi Arttu Viskarilta, Suomi Finland perkele. Siinä on sitä asennetta ja sisua, mitä tarvitaan myös rakkaudessa. Myös uutta musiikkia Hugolta soitossa Vesipisaroiden valssi. Jos mietitään omia lapsuusvuosia, niin mikä oli sun nuoruuden tai lapsuuden sellainen piirretty ohjelma, mitä sä seurasit paljon? Ja oliko siinä sun mielestä tarpeeksi sellaista elämänkoulua, että sä opit siitä jotain? Koska musta tuntuu näin ysärin lapsena, että kaikki ohjelmat, ne oli sellaisia vähän traumaperäisiä, että niistä aina oli pakko jotain oppia. Puhutaan tästäkin kohta lisää.
21: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat

0: Suomi Finland perkele. Arttu Viskaria Radio Suomi Popin tiistaissa. Kohta Eppu Normaalia, mutta ennen sitä täällä on Voronkova Alina sun kanssa muistelemassa noita nuoruusvuosien ohjelmia, mitä tuli katsottua. Mä väitän, että itellä on vähän spesifimpi ohjelma, mitä mä seurasin aina junnuna. Nimittäin se oli se Mr. Bean. Ja vielä Rowan Atkinsonin näyttelemänä. Ei se piirretty, vaan nimenomaan tää näytelty. Ja siinä oli erittäin monta jaksoa. Mä muistan ikuisesti yhden jakson, missä Mr. Bean oli huvipuistossa. Ja sit yllättäen hänellä oli tällaiset lasten rattaat, jossa oli pieni lapsi. Ja se äiti oli sit kateissa ja Mr. Bean koitti pitää hänestä hyvää huolta. Ja siellä olikin sitten kultakalat suussa ja lapsi lähtenyt ilmapalloilla leijailemaan ilmaa. Kaikenlaista, aika traumapohjasta. Tätä samaa myös pohtii Aamulypsyn porukka tänään, että onks noin nykypäivän lasten ohjelmat liian pehmosia?
1: Onko tämä niinku pelkästään nostalgia vai onko näissä piirretyissä alettu vetää mutkia suoraksi? Ne ei vaan ole laadullisesti enää niin hyviä.
2: Eli aliarvioiko sun mielestä noita niinku tämän päivän lapsia tekemällä
1: tollasta? En tiedä aliarvio, mutta ei niinku, vähän sillä lailla, että hutastaan.
3: Okay. Mä sanon näin. Ei aliarvioida lapsia, vaan nykylapset on myös noin, just noin pehmeitä.
1: Aha, et se on
3: silloin
1: se.
3: Kun me oltiin nuoria, niin. Lasten ohjelmissa oli myös niin kuin vaaraa ja vaarallisia tilanteita. Mietin joku Kaukametsän pakolaiset. Mm. Sehän on aivan sairaan jännittävä. Mm. Ja monia muita esimerkkejä tästä samasta. Vili Vilperki oli pahimmillaan aika jännittävä. No.
4: Radio Suomi Popin ilta. Studiossa Alina Voronkova.
0: Kyllä mä allekirjoitan, että nykypäivän lapsia koitetaan vähän enemmän suojella kuin vaikka ysärin lapsia. Ihan hyväkin juttu. Eiks näin? Tää on Eppu Normaali vuonna 85, nyt Radio Suomen Popin tiistaissa ja kohta JVG:tä.

0: Vuonna 85 Eppu Normaali Suomi Popilla. Täällä on nyt kunnon nostalgia hetki ollut, kun Eput on jäänyt eläkkeelle ja sitten muistellaan nuoruus- ja lapsuusaikojen ohjelmia. On tullut viestejä Leijonakuninkaasta ja täällä Mari kirjoittaa muun muassa, Leijonakuningas on avautunut ihan eri perspektiivistä, kun sen on kattonut aikuisiellä. Ja toi on kyllä ihan totta, että jos sä et ole Leijonakuningasta aikuisena kattonut, niin katoppa. Nimittäin kyyneliltä ei voi välttyä. Kohta uutta musiikkia Hugolta, Vesipisaroiden valssi, mutta ennen sitä JVG rehellisesti.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
3: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
4: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
6: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi.

0: on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Hei, maistuisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Mikko
17: ja Mira tässä, moi.
16: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
17: Lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Onnea kaalimato.com.
18: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
19: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
0: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Säästä kuin mestari.
4: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Suomi-popilla uutta musiikkia Hugolta ja Kaukualta. Vesipisaroiden valssi oli tämä. Alina täällä sun seurana 9 asti. Tinni kertoi tänään omasta viime yöstä, joka ei mennyt ihan nappia. Tässä kun ollaan noita lasten ohjelmia pyöritelty ja mietitty, että mitä tuli junnuna katsottua telkkarista, niin oliko sulla jotain sellaista pelkoa lapsuudessa? Nimittäin mä pelkäsin tosi paljon pimeätä, mutta mä pystyn samaistumaan myös tähän Tinnin tarinaan.
1: Viime yönä, en tiedä monelta tämä show on alkanut, pitää kysyä tuolta, kun poikakaamu heräilee, että onko se ollut tietoinen tästä, mutta siis kaikki tamineet päällä heräsin niin kuin varttiivalle 3.
2: Kaikki ja tamineet
1: päällä? Siis mä olin pukenut kaikki vaatteet, kaikki päällä, mulla oli toppaliivi kaikki päällä.
2: Ai jaa, mä ajattelin, että et ole siis nukahtanut illalla kaikki tamineet
1: en
2: päällä.
1: En ole, ei ihan normaalisti nukkumaan.
2: Toppaliivi on kyllä jo semmoinen, että sitten ollaan oltu lähdössä.
1: Ja siis ei mitään, ei tietenkään avaimia, eikä mitään puhelinta, eikä mitään tällaista, mutta ihan kaikki kamppeet päällä, niin kuin siitä keittiöstä havahdun. Se on erikoinen. Se on todella erikoinen tilanne.
2: No on varmasti.
3: Radio Suomi Popin ilta. Studiossa Alina Voronkova.
0: Unissa kävelyä on kyllä harrastanut nuorena aika paljon. Ja nostan hattua kaikille vanhemmille, jotka bongaa sen oman lapsen keskellä yötä jostain eteisestä. Huhhuh. Tää on Anssi Kela, Mikan Fajan BMW.

0: Joku, johon nojata, Jenni Vartiaisen kappale, joka ilmestyy huhtikuussa tämän vuoden puolella. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Alina vielä hetken aikaa täällä sun seurana tuohon 9 asti ja 9 jälkeen sitten aamulypsyn uusintoja, mutta ei mennä vielä niin pitkälle. Meillä on hyviä juttuja tässä vielä tiedossa. Muun muassa Sanni pääsee kertomaan päivän biisivalinnan. Ja siihen liittyy aika mielenkiintoinen perustelu, mutta ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Joopa joo. Kalenteri paukkuu. Hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puhuilo, miten voin auttaa?
12: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei vaan asfaltti.
11: No niin, tietysti. Asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
11: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
12: No, se on sopo hinta.
11: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
17: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
16: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
18: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
7: Ai, missä mä oon?
19: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
19: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
19: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Jeepe!
8: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, eikö me oltiin kävelle?
1: Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin käytä iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti, joo.
2: Me oltiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Lokin päällä lokki, apulanta Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa tiistai-iltaa täällä Alina. Sanni pääsee seuraavana valitsemaan biisisuosituksen nyt kun Suomi Pop on täyttänyt 25 vuotta ja meillä on juhlavuosi menossa ihan koko vuoden kuulee. On juontajat suositellut kappaleita ja nyt artistit elokuun alusta. Tämä kääntyi vähän niin kuin päälaelleen. Laitettiin meidän tärkeimmät eli artistit sinne valokeilaan ja Sannin biisisuositus tulee seuraavana.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Sanni tässä moikka. Mun päivän valinta on Kisun Baden Baden, koska kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja siinä kerrottiin, että Kisu on itse tehnyt ja tuottanut tämän biisin. Tämä oli mulla ensimmäinen kosketus siihen, että okei, joku nainen on tehnyt tällaisen asian, mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut kaksi albumia, joista toinen julkaistiin hetki sitten. Ja mä itse asiassa tein tämän mun jälkimmäisen, eli rakastavaiset Kisun ja Jorin Rosberg Ranchissa Porvoossa. Mä siis viimeistelin Kisun takapihalla tämän albumin, eli hyvä kaari tässä.

0: Radio Suomi Popin ilta. Studiossa Alina Voronkova.
1: Sannin biisisuositus oli Kisu Baden Baden. Ja nyt olisi mun aika sanoa sulle oikein mukavaa tiistaiilla jatkoa. Me kuullaan perjantaina Suomi Pop Shown merkeissä. Tämä on Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja 9 jälkeen aamulypsyn uusintoja. Kuullaan perjantaina.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita Siv.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Iso pää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikki.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Huomenta, Raimo.
21: Ole hyvä.
20: Kiitos. Mikäs tää on?
21: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
20: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
21: No, niinhän mä sanoin.
20: Mikäs teidän liikeidea on?
21: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
20: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
21: Häh, mikäs se on?
20: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
22: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Prima.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Lordi. Nylon Bee.
33: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
34: Radio Suomi Pop.
23: Radio Suomi Pop.
35: Suomen parhaat biisit.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Mä en tiedä, onks mulla taas tulos nyt jotenkin, että rupee yleistyä, kun mä olin pentu, niin mähän siis unissa kävelin ihan hirveesti.
1: Niin, mä, joo, sullahan on ollut näitä tämmösiä niin kuin ihan kämpästä poistumisia, joo. Jos mä oikein muistan, että sä oot lähtenyt jonnekin porraskäytävään

0: Mutta tuossa viime yönä, en tiedä monelta tämä show on alkanut, pitää kysyä tuolta, kun poikakaamu heräilee, että onko se ollut tietoinen tästä. Mutta siis kaikki tamineet päällä heräsin niin kuin varttivalle 3.
1: Kaikki ja tamineet
0: päällä? Siis mä olin niin pukenut kaikki vaatteet, kaikki päälle. Mulla oli toppaliivi kaikki päällä.
1: Ai jaa, mä ajattelin, että et ole siis nukahtanut illalla kaikki tamineet
0: en
1: päällä.
0: En ole, ei mä ihan normaalisti nukkumaan. Ja toi toppaliivi
1: on kyllä jo semmoinen, että sitten ollaan oltu lähdössä.
0: Ja siis ei mitään, ei tietenkään avaimia, mitään puhelinta eikä mitään tällaista, mutta ihan kaikki kamppeet päällä, niin kuin siitä keittiöstä havahdun. Se on erikoinen. Se on todella erikoinen tilanne.
1: No on varmasti. Tuossa tulee kyllä varmaan vähän semmoinen kuumottava fiilis.
0: Mä muistan, että mä näin jotain sellaista suuntaa, että kun mähän olen nähnyt untaa, että se, joka asui ennen siinä meidän kodissa, että sen joku haamu käy siellä. Mun pitää varmaan pyytää joku tämmöinen noita sinne katsomaan, että onko se niinku kiltti.
1: Mikä tosta? Mä en
0: mulla on semmoinen, mä oon herännyt 100 kertaa sellaista. Sanoinko mä Tuukalle? Enemmän mä oon varmaan sulle sanonut. Mä siis näen semmoista, että se tuntuu niin aidolta, että sängyn vieressä seisoo joku. Jokainen meistä varmaan joskus herännyt tähän näin. Tämmöiseen fiilikseen.
1: Mutta siinä on yleensä ollut, siis mä oon säikähtänytkin, koska se on ollut silloin, kun lapset oli pienempiä, niin ne saattoi välillä tulla siihen sängyn viereen eikä sanonut mitään. Sitten havahtuu siihen tunteeseen, kun joku on siellä ja siis on saanut muutaman slaakin silloin. Joo, se on varsinkin toi tyttäreni niin pienenä, kun se on jotenkin kuin pitkät hiukset ja sitten on usein semmoinen yökkäri on semmoinen niin kuin kaapumainen sellainen, niin siis
0: siinä on varmaan aivan, rento.
1: Siis aivan kaamea niin kuin tykytys ollut tullut siinä, että herranjumala, ihan kuin olisi Manaa-elokuvassa niin tässä nyt käynnissä sitten täällä meillä.
0: No mutta siinä ei ole ketään, se vaan tuntuu musta siltä, että mä näen jotain sellaista unta. Niin mä oon varmaan
1: uskoksi se, että se on hänen... joku haamu?
0: Ehkä mä vähän kyllä uskon, se ei ole silleen pahantahtoinen, mutta jotain, joku se on, koska mä oon nähnyt tätä siitä lähtien, kun me muutettiin tuohon.
1: Hei, onko tiedätkö sä siitä edellistä asukkaasta mitään?
0: Tiedän.
1: Onko se mahdollisesti, saattaako hän olla esimerkiksi ollut ammatiltaan vaikka vaatturi tai joku tämmöinen, koska jos se on pukenut sulle nyt päälle ne vaatteet sitten, tai jos se on ollut tämmöinen stylisti.
0: Eikö musta tuntuu, että mä ollut hänen kanssa vaan niin kuin lähdössä jonnekin, en tiedä yhtään mihin, mutta siis jotain tämmöistä tapahtuu, mutta se on erikoinen tilanne ja luen kiitos, en ole mennyt sitten ulos, koska sitten mä joudun odottaa, että joku herää.
1: Jaa.
0: Se on kiva mennä koputtelemaan sinne ikkunoihin, mutta se on hämmentävä tilanne herätä siitä. Ihan siis kengät, kaikki oli alas.
1: Miten Tuukka, kun sähän käsittääkseni, eikö sulla aika uusi se asunto, missä sä asut, niin sä oot ostunut? Oliko se ihan pränikkä vai oliko se? Ei se ollut ihan. Onko sä aistinut siinä mitään edellisten asukkaiden niin kuin tämmöisiä? Mullahan on ihan uusi, tai itselle ihan uusi koti, niin siinä ei kukaan voinut asua. Niin mulla ei ole tämmöisiä kummituksia kyllä niin kuin ainakaan nyt.
0: Mehän katsoisin, ostettiin kuolin pesä. Niin.
2: En ole. Kiitos kysymästä.
1: Niin sä et ole semmoisia nähnyt.
2: En ole. Selvä.
0: Mut joo, tuolla on joku tommonen juttu. Uskokaa tai älkää. Mikä saa
2: no
0: mennä
2: toimimaan kyllä
0: uskota, nyt
2: näin. Ei kyllä uskota, mutta no, heräily on kyllä, tai toi unissa kävely on kyllä jännä.
1: Mutta on paljon jengiä, jotka uskoo tuohon tuommoiseen niinku, tämmöisiin haamuihin.
0: Siksi sinne joku pitää kutsua kylää, joka on semmoinen, joka osaa sanoa, että onko se niinku hyvä vai huono. Vai paha.
1: Mikä sulla on itsellä fiilis siitä, että onko se niinku...
0: Koska mähän tiedän siis hahmon, mehän ostettiin kuolinpesä, niin mulla ei ole semmoinen fiilis, että... Se oli paha ollenkaan.
1: Mutta onko se sulle, sulle ei ole sellainen niinku negatiivinen
0: fiilis? En mä sitä
1: pelkää,
0: mutta on se nyt ahdistava fiilis, kun sä oot ihan pommin varma. Ei tarvitse nyt mennä noin pitkälle, että mä oon pukenut niinku vaatteet päälle. Mutta usein yönä mä havahdun niinku siihen tavallaan, että siinä on joku.
1: Joo.
2: Niin sä näet unta.
0: Mä näen niinku unta, mutta se tuntuu niin oikealle, että mulla on siis ollut ihan siis Tuukka silmät aukikin.
2: Niin, mutta se on siis unta.
0: No on se unta, joo.
2: No niin, hyvä.
1: Jos sä haluat.
2: Sitten päästiin tähän viimeiseen asiaan, kun unet on lähtökohtaisesti semmosia.
0: Mä en lähtisi kertoa sulle unta.
2: Me ei kiinnostaa Tinni ketään.
0: Mä tiedän, siksi mä en lähtenyt kertoa sulle unta, missä tapahtui näin, että me käytiin sun kanssa kalassa.
2: Sä oot kertonut mulle sen jo.
0: Niin, mutta mä kerron sen vaan sulle.
2: Se ei kiinnostanut silloinkaan.
0: Kyllä se kiinnosti Suomen, mä en kertonut sitä täällä
2: muille. Mä esitin, että se kiinnosti oikeasti, se
0: ei kiinnostanut.
2: No hyvin sä
0: esitit. Niin, mutta siinä kun se menee noin niin kuin ääri pitkälle, että mä en tiedä minkä takia mä en pysty edes unissa, niin mun aivot ei voi olla mulle silleen, että sä saat nyt nukkua rauhassa, että se palautuu ihminen. Ei vaan pakko touhuta jotain. Mähän puhun myös ihan hirveästi. Niin kuin on raskasta, että mä en saa niin kuin mitenkään mitään rauhaa.
1: Mä sanon siitä kummituksesta.
0: Ellei mä käytä ehkä Tuukka jotain kemikaaleja, sit pitää ottaa.
1: Niin. Esimerkiksi vetyperoksilla blondaat hiukset, sehän on kemikaali. Siitä kummituksesta sanon vaan sen, että jos sulle tulee siitä sellainen negatiivinen fiilis, niin mulla on ehkä viikonloppuna, mä saattaisin sunnuntaina ehtiä, mä voin tulla sen häätään sieltä, ainakin yrittään häätään. Spiritus sanctus ja tiedätkö semmoinen kunnon
0: no,
1: manaus
0: siihen. Sä tiedät, kun sä et usko tuohon, vaan sä oot tuolla siellä niinku skeptisiä,
2: niin,
0: tuut vaan vittuilleen. Niin. Sä tuut sinne vittuilleen, niin sit se
2: kuolipesä. Mä sanoin ihan suoraan, että mua ei kiinnostaa unet, mutta se Juuso, että sä alat heti aamussa niinku Tinnille vittuilleen, kun hän yrittää avata sydäntä tässä.
0: Niin.
2: Se on kiva.
0: Niin.
1: Mä en ottanut sitä

0: Sitten mä ihan aidosti sanoin, että mä voin yrittää googlettaa ja katsoa, että pääseekö siitä eroon, mutta selvästi kun sulla ei ollut siihen, siksi mä kysyin, että suhtauduksesi tähän kummitukseen positiivisesti vai negatiivisesti.
1: Positiivisesti.
0: Nimenomaan, niin sittenhän se on vaan mut kuuluu niin sanotusti kauppaan.
1: Sä tuut vaan sinne, tiedätkö, käyttäytymään huonosti ja aliarvioimaan mun ajatuksia.
0: Pyhää vettä.
2: Joku vaihtelee jotain hauskaa somea.
0: Pyhää vettä.
2: Tinnin kodissa. Kiritus sanktus.
1: Niin. Jos heittelee jotain vettä siellä, ihan maailman epädisrespectful.
2: Kyllä.
1: Siitähän se haamu vasta suutuu.
2: Mä en tohon lähtisesti liikennä.
0: Tiedä manaamisesta mitään.
2: Niin ja sinähän tiedät.
0: No minä tiedän
2: Kerro
0: sitä
2: vähän,
0: enemmän.
2: Mitä sä tiedät.
0: No mä tiedän.
1: Mä en nuku enää ikinä, kun toi käy
0: sen, että sun pitää tulla, sit sä luet pyhiä kirjoituksia ja heität pyhää vettä siihen manattoman kohteen päälle. Sillä se toimii. Vähän sytytät kynttilöä, ton verran mä tiedän siitä.
1: Niin, koska sä oot kattonut sen elokuvan, missä tyttö nousee siitä sängystä.
0: Jep.
1: Mikä sen elokuvan nimi?
0: Manaaja.
1: No manaaja, niin.
0: Se on. Se on. Ei ole helppoa.
1: Sä et tuu. Mä otan sinne jonkun oikea ihmisen, joka aistii oikeita väreilyitä ja oikeita asioita.
0: Mm. Oh, tehdään
1: koska sitten. Koska sä kuset on kaiken
0: selvä
1: päälle ja sitten ei jäkku paha
0: tarjonnut, ja kun ei kelpaa, niin ei kelpaa.
1: Ahti. No, mutta noin rauhallisesti mä oon ollut viime yönä. No.
2: Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen.
0: Ei se, Tuukka, tiedätkö, elämässähän aina ei ihminen osaa.
2: Mä puhun meistä kahdesta.
0: No jos me sua, Tuukka, mietitään sillä niin sun olisi pitänyt pyytää apua jo siis vuosia sitten.
2: Mut kun mä en sitä sulta pyydä, ei, any case, koska ihan sä et voi mua ottaa missään.
1: Multahan saattaisi ehkä jossain pyytää. Ehkä.
2: Maybe not.
1: Mm-hmm.
0: Okei.
2: Okay. No ei tule heti mieleen asioita, missä mä kysyisin teitä kahdelta apua.
0: Selvä.
1: Oho.
2: Tuleeko teille mieleen, missä te voitte mua auttaa?
1: No, en mä niin korkeasti koulutettu mikään, että psykoterapeutti, lääkäri, mäkään en ole. Mä pystyisin yhden solmua avaan. Mut kyllä mä sohvan osaankaan kantaa. Itse asiassa, kun katsotaan sun TV-tä.
2: Tiedätkö, onko ne ovet vinos? Mä voin laittaa sun kuvan tänne.
1: Mä katsoin niitä viimeksi.
0: No mä voin esimerkiksi jossain vaikka tämmöisissä niin kuin talouskuittiasioissa. Sä oot ihan pyytänytkin multa apua joskus niihin liittyen tämmöisiin kaikkiin. Tosi mä en tiedä, onko niistä ollut apua sulle. Niistä ei välttämättä ole ollut, mutta sä oot pyytänyt multa apua semmoisiin.
2: Mm. Hyvä kysymys. Niin. En muista, missä on kysynyt. Voi olla.
0: Mutta siitä ei välttämättä ole, se ei välttämättä myöskään johtanut mihinkään. Se on saattanut olla enemmän semmoinen konsultaatio.
1: Sitten se tuukkahan trikkeröityy siitä, joten sen muisto sit peittää sen, koska sulla menee hervot, kun noista asioista
0: niin
1: aletaan puhua yhtään.
0: Joo, se on
1: täysin.
0: Se on mahdollista sillä. Mutta tämmöinen on ehkä joskus ollut, mutta siitä on kyllä aikaa.
1: Mutta Juusohan on kuulemma maailman paras muuttoapu. Sehän aina palaa tähän, miten hän on siinä siis maailmanmestari.
0: Mutta Tuukka ei ole myöskään muuttanut sitä apua, sä et ole kyllä pyytänyt. Se on ihan totta.
2: Joo.
0: Okei, hei,
2: ja
0: ehkä
2: sitten
0: me
2: totta kai
0: sä oot
2: pari kämppää rakentanut, että sit kun mä rakennan mun kämppää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muilta paitsi sulta.
0: Ah.
1: Oho.
2: Koska se on Merilän Mikko, joka sen on rakentanut.
0: Niin, mutta mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
2: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
3: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokooma teos. Uusi jakso joka päivä supla.fi. Radio Suomi-pop.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
5: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
17: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: Beelytä? Siis mitä?
17: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
16: Ai siinä kaikki?
17: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
15: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
19: Kauden artistit ovat valmiina.
20: Ares.
21: Benjamin.
22: Bess.
23: Freeman.
24: Jippu.
25: Heikki Salo.
26: Timo Kotipelto.
27: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi. Nylon
29: Beat. Samuli Putro.
19: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
30: Radio Suomi.
31: Pop.

0: Savunnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Miten Tuukka, vieläkö maistuu perinteinen lapanen?
4: Maistuu, totta
3: sama,
4: kai.
3: Sama, miten tinni, ei ehkä nyt lapanen, mutta tumppu sitten tai mikä tahansa, niin
5: maistuu,
3: oikein kiva kuulla. Ja tosissaan maistuu, mutta kyllä mä sitten koukutuin lukemaan jutun. Vähän astuin tämmöiseen ansaan, kun mä ajattelin just, että kun noihan usein, tai se eilen olla puhetta siitä, että kun oli joku juttu taas käsittelyssä, mikä oli tämmöisen ekstra tai plussapalvelun takana. Ja siellä usein on sitten semmoista jotain, joka vetää puoleensa. Niin nyt sitten ihan rauhassa selailin Hesaria, niin eikö siellä mulle tilaajana tyrkytetty sitten juttua, jossa kysyttiin kysymys just tästä, että maistuuko se perinteinen vai ei. Ja jos ei maistu, niin hei, kokeilepa Juuso poika tätä näin. Mitä ootteko kuullut ikinä tämmöisestä kuin hands-free masturbointi?
5: No niin.
4: Kuulin sen termin tuo meidän keittiössä eilen, mutta sen enempää en siihen.
3: Ketkä siitä puhuu?
4: Saini on Kimi ja Mars Rendits.
5: No niin, jännä.
3: Aha, no toi selittää paljon. Käydään nopeasti läpi, koska täällä on ihan ansiokas artikkeli, jonka toimittaja Oona Laine on kirjoittanut. Ja hän tosiaan ensin kysyy, että jos on tämmöinen tilanne, että ei oikein sytytä, niin sitten voisiko tällaista nautintoa saada yksikseen muutenkin kuin sillä perinteisellä työntämällä kädet housuihin tyyppisesti. Ja tähän vastaa sitten totta kai erityistason seksuaaliterapeutti. Liina Sievers, joka innosta puhkuen kannustaa jokaista meistä, Tuukka, kokeilemaan hands-free masturbointia.
4: Miten se niin kuin käytännössä onnistuu?
3: Toi on erittäin hyvä kysymys. Mullakin heti, kun rakkaalla lapsella on monta nimeä, Lapanen, ja sitten esimerkiksi voidaan puhua, niin kuin, siis tämähän se pilaa puhelukin, että soitetaan käki-nimiselle ihmiselle ja kysytään, onko käällä, ootko käällä. Niin nyt nämä kädet jätetään pois ja tässä kerrotaan artikkelissa, miten tämä tapahtuu, ja tosissaan tässä ei kosketella lainkaan sitä itseään. Tässä jopa vähän syytellään, Tuukka, sua siitä, että sulla on toi homma. Joo, sulle tulee täällä niin kuin erityistason seksuaaliterapeutilta, että aika niin kuin tylyä suoraa palautetta, että sulla on mennyt toi homma aika peniskeskeisen.
4: Okei, sori siitä.
3: Hyvä, sinne meni pahoittelut. Mutta tässä ei siis käsiä käytetä, vaan ihminen voi kiihottua esimerkiksi muiden erogeenisten alueiden koskettamisesta, ja sä saat käyttää käsiä, mutta sun pitää, Tuukka, nyt hyväillä sitten sun rintoja.
5: Apua.
4: Tai omiani vai?
3: Omia.
4: Tai
3: ei tarvi rintoja välttämättä, myös pakaroita voi. Siellä on myös erogeenisiä alueita.
4: Selvä.
3: Niin tämmönen mahdollisuus. Ja sitten näistä sä voit valita, että mitä sä voit käyttää, että jos et sä käytä niinku suoraan käsiä, niin sä voisit käyttää esimerkiksi erilaisia huiveja.
4: Okei.
3: Okay. Eli sä voit ottaa, onko sulla yhtään semmoista hyvää huivia?
4: Käykö tuubihuivi?
5: Käy.
4: Mitä mä teen siis sillä huivilla? Vedän tuohon reiden ympärille vai? No on vähän niin kuin oudon kuulosta kyllä.
5: Ei kun himeilen sun peffa ja sun rintalihaksia.
3: No niin, Tinni sai heti kiinni.
5: Ei ole,
3: koska tässä sanotaan, tässä nimenomaan, mäkin olin, kun mä olin päässyt tohon saakka, mä olin sillä, että okei, no niin, että tämä on nyt selvästi suunnattu naisille, mutta täällä sanotaan, että nimenomaan miesten pitäisi juuri, ja jälleen uudestaan nostetaan syyte, että Tuukka, sulla on mennyt niin peniskeskeiseksi toi sun niinku touhu, niin tämän takia tämä olisi niinku miehillekin avartavaa. Mutta mä tajusin itsekin, että mulle ei kyllä ole niinku hyvää. Sehän pitää olla, Tinni, käsittääkseni. Minkälaisista huivista te, kun sä saat heti kiinni, pitäisikö, onko se joku semmoinen silkkinen sifon, joku tämmöinen huivi?
5: No säkin sait kyllä aika hyvin nyt
3: niin,
5: heti
3: niin,
5: kiinni.
3: Mutta kun, ei, mulla on vaan semmoinen vanha 2000-luvun alusta, kun niin minäkin rokkasin sitä sellaista, tietysti semmoinen. Silloin oli
5: se
3: niitä
5: bandana sellainen perus vai?
3: Ei vaan se semmoinen kolmiomalliin laitettiin tähän semmoinen Che Guevara siis.
4: Tiedättekö okay, semmoinen isompi, joo.
3: Niin se on mulla ollut viimeisin niin oikeasti huivikokemus. Nyt mulla on kyllä niin kuin talvella kypärämyssy tonne niin kuin laskettelukypärän alle, mutta se ei varmaan toimi tässä. Eli meidän pitäisi Tuukan kanssa ensin mennä Stockmannille ja ostaa sieltä oikein hienojen rouvien hienot huivit.
4: Se Che Guevara huivi oli kyllä järjetön niin kuin harha-askeli ihmiskunnan niin kuin tämmöisessä pukeutumishistoriassa.
3: Onko sulla ollut sitä?
4: Ei ollut, ei, mutta ei kavereilla ollut. Oli
3: niin.
4: Kyllä.
3: Et se ei ollut pelkästään mulla, se oli, joo, ja mä myönnän sen, että se on.
4: Mutta minkä ikäisen saat sen laittava?
3: Mm-hmm. Mä oon ollut silloin joskus parikymppisenä ehkä,
4: okei,
3: joskus
4: niin,
3: siinä paikalla.
4: Okei, se on tullut jo silloin, joo.
3: Joo, joo. No se on ollut, kato, 2005 jotain tuommoista.
5: Oliko se musta vai se punainen?
3: Mulla on ollut useampi. Mulla oli mun mielestä tämmöinen musta puna, joku. No wow. Mutta se ja muillakin oli niitä oli silloin. Niin. Mutta joo, siis tää toimii sillä tavalla, että sä voit nyt sitten semmoisen hienon huivin ottaa ja sillä, toki sä käytät siinä sitten käsiä sen huivilla pyöräyttelet, ehkä vähän öljyyt itse siinä valmiiksi sen jälkeen. Mutta siis mun mielestä tää, siis voin mä kokeilla, mutta mulla on semmoinen fiilis, että mä en varmaan. No en tiedä, kun en ole kokeillut. Mulla on kuitenkin semmoinen fiilis, että mä en saa siitä sellaista. Tässä nostetaan tässä jutussa, että jotkut voi saada tämmöisen ison oon ihan ajatuksen voimalla. Onko kukaan studiossa ikinä onnistunut ajatuksen voimalla saamaan isoa oota?
5: Ei.
4: No en ole kyllä.
3: Niin.
4: Vai lasketaanko tämmöiset yölliset vahinkolaukaukset?
3: Menee murrosien pikki.
4: Mitä menee?
3: Murrosien pikki.
4: Ai jaa, okei. Okay. Selvä.
3: Se on se siinä. Mutta tässä nyt jokaiselle tämmöinen niinku ajatus, mä tiedän, kaikilla nyt tämä ajatus on siellä päällä. Suurimmalla osalla varmaan semmoinen, että no ei, varsinkin miehillä veikkaan, että ei niin kuin toimi, mutta mä veikkaan, että teistä miehistä, jos kuuntelen, 99,9% ei ole antanut mahdollisuutta handsfree masturboinnille, joten siellä voi nyt jokainen pienessä mielessään sitten miettiä, kun se oma hyvä hetki tulee. Täällä sanotaan, että se olisi hyvä tehdä rauhassa. Voi laittaa valot pois, Tuukka, ja sit laitat musiikin soimaan, ja sä voit liikutella sun kehoa.
4: Mut siis mitä tää niinku, tää just musiikkia ja öljyä, tyynyjä ja huiveja, niin, no niin siis oliko tässä niinku tarkoitus vedellä käteen vai niinku sisustaa mun yksiä? Nyt jotenkin on tehty taas niinku yksinkertaisesta asiasta pikkusen liian vaikea. Kuulostaa siltä. Mutta ehkä se on vaan minä. Ehkä se on vaan minä. Että se tää tässä on toiminut niin jo 20 vuotta. En mä nyt tää Hesarin Vilman jutun takia niin alan vaihteelle mihinkään huivein. Sori siitä, mutta se on vaan minä. Mä oon vähän itse tämmönen konservatiivinen niin kuin lapastelija.
5: Ihan perustason lapastelija.
4: Mä oon kokeillut, tai itse asiassa mä en oo kokeillut, sanotaan mun ystävä on joskus kokeillut. Tänne tullut, vaan mun kaverin työpaikalle tuli joskus semmosia flashlightteja.
3: Joo.
4: Senhän voi myös siis asentaa johonkin, tai voi yrittää asentaa vaikka tämmöiseen pyykinkuivaustelineeseen. Mutta kaikille teille kotitämmöisille. Niin semmoinen vinkki, että valitkaa joku muu kuin se pyykinkuivaustelineen, koska se on aika kevyt. Niin vaikka sä handsfreenä yrität siinä niinku operoida, niin rappukäytävässä herra jumala toimi, mutta siitä ei ihan kauheasti tuu. Ja sit kun sä sanoit, että okei, no tää oli epäonnistunut suoritus, ei se tullut mitään, niin se on aika hirvittävä näkö, kun sulla on siinä semmoista sähköteippiä pyöritelty sen niinku pyykinkuvastelinen ja sen fessari ympärillä. Sit sä oot silleen,
3: se on.
4: Mä oon epäonnistunut elämässä. Kyllä. Niin kaveri sanoi tälleen, että ei kannata
3: noin. On toi. Kyllä tuossa MacGyver saa syytteet. Ja siinä mielessä otettiin niin jäljellä, että jos kerrostalossa asuu, niin onhan toi yleensä pyykkituvassa on haaste.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
10: Mä tiesin, että sä tuut.
9: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
10: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
9: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
10: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
11: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
12: En kerro.
11: Kerron nyt.
12: Eh.
11: Kerron nyt.
12: Eh.

0: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Prima.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
13: Joskus yksi biisi riittää.
14: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
15: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
16: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
13: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Musavisassa siis 3 biisin näytettä. Pitää tietää artisti, esittäjä ja sitten biisin nimi. Ja katsotaan, kuka täällä nyt tietää. Noniin,
2: puhelimet pois.
1: Mulla on tämmöisen post-it-lappu.
2: Noniin. Missä sun puhelin on?
3: Valmis.
1: Taskussa.
2: Noniin, hyvä. Missä WhatsApp-puhelin on?
1: Tossa.
2: No niin, juu, jep.
1: Laitan sen noin, käykö sulla tommonen?
2: Peli.
1: Missä sun puhelin?
2: Tässä näin.
1: No niin.
3: Tässä
1: laitetaan päälle täältä. No niin, tässä lähtee. Kuunnellaan ensimmäinen kierros.

0: Mutta tää on just tätä, kun kukaan ei oo kuullut näitä biisejä.
1: No joku on kyllä tän kuullut.
0: Joo. Ja tässä mä nyt annan palautetta taas Juuso Muikulle, että älä laita tämmösiä niin kuin eilen julkaistui biisejä mihinkään vusavisaan, kun tää pointti oli se alun perin, että legendaarisia biisejä, jotka ehkä on kuullut joskus, mutta sit joutuu kaivella niitä tekijät, niin se, että saatat jostain nuorten miesten ja naisten Spotify-listoilta jostain top 5 jotain höpö biisejä, niin my ass and
2: koksa. Okei, hyvä palautetta. Ei ollut toi tokailu epunormaalia siis ilmeisesti, ei. Joo. Okei, koska no sit mä en tiedä. Otetaan uudestaan vielä, mutta... Mulla on aika, nyt vähän on tyhjä ehkä lappu, mutta
0: mulla kyllä mä... Mulla on täysin oikein, mutta kaikki niin, no muu olisi keitä.
2: Okei, tossa tulee uusi kierros.
1: No niin.

0: Ei mitään hajua tästä
1: viimeisestä.
2: Ei.
3: Mä sanoisin siitä toisesta, jos te saitte siitä kiinni. Mutta tää, eikö se mene tuukka sillä lailla, että jos on tasapisteet kahdella, niin sit kaikki pääsee siihen mysteerihommaan.
1: Kyllä, kyllä.
3: No niin, eli mulla on siihen mahdollisuus. Mä nyt heitän tuohon kuitenkin, jota nyt täytyy sitten oli tuntemattomat introt.
1: Semmoisia biisejä, Juuso Muikku, tiedoksi sulle, jotka on ehkä joskus edes soinut tällä kanavalla, niin se olisi niinku se pointti.
3: No sit mä heitän tuohon vielä
0: mulla
3: siihen.
0: Mulla on vähän fiilis, että sä et vastauksia. Miten sä luet sun puhelimen kesken
1: mulla,
0: pelin?
1: Mä oon valmis.
0: Sä otit silti puhelimen ihan
1: no,
0: kesken pelin.
1: No tulee ne vastaukset.
0: Jahas.
3: Aha.
1: Ootteko te valmiit? Onko kännykät?
3: Oh. Piste artistista, piste biisistä. Noniin.
0: Joo. Noniin.
1: Ensimmäinen.
0: Onks oikein? Mä kokeilin Elinora ahdistuksen aikana.
1: Ja mä kokeilin Alisa Syrjää.
3: Kyllä,
1: ja se on Alisa Syrjä. Mä heitin sinne ihan Stetsonista. Mä mietin vaan, että joku tämmönen nuori.
3: Mikä artisti. Biisi se oli?
1: Sen piti olla minä.
3: Okei, selvä. En tunnistanut hinta.
1: Tinni.
0: Antti Ketosen Olisitpa sylissä.
1: Kyllä.
3: Ai se oli se, okei.
1: Joo, mulla noniin, on mulla täysin noniin, oikein se. Kolmoseen mulla on Minttu, ei ollut Minttu.
0: Mulla on Anssi Kela.
3: Mulla on Elias Kaskinen.
1: Ja oikea vastaus on Westerinen yhtyeinen. Two on kolme, never heard.
0: No,
1: mutta lasketaan pisteet, niin tee Ritokoskella kakkonen täysin oikein on 2 pistettä. Alisa Syrjä on 1 piste, tekee 3 pistettä.
3: Tini
1: ja sillähän
3: 2.
1: tämän taitaa voittaa.
3: Uskolla, mä haastan, uskotko lähteä tuplaa niin. Mysteeribiisi?
1: Mitä mä voin saavuttaa sit sitä, mitä
3: no,
1: mä en ole saavuttanut?
3: Mainetta ja kuulisi aika siisti, koska mysteeribiisi on, kun näitähän nyt voi heitellä. Niin kuin huomattiin, sä itsekin sanoit, että mä heitin
1: niin, tämä on ihan sama, mitä tapahtuu tässä oikeassa musavisassa, koska aina halutaan kuitenkin tuplaa mysteeribiisi.
3: Ei, kun sä voit, hei, sä voit ehdottomasti sanoa kuuntelevalle Suomen kansalle sanoa nyt sillä, että ei kun
1: mitä asiaa sulla oli?
0: Et sä oot ihan päättänyt, onko se hiiri vai pelaaksä? Ihan raussaa.
1: Paas soimaa.
3: Okei.
1: Paas soimaa.
3: Selvä.
0: Eli tää on se väläytyskilpailu nyt sitten.
3: Mutta et ala sit itkeä. Mä sanon aina mun lapsillekin.
1: En mä itke. Mä oon mun niin. Siis mulla ei merkkaa teidän kunnioitus mua kohtaan. Niin, ei niinku vähäkään. Mä oon omassa päässäni jo voittaja.
3: Niin,
1: mä voin nyt laittaa tähän vielä kirsikan.
0: Eli kerrotko, miten tää nyt menee siis?
1: Eli Juus laittaa tuon yhden biisin nyt sen mysteeribiisin soimaan. Sen jälkeen käyttää vaan tota slidea silleen, että sieltä kuuluu vähän pieni pätkä omalla nimellä vastausvuoro. Jos sit kun oot vastannut, niin sen jälkeen oot penkillä niin kauan, kunnes joku muu vastaa.
0: Tästä mun on pakko sanoa, että tää kohta tätä kilpailua, niin Tuukka on tässä ärsyttävä hyvä.
3: No katsotaan nyt. Se lähti tyhmänä mukaan.
1: Joskus niin. Tässä tehnyt
0: se
1: jotain kikkailu.
0: Missä
3: mä en ole kikkailu. Mitä sä selität? Se on tossa mulla noin. No, en mä lähettäisi mitään kikkailu. Mitä sä vahtaat
1: niin,
3: siinä?
1: Siellä on jotain suurlähettiläisiä ja kaikki muuta.
3: No,
1: niin älä laita niitä.
3: Mä voin laittaa siis. Sä et voi mua. Mä voin laittaa suurlähettiläiset, mutta ei tää ole tietysti mysteeri. Niinhän se on hyvä biisi.
1: Noniin.
3: Nyt tulee. Mä laitan sen soimaan. Yes. Ja sitten annetaan vähän tulla ensin, kun mä käytän ekaan kerran. Tosta se lähtee soimaan. Nyt sitä on mennyt tossa hetki ja kohta nousi. No niin.
0: Nyt.
1: Ei uskalla.
0: Ei uskalla yhtään. Tiina.
3: Oi.
0: Elokuun saatilla.
1: Hyvä haku, kuulosti kyllä vähän.
3: Siinä voi olla sitä. Eli nyt se on Tinni on tavallaan niinku lukinut vastaukset.
1: Joo, niin kauan kunnes jompikun meistä vastaa.
3: No niin, seuraava käyttö.
1: Joo. Se on se.
3: Ei, kato, se sai kiinni. Tinni on voittaja.
1: Hyvin hain.
3: Kato, Tuukka hävisi koko kisa.
0: Tuukka oli
3: kaikki. Voi harmi.
0: Tuukka hävisi kaikki.
3: Ihan kaikki. Vitsi, kun lähti puhutukseen. Mä en ikinä lähtenyt
0: nyt
3: tuohon.
0: Nyt on pakko, sun on pakko myös Tuukka. Toi oli aika hyvä.
1: Oli, mä sanoin, se oli hyvä. Mutta ota toi Stella hei tuolta, kun se on tulossa sieltä.
3: Vähän mä laitankin sen sieltä. Joo, en mä tätä soita tänne enempää. Noniin. Se ratkesi.
1: Se aika usein on nimittäin soitettu mysteeribiisi,
3: no, mutta ei, se ollut.
1: Ei mennyt jyrytä läpi.
3: Ei, Stella on parempi.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä lueskelen Yleä ja koska olen tämmönen pienestä asti katsonut Disney-elokuvia. Siksi olen innoittautunut muun muassa siihenkin, että mullahan on kädessä Lumikki on tatuoituna ja Jasmine ja toi Disney-linna ja vähän noita lintuja ja kaikkea. Niin ne nyt julkaisi sieltä sitten, tää on varmaan noille, teillä on varmaan buumi alkanut vähän jo menee ohi siellä, mutta esimerkiksi tämä elokuva, mikä on ihan kohtuumassi tehnyt. Vuodelta 2013 tämä elokuva, eli Frozen, tuotti 1,8 miljardia dollaria. Ja jatko-osa Frozen 2 vuonna 2019, niin 1,45 miljardia dollaria elokuvilla.
2: Ja sitten
1: otetaan mekot, hiuspannat, pinnit, kaikki mahdolliset. Onko sulla Tuukka tässä ympäristössä ollut tällaisia pieniä tyttöjä, ketkä elää ja hengittää tuota Elsa-showta?
3: Mulla on aika poikapainotteinen on nämä nuoret ihmiset. Niin. Ei ole kyllä.
2: Mulla on ollut taas. Se ja kyllä Elsa ja Anna on rahat pois vienyt.
1: On se ihan on täysin.
2: Ihan selvä juttu.
1: Ja nämä aikoo tehdä siis Frozen 3 nyt marraskuussa 2027. Tai että julkaista aletaan nyt varmaan ne sitä sitten tekee. Ja miten Tuukka, iskeekö sulle toi ihmeperhe? Muistatko sä Incredibles?
3: Joo, ei ollut mulle mikään. Mä olin liian vanha siinä vaiheessa jo.
1: No niin, siitä tulee kolmososa. Sitten Zootropolis, tiedättekö ne? Onko teillä ollut?
2: Me ollaan kyllä varmaan katsottu, mutta nämä on just semmoisia, että niinku lapset on katsoneet.
1: No ne tekee siitäkin nyt kolmosen. Sitten kova sana on tää Bluey. Meneekö se noille pienille pojille? Eli Tuuri?
3: Joo, sitä on katsottu kyllä.
1: Okei.
3: Joo, muutaman kanssa.
1: No siitä tulee myös tuo elokuva, niin jos haluat olla... Niin, mutta älä, kun se on niille kova sana, että jos sä haluat olla kovis, niin sitten saman tien, kun noi alkaa noita tunkea kauppoihin, noita kaikkia merkkuja siitä, paitoja, leluja tollaisia, niin sitten kannattaa iskeä siihen.
2: Välikysymys Tuukalle. Miten näissä, kun just sulla on näitä, sä kerroit 1- ja 3-vuotiaasta pujankollista, joiden kanssa olitte siinä vikittelemässä leikkipuistossa sitten näitä YH-äitejä tai jotenkin näin se tarina meni, onko toi ryhmähau, niin onko se täällä 3-vuotiaalla, kun se on kyllä semmoinen, että usein niin kuin alle kouluikäisillä, niin pojilla kuin tytöillä, niin toi ryhmähau, niin se jossain kohtaa kolahtaa aika isosti.
3: Toi ei ole näillä mun siskonpojilla, ei ole, kun ne ei vissiin ihan hirveästi saisi katsoa vielä telkkari. Mutta sitten taas mun kummipojilla, niin ryhmähau on osalla on niin kuin maailman kovin juttu.
2: Joo, että tullaan niin kuin rekkulippiksessä siellä kikkailemaan.
1: Sielläkin on aika hyvin saatu sitä kaikkea kappetta
2: rakennetta. Kun alkaa kikkailemaan niissä kun ne vetää, nehän uskaltaa rokkaa noin tommoinen, sanotaanko tommoinen 4-vuotias vääpeli, niin sehän vetää koko asus.
3: Ei tunnu missään. Full wanker. Joo. Se on raaka. Se on mitään häpeilemätön raaka temppu vetää se koko show.
2: Jäis meidän tässä studiossa kaikilta tekemättä se, mitä ne tulee tossa. Ne tulee ihan kylmän viilestä, niillä on jätski pitkin naamaan, tulee sillä, katoppa tätä Ritokoski. Mulla on tämmönen tässä näin.
3: Se vetää nöyräksi.
2: Joo. Pistät sä mun tarran lenkkarista hei kiinni.
3: Totta kai.
1: Ai, joo. Sitten ne tekee, hei vielä, mitä me ollaan tästä mieltä, ne aikoo tehdä vielä uuden Ice Agein, joka on nyt sitten...
3: Okei, no se
1: on kuudes.
3: Nyt Tuukka Ritokoski ilmoittautui mukaan gameihin.
1: Joo, Ice
3: Age.
1: Sen
3: mä lähden katsoa kyllä.
1: Mutta oikeasti ei noisi vaan valitettavasti. Mä kävin katsoa sen uuden Toy Storyn. Moneskohan se nyt olisi ollut? Olisikohan se viides?
3: Se on vitonen.
1: Niin ei me kyllä päästä millään siihen Woodin ja Buzzin ykkös-kakkosseikkailujen niin kuin tasolle. Että se... Kakkonen on mun mielestä maksimi ja sitten ne lähtee menee alas. On se mikä tahansa.
2: Johtuukohan se siitä osaksi vaan just, että niin kuin Tuukka sanoi, että se jonkun kohdalla, että kun sä olit niin kuin jo liian vanha siihen. Että onko tämä niin kuin pelkästään nostalgia vai onko näissä piirretyissä alettu vetää mutkia suoraksi ja ne ei vaan ole laadullisesti enää niin hyviä?
3: Mä sanon, että 50% nostalgiaa, 50%
2: niin, että se on vähän niin kuin molempia. Koska mustakin tuntuu, kun mä välillä sivusilmällä noit kattelen, niin tulee ihan perus lastenohjelmista semmoinen fiilis välillä, että okei, nyt on aika niin kuin, että siellä on alettu animaatio vääntää ja 10 minuuttia ennen kuin alettu vääntää, niin röökipaikaa sillä, että meidän pitää keksiä tähän. Tämä voisi olla vaikka tämmöinen jätkä, jolla on 2 tämmöistä aika isoa korvaa.
1: Eli aliarvioiko sun mielestä noita niin tämän päivän lapsia tekemällä?
2: Ei mä tiedä aliarvioi, mutta ei, niin kuin, että vähän sillä, että hutastaan.
1: Okay.
3: Mä sanon näin. Ei aliarvioida lapsia, vaan nykylapset on myös noin, just noin pehmeitä.
2: Aha, et se on
3: silloin
2: se.
3: Kun me oltiin nuoria, niin lasten ohjelmissa oli myös niin kuin vaaraa ja vaarallisia tilanteita. Mietin joku Kaukometsän pakolaiset. Mm. Sehän on aivan sairaan jännittävä. Mm. Ja monia muita esimerkkejä tästä samasta. Vili Vilperkin oli pahimmillaan aika jännittävä. No.
1: Vampishan ammutaan heti kättelyssä.
3: Just näin. Niin eihän näissä nykylasten ohjelmissa tapahdu mitään. Ei mistään.
1: Totta.
3: Tehän on aivan pumpuli. Pumpuliskeidaa.
2: No, niin, no se on
3: sitten
2: totta.
3: Katsotaan, minkälaisia lapsia näistä tulee, niin
1: itku
3: no joo,
1: pillee.
3: Just näin.
2: Oho, oho. Nyt mä sanoisin, että kannattaa pikkasen olla

0: vanhemmat.
1: Tänään jos oot menossa johonkin tuonne leikkipuistojen lähelle, niin sieltä tulee nimenomaan nämä koko ryhmä havaisuuset kaverit, niin tulee ne piirittää. Katso, että minkälainen kaukometsän pakolainen me tästä kaverista saadaan. Se on kuule ne tarralenkkarit, kun lähtee siitä viipottaa. Mut okei, on noissa, kyllä mä sanoisin taas, kun mä nyt mulla on nämä jälkikasvu ja mä näen, mitä ne kattoo, niin on siellä semmoista niinku jotain jännitystä, mutta se on kieltämättä vähän sellaista, että siinä voi olla, että vaikka että joku jollekin käy huonosti, mutta kun se aina jatkuu sillä lailla, että sit, niin kuin, se on vähän sellaista keljukoo-kojotti-osastoa. Et tiedättekö, että tipataan rotkoon ja aa ja sinne, mutta sitten taas seuraavassa jaksossa mennään uudestaan. Ne on sitä osastoa
0: niin kuinka löytyy. Paljon Simban faija. Leijonakuningas on meille silleen sukupolvikokemuksena täysin traumaattinen. Sun isä kuolee siihen. Jää siihen makaamaan ja sä itket siinä ja sit tulee 200 kekkulivekkulia tulee sieltä mettästä vaan silleen, hei, se on faija kuoli, mutta nyt sä et saa tässä mökötellä, tiiätsä, mennään syömään ötököitä tonne. No hei, se on jättänyt isosti jälleen.
2: Miettikää jotkut turtles, prätkähiiret. Eihän näin tämmöisille nykylapsille saisi näyttää tollasia.
1: No joo, se on totta.
2: Muumeissakin oli jännitystä, mörkö, taikurikin oli
1: joo,
2: aika se monen heppu.
1: On se, se on edelleen.
2: Niin, niin näähän on ihan vellipöksyä näin.
1: No joo, no joo.
3: Ja Juuso Lypsän aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Mikko
3: ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti. Asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,90.

0: 69.
1: No, se on sopohinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhtiloon. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhdellä jutuissa noin jo haastavia.
1: Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/tarkastus.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden

0: Sähkön hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi-popilla.
1: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
0: Radio Suomi-pop.
2: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Muista

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1/2 hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g
9: Tämä

0: Ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Holiday Club.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen,

0: mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Sanotaan nyt vaan, että...
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
15: Radio Suomi Pop.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana? Salasana 1, 2, 3.
0: Ja seuraavan biisin kertosäen löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
0: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
9: Puila, miten voin auttaa?

0: Moi. Mä oon Untamo.
1: No moi, Untamo.
0: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
0: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhilloon.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottupit. Motonet.
6: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista.

0: Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti sen bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Aa, niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
17: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
16: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: ei oo rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mikko
1: ja Mira tässä, moi.
0: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Aa, niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
0: Rusta 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: maistuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hei, mähän tossa teiltä kyselin jo joitain viikkoja sitten, että kun Opel Mokka, joka on siis minun auto ja hyvä auto onkin, niin se aina kun sen käynnisti tässä näin, niin se sanoi, että vaihda moottorin öljy.
3: Joo.
2: Ja se ei lähde siitä pois ilman, että sä painat sit silleen ok. Sama kuin se silloin tällä aina vilkuttaa, että sinulla on lepö on nyt se loppu. Niin se ei lähde siitä pois ilman, että sä painat sitä ok. Niin jonkun aikaa mä tässä nyt kato piilottelin.
3: Eikö se lähde, jos sä tankkaat se auto, niin eikö se silloin?
2: No kyllä se lähtee sitten, kun tankkaat tietysti, mutta sitten kun en mä aina pääse se heti sitä tankkaamaan, esimerkiksi niin. 3-4 päivää. Just. Niin sitten se pitää painaa sitten ok. Niin tossakin oli vähän silleen poissa silmistä, poissa mielestä, kun mä painoin sen ok. Ja mä tiesin, että ei se tärä, koska mä oon käynyt tämän keskustelun meidän aamulypsejen kanssa täällä, että jos siinä vilkuu se öljyvalo, niin se ei hirtä kiinni heti.
3: Niin, jos ainakin jos tulee tämä vaihdan moottoriöljy.
2: Niin, vaihdan moottoriöljy.
3: Niin silloin sulla on niinku aikaa, mutta se kyllä kehottaa. Siitä, eikö tosta ole jo 2-3 viikkoa aikaa, kun se alkoi sulla? Eikö sitten ole niinku, no.
2: Ehkä kuukausi.
3: Koska mä muistelin, että silloin vähän yhdessä porukalla tässä lypseen kanssa todettiin, että olisi se hyvä kuukauden sisään ehkä.
2: No. Kuukaudessa se hoidettiinkin, ei mitään. Aha. Ajoin, kato perjantaina, tästä lähdettiin töistä, niin sinne Tuusulan Makelle vaan terveisiä, hän huoltaa mun autoa siellä.
3: Oi, tsemppiä siunausta ja jaksamista Makelle.
2: Mä vein sille Red Bullia pullapitkoon sinne kaikille muillekin pojille, kato autopojille. Niin sitten mä vein sen siihen ja sanoin niille, että olisiko teillä tässä jotakin toista tuommoista, kun niillä on pari semmoista pikkuautoa, mitä ihmiset saa laitetta, jos auto menee kato huolto.
3: Niin just.
2: Kun se on Tuusulassa siellä vähän syrjässä, niin sitten sieltä
3: joo, mä ymmärrän.
2: Niin sitten mä kysyin, että saisinko mä tuolla sen pikkuauton laina, niin mä voisin käydä hakea noi kauppaostokset ja ajaa sitten takas tähän ja lähteä sitten kotiin. Ja sanoin, että totta kai, että otan vaan ja menin ja hain. Niin sitten se soittaa, meni ehkä kun 40 minuuttia, niin Makehan soittaa mulle, Tiina. No. Mä ajattelin, että soittaa, teetkö, että tuu hakee vaan, että kun mä olin siihen jo kaupoilla vielä. Niin. Jäin sinne, kun oli uusi tämmönen supermarketti, niin jäin sinne fiilistelemään, kun mä rakastan supermarketteja. Mm. Niin sitten se on silleen, tuppa tän. Sitten mä, no, älä nytte. Tää on mun ja mun auton välinen asia. Sitten se oli, että tässä menee nyt vähän pisempään aikaa, niin siitä oli siis toi takajousi mennyt nyt tällä
3: oi,
2: kertaa
3: on
2: sitten
3: ihan
2: kokonaan poikki.
3: Joo.
2: Ja kato, tämä ei varoittanut mua mitenkään. Siitähän mä silloin kerroin, että kun auto pikkasen kilisi ja kolisi, että mikähän tässä on pielessä, kun oli molemmat etujouset poikki tuossa, oliko viime syksynä?
3: Joo, niin
2: vai keväällä?
3: Olla.
2: Keväällä, joo. Niin siitä se kato kilisi ja kolisi. Niin tämä ei varoittanut mitään.
3: Onko se ihan varma?
2: Niin mä kysynkin tällä, että miten kun mulla on kuitenkin näin edistynyt auto, niin miten tämä ei ilmoita, niin kuin, tämä ei sano sanallakaan, että se oli aivan siis palasina. Niin nyt vaihdettiin sitten, kato molemmat noi takajoustakin. Joo. Nyt on etu- ja takajoust vaihdettu, niin nythän mä menen toisen 100 000 kilometriä.
3: Ja öljyt ilmeisesti myös.
2: Ja öljyt vaihdettiin myös. Ja joku suodatin.
3: Joo.
2: Niin se on kuusi.
3: Toihan on toi sun Mokka, niin se on Tuusulassa Makella, se on legendaarinen auto. Siis se on Opel Mokka, jossa ei ole enää yhtäkään alkuperäistä osaa jäljellä.
2: Hei, ihan turha nälväsi. Siinä ei ole mitään vikaa, mutta toi on kyllä ihan oikeasti.
3: Ei ole mitään vikaa, kun siinä ei enää yhtä alkuperäistä osaa, niin kai se nyt alkaa pikkuhiljaa olla viaton.
2: Mä en edes kuuntele autossa musiikkia, kun mulla on nyt vähän semmoista ääniyliherkkyyttä, koska mä oon tässä teidän kanssa heti aamusta 4 tuntia, niin mun tarvii olla hiljaa. Niin. Mä en ois kuunnellut musiikkia, niin se ei edes siihen kato mene, että mä ois kuullut, että siellä kilisee ja kolisee. Mutta ei oo kilissuja ja kolisee, mutta ne sanoo siellä noja. Make et Company siellä.
3: Mitä ne sanoo?
2: Tuusulassa sanoi sitä, että sulla on käynyt kauhea tuuri, että ne on katkenut just siihen suuntaan, että ne ei ole mennyt niinku siihen pyörään, varsinkin ne etujouset.
3: Joo.
2: Niin että jos olisi katkenut toiseen suuntaan, se olisi lyönyt läpi niistä renkaista.
3: Okei. Okay.
2: Niin se on mennyt niinku toiseen suuntaan.
3: Vähän, mä en tietysti ole ammattilainen, mutta siellä varmaan semmoisia on kuulolla, niin jos takajousi on tuollain kokonaan poikki, niin onko todella, että sitä ei niinku mistään pystyisi kuljettaja itse
2: ei kerta kaikkiaan mistään
3: tunnistamaan.
2: Ei, mistä minä menen sinne autolle makaamaan ja kattelemaan vai? Minä tiedän, missä se jousu siis siellä on. Mutta nyt se on vaihdettu,
3: Make ties, korjattu. Missä se oli ja näki, että se oli hajalla ja nyt se on sitten korjattu.
2: Make korjaa
3: sitten.
2: Se aina. Mä vein sinne siis tosiaan pullava pitko ja kaksi Red Bullia. Niitä on joku 8 jätkää siellä töissä.
3: Make tsemppiä ja laukauksia. Pitäkää monttu sillä lailla, pitäkää varauskalenteri löyhänä, koska tässä on varmaan taas kaikennäköistä tämän vuoden
2: mut
3: puolella
2: mieti,
3: tulossa.
2: Mutta mieti, miten ystävällisiä he oli, kun he korjasivat senkin siinä. Sano vaan, että tietä, kun mä olen vaan...
3: Kai se nyt on turvallisuuskysymys, ja se alkaa katsoa sillä, että täällä on kaikki irti, kaikki osat ja rikki ja muuta, niin kai nyt Make korjaa.
2: Yksi jousi, niin ei se ole kaikki, rauhoitu. Mutta joo, Mokka kulkee hyvin.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, Ilta-Sanomis, ihan tämmönen hauska juttu ja tämmönen keponen tähän perjantaihin. Ja saan tiedän, että Juuso voi vaan unelmoida tämmöistä asioista. Tämä kuuluu otsikolla. Tässä on 13 kohdan lista. Ei käydä kaikki läpi. Joo. Mä poimin täältä mun sun suosikit.
2: Mun suosikit.
1: Jos nämä 13 asiaa on sulle täysin vieraita, asut todennäköisesti yksin.
2: Okei, eli toisin sanoen nämä asiat saattaa mulle olla tutumpia.
1: Nämä saattaa olla sulle tutumpia.
2: Mähän en asu yksin nimittäin.
1: Milloin sä oot Juuso Mäkilähden viimeksi asunut yksin?
2: Mä oon asunut viimeksi yksin, ihan yksin, Jämsässä vuonna 2003.
1: Hei, apua, oikeesti.
2: Joo, koska sitten on ollut niinku kämppiksiä esimerkiksi tuossa välissä.
1: 2003?
2: Joo, mieti. Silloin se on mun itse asiassa ensimmäinen asunto ja siellä mä asuin ihan itsekseni. Sen jälkeen sitten on ollut, no intissä ei tietenkään oltu yksin tuvassa. Sitten mä oon ollut tämmöisessä opiskelijahommissa, niin siellä mä oon ollut tämmöisessä niin kuin asuntolassa, missä oli useampia tyyppejä. Ja sitten onkin sitten tietysti kun on asunut porukoilla, niin sitähän ei lasketa yksin asunut missään nimessä. Ja sitten, sitten on me laitettu hynttyitä yhteen sen jälkeen. Niin, siihen loppui mun itsenäinen ja elämä. Ei lisätä jotain, mutta itsenäinen elämä loppui siihen.
1: Ja mä poimin tästä listauksesta nyt tämmöisen top kolmosen ja siellä jos herättää minkä näköisiä tunteita puolesta tai vastaan, niin saa laittaa WhatsAppiin viestiä. Täällä on siis kaikki tämmöisiä just, että kaukosäätimen volyyminappi, että aina kun sä laitat telkkarin päälle, jos toinen on ollut siellä kuuntelemassa tai katsomassa, niin se on sit aivan
2: Mä en edes löydä kaukosäätimen. Jos mä ajan jonkun Netflixin, niin se tarjoaa mulle heti jotain, niin kuin, tiedätkö, jotain lastenohjelmia sieltä. Sieltä tulee nyt tällä hetkellä, jos mä avaan Netflixin, niin mulla tulee se anime-animaatio.
1: Ai se, mistä mä kerroin se elokuva.
2: Tämä Golden homma, joo.
1: Sitä ai nyt se on löytänyt teidän
2: kotiin. Ei, se oli vanha juttu siis päteen sillä, mutta joo.
1: Okei, kato bingo tästä. Ja mitä te tykkäätte tästä? Tämä oli niinku esimerkki. Nyt tulee mun top kolmannen näistä kolmesta, mitkä mun mielestä, tai voisin kuvitella, että Juuson silleen suosikkei. No. Sitä mukaan, kun sä käyt availemassa ikkunoita, joku kulkee perässä laittaa niitä kiinni. Onko teillä tämmöistä tilannetta? Älä huokaile. Hei, sä oot onnellisesti parisuhteessa ollut pitkään. Koita löytää.
2: Siellä laitellaan.
1: Nyt kultareunukset. Juuso. Kultareunukset.
2: Kyllä se on, ja itse asiassa menee enemmänkin kyllä niin päin, musta tuntuu, että no joo, varmaan noita kaapinkin ovia, mutta ennen kaikkea mä
1: joo, kaapiovet mainittu täällä hyvä, kun sanoit.
2: Aika paljon niin kuin perässä ja keräilen lapsilta jääneitä ja tippuneita asioita.
1: Tämäkin löytyy listalta, joo, kiitos kun nostat näitä,
2: joo,
1: mutta pidetään tämä raami nyt tässä ikkunassa, kun tämä lähtee rönsyilleen.
2: Joo, mutta en mä niin kuin ehkä, ei meillä saa happea niin kuin ylipäätään. Ei se auta, että mä vaan ikkuna.
1: Auki tai kiinni.
2: Niin.

0: Tää nyt oli huumori. Tää oli huumori.
1: Jos mä pääsin yhden kohdan.
0: Tää oli huumori.
1: Mä pääsin yhden kohdan tässä listassa.
0: Tää oli vitsihuumori.
1: Miten ylipäätään sitten täällä oma kohtansa niin kuin lämpötilojen säätelylle?
0: Lämpötilojen säätelylle? Ai niin, että joku
1: et
0: tavallaan...
1: Toinen käy värkkäämässä lämpimämmälle ja toinen käy koko ajan värkkäämässä kylmemmälle. Esimerkiksi jotain, se on ihan järjetön, joku ilmalämpöpumppu tai lattialämmitys tai tämmöinen käydä värkkäämässä, mutta siis... Loputon taistelu. Mulla on tästä maailman paras esimerkki. On, siis, mä en mene enää ikinä mun vanhempien kanssa autoon yli 8 minuutin matkaksi.
0: Ai
1: koska äitillä on koko ajan kylmä, kato pelkäjä niin, paikalla. Ja sitten taas kaikilla muilla on aivan liian kuuma ja niin kuin vaikeat oltavat.
0: Joo.
1: Niin se on siis täysin käsittämätöntä, kun siellä niin kuin... Aa, se on niin stressaavaa, kun niitä värkätään koko ajan. Otetaan takkia päälle ja kaulahuivia. Siis se on, niinku, se on yksi stressaavimpia tilanteita. Vaikka mä istun takapenkillä ja kuuntelisin tyyliin jotain tämmöisiä korvakuulokkeita, niin silti.
0: Joo.
1: Ei.
0: No se on, kato toinen, kun säästähän me tykätään jutella, niin lämpötila. Ilmastoinnin lämpötila on myös ihan suosikki. Mitä vielä listalla?
1: No tää on mun suosikki näistä ja mua kiinnostaa miten muilla. Että miten valot? Miten asunnon valaistus?
0: Mm.
1: No koska mähän on aina pilkkopimeässä.
0: Joo.
1: Siis toi mun koti, niinku, siellä on ollut aina pilkkopimeää, kunnes nyt asiat on sitten muuttuneet.
0: Kyllä.
1: Nyt siellä ei olekaan niin pimeää.
0: Se on ollut niin sun sielun maisema.
1: No mut, tiedätkö, onko se tullut koskaan mun koti jotenkin... Sä oot tuonut mulle jotain joulujuttuja joskus illalla, niin sitten sanoitkin jotenkin, että miksi täällä... Sulla ei ole mitään valoja täällä päällä.
0: Mm.
1: Niin mä oon semmoinen pimeässä istuja, se on mulle jotenkin...
0: Kyllä mä sen ymmärrän, sehän on kiva olla pimeässä sillä, mutta mä oon luovuttanut kaikkien mahdollisten, siis kun meillähän rämpätään kaiken näköisiä katkaisemisia kaikkea koko ajan. Toki meillä on kyllä se hyvä, että mähän pääsen niinku rämppään täältä, että mä voin nyt rämpätä täältä valoa, jos mä haluan niitä rämpätä,
1: niin
0: ihan koko ajan. Mutta että siis, ja sen takia että täytyy sanoa, että nykyään kun on näitä valaistus tämmöisiä ratkaisuja, niin se on kyllä tämmöiseen niinku lapsiperheeseen, missä niinku valoja jää koko ajan joka paikkaan päälle. Että on yksi nappi, mistä saa kaikki pois.
1: Joo, toi kuulostaa niinku kyllä fiksulta, toi kuulostaa fiksulta.
0: Niin se on ihan tota sillä lailla jees, mutta et kyllä toi niinku, ylipäätään se, että kun on useampi ihminen taloudessa koskemassa kaikkiin asioihin, niin sehän lähtee meneen niinku vihkoon. Niin se vaan on. Ja siihen pitää sitten niinku sopia. Sittenhän se laskettiin niin ne plussat ja miinukset siinä.
1: Niin onkin, ja siinähän se parisuhde ja se rakkaushan siinä punnitaan.
0: Niin.
1: Että niinku kestäksä sitä, että se kaapiovi on vähän raollaan tai et...
0: Ja ethän sä kestä, sä alat mäkättää. Ja näin se meni. Se kuuluu se asia. Sitten taas punnitaan.
1: Mutta ihanaa, että sä totesit ekan kohdan jälkeen, että teillähän ei kotona kukaan
0: appeen saa. Niin. Älä palaa tohon.

0: Suomen parhaat biisit. Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Virkistetään jos nyt teidän muistiin. Mä en tiedä, tiedättekö tätä termistöä. Termistö ei ole nyt tämmöistä sikseven nuorisohommaa, vaan tiedättekö, että ensinnäkin, että lihaton lokakuu on käynnissä. Näkyy poikien lautasella. Miten? Tässä on nyt viikko.
2: Mä unohdin ton,
3: että on lihaton lokakuu, niin mä en ole vielä päässyt mukaan siihen.
1: No mutta tätä kuukautta.
3: Siis kun makkarakeitto tosissaan tehtiin Mikon kanssa. Starttas sulla.
4: Ei kun itse asiassa starttas niillä pihveillä, kato. Nyt on jo 7. päivä, niin te starttasitte Jyväskylän niin Stefan Steakhouseissa. Niin
3: oli muuten hyvä. Väkyy sisävilppiin.
4: Voiko enempää niinku revaa
3: lihattomalla? Ja sitten siskonmakkarakeitot viikonloppuna. Niin mä oon ihan hyvässä vauhdissa, mutta nyt kun sä kerroit tästä, niin totta kai mä vähennän.
1: Joo. Täällä on esimerkiksi kuule internettituukka pullollaan tämmöisiä vege-reseptejä.
4: Varmasti.
1: Lokakuun jokaiselle päivälle sä voit tehdä sulle ja kamuille erilaiset.
3: Mä alan miettiä nyt tätä mun pakkaa, mitä mä yleensä niin kuin kotiruokana teen. Niin on siellä kyllä vege-juttuikin. Esimerkiksi semmoinen fetapasta. Niin siinä ei ole lihaa nähnyt ja se on erittäin hyvää. Ei mulla ole mitään issyitä.
1: No niin, me saatiin jo yksi.
3: Vegetarinistien kanssa.
4: Mutta eikö nämä vege...
3: Mun isoniskohan on vegetarinisti sillä tavalla. Mutta se on vähän silleen... Mä arvostan kyllä, siinä on ihan pointti hänellä, että he ei syö niin kuin tämmöistä tehotuotettua lihaa ollenkaan, vaan niin. Jos he syö lihaa, mitä he syö tosi harvoin, niin joo. Sitten riistaa. Siksi okay. Hän olikin innoissaan tästä mun metsästysharrastuksessa, koska hän ajatteli, että hän saa multa sitten riistaa. Siinä hän vaan unohti sen, että mä saan ampua niin kuin hevon helvetin.
4: Joo, velipoika ja sun metsä on metrin päästä, niin se on haaste lautasella. Mutta noista vegehommissahan on aika paljon semmoisia, musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä, onko se sitten ruokavalio vai tämmöinen, miksikä sitä nyt halutaan kutsua, mutta että se on aika paljon vaihtoehtoja, että erilaisia vegejä on tosi paljon ja se onkin juhlajärjestöllä aina herkkupaikka.
1: Ne on elämäntapoja ja tyyliä, valintoja, eettisiä aivan. Valintoja. Et siis Tuukka hyvin sanoi, että sanotko vielä, mikä sun sisko oli tämä termistö?
3: Se on mun isosisko.
1: Ei, mutta oliko se vegetarinisti vai miten sä sanoit sen? Joo, vegetarinisti.
4: Niin, eli
3: ja Lauri Markkanenhan aikanaan ryhtyi vegeksi. Joo. Sitten oli jonkun vuoden tahi kaksi siinä ja tajus, että ei tää muuten skulaa, että kun mä urheilen, niin mä tarvin tuota roteiinia.
1: Joo.
3: Siihen ei kasviproteiini riitä. No, niin hän palasi ihan, teki hirveän jutun siitä, että hän ryhtyi nyt vegeksi ja sitten ihan vähin ääni niin palasi kuitenkin syömään jiilihaa. Niin, thanks Lauri. Meille kaikille miehille oikein kunnon niin kuin karhunpalveluksi.
1: Mutta hei, mä oon ihan varma, että te tiedätte nämä kaikki, mutta otetaan tästä muutama tämmöinen muistivirkistys, että minkälaista kaikkea termistöä tähän vege-ruokailuun ja elämäntapaan kuuluu. Tehän tietysti muistatte, mikä on ovo-vegetaristi.
4: Ovo-vegetaristi.
1: Muistatteko, tämä oli helppo?
3: Mulle ei tohon mitään.
4: Siis se on joku, joka suosii kasvisruokaa. Kasviperä ei syö munaa.
1: Syö kananmunia,
3: ovulaation aikana syö vegejä pelkästään. Tai ei syö lihaa.
1: Sitten,
4: voisi olla.
3: Mikä se oli?
1: Se, että syö kananmunia, mutta ei maitotuotteita, lihaa tai kalaa.
4: Aha.
1: Että ainut eläinperäinen tuote sitten on toi kananmuna. Mutta sitten...
3: Mut miksi just se kananmuna? No. Se on kuitenkin, niin kuin siitä olisi tullut pieni söpö, tipunen.
4: Kananmuna on murhaa, tämän, niin kuin mä aina sanon.
3: Onko se silleen, että ne vaan dikkaa kananmunasta niin paljon, että muuten pystyy, mutta kananmuna täytyy ottaa.
1: Se on pinaattikeiton.
4: Munakokkeli siihen sunnuntai-aamuun, niin sitä pystyy olemaan. Toihan vege ei just iso ongelma, kun ne antaa, niin kuin että se on sillä, että mä oon vege, mutta koska mä tykkään niin paljon kuitenkin pihvistä, niin sitten mä oon tämmöinen pihvivege.
3: Niin mä oon kanssa vähän samaa, mun mielestä se on joko tai. Etkä varsinkaan niin kun teet mitä teet, mutta älä tule lässyttää mulle mistään ovo-veganismista.
1: Täällä on ihan loistava termi nyt, kun tämän otitte puheeksi. Täällä on tämmöinen termi kuin VB6, tai voidaan sanoa weekday vegetarian, niin arvaatte varmaan mitä tämä tarkoittaa. Se on niin tämmöinen arkivege, että on vegaani tai kasvissyöjä niin ennen kello 18, jonka jälkeen voidaan siirtyä rauhallisesti sinne Stefan Steakhouseen.
3: Eli niin kuin vielä iltaisin saa syödä niin lihaa.
1: Ennen kello 18 syöt tälle eettisesti ja nätisti, mutta sitten kun kello lyö

0: kuusi,
1: niin kun on niin pimeätä, niin ei siinä jääkaapillakaan näe, mitä suhun laitetaan. Toihan on ihan mahtava. Siis toihan on aivan loista. Vielä silleen just ennen nukkumaan meno, niin vedet oikein kunnon semmoiset.
0: Pekoni.
1: Oikeesti.
0: Pläjäys.
1: Niin, menee aivan niin kuin tukkoon siitä. Mähän on itse kanssa tämmönen niin kuin full moon carnivore. Tai jenkit käyttää tästä samasta termiä, niin star sky carnivore. Eli silloin kun on tähti taivas, niin mä saan silloin syödä lihaa ja oikein kunnolla syönkin.
0: Niin syötkin. Ja sitten climatarian on yksi mun suosikkia tästä listasta. Näin siis mun päästä keksittyä, tämä on ihan oikein. Arvatteko, mitä se tarkoittaa?
1: Sanoppa vielä termi.
0: Climatarian, eli climatarian.
1: No, mä itse asiassa luulen tietäväni ton. Mä veikkaan, että toi liittyy jotenkin niihin päästöihin.
0: Kyllä.
1: Koska niin jotenkin. Climate.
0: Kyllä, hyvin päätelty. Valitse ruoan ensisijaisesti ilmaston vaikutuksen perusteella.
1: Mutta toikin on periaate. Se on periaate. Tarkoittaa sitä, että jos se on lähellä tuotettua lähiruokaa, niin oli se sitten vegee tai lihaa, niin saa... Mä ostan ton.
0: Kato,
1: kyllä.
0: Tuukaa,
1: tossa ei
0: mulla
1: mitään issuita.
0: Mahdollisuuksien verhoa tähän suuntaan.
1: No mitä issuita ton kanssa?
0: Mikä sulla nyt on?
2: Ei, kun mä löysin tämän listan.
0: Esi flexitarian, niin älä viitti tulla hei nyt tähän sitten.
1: Ei. Mikä on flexitarian?
0: No silleen, että pääosin kasvipainotteinen, mutta satunnaisesti lihaa tai kalaa.
1: No ton kanssa, mulla on taas ongelma.
0: Niin, mä
2: katson tätä listaa. Täällä on tämmönen kuin plant forward, eli niin kuin korostaa kasvipainotteisuutta ilman ehdottomuutta. Toi korostaminen sisältää mun mielestä jo sen, että se niin
1: tekee,
2: se
1: numeron,
2: tekee
1: siitä.
2: Numeron siitä. Joo. Mähän itse on törmännyt näin semmoisiin plant anal forward.
0: Mikä?
2: Eli siinä korostetaan kasviksia, jotka on kertaalleen tullut perseestä ulos. Hei. Niin ne on niin kuin mitkä siinä sitten korostuu ennen kaikkea. Niin se on semmoinen... kanssa. Ei ole ehdoton.
0: Tämä nyt oli vähän ikävästi.
1: Ymmärsin kyllä Juuso oikein, että sä oot myöskin tämmönen niin sanottu vegefiili. Elikkä aivan pelkästään semmosia lapsikaritsoja ja vasikkoja.
0: Niin pienen pieniä pottu.
2: Mä olin ennen. Nykyisinhän mä oon siis lakto-molovegetarista.
0: Hei, älkää okay. Nyt kusko tämän
2: Mä syön vaan kullimuotoisia kasviksia.
0: Hei!
2: Se on se.
1: Okei. Okay. Oho. Onko tosta sitten se suora siirtymä,
0: ei
1: eli tosta
0: ei
1: kun
0: oo,
1: tosta
0: ei
1: siirtyy oo. Eteenpäin, niin onko se tämä vege rapist? Elikkä ihan siis väkisin maasta vedettyjä porkkanoita ja lanttuja, niin pelkästään pikkaat syödä. Oliko se näin?
2: En ole kokeillut.
1: Mulla on tämä termistä ei ole vielä hallussa.
0: Tästä tuli ikävä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, mulla on täällä kova listaus. Tää kyllä silleen herättää mulla aika monta kysymysmerkkiä mun mieleen. Ja ennen kaikkea sitä, että ei se turhaan se termi vauvasuu nouse täällä aika ajoin tässäkin studiossa puheeksi. Ilta-Sanomat on tiedustellut suomalaisilta tarkalleen yli 80 000.
2: Oho, aika monen otanta.
1: Todella hyvä otanta. Niin on tiedusteltu suomalaisilta, että mitä ruokaa teette missään nimessä kelpuuta teidän lautaselle.
2: Okei. Onko ne on jotain väkeviä ruokiahan ne on? Vai onko ne tämmöisiä kouluruoka-inhokkeja? Mulla tulee heti mieleen sitten, että siellä on varmaan jotkut tämmöiset sisäelinruuat ja sitten voisi olla ehkä jotkut vaikeat äyriäiset.
1: Tässä sä oot kyllä ihan oikeassa. Otetaan tähän nyt alle, että mä tein vähän tutkimusta, että mitä syödään täällä muualla Euroopassa. Että mitkä on heidän, niin kuin, niin, heidän paikallisten oikein tämmöisiä herkkuja. Niin lähdetään siis bonjour, kenen ranskassa.
2: Okei.
1: Oui. Siellä esimerkiksi erittäin suosittua on siis suomalaisittain Burgundin härkäpata, missä on siis pitkään haudutettua naudanlihaa punaviinissa juuresten ja yrttien kanssa. Ja coq au vin.
2: Eli coq au vin.
1: Coq au vin.
2: Eli kukkoa viinissä.
1: Kukkoa punaviinissa ja pekonissa haudutettu oikein pitkälti. Erittäin vahvat juustot löytyy sieltä aina pöydästä. Totta oikein kai. Oikein hyvä.
2: Vetääköhän ne itse niitä etanoita? Siellähän niitä tarjoillaan ja
1: kyllä
2: muuta.
1: Kyllä löytyy isosti tältä listalta. Etanat valkosipulin voissa.
2: No niin, se on kyllä hyvä.
1: Ja nimenomaan siellä on, tämä on niinku, mitä paikalliset ovat sanoneet. Sitten me käydään nopeasti Italiassa. Italiassa siellähän paikallisetkin syö pizzaa ja pastaa, kyllä. Ja heillä erittäin suosittu tämmöinen oma erikoisuus on osso buco.
2: Osso buco, joo.
1: Yes, vasikan sääriluu valkoviinissä, kasviksissa ja yrteissä. Ja samoin on sekalaisia friteerattuja merenelävä kalmarikatkarapu, pikkukalat, oikein suosittuja. Ja tämä oli siis Italiasta terveiset. Ja nopeasti vielä Espanja. Espanjassa me suomalaiset tykätään käydä. Siellähän me syödään erittäin mielellään, tai he syö erittäin mielellään paella.
2: Joo, totta kai.
1: Se on ykkösenä siinä. Ja se on riisiruokaa, jossa voi olla esimerkiksi äyriäisiä tai kanaa tai jänistä. Tai kasviksi, tai kala, whatever.
2: Suoraan pannulta, hei paella.
1: Suoraan pannulta. Sitten oikein tämmöiset ilmakuivatut kinkut, ai, siitä me tykätään, he tykkää siellä.
2: No,
1: ja yksi erikoisuus, mikä on oikein siellä paikallisesti espanjalaisten mieleen, on siis pulpo a la gallega.
2: Se on mustekalaa.
1: Kyllä, keitetty mustekala tarjolla oliiviöljyn, suolan ja paprikajohen kanssa. Niin kun mä näit katon, mitä siellä on sitten meille suomalaisille tarjolla, niin kyllä se ihme ei ole, että me pakataan sitä ruisleipää. Otetaan ne omat eväät ihan rauhallisesti mukaan, koska kyllähän me nälkäähän me kuollaan sitten muuten, koska yli 80 000 suomalaista on vastannut siis tähän kyselyyn. Ja me vieroksutaan meidän lautaselta eniten etanoita. Aha. Älkää menkö Ranskaan. Tässä on top 5.
2: Joo.
1: Simpukat, älkää menkö mihinkään
2: Ranskaan
1: Välimeren maihin.
2: Belgiaan tai Välimerelle.
1: Eikä paellassa on simpukkaa, ei siis kuolette nälkään.
2: Joo.
1: No okei, tofu, tässä mä annan vähän tuun vastaan. Että se on niinku ymmärrän,
2: että se on. Se ei ole maasta, sehän on jostain tuolta. Täytyy laulaa Tuukan planeettalaulua, että pääsee tofu alkulähteelle.
1: Mutta siinä on se ongelma, että täällä kun me ei osata suomalaista maustaa, se vaatii siis semmoisen, tiedätkö, 13 vuorokauden maustamisen.
2: Se ei, se on ihan mahdoton maustuttava.
1: Älä. Ja sitten nelosena on sushi. Ja tätä mä mietin, että onko se sushi niinku tollaisessa muodossa, että miksi me ei pidetä siitä. Koska taas meillä on ongelma, kun me lähdetään mihin tahansa tästä Suomen ulkopuolelle, koska siinä on kalaa, riisiä, vihanneksi tämmöisessä yhdessä susipalassa.
2: Yeah.
1: Ymmärrän, että siinä on varmaan voi olla se koostumus ja tämmöinen, mistä ei tykätä. Mut kuitenkin. Ja viitonen!
2: No?
1: Oikeesti me noustaan seisomaan ja kustaan itsemme päälle musta makkara.
2: Aa.
1: Täällä on antanut 26,2% näistä ihmisistä vastanneista sanoa, että musta makkara välittömästi pois lautaselta.
2: Vitsi, noista pitäisi, toihan on semmoinen, mä ymmärrän, että se jakaa mielipiteitä, mutta meidän ei pitäisi antaa tommosia infoja tonne noin, vaan
1: ei
2: meidän pitäisi nimenomaan...
1: Ei missä, valehtelet!
2: Niin, ja eihän me tiedetä, Tinni, oikeasti, syökö ne ossopukkoa ja kokkovääniä siellä,
1: mutta
2: niin ne sanoo. Niin kyllähän meidänkin pitäisi sanoa, että... Ja okei, tämä ehkä pitää paikkansa, että me vedetään sitä mämmiä. Niin kun meidän pitäisi sanoa, että me vedetään mämmiä ihan siis joka päivä.
1: Niin.
2: Joka päivä on mämmipäivä. Ja sitten, tiedätkö, just näitä tämmöisiä, mitäs me syötiin, onko se mykyrokka, mitä syötiin siellä? Yes, mutta älä pidättele. Sekin meidän pitäisi nostaa vaan semmoisena, että oikein. Ehkä mä laittaisin mykyrokkaa, jotta päästään nyt eurooppalaisia vähän kosiskelemaan, niin mä pyöräyttäisin sen jossain viinissä. Esimerkiksi kotiviinissä.
1: Totta, mykyrokka kotiviinissä toimii. Sitten oota, mä sanon vielä nopea. Tässä on tämmöisessä 10 kohdan lista. Sitten on mäti, ravut, anjovikset. Ja sitten tullaan taas tämmöisen, mikä me itse raijotaan sinne kesäpöytään, joulupöytään aina. Ja silti me ollaan näin ihan hirveätä, kun oikeasti kysytään silli.
2: Aha.
1: Silliä me vastustetaan
2: ei,
1: myös.
2: Ei me oikein väkevästä, tai ainakaan suuri osa aivan, ei tykkää väkevistä ruuista.
1: Mä oon nyt aivan silleen, että herttinen sentään. Ja hyvä otanta tosiaan 80 000. Ja hyvä otanta ja muistutus siitä, että jos menette ulkomaille, niin ottakaa niitä omia eväitä tosissaan mukaan. Tai syötte oikein tuhdin ja halvan aterian siinä sinivalkoisilla siivillä. Ja sitten paastotte 6 päivää alkoholia. No sitä te jootte kuitenkin, teillä on koko ajan vähän huono olo. Ja yhdet ranskalaisia ja sitten takaisin kotiin.
2: Mutta hei, pitäisikö toi, kyllä kai vauvasuita on ympäri maailmaa sit loppujen lopuksi. Pitäisikö toi vaan brändätä sillä, että Suomi ei niin aikuisen maku.
1: Niin totta.
2: Tiedätkö, siis voisi kääntää
1: tuolla. Täällä meillä on joka päivä lastenmenu.
2: Joo, ei ole väkevää.
1: Ranskalaisia. Ja ketsuppia saat aina. Ihan sama minkä ruoan kanssa.
2: Suomi ja nakit
1: totta,
2: nauraa.
1: Nakitkin nauraa. Ihan totta. Oikein hyvä.
2: Okei. On toi vähän karsea tilanne.
1: Tämmöisiä me ollaan.
2: Tämmöisiä me sitten ollaan. Ei siinä maahan minkään. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puuilon.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Joskus yksi biisi riittää.
4: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
5: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
6: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: tietää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Täällä aamulypsyn aamuräntti käynnissä nyt sitten. Tiina avasi täällä hanat.
3: Hei, tekipä hyvää. Kiitos, kun saa vähän räntää, mutta on just sitä, että tämä ei ole mikään sellainen, että tämä tapahtuisi vain minulle, vaan tämä varmasti, että moni
2: joo,
3: on käynyt tämän saman läpi.
2: Joo, ja minä kattofirma-edustajana niin yritän tässä kuitenkin vähän heinyt asettua myöskin meidän kattofirmalaisten
3: tiedätkö,
2: puolelle.
3: Ei kiinnosta.
2: No sen mä huomasin just, että se on, niin kuin tässä kuultiin, niin asiakkaat on vaikeita. Ja nyt
3: täällä on palohälytys.
2: Nykäsin tuosta kahvasta, jotta voin kadota savuna ilmaan kuin ninja tässä kohtaa. Joo, täällä jengit kyllä antaa sulle tukea, että I feel you, Tinni, täällä kirjoitetaan.
3: Niin.
2: Ja sitten otetaan, tuossa oli aiheeseen joku ääniviestikin tullut, niin katsotaan täältä näin sitten. Anna-Liisa on laittanut tuosta.
4: Oi, vitsi, mä ymmärrän, Tiina, reittä ton ketutuksen. Mm-hmm. Siis, mutta hei, Suomessa on niin järjettömän huono tiedotus yhtään missään. Voi sanoa, että yksi meidän valtion laitoksista, joka kuljettaa ihmisiä pitkin raiteita, niin heidän oma appikään ei tiedota, että junat ei lähdekä sieltä, mistä pitää, vaan pitää itse ihan kaivaa Iltasanomista ja muualta. Tai sitten itse asiassa ensin kuulin omaisilta, kun olin lähdössä pitkällä matkalla, että hei, sun juna ei lähdekään muuten sieltä varmaan, että katoppa, mistä se lähtee. Ja minäpä en hirveästi pystynyt katsoa muuta kuin ihan tiedotusvälineistä. Ei tämä oma laitos ollenkaan tiedottanut, mistä olisi pitänyt mennä.
2: Tiedotus. Hoidattiina tiedotus.
3: Kun mulla on ollut tästä ihan erilainen, ehkä mä oon elänyt sellaisessa kivassa kuplassa, koska mun edellisessä asunnossa täällä Helsingissä, vähän lähempään keskustaa kerrostaloasunto, niin siinä oli kato vielä alkuperäinen siis talonmies, kenen kanssa meistä tuli ihan kamuja.
2: Sä oot ollut oikein vanhaa Helsinkiä.
3: Joo, mä haluan lähettää siis Viljolle oikein lämpimiä terveisiä. Hän on siellä siis edelleen. Niin Viljo tuli kato aina ja saattoi soittaakin, kun on jotakin. Mm.
2: Niin sä oot tottunut tommoseen.
3: Mä oon tottunut semmoiseen, että ja sielläkin oli kuitenkin, se oli 60 jotain rakennettu talo.
2: Mm.
3: Kerrostalo, niin siellä oli vähän sitä tätä. Ja sitten kun siellä kävi kellarissa, kävi rosvot, niin saman tien tuli tiedotusta. Ja sitten kun oli vähän siinä mun vieressä, no se nyt ei jäänyt keltään näkemättä, kun oli se tulipalo sillä aikana siinä mun vieressä asunnossa, niin siitäkin oli silleen hyvää tiedotusta, että miten tapahtuu, että jatkossa näissä tilanteissa niin just toimikaa näin, menkää ulos. Ja siis niin kuin tiedätkö, silleen vähän kädestä pitämistä, jes, mutta silleen kerro kuin lapselle.
2: Niin
3: siellä ymmärtää tyhmempikin, eli minä. Mutta sitten tämmöinen, tämä on jotenkin mun mielestä vielä ihan käsittämätöntä, että kun se koskee kuitenkin montaa ihmistä, ja sitten kun minun kirjani siellä ei silleen virallisesti ole, niin mä en voi tietysti olla huutamassa joka väylässä.
2: Sä sanoit just, että sä oot huutanut siellä.
3: Joo, mä huusin. Siis eilen mulle. Mä kysyin, että niin kuin monelle te about lähdette lounalle, että mä en käsitte enää yhtään. Ja sitten kyllä mä oon niin yhden tekstiviestin mä oon laittanut.
2: Mä haluaisin kuulla, että miten se työporukka puhuu niin kuin susta.
3: Ei kiinnosta. Moro! Ja sitten osoite. Tämä remppa on edelleen meneillään. Nyt on ihan pakko kysyä, että onko antaa mitään aikasaamaan, milloin tämä olisi valmis.
2: Onpa piiloaggressiivinen.
3: Kaupunkiin kuuluu äänet kysyä. Ja korjausteet. Työt pitää tehdä. Ymmärrän toki sen, mutta tämän rempan viivästyttyä näin rajusti on tämä päivisin kuuluva aina jonkun paikan nakutus aikamoisen hajottavaa tällaiselle aamutyöläiselle. Terveisin, Tiina Reetta.
2: Oma napa, oma.
3: Ei, mutta myös kaikille muille. Sitten mä kerroin tämän puolisolle ja sanoin, että sä voit kertoa tuonne.
2: No hei, nyt niin ne voi palvella sua ja alkaa nakuttaa. Mä oon
3: varmaan tämän jälkeen heidän ykkössuosikin.
2: Silloin, kun sä et ole siellä, eikö niin? Niin mitä sä luulet, että siellä esimerkiksi niin kuin normaalit
3: sitäkään,
2: ihmiset?
3: En mä sitäkään tarkoita. Mä en missään myös tarkoita sitä.
2: Tiina vilkuttaa viideltä, kun lähtee töihin. Hei,
3: vaan.
2: Nyt voi alkaa nakuttaa siellä.
3: Ei vaan,
2: asia kunnossa.
3: Kuuntele, sä tiedät, että mä oon kyllä kaikkien puolella.
2: Milloin
3: puolelle?
2: Mä nakutan sitä kattoa
3: mä
2: sitten?
3: Mä oon kaikkien puolella.
2: Tää on just se ongelma, kun kukaan ei halua, että kaikki haluaa ekaksi korjatkaa katto. Sitten alkaa tulee älä nakuta silloin, älä nakuta tällöin. Älä nakuta sieltä, älä nakuta
3: täällä. 3 kuukautta perkulle. Jos
2: sä
3: oot sanonut, että se on loppunut heinäkuun, ne ketkä ei kuullut, niin tämä pitää olla heinäkuun, olisiko ollut alkupuolella valmis.
2: Lokakuuta. Heinäkuun,
3: niin mä haluan siis, että he maksaa meille, että me saadaan tästä siis rahaa. Mä en maksa pennin.
5: Vittu myöhässä!
3: Miten kaikkialla muualla valmistuu, sitten ne katot näin, mutta te ette saa mitään mistään.
2: Hei. Nyt tehdään sillä lailla. Me onko palautetaan nämä rahat. Ja mä
3: niin
2: jätän sulle tämän vasaralla. Pistä
3: lasku.
2: Satana itse katto paikalle siihen.
3: Mä lähetän
2: siihen.
3: Nyt laskun
2: pistä
3: sinne.
2: Tossa se on. Ei kun laitat vaan.
3: Mä soitan mun kaverille. Hei. Ernan, se on rakentanut talon.
2: Tää on semmonen hyvä. Tää on semmonen hyvä, Tiina. Tässä on tää vasara. Niin tässä on semmonen, että tätä saat nakuttaa ihan kun sä itse haluat. Tää on nyt sillä lailla hauska.
3: Älä säkin käänny
2: tulee
3: mua
2: sun
3: vasta.
2: Käteen.
3: Älä käänny mua vastaan tässä. Mä oon kuunnellut vieressä sen 3 vuotta, kun sä rakensit sun taloa. Siis mulle kuuluu 84
2: siitä kämpästä. Siinä ei ollut, mä hei, mutta siinä oli se, tiedätkö, mikä sulle sitten oppia siitä.
3: Se, että sulle tiedotettiin myös.
2: Ei, vaan mä tiedotin itse. Mä en ottanut tiedotusta, vaan mä tiedotin itse.
3: No niinhän
2: itse.
3: Mäkin oon tehnyt, niin kuin sä huomasit, mä laitoin sen viestin, niin sä oot sitä mieltä, että mä en ole saanut laittaa sitä.
2: Joo, ja sit niin kuin mä aloin tekee kato itse. Sen siis, niin kuin tiedät. Mä esimerkiksi, mun varaston katto, mä oon käytännössä itse sen jätkien kanssa tehnyt. Niin se katto tuli, katto laitettiin.
3: Niin, ihanaa! Näin mäkin luulin, että se menee. Katto korjataan ja lähdetään pois.
2: Joo,
3: ei. Siellä ollaan vielä, tuolla on pakkasta,
2: mutta kyllä mä oon vähän sillä lailla. Mä luulen, että sä oot nyt häirinnyt heitä liikaa. Ei pysty keskittyyn töihin, kun aina miettii, että miten sen 4B-asunnon, se hullu, joka huutaa
3: näkyy,
2: sieltä.
3: Näkyy, että toi
2: harakka, joka rääkkyy tuolta. Ne on heti sillä ei vitsi.
3: Mä aina avaan vähän sitä ikkunaa oikeasti.
2: Ne miettii siellä, ai vitsi, toivottavasti se mokka ei tänään kaada.
3: Mä avaan joka päivä vähän sitä ikkunaa näin. Monette viette lounalle!
2: On se.
3: Sitten mä en sano mitään, mutta kun laitan se ikkuna vaan ihan semmoinen, tiedätkö, se mökötyskolautus siitä ikkunasta.
2: Näin se on. Nyt Tehlopradessi, tää on hei lähiöunelmiin.
3: Ja terkkuja nähdään tänään, mä tuusin kympiltä.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
0: Kato itse, kato.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, me ollaan kaikki ihan silleen semikovilla, että ruokaa, eikö niin? Ei mitään ihmeellistä. Mm. Kaikki meistä viihtyy keittiössä.
2: Kyllä.
1: Tuukka on todistanut sen ihan täällä studiossakin, teki äärimmäisen hyvää jotain, joku sienipastahomma. Ja mä nyt oon, te olette syönyt minun pöperöitä molemmat.
2: Se on totta.
1: Ja Juuso, no susta sä oot ainut, kenestä mä en oikeastaan silleen, ei minkäännäköistä näyttöä.
2: Niin, se on totta, mä en ole tehnyt teille, mutta mulla on kaksi hengissä olevaa lasta, joka, no ei se tietysti kerro mun ruoan, niin se on totta esimerkiksi mun, mutta kyllä mä oon ihan mielestäni, hei, mulla on kuitenkin se kotitalousdiplomi, se täytyy muistaa.
1: Aivan, ihan, no meillä on Tuukan kanssa noi hygieniapassit, että no, me ollaan niin. Aina askeleita.
2: Peli on selvä.
1: Mutta Helsingin Sanomat kertoo siis juttua Jatasta ja Sebastianista, ketkä on ollut niin fiiliksissä tämmöisestä japanilaisesta teppanakin ruoasta, että he on tehneet heidän kerrostalokotinsa keittiön siis sellaiseksi, että se on niinku tämmöinen japanilainen.

0: ottaa sellaista, mutta sulle sopisi se semmoinen korealainen, tiedätkö, semmoinen pöytägrilli. Mieti, kun sulla olisi, ensinnäkin sä saisit sen sun tämmöisen niin kuin saarekkeen, ja sun saareke olisi semmoinen, että siihen saa sytytettyä.
1: Mulla
0: niin
1: on saareketta.
0: Ei, mutta ei, mut et tehtäisi.
1: Niin,
0: uusi
1: ei
0: saareke.
1: Mahtuisi kyllä siihen
0: perhana.
2: Leikki mukana.
0: Saareke, ja siihen se sellainen, tiedätkö, että se syttyy, semmoinen tulisi.
1: Se on hieno, se voi olisi, vitsi, se on hieno.
0: Tuommoiseen poikamiesboksiin, niin se olisi jotenkin, niin kuin, tiedätkö, vähän tummia sävyjä, ja sitten tosissaan semmoinen tuli sieltä pöydästä.
2: Ai siis
0: niin.
2: Näkisit sä Tuukan keittiön tämmöisenä Korean barbecue house.
0: Näkisin.
2: Niin kuin.
0: Näkisin.
2: Oikeesti.
0: Näkisin.
2: Tulisikohan sitä sitten käytetty vai olisiko se vaan semmoinen fiilistelyasia, että silloin tällöin.
0: No, mieti nyt, kaveri on.
2: Liekit lyö pöydästä, siis näyttävä.
0: Kaveri kokuuttava. On John Rambo, hän on metsästäjä nykyään. Mikä sen parempaa kuin jätkien kanssa siinä lyödä korealainen pöytägrilli tulille, kaivaa siihen vähän itse metsästettyä riistaa ja niitä semmoisia lihanpalasia grillailla sit siinä.
2: No kun tässä tullaan taas siihen, että mä näin, kun mä luin tätä juttua, niin rupesin funtsiin, että minkälaista olisi teidän kahden keittiö. Mä näen Tuukan keittiön siis täysin eri tavalla. Ja mä näkisin sen just semmoisena, nyt kun tämä metsästys on ottanut susta vallan ja sä tuut siinä olemaan ihan silleen erittäin menestyneen. Siis käytännössä omavaraseksihan sä pyrit.
1: Ihan varmasti.
2: Niin, sitten se olisi semmoinen niin kuin vähän semmoinen metsästysmaja tai semmoinen.
1: Metsästysmaja.
2: Niin, että se keittiö olisi semmoinen, että siellä on niinku semmoiset isot, semmoiset, ei, en mä tarkoita sellaista, vaan se on tyylikäs edelleen, me pysytään semmoinen tyylikkään. Mä mietin nyt, kun mä oon omin silmin nähnyt sun keittiön, niin mitä me saatais siihen, niin kaikki työvälineet muuttuu ja yhtäkkiä semmoisia, että sä saat jonkun jäniksen jalan poikki luineen tälle tum, semmoisella jättiveitsellä.
0: Aha.
2: Niin mä näkisin semmoista, että siinä on jotain pientä semmoisia, siihen pieniä jotain riippukoukkuja, mihin sä voit laittaa jotain niitä sun harakoita, niin mitä saa tampunut sieltä, niin sä voit riiputtaa niitä. Sitä varten on tehty joku erillinen tämmönen pieni juttu.
0: Kiva myydä sitä Tuukan kämppää. Sitten on tämmönen metsästysvaje ja tästä, nimenomaan tästä vaatehuoneesta on tehty teurastamo, että täällä riippuu näitä. Jokuhan tykkää se totta kai semmoista konseptista.
2: Niin, mutta toisaalta myös Tuukalle voisi sopia semmoinen, että se olisi semmoinen tämmönen grilli. Sanoppa nyt, apua, mä muistin sen grillin nimeä.
1: Roadstar.
2: Niin, Roadstar-tyyppinen. Sitten kun töpöjä nöpö istuu kaikki siellä olkkarissa, niin sit sitä oikein saa pikkuluukku vaan. Ja ihan kammo semmoinen rasvan käristys tulee sieltä, koska niin rasvakeitinhän meillä on
0: totta
2: hankittuna.
0: Kai. Totta kai.
2: Niin mä näkisin, tässä on se, miten mä näkisin ne. Miten te näkisitte mun keittiö? Teidän silmi.
0: Se on semmoinen puhelinpöytä, mistä voi soittaa. Anteeksi. Ja voltata.
2: Se on
0: sun brändi.
2: Eihän missään
0: se on mun
2: nimessä
0: sun
2: ole. No
0: se
2: mun
0: tuli ekana, se kysymys tuli mulle ekana mieleen.
1: Mulle ei tullut mitään mieleen. Niin. Mä en
2: niin
1: osannut
2: mä pyöräyttää
1: siis sun siihen brändiin.
2: En mä loukannut siitä, niin. Jos mulle ei ole keittiö, että se on niin. Vaan tanssilatti. Ei, vaan
0: baaritiski.
2: Ei, vaan no, ei tietenkään.
0: Ei Tiinan keittiö on kodin sydän.
2: Puheli, ihan toi oli juhlma.
0: Se menee pieneen tilaan ja säästyy kaikki muihin neliöitä sitten.
2: No mut hei, sä et tarvi myöskään, kun sä sen pienen ikkunalanku ja sen pikkujakkaran, kun sä syöt siinä sitä Iskender-kebabia, mikä
1: hei,
2: on haettu
1: sieltä kyljiltä. Tämä menee jotenkin rumaksi. Älkää nälvikö toisianne. Mä yritän tässä niin kuin vanhimpana lapsena tässä välissä niin kuin yrittää setviä tätä.
0: Mä nälväsen vähän itteeni, jos keittiö pitäisi remontoida sen mukaan, että miten teidän perheessä syödään.
2: Niin sä haluat 2 astianpesukonetta, se on sun life goal.
0: On, ja kun sitä meillä tehdään aika paljon sitä ruokaa, kiitos lapsien, niin oikeasti mille olisi käyttöä, niin pitäisi tehdä siis. Meidän keittiö pitäisi enemmän olla semmoinen kouluruokalaa muistuttava, että siellä
2: niin,
0: olisi niinku linjastot ja
2: sitten
0: nimenomaan siinä olisi semmoinen ehkä tavallaan semmoinen luukku tai tämmöinen, missä on niinku, että keittiö on siellä toisella puolella, sitten siinä on isoja patoja, mihin mahtuu isot padat.
2: Mikä se on?
1: Isot padat.
2: Isot padat.
0: Ai ei, hop,
2: takaisin.
0: Tuu takaisin sieltä, mene sinne.
2: Tuukka takas! Se on ruokaa, kouluruokaa.
0: En mä sinänsä vastusta, että jos siellä on monellakin tapaa isoja patoja, mutta on se jännä konsepti, että mä sanon mun puolisolle, että hei, mä haluan tehdä tämmöisen kouluruokala ja tää mahtuu isot padat. Sitten mä hommasin, tähän kuuluu tää koulun keittäjäkin mukaan. Tässä on Kaisa. Ja Kaisalla on tosissaan isot padat tässä nyt sitten esillä,
1: no niin.
0: Mistä saadaan ruokaa.
1: Ja vittu.
2: Näin se mulla on äänkyttä.
1: Teet.
2: Näin se mulla on.
0: Mitä se teki? mitä se teki. No okei, ei rempata keittiötä sitten kenellekään.
2: No ei, kun pai, siellä pai, teppana, sulla kiunelma. On iso patanen
1: kuulut. Aina, sulla aina. Mulla ei, on
2: puhelin ja
0: Itse aloitit.
1: Mutta sä oot perheen isä. Niin. 45-vuotias mies.
0: No ei, toi ihan tasa-arvosta, jos mä en saa niinku 45 perheet.
2: Mä otan ne jäätävät padan kuulut.
1: Et sä voi, sä et voi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt nopeasti yksi henkilökohtainen asia ja sitten voidaan mennä niinku ihan oikeisiin aiheisiin. Mm-hmm. Mutta nyt jämsäläiset, olette siellä kuulolla, niin voitteko käydä Kuisman Miskalle sanomassa, että lopettaa ton valehtelun? Niin kun on,
2: mä en usko, että Kuisman Miska
1: että valehtelu. On nyt rehellinen. Koska siis mä laitoin eilen tonne mun Instagram-tilille tämmöisen kuvan hotelli Jämsän edestä ja kysyi siinä sitten ihan reippaasti, että pistäkää tähän peukku, jos olette käyneet hotelli Jämsä. Se oli siis aikoinaan, silloin kun minä siellä olin nuori, niin se oli tämmöinen yökerho. Toiminta oli siinä hyvinkin valloillaan. Ja sitten mä laitoin, että ja käsi pystyy, mikäli olet joskus lentänyt pihalle kyseisestä laitoksesta. Ja mulla itsellä siinä käsi heiluttaa virhemerkiksi. Että näin on käynyt. Kyllä mä oon sieltä ainakin kertaalleen, niin mut on saateltu kesken iltaa sieltä pihalle. Ja tähän on tullut paljon vastauksia. Moni on siellä käynyt ja siis yllättävän moni nainen on lentänyt sieltä muuten pihalle. Ja ihan rehellisesti kertoo tästä.
2: Me lennetään

0: Sitä, että me sammutaan kapakka, joo.
1: Niin, niin sitten Kuisman Miska laittoi vaan peukun, että hän on käynyt siellä. Niin tätähän ei usko kukaan.
0: En minäkään usko.
1: Niin mä toivon, että hiilostakaa kaveria, että hän käy korjaamassa tämän tilanteen tässä. Ota Röömaniantista mallia, joka just nosti 4 kertaa käden pystyyn tuolla. Se on kyllä.
0: Kovat luvut.
1: Se on kyllä, on se.
0: Noista
1: on
0: kotipaikkakuntien mestoista, niin Red Onion, mikä on nykyään eri nimellä Myyrmässä, äärimmäisen silleen... Siihen aikaan hieno paikka oli, niin väärillä paperilla tietysti, mutta sieltä tinnareita lähti.
1: Lähti.
0: Pistin kessuksi baaritiskillä, kun alkoi ärsyttää.
1: Aha, no niin, no se
0: on. Ei se voi olla muuten. Ei ollut se syy. Se tuli vasta myöhemmin. Se oli Voitto Tulikalli, joka on Helsingissä, koska kessuhan sai vetää silloin, kun me oltiin kato alaikäisiä. Se oli ehkä se, että mä omatoimisesti hain juomaan sieltä tiskin toiselta puolelta. Tuukka, oot sä lentänyt kerran paikallisesti.
1: Kun mä mietin kanssa, että onko Tuukka semmoinen tyyppi, että olisi koskaan
0: siis
1: saateltu pois mistään.
0: Eli on räksyttänyt.
1: Niin, mutta Tuukka ei ole semmoinen ulos heitettävä tyyppi jotenkin sillä lailla.
0: Miten niin?
1: No ei, se on semmoinen, se on kuitenkin, sillä on yleensä aika ihan hyvä. Niin.
0: Mutta se räksyttää ihan
1: sairaan. Emmä. Siis se mitä? Menee sillä lailla, että Tuukka menee sinne, sit mä en nyt avaa sen epäin. Sanotaan, Tuukka, me mennään. Eikä me mennä, koska me mennään tämmöiseen paikkaan.
2: Jos me oltaisiin menty.
1: Joo. Jos me oltaisiin menty tämmöiseen paikkaan, sit siinä tapahtuu asioita. Me ollaan sovittu, että hei, mennään tässä jätkien kanssa, mennään vähän baariin. Sit mennään sinne. Sitten Tuukka ei yhtäkkiä olekaan enää jätkien kanssa. Sitten mä alan räksyttää.
0: Mä alan räksyttää,
1: mulla menee maku. Ja luultavasti, jos joku lentää pihalle, niin se on minä, koska siis mä räksyttää. Ja mua heitettiin lasilla päälle.
2: Yksi hauskimmista muistoista oli, en muista miksi me ollaan oltu. Jonkun varmaan gaalan tai jonkun illan jälkeen löydettiin itsemme tästä Helsingin ihkubaarista.
0: Te lähditte Emman gaalan sieltä oikealta jatkolta pois ja lähditte ihkuun. Mä tiedän, miten tämä
2: olla,
0: meni.
2: Joo.
1: Mä olin provosoitunut.
2: Näin se saattoi olla, joo. Ja sitten päädyttiin sinne ihkubaariin ja sitten mä olin myös vetänyt niin kuin narruista sen verran, että mä saan kaikki mun kaverit samaan paikkaan, joo. Niin Höpötepa oli myös sitten saapunut.
1: Se oli eka kerta, kun mä tapasin Höpötepan muuten.
2: Toistaiseksi viimeinen ilmeisesti myös.
1: Niin, muuten varmaan onkin, mutta hieno mies.
2: Ja sitten olin tosissaan vedellyt nartsaista sen verran, että mä saan kaikki omat kamut samaan paikkaan. Niin siellä me oltiin Juuson kanssa, sitten sen tuli Höpötepa ja sitten oli ehkä joku vielä joku ylimääräinen kaveri.
1: Saattaa olla.
2: Ja sen päivästä läksytystä ja korvatillikkaa mä en olekaan kokenut, mitä tapahtuu sen ihkureissun. Ja sitten
1: seuraavaan
2: me jatkettiin
1: siirtymisen.
2: Siitä sitten vielä jatkamaan jonnekin levyyhtiön tiloihin jonnekin tonne Helsingin, jonnekin Punavuoreen tai jonnekin muualle. Niin se läksytys, mitä mä sain näet kahdelta sen taksimatkan aikana, niin kuin tämän ihku ja sitten niiden jatkojen välille, oli kyllä, jäi mieleen.
1: Jäi
2: ja se alkoi jo siellä ihkussa. Mä en muista, mikä teillä oli se issue, mutta te ette ollut ikinä tavannut ja sitten te löysitte toisenne siitä, että teillä on yhteinen vihollinen. Minä!
0: Se on aivan nopea, mikä on issue.
1: No sen enempiä, tarkempia avaamatta.
2: Juuso alkoi muun muassa raivoa jollekin daamille siellä.
1: En alkanut raivoamaan, vaan mä,
2: tiuskit.
1: Mä eikä tiuskinutkaan, mutta saatoin sanoa vähän tölvästä, sanotaan näin. Tai sanoin ehkä vähän sillä lailla suoraan.
2: Tämä kertoo, muistaakseni tämä lady, tai mä oon kuullut tämän tarinan näin, niin. Että tämä lady oli vaan kertonut, että hän harrastaa kans golfia, ja Juuso oli lähtenyt siitä ihan jengalta ja ollut silleen, että no wow, että no sähän oot spesiaali lady
1: no,
2: sitten.
1: No jotain tämän tyyppistä, mutta siinä oli tämmöinen tilanne, että me ollaan, yritetään olla tällä jengillä, minkä Tuukka on kasannut siihen.
0: Mä tiedän tasan,
1: siinä oli semmoinen jono
0: on
1: kaiken näköistä harrastuksen kertoja, niin kyllä perkele, kun perheisä pääsee kerrankin irti sinne, mulla on Höpötepa siinä kainalossa ja näin, niin sitten yrität siinä niin viedä iltaa eteenpäin, kyllä. Niin se on kun ei tää kaveri, ja tää just, kun tää kaveri ei osaa sanoa, anteeksi, olen tässä ystävieni kanssa, niin sillä mä just mietin sitä, että sä et ole semmoinen ulos, että sä oot layback siellä. Ja sä oot rauhallisesti ja näin, ja noin.
2: Mutta noinhan se menee silleen, että ihmisiä ei yhdistä niin paljon koskaan mikään muu kuin se, että löydettekin, että teillä on yhteinen vihollinen. Niin silloin, sehän on helpoin tapa tehdä kavereita silleen, että hei, me muuten vihataan samaa ihmistä, tai meillä on vaan sama vihollinen. Niin oli kiva olla tämä yhteinen vihollinen, koska siinähän yhdisti mun kaksi hyvää ystävää.
1: Se on ihan totta.
2: Löysi toisensa.
1: Yes. Hinta oli aika kova.
2: Mutta mä oon valmis maksaa sen hinnan siitä. Että mun ystävät löytää toisen sillä, että ne vihaa mua.
1: Ja sen verran mä voin sanoa siitä, että mä olen edelleen sitä mieltä, että mä olin asiassa oikees, mutta mäkin olen muistellut sitä. Ja tällä kun on tullut etäisyyttä tähän tilanteeseen, niin kieltämättä se taksimatkan aikainen räntti, niin se oli ehkä, se lähti multa ja höpöltä. Se oli vähän sit kuitenkin ylimitoitettu, koska tosissaan niin se alkoi ennen kuin taksiove aukesi ja se jatkuu, kun taksin ove seuraavan kerran aukesi. Ja seuraavassa, että oli se oli pitkä paukku.
2: Joo.
1: Se, ja varmaan alkoi vähän kiertää niin sanotusti ympyrää no sitä, siinä. Mä vähän luulen, että se on. Mutta siinä oli henki päällä ja silloin voi sattua tommosia asioita.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen joo. pätee myös golfautoihin.
2: Mm. Joo, joo. Eikö me oltiin kävelle?
3: Mitään?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin käytä iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo, joo.
2: Me oltiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tässä on päivän iltalehdessä, niin on upea pariskunta, Reni ja Johanna Harleen.
2: Mitä Reni ja Johanna?
1: Heitä on ollut ilmeisesti toimittaja haastattelemassa ja sitten tässä, no otsikko kuuluu näin, asiantuntija kehuu Harleenien rituaalia.
3: Rituaalia?
1: Tämä oli meillä yksi päivä puhe siitä, kun joku psykologi vai terapeutti oli sanonut siitä, että pariskuntien pitäisi aloittaa aamu 6 sekunnin suudelmalla.
3: Joo, että se oli se, millä parisuhde pelastetaan.
1: Joo, no mutta tässä ei nyt pelasteta välttämättä parisuhdetta, vaan oma hyvinvointi. Ja Juuso, sun ei tarvitse herättää rouvaa aamuisin, että sä voit tämän tehdä.
3: Okei, okay, no. Eli oikein kunno.
1: No, jos sä otat mallia tästä, niin Renny aloittaa päivän sillä tavalla, että hän laittaa valot päälle vessassa ja menee peilin eteen, hymyilee ja sanoo ääneen, minä olen Reni Harleen.
3: Aha.
1: Se eli on minun tapani kiittää siitä, että olen olemassa ja tämä päivä on täynnä mahdollisuuksia.
3: Minä olen Reni Harleen.
2: Eli jos mä menen nyt huomenna, kun mä herään, niin mä menen vessaan, laitan valot päälle ja toten, että minä olen Reni Harleen, niin mulla on mielenterveys, menee katosta läpi.
3: Kyllä, tai jos päivä siis menisi peileitä ja sanoisi, että vaan, että hei, sinähän olet Reni Harleen, että se olisi ilmestynyt mun vessaan. Mm. Siinä tulisi kyllä hymy huulille sitten sen jälkeen.
2: Mutta
3: eli pönkitetään niin kuin jotenkin sitä omaa egoa siinä. Todetaan se, että hei, minä olen Juuso Mäkilähde. Kun ei se...
1: Niin,
3: mä aloin vaan miettimään.
1: Johanna puolestaan, hän on omaksunut saman tavan ja hän sanoo, minä olen Johanna Harleen.
3: Okei.
1: Okay. Lisää, että saan siitä ihan valtavan voiman.
2: Apua! Apua!
3: Kuka mistäkin saa, mutta niin. Kun jos mä sanon peilille tollain oman nimeni, niin kun, mua ei ala varmaan edes naurattamaan, vaan mulla tulee niinku semmoinen surullinen fiilis
1: niin,
3: ja mä en pysty jättämään sitä siihen.
1: Kun mä en halua olla, miten jos niin. Mä en halua olla tuukkarina, niin. Miksi mun pitää joka aamu aloittaa muistuttamalla itseäni, että by the way, näinhän
3: hei,
1: se oli.
3: Mut sullahan on semmoinen...
1: Mä haluan olla Victor Boniface.
3: Yes.
1: Voinko mä sanoa aamulla, että mä oon Victor Boniface?
2: Ja mä haluan olla Jessica Alba.
3: Menisin just sanoa, että sullahan on tuukka tämmöisiä alterrekoja, sä aina välillä haluat, että sua kutsutaan eri nimellä.
1: Kyllä. Minä olen mestari Tikku. Terve vaan kaikille. Mutta siis tässä sanoo neuvottelun valmentaja. Who the fuck is that guy?
2: Kuka?
1: Neuvottelun valmentaja ja kehonkielen asiantuntija.
3: Älä
1: Sami
3: komppaa,
1: Sallinen.
3: Sami.
1: Hän arvioi tätä Harleenien aamutavan Iltalehden pyynnöstä. Ja hänen mukaansa on syy sille, miksi ihmisiä kehotetaan positiivisen ajatteluun. Et yleisellä tasolla kommentoin, että tapa toimii. Mm. Että on mitattu henkilöiden, hän on heittänyt toisen esimerkin tähän, eli on mitattu henkilöiden hormonitasoja ja testosteronitasoja silloin, kun henkilö on minuutin pari nykerössä asennossa.
2: Mitä?
1: Ja verokkiryhmä oli taas power pose asennossa.
2: Hei nyt.
3: Ihan oikeasti.
2: Suomeksi kaikki termit, aloitetaan siitä.
1: No nykeröasento ei ole selvitetty.
3: Vähän semmoinen, mutta... mulla tulee sikioasento mieleen
1: niin,
3: semmoinen. Joo.
1: No power pose puolestaan, eli voima-asento,
3: niin
1: se on tuttu urheilun maailmasta, että vähän ennen starttia pikajuoksiaan hieman leveässä jalkojen asiassa, kädet lantioilla, kyynärpäät tulkona ja just leuka hieman ylhäällä.
2: Eli tuommoinen,
1: kun se tulee se kamera, niin sitten
3: niin,
1: on siinä
3: vähän
1: silleen,
3: pikkusen.
1: Täällä ollaan ja suudellaan sitten ristiin ja näytetään taivaaseen. Niin, tämmöinen power pose-asento, niin tässä testattiin, että jos on nykeräasennossa, niin silloin stressihormonit, no

0: nousee ja testot laskee. Ja sitten taas jos on tuommoisessa voima-asennossa, niin sitten se on just toisinpäin.
1: Aha. Eli tuolla asennolla pystyisi vaikuttamaan. No mulle kyllä täytyy sanoa, että tutumpi varsinkin kotioloissa on toi nykeroasento.
2: Henkinen nykero aina. Siis Juha Perälä on tuonut tätä samaa touhua mulle silloin täällä studiossa. Ah. Sehän tosissaan oli silleen, että se syötti mulle tätä, että nimenomaan aamuisin totea itsellesi, että jotenkin lempeästi, että peilin edes sano hyvää huomenta.
1: Mm.
2: Ja että sitten aina joka toinen päivä aina vaihdat, siis kättä millä peset hampaat.
1: Joo.
2: Ja aina toinen siinä oikealla ja vasemmalla, ja oikealla ja vasemmalla, niin se aktivoi sun aivoja samalla, kun sä sanot tämän lempeän hyvää huomenta. Tämä on siis Juha Perälä.
1: No, mutta Juha Perälä on laillistettu neuvotteluvalmentaja mun käsitykseni mukaan.
2: Ai niin, mulla ne unohtuu tämä hänen.
1: Vaikka se LA:ssä kävi jonkun kurssin tossa. Mutta eli mitä, ei siinä mitään sitten, ei, mä siinä vessassa vaan nyt rohkeasti kokeilen sitten, että mä laitan itteni tommoseen power-asentoon tossa noin ja totean siinä sitten peilille, että olenko minä todellakin Juuso Mäkiläinen. Tässä minä olen nyt sitten.
2: Mä aipaa siinä.
1: En mä edes testaa.
0: No aloita silleen, että älä laita valoja päälle. Koska tässä tämä aika mun mielestä ekstriimi, että pitää heti aamutuimaan laittaa valat päälle ja katsoa itseään peilistä ja todeta, että tässä me ollaan ja mä oon Renni Harlin. Niin. Kokeile silleen, että meet vaan kuiskaat itsellesi kysyvästi. Oletko sinä Juuso Mäkiläinen?
1: Mun menee ihan sekaisin. Mä vedän tietysti itteni nykörä ja huhuile mun puolisolle. Oletko sinä Renny Harlin?
0: Täällä. Vittu, nyt se joku jemmanut sen muuhun.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokooma teos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuli erikoinen muistikuva tässä ruoska-biisiä kuunnellessa, kun ne tuota ruoskaa tuossa jauhaa. Mulla tuli ihan semmoinen flashback lapsuudesta, että mä oon itseäni tuollaisella ruoskalla joskus tänne.

0: tänne. Tuo ihan silmäkulmaa. Tuohon vetäisi semmoisen vekin. Ja miten tämä on tapahtunut? Mä muistan, että tämä on ollut siis Imatralla. Mm. Mä oon ollut meidän pihalla ja mulla on ollut tosissaan tämmöinen vähän niin kuin oikea ruoska kädessä. Miksi mulla on ollut oikea ruoska?
1: Toi on loistavin kysymys tähän mennessä.
0: Joo, ja nyt mä koko ajan tässä menen niin kuin muistossa taaksepäin. Niin siis mulla on ollut se ruoska kädessä, koska mun isällä oli tämmöinen ruoska. Ja sitten mulla on joku semmoinen ajatus, että se olisi liittynyt siihen, että hän olisi sanonut, että hänellä oli jotkut... Joku, tiettikö, joku juhla tai joku...
1: No niin.
0: Tämmöinen, että hänet oli puettu...
2: juhla.
0: Yes. Oli niin kuin puettu tämmöiseksi cowboyksi tai jotain tällaista. Ja sen takia se ruoska oli siellä. Mm. Ja mä olin ottanut sen ruoskan sitten ja testannut sitä. Kun siitä tulee, siellä oli semmoinen ruoska, mistä saa sen ihan oikein äänen. Sillä että sä niin kuin ranteella napautat, niin se sillä paukahtaa oikein. Mutta tietysti tuommoisen pienen pojan käsissä, niin siinä kävi niin, että... Se paukautti mua tuohon niin kuin silmiin, että se muuten näkö on ollut varmaan aika lähellä lähteä, mutta mä muistan semmoisen, että sattui pirskatisti ja sitten mä en enää heiluttanutkaan sitä ruoskaa, mutta nyt just tämä, kun mä, että miksi, mä en pysty mun isältä näitä tätä kysyä, ehkä parempi niin, että jääkö ikuiseksi arvotukseksi, mutta mikä helvetin syntymäpäivä on ollut semmoinen, missä sut puetaan kahupoiksi ja annetaan ruoska käteen.
1: Mm. Eihän ne siellä vaan asuteltu.
0: Eihän ne niin kuin semmosia ole.
1: Eihän ne ole.
0: Semmoisia missään nimessä. No. Annetaan sen muiston olla. Otetaan yksi nopea tissiasia tähän väliin.
2: Mm-hmm.
1: Nyt on kovaa ajoa kyllä heti tähän.
0: Mutta kysyttiin eilen, että miksi nämä tissit on näin isot. Ja mä en pystynyt tähän ihan suoraan vastausta antaa. Ja tajusin, että mullahan on täällä lähes lehtori studiossa. Mennään ihan tuonne esihistorialliseen aikaan. Ja tuommoinen Venus-patsastuukka, niin pystyt sä sanoa mulle, että mitä mun kannattaisi vastata, kun lapsi kysyy multa, että miksi on noin isot
2: On kyllä aika isot pöllöt, täytyy sanoa. Mutta Venus-patsas, tällähän ei ole edes naamaa.
0: Ei, mutta noi on niitä, kato, esihistorialliseen ajan. Meillä siis luettiin historian kokeeseen, vitosluokan historian kokeeseen eilen, ja siellä kerrottiin esihistoriallisesta ajasta, eli ajasta ennen kirjoitustaitoa. Mennään siis aika rajusti EAA ennen, eli ennen ajanlaskun alkua.
2: Niin silloin niin on 10 000 vuosia.
0: Voidaan mennä 10 000 vuosia, joo. Sitten siihen maailman aikaan, tai sieltä on siis löytynyt totta kai niin kuin luolamaalauksia, mutta tämmöinen Venus-patsas oli aika semmoinen yleinen. Niitä on löytynyt niin kuin ympäri ämpäri. Mm. Ympäri ämpäri tuolta, kun arkeologit on kaivauksia tehneet. Niin mä ymmärrän tietysti, että se tulee se kysymys, että kun tätä siinä sitten katteltiin, että tämmöisiä patsaita siellä on ollut, että mikä tämä niin kuin, mikä sun instant vastaus olisi? Mä nimittäin kyllä keksin mielestäni ihan hyvän vastauksen, mutta mitä sä niin kuin sanoisit?
2: Ihan ensimmäinen olisi kysyä äidiltä.
0: Hyvä. Mm-hmm.
2: Mutta kakkoskysymys olisi, ei kun kakkosvastaus olisi, että toi oli siihen aikaan, niin toi oli tosi tärkeä juttu, että ihmisellä oli rasvaa.
0: Joo.
2: Koska rasva pitää ihmisen hengissä sitten esimerkiksi sen niin kuin pitkän talven yli.
0: Joo.
2: Ja tohon aikaan niin kauneusihanteet oli myöskin pikkusen erilaiset. Ne oli vähän realistisemmat. Mm. Niin tässä on muuten Juuso sulle loistava paikka opettaa lapselle nyt sitten tämmöistä niin kuin kehopositiivisuutta. Ja tämmöistä, että miten nykyajan kauneusihanteet onkin hyvinkin kapeet. Mm. Sä voit katsoa sitä ja sä voit sanoa pojalle, että susta voi tuntua, niin kuin, että tää on jotenkin iso, nämä on vaikka isot nämä rinnat.
0: Mutta voi olla isommatkin. Yksi reissu Tallinnaan.
2: Niin. Eikä ole nyt mitenkään niin hirveän isot.
0: No on näin nyt aika.
2: Vasta pojalle vaan, että miten niin isot.
0: Tästä me niinku lähetään liikenteen.
2: Joo, pikku sotti äitille siihen viereen.
0: Yes. Okei, toi on. Mä en tajunnut noin, koska mä aloin selittää siitä, että kun nämä on tämmöisiä patsaita, mitkä usein liittyy joku tämmöinen uskonnollinen merkitys ja muuta, niin sitten tässä on tavallaan se, että miksi nämä rinnat on kuvattu näin, kenelle nyt isot, tässä tapauksessa ison oloset, että siinä on niinku, se on tavallaan tämmöinen, kun se on ravinnon lähde, kato niinku, että sä haluat tämmöinen hedelmällisyysasia siinä niinku toi.
2: Ootapa vähän, kun hän pääsee, menee vähän urallaan eteenpäin siellä koulussa ja päästään antiikin Kreikkaan ja hän tulee sen kuvan kanssa. Miksi tällä miehellä on niin pieni pippeli? Sitten miten niin pieni pippeli? Miten niin pieni?
0: Oma huoneeseen nyt!
2: Ja äiti taputtaa vielä. Hei. Ottanut 5 vuotta tätä päivää.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei äkkiä, mun on pakko sanoa vielä tähän 6 tunnille, koska 6 tunnin herkkua, ne on semmoisia spesiaalijuttuja, mitä me täältä hetkittäin tarjotaan. Mä en muista, napotinko mä lähetyksessä vai sulle Juuso suoraan täällä sitä, kun mä olin viime viikonloppuun pienessä kylässä käymässä ja siellä oli pieni kauppa. Nakkivaihtoehdot, iso paketti, pieni paketti. Joo. Maitovaihtoehdot, laktooston ei laktoosillinen. Näin.
2: Kyllä.
1: Niin kuin maailman helpointa. Niin Ilta-Sanomissa hei apua. Järvenpääläinen Jemina on ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin, kun se on käynyt siellä City Marketissa ostoksilla. Niin siellä on ollut alahyllyllä, toki alahyllyllä kyllä joo, mutta nyt tulee varoitus. Mutta siellä on ollut siis tämmöinen tekopimputin tuolla ihan tolleen hyllyllä. Ja tästähän vaan ongelmallisen tekee ehkä se, että ne on ollut siis vuodessa 2010 asti on ollut tämmöisiä seksitarvikkeita.
2: Niin.
1: Jesi, niin se ei ole niin kuin silleen mitään. Mutta miksi sen pitää niin kuin näyttää tolleen oikeasti? Tuossa on ihan, rehellinen. Toi on vähän tolleen sumennettu vielä, mutta silti se on ihan tollainen niin kuin rehellinen pimputin.
2: Niin, tai siinä näkyy siinä paketissa, mikä se on. Sehän on yleisesti ottaen mun mielestä ihan tervetullutta, että paketissa näkyisi, mitä siellä on. Että ei tule niin kuin virheitä.
1: Mutta oikeasti, jos sä meet etsimään City Marketista Fleshlight, tuossa lukee Fleshlight, niin jos sä meet etsimään Fleshlightia, niin sä et tarvii tuota kuvaa tuohon, jos sä osaat niinku yhtään lukea.
2: Ja
1: mä oletan, että sä osaat vähän lukea, kun sä meet hakee tollasen.
2: Ja vaikea uskoa, että toi on semmoinen niinku ihan heräteostos. Niin kuin tiedät sä sillä lailla.
1: Hupina, joo.
2: No joo, totta kai. Mutta voi niinku, se olla semmoinenkin.
1: Mä ymmärrän sen, mutta tiedätkö, kun aina näissä kaupoissa myös nämä valikoimat röpsähtää. Että sit siellä alkaa tulee just kaikkea erilaista samaa tuotetta, mutta niinku pikku twisteillä. Kyllä. Ja tiedät, seuraavaksi tuossa on siis pyllyreikä. Tuossa on siis pyllyreikä seuraavaksi. Miettikääpä sitä.
2: Ensinnäkin mä sanon näin, että sehän oli alahyllyllä.
1: Juu.
2: Se on virhepaikka.
1: Niin.
2: Aina siis lehtihyllylläkin, nehän on siellä ylhäällä.
1: Niin, koska vaan isot pojat näkee sinne pojat.
2: Niin, just näin. Joo. Ja mielellään vähän joittekin takana. Se sijoittelu olisi ollut ehkä järkevämpi tossa. Ja nyt kun mainitsit tän
1: pyllyreen.
2: Just tämän.
1: Mutta ihan oikeasti se tulee, mä vannan.
2: Niin jos semmoistakin, voi semmoinen olla. Mutta niin. Se paketti pitäisi olla jotenkin sellainen, että siinä ei ole suoraan sen tuotteen kuva, vaan siinä on esimerkiksi, että se pöllö, joka vinkkaa silmää.
1: Totta.
2: Niin.
1: Tai sitten ihan vaan tiedätkö, rusinan kuva. Että siellä on laittu niinku rusina.
2: Mä ymmärrän sun ajatuksen, mutta tossa on riski.
1: Sanmeidit menee ihan, tiedätkö, lapsi menee.
2: Tossa menee ihan, eväsrusinat onkin. Tai tiedätkö, joulun aika tulossa, niin sä siinä kuule appivanhemmille alat klökiä keittelee. Ja ottaako anoppi täältä vähän roskia? Kato, kaadetaan täältä näin tuohon oikein nättiin mariskooliin. Oh, mä kaadoin mariskooliin. Persereijä.
1: Hitto, kun se kilaltaa ja kolaltaa kuuluu semmoinen, tiedätkö, tämmöinen. Tiedättekö se? Koko suku siinä ja sulla on yhtäkkiä persereikä siinä anopin kupissa, niin on siinä selittely, mutta siinä mitataan myös huumori.
2: Oh,
1: huumorin tajuu.
2: On se, joo. Joo, ei mitään.
1: Okei, ei laiteta rusinan kuvaa siihen. Mitä siihen kuin muu?
2: Onko manteleita myös?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hei, täällä on Ilta-Sanomissa, niin Domina Lumi kertoo vähän tarinaa.
2: Domina.
1: Joo. Näissä kuvissa hän on tommosessa nahka-asussa. Sanotaan näin, pikkusen antavassa nahka-asussa.
2: Sehän on käsittääkseni tämmönen Dominan asu on tämmönen.
1: Joo, ja bootsit on tonne niin kuin pitkälle reiteen asti. Joo. Saat itse katsoa tosta kuvaa.
2: Noniin. Peli on selvä. Siis on niinku työasussa.
1: Kyllä. Ja niin hän työskentelee siis Pupunkorvissa aikuisten leikkimökissä.
2: Joo.
1: Jossa moni käy sitten toteuttamassa tämmöisiä salaisia fantasioitaan.
2: Aha.
1: Ja otsikko kuuluu näin. Domina Lumi kolkeet 3 paljastaa, mikä yllättävä asia on miesten ykköstoive.
2: Ai niin, kun hän tietysti kuulee siinä
1: niin.
2: Ja kohtaa, että mikä on miesten. No mä veikkaan, että Domina Lumi, niin jos hän on tehnyt tämmöistä oikein kirjanpitoa miesten...
1: Se on yllättävä ykköstoive, kuulemma.
2: No en mä tiedä, onko se yllättävä ykköstoive, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä niin kuin jokaisen miehen, joka voisin kuvitella olevan hänen asiakaskuntaan, niin kyllä mä sanoin, että pääsis oikein kunnolla, oikein niin kuin viimeisen päälle,
1: niin
2: tuuttaamaan semmoisen oikein hyvän miesten reissun. Semmoinen, tiedätkö, ei perhettä,
1: kyllä.
2: Ei puolisoa, vaan ihan vaan jätkien kanssa.
1: Joo, täällä on listalla on myöskin, tai itse asiassa mun oma toiveita missään listalla, mutta jos mä kerran saisin ravintolassa, kun mulla on semmoinen juttu. Mä haluaisin aina istua kasvot siihen ravintolaan päin.
2: Sitä mä tiedän. Tavalla,
1: että mä tiedän, että mua ei tulla kekuttaa. Joo. Varmasti takapäin.
2: Kulmapöytä.
1: Niin jos mä kerran, mutta kun tää on ilmeisesti kaikkien naisten toive myöskin.
2: Niin.
1: Mä kerran saisin istua kasvot ravintolaan päin.
2: Joo.
1: Sit se olisi niinku siinä. Jos Domina Lumi voisi ton mulle toteuttaa.
2: Joo. Ja jos mä en tiedä, onko Domina Lumilla, onko hänellä mahdollista esimerkiksi soittaa mun puolisolle ja sanoa, että mä haluaisin välillä viikonloppuna nukkua vähän pidempään. Ettei tarvitsisi herätä tekemään sitä puuroa, tai jos hän voisi tehdä lapsille ne aamupuurot siinä, mä olisin erittäin kiitollinen. Se on vähän tämmönen mun salainen fantasia, että mä tosissaan vielä 10:ltä, tiedätkö, lööbailisin siinä sängyssä, mutta se oma fantasia.
1: Ei nyt fantasioista ja nukkumista puheen ollen, niin jos mä yhden kerran, edes yhden ainoan kerran, niin pääsin olemaan vielä pikkulusikkana. Yhden kerran, Juuso, anna mulle, siis Domina, nyt please, yhden kerran anna mun olla pikkulusikka ja käpertyä siihen kainaloon, niin onko se liikaa vaadittu?
2: Sepä se.
1: Onko se jos on liikaa vaadittu?
2: Se on, mun mielestä toi on niin kuin jalo ja pieni toive pieneltä ihmiseltä.
1: Joo.
2: No nyt jos tässä toiveita kerran Domina Lumi toteuttaa, niin kyllä mä sanoin, että kun se oli kuitenkin ilmeisesti niin kuin yleinen, vähän yllättävä ykköstoive, niin kyllä mä sanoin, että se on oikein viimeisen päälle jigisarja, tiedätkö, että pääsee pikkasen niin kuin naaraamaan pohjasta.
1: Catch a Fish.
2: Niin.
1: Muistatko Catch a Fish? Muistan. Jigisarjan, missä se jigi itsestään ui.
2: Joo.
1: Ihan mihin sattuu ja sinne pieniinkin koloihin.
2: Jep.
1: Ja sieltä menee koputtaa kalaa olkapäällä, että porasehan on tosta.
2: Sepä se.
1: Toi on hyvä unelma.
2: Sepä se. Ja monesti varmaan siinä miettii, kun tommosen Dominan luona käy, että miten se nyt sitten menee. Mm. Että mennäänkö niinku, että mikä on niinku protokola. Mut voisin veikata, että aika moni toivoo siellä, jos uskaltaa, niin tämmösiä 21-tuumaisia alumiinivankkeita.
1: Joo, se on muuten ne on muuten hieno. Ja mä oon nyt tykästynyt tänä päivänä nyt semmoisiin, niin kuin, jos on musta auto,
2: joo.
1: Niin sitten on mustat vaatteet.
2: Ne on hienot.
1: Eikö
2: ne
1: on hienot?
2: On hienot. On hienot. On
1: joo,
2: hienot.
1: Ne on hienot, joo.
2: Se on joo. Se on
1: semmoiset. Se oli täällä listan kolmasena. Oli mustat alumiinivanteet, suluissa.

0: jos auton väri musta.
1: Kyllä, semmoinen niin all black.
0: Joo. Ai ne on hienot, joo. Mä muistan aikanaan, mistä mä katsoin pienenä paljon Ryan Sheklerin tämmöistä Life of Ryania. Niin. Siitä on muuten varmaan lähtenyt ja onkin lähtenyt tää mun unelma, että se on se Range Rover, semmoisen mä haluun. Niin hän oli kokoomusta Range Rover, mutta sitten hän oli punaiset vanteet siinä. Niin, et sekin, on, sekin oli ihan hieno, mutta mä en ehkä
1: vähän,
0: tänä päivänä.
1: Se on vähän räväkkä.
0: Se on vähän räväkkä,
1: ehdottomasti. En tiedä sitten, totta kai, no sehän on aika semmoinen perustoive, niin kuin varmaan niin kuin isänpäivänä, syntymäpäivänä ja Domina Lumin luona, niin oikein hyvä, että se nahkahanska.
0: Niitä ei voi koskaan olla liikaa,
1: ei.
0: Juus.
1: Joo,
0: ne ja
1: laadukkaat.
0: Ne on aliarvostetut. Joo, sen... No aliarvostetut. Oli listan siellä 2.
1: Okei, okay. Hyvä. No en tiedä sitten, löytyykö sieltä tämmöistä. Tämä on ehkä mun, kato täällä soi puhelimet ja tööttäilee kaikki. Niin en tiedä, että onko siellä esimerkiksi tämmöinen laadukas tämmöinen italialainen villakangastakki. Meinaan sitä tarvii kanssa kyllä aina. Ja se on vähän, kun se on niin kallis, niin ei sitä ehkä raski sillä lailla, en mä kotona kehtaisi pyytää. Mutta ehkä tommoselta, niin kuin, jos mä maksan Domina Lumille, niin kuin muutenkin siinä, niin kai mä nyt kehtaisin. Tai hei, mönkiä lumikolalla. Siinä on mun todellinen oikein niin kuin semmoinen märkä päiväuni.
0: Se on mönkiä lumikolalla muuten erittäin hyvä. Meillä oli, ukilla oli mönkiä lumikolalla. Ja voi sanoa, että siinä yksi, jos toinenkin teki mielellä lumitöitä, silloin teki faija, teki
1: varmasti.
0: Ukki, teki setä. Kaikki
1: ihan
0: teki lumitöitä
1: varmasti.
0: Tosi innostunut. Se on lista siellä 6.
1: Joo, mutta siinä mun niin kuin fantasiatoiveet aika pitkälti.
0: No on hyviä,
1: Joo. Onko siinä joku vastaanotto numero tälle?
0: Domina. Tässä ei ole tässä jutussa, mutta joo, näiden asioiden lisäksi mä en tiedä, tarjoaako hän just tuota lumikolaa plus mönkiä, mutta Brett Play on just listan siellä 1.
1: Brett Play?
0: Tiedätkö, mikä on Brett Play?
1: En tiedä, onko se joku kanssa joku tommoinen pihatyökalu?
0: Ei, jos siinä hapensaatia rajoitetaan esimerkiksi tukkimalla suu ja nenä kädellä tai istumalla kasvojen päälle, niin se on heti ykkösen, mutta nahkahanskat ja sitten se mönkiä plus lumikola, niin se on siinä heti perä.
1: No, hanskoja mulla on kyllä jo.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannu risteilyä?
2: En.
3: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
0: Joskus yksi biisi riittää.
6: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
7: Ja sit se tuli se Dingon levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
8: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
9: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedä mitä aiot sanoa.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonne saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit, mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämän aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiä ja on silleen, että en varmasti myy.
2: Joo, just sama
1: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
3: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tämän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit. Ja mä

0: ymmärrän kulmalla.
1: Yes, ja mä ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
0: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
1: Joo.
0: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
1: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tuossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
0: Niin.
1: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos siinä lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis sait varastaa mun auton, tiedäksä? Ihan niin. Sama, mikä, niin. Haluan auttaa sinua, voisi lukea tuossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
0: No käytännössä.
1: Joo, ei ole hyvä.
0: Kyse on siis Helsingin Sanomien etusivun Gold Adam -mainoksesta, ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niinku täysin, mutta mä sanon vaan, että kun tää kaveri kattelee, mutta meillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa Mannerheimin tiellä Helsingissä. Just silleen, että mä pysähdyn valoihin joka aamu silleen, että se katsoo mua suoraan silmiin tää kaveri. Niin tää on tämmönen viiksivallu, tämmönen vähän tämmönen norjalaisen hipsterin näköinen. Tää ei näytä suomalaisesta.
2: Ei näytäkään. Tää on tämmönen Silver Fox.
1: Niin on.
0: Niin, ja hän huomasi, että hän on vielä kultahammas tuolla.
1: Onko?
0: On.
1: No niinpä tietenkin. Sinne se päätyy se munkin.
0: Ja sitten tässä nimenomaan lukee, haluan ostaa kultasi. Ja vielä tolleen, kun se on tolleen niin kuin minä muodossa, että minä haluan ostaa kultasi. Kaikki tämä niinku dunkkaa mun. Et en, niinku, et jos tos, mitähän siinä pitäisi lukea? Siinä voisi vaikka lukea, että myy tarpeettomat kullat meille.
1: Joo, heti parempi. Heti
0: vesi parempi. Äidin ja isä.
2: Siis
0: mun kultia. Ei vaan, jos lukisi, että myy tarpeettomat kullat meille, se olisi paljon parempi, mutta tolleen haluan ostaa kultasi, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salaa kusettaa mua.
2: Niin jo.
0: Ihan salaa kusettaa mua.
1: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
0: Mutta mä katsoin tämän, että mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä tekee nämä kultaa ostavat firmat.
1: Kerro nyt vielä.
2: Ruvetaanko mekin ostaa ja myymään?
1: Kerro saman tien, kerro vaan. Ei, kyllä tässä nyt biisejä ehtii soittaa.
0: Siis
1: kerro nyt, mitä tilejä.
0: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi 3 ostopalveluautoa, siis 3 autoa, jotka kiertää Turuja ja Toreja. Niin lahtelainen Suomen Arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
1: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
2: tulos?
1: Joo. Kyllä,
0: tulos parani edellisvuodesta.
2: Meillä on 3 autoa.
0: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256 000 euroa 3 autolla.
1: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta se kulta.
0: No kuuntelepa siis. No. Ennätys korkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 euroa grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 euroa.
2: Mm-hmm.
0: Että jos tämä on vähän sama kuin se niin kuin osasto, Bitcoin-osasto.
1: Mm-hmm. Niin. No melkein.
0: No ei ihan, mutta ihan kuitenkin. Tietenkään. No mutta on tuo ihan megapaukku, että jos 10 euroa on ollut 2005, nyt se on 94 euroa.
1: Itse kun itsellä on niin vähän jäänyt niin kultaharkkoja matkaparalta sitten.
2: Sama.
1: Mulla on yksi kultaketju. Semmoinen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut sen mun äidiltä lahjaksi.
2: Paljon se grammalta? Mulla on tää mun mummo ostama mulle aikoinaan.
1: Siis joo, toi on tämmöinen tosi
2: on
1: ohut ketju.
2: Harmi, kun täällä on niin iso tämmöinen tunnemerkitys, niin tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin kuin.
1: Olisiko toi painaa joku 10 grammaa?
2: Ja paljon se oli grammalta?
1: Oliko se mitä, satku? Mitä se oli?
0: 94 euroa satku grammalta.
1: On tontun. Ja, mutta
0: se on tinnille tonnin koro kaulassa.
2: No ei, no, kun nykyhinnoilla, mä kysyin just.
1: Nykyhinnoilla.
2: Tämä mummo on ostanut tämän, niin. Kun mä olin ihan pieni.
1: Silloin
0: mutta
1: se maksaa.
0: Ihan, niin kuin, ihan siis 100% kultaa.
2: On, mutta täällä on liian iso tunnearvo. No kun täällä on just tässä mennyt punnitse.
1: Hei, haluan kultasi.
2: Sydän vai käteiset? Sydän vai käteiset?
0: Mutta siis tässä on lehden toimittaja kysynyt tältä firman toimitusjohtaja, että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikeaa hintaa, kun yrityksen voitto on noin suuri? Niin vastaus on.
2: Ei tietenkään.
0: Olemme suomalainen yritys.
2: Kiitos. Hyvin vastattu.
1: Näin se on, mutta ei.
0: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
1: Joo.
0: Siitä pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla bla.
2: Aina ne vetää tuolla.
1: Pitää sinä käteen
0: jäädä. Okei, joo.
2: Meidän autot lähtee huomenna.
0: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että hotelli ihan jees kate siinä.
1: Vastas toimittajan puhelun venekaupasta.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
1: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tuolla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hei, mitäs mä jätän teille tämmösen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka Witchy, The Moon in the Winter.
3: Nimen.
2: Niin, nimen nimenomaan.
4: Kuulostaa jotenkin vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niin kuin mitään. Toi on joku tämmönen koodinimi.
3: Tai se on joku raviheppa.
2: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
3: Ai, se on koira.
2: Se on australialainen koira.
4: Miksi sillä on tommonen nimi?
2: Se on hänen näyttelynimensä. Se nimi oli CH ja, International CH ja A20 CH, Puka Witchy, The Moon in the Winter.
4: Aika vaikea sillä, että
3: huutaan
4: jos...
3: Huutaan lenkillä,
4: niin,
3: joo, tekee, karkaa.
4: Joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka Witchy...
2: Sen hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja aha, sillä nämä omistajat kutsuvat häntä sitten kotona.
3: Lajana.
2: Ja toi näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
3: 23 000 jotain rapiat.
2: Joo, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show. Eikö se ole?
3: Joku Best Dog Show.
2: Joo, World Dog 2025.
4: Harmitteli, että tämmöinen niinku Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
3: Hetkinen!
2: Hei, aika törkeä.
3: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
4: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä oletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
2: Joo.
3: Ei,
4: laita mulle
3: agility-video,
4: niin laita susta ja Liisasta agility-video, niin mä perun puheen.
3: Laitankin kostoksi. Me aletaan nyt Liisa Reena.
2: Tää oli tää Lajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
4: Onko hän goat?
2: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niin kun sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseiseen koiraan. Et esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
4: Siinä on ruusukkeelle tulee hinta.
2: 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin
3: siis
2: paljon?
3: Siis jep.
4: Tulee bisneslennolla.
2: Jotain siinä on.
4: Ei siinä varmaan tietää jotain paperisäätölupia,
3: no, mutta ei voi olla 16 000 euroa.
4: Rokotuksia, lääkärikäyntejä.
3: No se on ihan normaali. Itse asiassa kynsien leikku jossain yksityisellä niin eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
2: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
4: Kaameen hinta.
3: Onkohan se sinkkuihminen se omistaja? Kunhan mietin.
2: Niin sitä
3: no 86, jos sä tollaista niinku, siis kaikkea saa harrastaa ja sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mm. Mutta niinku 86 tollaista jotain näyttelyä, mitä 5 vuoteen. Niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
4: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi niin, ei harrastus? Toihan
3: niin
4: on ammatti jo.
2: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
3: No on.
2: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voittajille maksaa, jos 16 tonnia maksaa tuoda se koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten olet kysytty, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että hänelle ei ole mitään arvoa.
4: No kaikille löytyy hinta, mutta
3: löytyy.
4: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten että se jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
3: Vai hauhaan niistä napuja.
2: Mutta voiko olla niin, että jos mä menen katsoa Viljon noita lippulappuja, niin koiraverosta lähtee 999 lähtee kuussa, niin Only Dog Bitches palveluun.
3: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu aivan levällään.
2: Lyönä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
3: Joo, Liisa tekee
4: tätä päivää.
2: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja ja rikki.
4: Joo, eikö Viljohan sanoi jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä
2: joo
4: markkina-arvoa.
2: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat

0: pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin Lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen. Ja ei kun niin tää olikin Juuso, niin no. Nythän oli laittanut Lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmösiä juoksuaikavaippoja.
1: Mutta hän halusi vaan testata tällä.
0: Nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttua. Ja faijalla näkyy itse asiassa tiliotteessa, niin näkyy mutsi tästä vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu, mutta se Vili oli vaan lähtenyt fistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
2: Business mies.
1: Se on ihan sairas.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.